0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю, від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він, журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

ігри, але не ми, то на горі хтось грає без персонажа вибору. Ілюзія така є зранку до школи, в обід робота, ввечері лікарня. Ми не керуємо нічим, намагатися марно. Гра триває повільно, з часом починає летіти. Стаєм великі зовні, по суті маленькі діти. В нас живе все те, чого не повернути ніколи. Зі смаком ванільного неба й ванільної коли. Нас контролює.

0: Absolut. Ja.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

Доброго дня. Це Польське радіо для України. Вже у Варшаві 7 ранку. Тож час почати інформаційний день буде сьогодні чимало подій.

0: та новин. Тож із них і розпочнемо цю годину. Ірина Щошенджо у студії. Тож до інформаційного блоку. Зеленський запропонував Трампу залучити Китай до переговорів. У Польщі знову загострилась суперечка щодо призначення послів. Урядовий додаток про загрози у Польщі буде готовий до кінця жовтня. Зеленський запропонував Трампу залучити Китай до переговорів про завершення війни. Після зустрічі з президентом США у Нью-Йорку український лідер заявив, що Сі Цзіньпінь може вплинути на Путіна. Саме тому Київ вважає участь Китаю у мирному процесі потенційно важливою. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна, на його думку, не завершиться військовою перемогою однієї зі сторін. За його словами, фіналом мають стати домовленості, досягнуті шляхом переговорів. При цьому Рубіо наголосив, що енергетичної угоди між Україною та Росією наразі немає. Тим часом сам Дональд Трамп знову повторює, що Путін хоче миру. За його словами, Путін готовий до нової зустрічі, і російський лідер готовий зустрітися, аби завершити війну проти України. У Польщі знову загострилась суперечка між Міністерством закордонних справ і президентською канцелярією. Йдеться про призначення послів. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що домовленість про кандидатури послів була досягнута, але її зірвали представники президента. За словами міністра у справах президента Мартіна Пшидича, навесні цього року між канцелярією президента і МЗС справді було досягнуто домовленості щодо кількох дипломатичних призначень. Він стверджує, що під час переговорів Сікорський погодився змінити кандидатуру керівника польської дипмісії у Вашингтоні, який зараз працює там як повірений у справах. За словами Пшидича, домовленість згодом була заблокована прем'єром Туском. У МЗС цю версію не підтверджують. Перебуваючи у Нью-Йорку, Радослав Сікорський заявив, що президент має підписати належним чином оформлені подання на послів, незалежно від закулісних домовленостей.
1: Я перший у черзі до порозуміння. Певні закулісні домовленості таки були, але якщо хтось їх вивалює на публічний огляд, це означає, що є намір ці домовленості зірвати.
0: Президент у будь-яку мить може підписати 46 правильно поданих заяв. Для цього не потрібні жодні домовленості.
2: Жодне порозуміння.
0: Суперечка навколо послів триває від початку роботи уряду Дональда Туска. У 24-му МЗС відкликало десятки послів, призначених попередньою владою. Однак президент Анджей Дуда не погоджувався на частину нових кандидатур. Після обрання Кароля Навроцького конфлікт продовжився. Президент не підписує низку подань МЗС. У результаті кілька важливих польських дипмісій, а серед них це Київ та Вашингтон, досі очолюють повірені, а не посли. У Польщі триває робота над створенням додатку про небезпеку. Заступник міністра внутрішніх справ Томаш Шиманський оголосив, що урядовий додаток для попередження про загрози буде готовий до кінця жовтня. Додаток підтримуватиме чинну систему попередження, яка передбачає надсилання сповіщень Центру безпеки та вмикання сирен попередження. Заступник в ефірі Польського радіо повідомив, що додаток працюватиме навіть коли телефон не підключений до мережі.
3: Маємо гармонограм вдружень.
0: У нас є розклад реалізації проекту. Це буде додаток СОЯ, систем остерігання і алармування. Аплікація буде доступна кожному громадянину. Система сповіщатиме про надзвичайні та кризові ситуації у реальному часі. Ми в контакті з НАСКО, Міністерством цифровізації, кібервійськами та АБВУ. Додаток розроблений для позначення найближчих місць укриття та покрокових інструкцій користувачам під час кризових ситуацій. І трохи про погоду на сьогодні. У Польщі буде переважно хмарно. На заході пощастить, буде без опадів. В інших регіонах місцями дощі, а температура 10-12 на північному сході, в передгір'ях і до 16-18 на заході. У Татрах можливий сніг, в дощі тема і буде хмарно також у столиці, а вночі у Варшаві температура знизиться до 7 градусів тепла.
4: Це я вже почала чути сніг.
5: Це 7 градусів тепла, це дуже
0: А я втіхаю, бо ще зараз виявлю

0: Але повертається.
1: Це була Іра Ящишин. Почали з новин. Розпочинаємо нашу ранкову інформаційну програму. Доброго ранку.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: 7:05 вже в Варшаві, 8:05 у Києві. Ми розпочинаємо Польське радіо для України з нашою командою. Тут в студії прокидаємося у середу. Продовжуємо цей дуже насичений тиждень. Вчора був дуже цікавий вечір, тому що, я думаю, весь світ слідкував за тим, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки. А хто ж сьогодні підготував цей ранок? Світлана Берестовська, Євгеній Дячков.
1: Ти так стрибаєш по темам. Так, ведучі сьогодні Світлана Берестовська, Євгеній Дячков, Адам Валішевський, наш сьогоднішній звукорежисер. Микита Колесов, наш випусковий редактор. Такою командою ми розпочинаємо. Ну так, Іра і Женя вже зазначили, що вчора був дуже важливий день. Сьогоднішній день не менш важливий. Зараз подивимося, що відбувалося вночі, за півгодини. Будемо, до речі, якраз говорити про те, як відбулося відкриття оцієї 81-ї Генеральної асамблеї ООН, хто був присутній, які заяви вже зроблені, що відбувалося під час зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. І що, власне, буде відбуватися сьогодні? Про це будемо говорити з польським політологом, так?
3: Так, будемо говорити з американістом, що більше польський голос тут пролунає в Польському радіо для України. Ми підключимо Краків, буде з нами на зв'язку, проаналізуємо і почуємо таку професійну думку, академічну, тому що це представник Ялонського університету. Проаналізуємо, чим закінчилося, чи будуть продовжуватися, звичайно, потім ці розмови в наступному. Але в наступній годині
1: ще більш цікаві розмови. Друзі, якщо в ваших родинах присутні маленькі діти...
3: Якщо у вас є просто дитина мала, і ви зараз нас слухаєте.
1: Так, і ви думаєте, що пора вже вести її до дитячого садочку. От будемо о 8:15, так, сьогодні говорити про
3: від всі... Від восьмої варто чекати цю розмову.
1: Так, як в Польщі прилаштувати свою дитину в державний або в приватний дитячий садок. І третя тема в нас сьогодні.
3: Ми будемо говорити про поєднання польсько-українського суспільства, будемо говорити про вшанування однієї і другої сторони, будемо говорити про культуру, а як поляки придумали, яку ініціативу і про кого будемо, власне, говорити, це... Залишаємо
1: вже нашої
3: так,
1: програми.
3: Залишаємо так, в секреті, так, але варто залишитися з нами і вже зараз підписатися на нас у Фейсбуці і на Ютубі.
1: Отже, все проанонсували. Розпочинаємо це 23 вересня. Розпочинаємо цю середу і далі ще трохи новин. У Києві триває повітряна тривога жовтого рівня через дронову загрозу. Вже пожежа внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. В Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства. За словами Кличка, в Голосіївському районі спалахнула пожежа в складських приміщеннях. Екстрені служби прямуються на місце. Ну і також російські війська вдвічі влучили сьогодні вночі в торгівельний центр «Амстор» в Запоріжжі. Також на місці палає пожежа. Наразі інформацію про постраждалих уточнюють.
3: А ми уточнюємо, про що говорив Дональд Трамп з Володимиром Зеленським, тому що президент України і президент США зустрілися у штаб-квартирі ООН Нью-Йорку, аби домовитися про укладення енергетичного перемир'я з Росією. Зустріч ця в закритому форматі завершилася. Переговори тривали 40 хвилин. Як свідчить пряма трансляція Білого Дому та як свідчить наша трансляція на Польському радіо для України, зустріч лідерів України та США розпочалася з таких коротких промов та запитів журналістів. Тобто це була такий вступ до того, як будуть далі продовжуватися ці перемовини. Трамп висловив переконання, що вдасться знайти рішення для закінчення російської війни. Він сказав, що ми, президент і я, намагаємося знайти рішення. Я думаю, що це станеться. Я справді вірю. Я вірю, що це станеться, але нам є про що поговорити, так заявив Дональд Трамп. Своєю чергою Зеленський висловив певні сподівання, що Трамп допоможе закінчити війну до настання зими.
1: Ну, президент України там додав, що буде обговорено багато різних питань. Ми ж пам'ятаємо, 10 хвилин цього дали журналістам на їхнє запитання, потім два президента віч-навіч вже розмовляли, і от що

0: вони сказали за підсумками цієї зустрічі. От мені дуже цікаво.
1: Він сказав, що в будь-якому разі побачимо, що буде. Він сказав, що українці є гарними бійцями, і що вони дійсно можуть пишатися з собою. Ну, знаєш, це ж не перший раз, коли теж так довкола американський президент коментує актуальні події. Він вже неодноразово казав, що Володимир Зеленський – це дуже сильний лідер не тільки в Європі, але й у всьому світі. Він сказав, що українці – дуже здібні люди, але разом з тим у Трампа запитали, чи є теж можливість проведення тристоронньої зустрічі в Майамі на полях майбутнього саміту Великої Двадцятки між, от, власне, українським президентом і російським лідером Володимиром Путін. Як сказав Трамп, він не знає, чи це станеться, але нагадав, що на Алясці у нього вже була зустріч з Путіним. Він, до речі, сказав, не знаю, щодо Майамі. У нас в Майамі дуже скоро відбудеться така важлива подія. Він готовий зустрітися, він хотів би, щоб ця війна закінчилася, але... Угу. Чи це точні заяви? Це, звичайно.
0: Ну, більш такі точні заяви Дональд Трамп робив, коли розпочинав свій виступ на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Я можу з гордістю заявити, що Америка повернулася і стала сильнішою, ніж будь-коли раніше, заявив президент США. Перед початком своєї промови вчорашньої Дональд Трамп заявив журналістам, що Володимир Путін має припинити війну в Україні. Він розпочав свій виступ з того, що наголосив на своєму внесі в економічне зростання Сполучених Штатів, відзначив міць також американської економіки та прогрес, досягнутий за часів його адміністрації, і розповів про свої нібито дипломатичні успіхи. Поки інші говорили про мир, я забезпечив його, коли інші говорили про мужність, Америка її продемонструвала, сказав він, але, ну, мені здається, нічого нового, так? Все це ми колись вже чули.
1: І про конфлікт з Іраном так само Дональд Трамп говорив, він присвятив от свою доповідь, так, під час цієї зустрічі говорив про конфлікт з Іраном. Президент США заявив, що ця країна, яка перебуває в конфлікті зі США, є головним спонсором світового тероризму. Він додав, що я ніколи не дозволю Ірану отримати ядерну зброю. До речі, от американський президент зазначив, що неодноразово намагався досягти домовленості з Тегераном, але там щоразу відмовлялися. Водночас він висловив переконання, що конфлікт буде врегульовано між після проміжних виборів у США, а ці проміжні вибори вже в листопаді.
0: Ну, але як він це хоче зробити? Дивись, він прямо з трибуни Генеральної асамблеї ООН закликав держави-члени ООН до економічної ізоляції Ірану. Він сказав, що іранський режим перебуває у відчаї, є слабким, і перед тим, як увійти до головної зали засідань ООН, Трамп сказав журналістам, там, що Путін має припинити війну в Україні. Також він торкався цієї теми і під час своєї доповіді, свого виступу. Він заявив, що Сполучені Штати допоможуть швидко завершити цей конфлікт, і ми покладемо цьому край швидше, ніж ви очікуєте, сказав він. Ну, дуже цікаво. Дочекаємося розмови з нашим польським професором, так, Радославом Рибковським. Можливо, він більше нам от пояснить, можливо, він більше знає, більше слідкував. І будемо говорити на цю тему ось вже, ну, за 20 хвилин приблизно.
1: Ну, до речі, варто теж сказати, що міжнародні ЗМІ говорять, що українці побоюються, що Росія готується цієї зими завдати ударів по об'єктах тепло- та енергопостачання з огляду на посилення повітряних атак з обох боків, які вже завдали значної шкоди портам, складам, суднам та енергетичній інфраструктурі, а також паралізували експорт через Чорне море. І от, до речі, Зеленський ще після недільної телефонної розмови з Трампом наголосив на тому, що от він назвав таким дипломатичним імпульсом та ідеями щодо кроків з деескалації, попри те, що Росія, яка має більшу ракетну потужність, не дала жодних сигналів про те, що хоче призупинити повітряну війну. Тобто Трамп каже, що Путін готовий, Росія призупиняти цього не хоче. Ну, такий от конфлікт інтересів зараз відбувається. Варто теж перейти на український фронт, бо це безпосередньо дуже важлива тема і дуже залежить нам, щоб знати, що там відбувається. До речі, Денис Прокопенко, командир елітно-українського підрозділу «Азов», прогнозує, На жаль, повернення російських

0: російських танків на лінію фронту. Цей висновок він робить з огляду на те, що росіяни дедалі краще захищають свою бронетехніку від атак дронів камікадзе. В інтерв'ю на YouTube-каналі «Подробиці» Прокопенко зазначив, що росіяни готуються вже зараз перекинути бронетанкові та механізовані підрозділи, намагаючись прорвати українські позиції. Оця зміна зумовлена тим, що російські танки все ж таки стають більш пристосованими до протидії ударам дронів камікадзе. Зокрема, командир Азову теж звертає увагу на те, що російські танки тепер оснащують на заводах спеціальними протидроновими решітками, які розроблені досвідченими інженерами. Ці конструкції значно ефективніші за саморобні варіанти, які раніше самі бійці виготовляли. Ну, теж варто сказати, що росіяни успішно вдосконалюють власну систему активного захисту Арена-М. Спочатку вона була розроблена для нейтралізації пострілів із ручних протитанкових гранатометів. Система довела вже свою ефективність проти безпілотників і вже заплановано випуск нової версії. Вона буде оснащена різними захисними елементами, і вони втричі більш якісніші, ніж раніше. А от, до речі, як зазначає видання Defense 24, і росіяни, і українці доходять одного і до того ж самого висновку: цю війну більше не можна вести так, як раніше, тобто як позиційну війну на виснаження.
1: Угу. Ну, я хочу звернути і твою увагу, і увагу наших слухачів на тему польської безпеки. Польща готується, Польща може себе захистити. Про це говорять польські політики. З огляду на наявну загрозу, я не виключаю скликання ще одного засідання Комітету з питань безпеки саме цього тижня. Про це заявив вчора міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Віце-прем'єр-міністр попередив про ймовірність здійснення Росією диверсійних дій. Ми маємо справу зі спробою дестабілізувати роботу прикордонних пунктів пропуску, зазначило очільник оборонного відомства. Ну і на прес-конференції вчора також виступив міністр внутрішніх справ адміністрації Мартін Кервінський. Російська Федерація ескалує конфлікт не лише з Україною, піднімаючись щаблями ескалаційних дій. Вона загострює конфлікт із іншими країнами НАТО, заявляють міністри. Ну і кажуть, що загроза з боку Росії насамперед полягає в ймовірності провокації так званого гібридного характеру, зокрема диверсії. Можливі провокації пов'язані з порушенням повітряного простору Польщі. Саме тому на прикордонних переходах розгорнуто додаткові підрозділи та позиції протиповітряної оборони. Ну, а кілька тижнів тому в Люблінському та Мазовецькому воєводствах було вже розміщено батареї «Петріот», повідомив міністр національної оборони.
0: І він, до речі, додав і перелічив низку заходів, вжитих владою у відповідь на загрозу з боку Росії. Ми ухвалили стратегічні рішення щодо посилення нашої військової присутності та підтримки прикордонної служби. Така от підтримка, зокрема, включає залучення саперних полків, які за лічені години встановили захисні бар'єри типу ХЕСКО на прикордонних переходах. Це от такі от, пам'ятаєш, такі контейнери, які, власне, наповнені піском. Деякі казали, що це схоже на якісь такі бокси, але реально вони допомагають. Самі солдати кажуть, що це модульні пересувні бар'єри, але вони дуже, дуже допомагають військовим. От, як зауважив віце-прем'єр-міністр, також було розгорнуто додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також системи боротьби з безпілотниками. І міністр повідомив, що процес посилення протиповітряної оборони розпочався ще на початку вересня через інформацію, яка надходила до нас протягом кількох тижнів про загрозу зі сторони Росії та Білорусі.
1: Ну і от майже в унісон з польськими можновладцями про те саме кажуть політики Литви. Ми чинитимемо опір, ми даватимемо відсіч у разі нападу, ми не здамося. І про це заявив прем'єр-міністр Литви, відповідаючи на запитання про можливий напад з боку Росії. Міндаугас Сінкевічус визнав, що у Вільнюсі розроблено вже план евакуації. Вони передбачають різні сценарії. Ну і до того ж, не всі з них обговорюються просто зараз публічно. Журналіст BBC запитав в нього, як ви готуєтесь до військової загрози з боку Росії, і ось він сказав, що головний висновок такий, що ми будемо чинити опір. Водночас політик визнав, що попри готовність чинити опір, плани евакуації вже підготовлені. Він зазначив, що литовці відчувають постійну загрозу з боку Росії, зокрема інциденти з порушенням

0: повітряного простору країни безпілотниками, ну і як наслідок емоційний стан литовців, як і громадян інших країн Балтії, зараз не найкращий.
1: Давай скажемо про допомогу Чеської Республіки, яка, от, наприклад, висловила повідомила Польщу про те, що буде захищати цю країну, якщо буде якась загроза.
0: Поки це не допомога, це поки обіцянки.
1: Це, ну, звичайно, це обіцянки, але, ну, сподіваємося, що це теж якась така підтримка, принаймні, так, зі сторони держави. От Чеська Республіка може виконати свої зобов'язання згідно зі статтею 5 Північно-Атлантичного договору щодо колективної оборони, якщо будь-який член НАТО зазнає нападу, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він сказав, що якби щось сталося, ми, звісно, допомогли б Польщі. Так він додав. Слова чеського прем'єра стали реакцією на попередню заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Після засідання уряду в понеділок прем'єр-міністр Чехії Бабіш торкнувся теми зобов'язань, що випливають зі статті 5 НАТО, а саме зобов'язання щодо власної такої підтримки. Бабіш мав на увазі певні коментарі минулого тижня, повертаючися до прем'єр-міністра Фіцо. От, власне, цей словацький колега говорив у відеозверненні в соціальних мережах, що не хоче, аби Словаччина стала частиною будь-якого збройного конфлікту через якусь там статтю 5. На думку Роберта Фіцо, Захід шукає приводи для збройного конфлікту з Росією. Бабіш натомість, тобто чеська сторона, визначає, що немає інформації, яка б свідчила про загрозу нападу на Чехію з використанням безпілотників чи ракет. Водночас він зазначає, що ситуація в Польщі взагалі інша, оскільки війна в Україні відбувається в безпосередній близькості до неї. Якби щось сталося, ми, звичайно, можемо допомогти. От, до речі, заяву Фіцо також прокоментував президент Чехії Петр Павел, який, до речі, ще в роках 15-17 очолював військовий комітет НАТО. Петр Павел назвав цю заяву надзвичайно серйозною. Він додав, що вона не повинна слугувати прикладом для наслідування.
0: Ну, тут ще дуже цікава історія в Латвії, що розповідали про те, що Литва так войовничо так налаштована останнім часом. А от Латвія виступає проти угоди, яку просувають Франція, Люксембург і Словаччина, яка передбачає виключення двох олігархів із санкційного списку Європейського Союзу. І спроба послабити санкції також викликала критику з боку Києва. В межах компромісу, що супроводжував продовження санкцій проти майже 3000 осіб і компаній, пов'язаних з Росією, Євросоюз планував розблокувати активи, скасувати візові обмеження для двох російських бізнесменів. Це металургійний магнат Алішер Усманов і банківський магнат Міхаїл Фрідман. Суперечка триває вже кілька днів. Відтоді, як Франція приєдналася до вимоги Словаччини виключити Усманова із санкційного списку. Дипломат в Брюсселі пояснив агентству
1: FP,
0: так, що вимога щодо Усманова пов'язана з потенційною угодою про звільнення в'язнів, зокрема громадян Франції, утримуваних в Азербайджані. Тим часом Люксембург вимагав виключення Фрідмана, який подав позов проти цієї країни на суму 15 мільярдів євро через заморожування його активів у межах санкцій Євросоюзу. Ну, інші держави Євросоюзу негативно відреагували на запит Франції. Як повідомив цьому прес-агентству анонімний дипломат, це надсилає сигнал, що можна вийти із санкційного списку шляхом шантажу. Обох бізнесменів, нагадаю, було внесено до санкційного списку невдовзі після вторгнення в Україну 2022 року. Їх звинувачували в тому, що їхні компанії приносять значні доходи Кремлю.
1: А от, до речі, цікаво, Ірландія, яка головує в Раді Європейського Союзу, так, запропонувала зараз. в цій ситуації компроміс. Угу. Виключити Фрідмана та Усманова із санкційного списку, але водночас продовжити дію всього санкційного режиму на 3 роки, а не на звичні 6 місяців. Тобто продовжила так оцей санкційний період. Латвія висловила заперечення на завершальному етапі переговорів. Ну, от, тим часом віце-президентка Європейської комісії Кая Каллас з Естонії наполягала на тому, щоб держави-члени зберігали все ж таки санкції проти Москви, наголошуючи, що вони є ключовою складовою відповіді ЄС на війну, яку веде Росія.
0: Так, ну, Латвія там на 2 тижні заблокувала просто оце рішення, і навіть Володимир Зеленський подякував Латвії за те, що вона тримала

0: має такий правовий фронт проти загарбницької війни проти України. Кожен злочин проти мирних українців має ім'я. І доки тривається війна, ці імена мають залишатися в санкційних списках, написав Зеленський. Ну і зі свого боку Кремль скористався оцією суперечкою, звісно, в Євросоюзі і заявив про підтримку вилучення обох бізнесменів зі списку. І вони наполягають на тому, що Євросоюз взагалі, звісно ж, має скасувати санкції проти всіх російських бізнесменів, пухнастих зайчиків.
1: Слухай, якщо ми говоримо про бізнесменів, бізнесмени – це гроші, а гроші – це пальне. Безпосередньо це те, що відбувається на Близькому Сході, про те, що говорив Дональд Трамп, до речі, впливає на наш гаманець, на заправки, на людей, які мають авто та кожного дня їдуть до роботи. А, звичайно, ціни зараз, ми бачимо, в Польщі точно зростають. Деякі експерти кажуть, що пальне може зрости навіть до 10 злотих. Наразі таких цін немає. Є ціни біля 9, навіть в інтернеті я бачив, поставляються фотографії, де на заправках є більше навіть, ніж 9 злотих за літр. От, наприклад, Войцех Бальчун виключає можливість дефіциту пального на польських автозаправних станціях. Він зазначає, що компанія Orlen, тобто державна компанія, нещодавно уклала 24 угоди про постачання, які охоплюють різноманітні джерела. От чи може взагалі на АЗС, на заправках закінчитися пальне? Оце питання часто виникає на тлі нещодавної ескалації конфлікту на Близькому Сході. У вівторок цю тему прокоментував міністр державних активів. Відповідаючи на питання журналістів щодо ймовірності дефіциту пального в Польщі, Войцех Бальчун сказав, що, на мою думку, абсолютно ні, запаси залишаються недоторканними. Міністр наголосив, що постачання диверсифіковано. Він нагадав, що ще в серпні цього року Орлен підписав контракти, які забезпечують отримання чверті обсягів пального з норвезьких джерел. Крім того, останніми днями компанія уклала ще додаткові угоди, зокрема, от 16 з тих 24 лише минулої п'ятниці. Тобто активно працюють. Ну, ці поставки надходитимуть із різноманітних джерел. До речі, от Мілош Мотика, заступник міністра клімату і навколишнього середовища, заявив вчора, що Польща має запаси пального та нафтопродуктів, яких вистачить більше, ніж на 90 днів, що от відповідає певним нормам, які встановлені. І от потреби використовувати ці резерви наразі немає.
0: Ну так, політика каже, щоб на польських АЗС справді закінчилося пальне, має статися якийсь такий серйозний тривалий збій в системі постачання. Це могло б статися внаслідок одночасних проблем, що торкнулося б вітчизняних нафтопереробних заводів, імпорту сирої нафти чи готового пального, можливо, транспортування пального до заправок. Ситуацію, звісно, може погіршити паніка, масове створення водіями власних запасів, що призвело б до швидкого вичерпання ресурсів на АЗС, навіть за наявності пального в сховищах. Однак, завдяки національним та обов'язковим резервам пального, поодинокий збій або навіть короткочасна перерва в постачанні не повинні призвести до загальнонаціонального дефіциту. Ну, журналісти також вчора розпитували Войцеха Бальчуна про вугілля. Він сказав, що обсяги видобутку вугілля перевищують заплановані показники. Ну, начебто все в порядку поки що.
1: Начебто. До речі, от варто теж сказати, що супутникові фотографії вказують на те, що саудівці побудували обхідні шляхи в обхід зруйнованих насосних станцій, щоб забезпечити безперервний потік нафти. Про це кажуть експерти паливного ринку. От, наприклад, Давід Чопек посилався на повідомлення про перезапуск ключового трубопроводу «Схід-Захід» у Саудівській Аравії. За його словами, це дуже хороша новина, але повний ремонт займе деякий час. От варто нагадати, що у п'ятницю, 11 вересня, Міністерство енергетики Саудівської Аравії оголосило, що в результаті атаки безпілотників призупинило тоді роботу ключового трубопроводу «Схід-Захід», який проходить через Саудівську Аравію. Ну, от за даними влади, пошкодження трубопроводу завдало іранськими ополченцями, завдано, які є союзниками Ірану. Тобто, хотіли, перервати оці шляхи, щоб, можливо, Америка якось більш активно реагувала.
0: Так, підсумуємо ці півгодини, які ми провели з тобою в студію біля мікрофонів. Нас запевняють, що готуються в Польщі до можливої так російської загрози. Нас запевняють, що паливо, вугілля є в Польщі. Ну, а що там

0: країни допоможуть, так, якщо щось буде не так. Якщо щось. Інші країни Європейського Союзу готові на російську активність.
1: Так, але ми залишаємося в цій головній темі вчорашнього і сьогоднішнього дня. Це Генеральна асамблея ООН, яка зараз триває в Нью-Йорку. Будемо обговорювати день вчорашній, будемо обговорювати плани на день сьогоднішній. Ось вже за 5 хвилиночок з Радославом Рибковським, польським політологом, польським професором. Ну, а поки робимо невеликий перерву на нашу традиційну рубрику, яку по середах для нас готує Сніжана Чорнюк. І це рубрика про польське прислів'я.
2: Грач на ноші комусь. Так, сьогодні знову польські афоризми, польські висловлювання із серії підслуханого. Так, одна жінка скаржилася іншій, що їй не підвищили зарплату, як обіцяли, а власник фірми грає їй на ноші. Мова має дивовижну здатність перетворювати звичайні життєві ситуації на яскраві образи. Грать комусь на ноші буквально можна перекласти як грати комусь на носі. Звичайно, прикольно уявляти людину, яка сідає на ніс іншій людині і починає там грати. Йдеться про щось інше. Українськими відповідниками, залежно від контексту, можуть бути водити когось за ніс, дражнити когось, глузувати з когось, грати комусь на нервах або й забивати баки, морочити голову. Інколи найближчим за змістом буде саме український вислів «водити за ніс». Хоча польський фразеологізм може мати відтінок такого навмисного дратування або демонстративного кепкування. Цікаво, що в цьому вислові ніс стає своєрідною мішенню для чужих витівок. Людина, яка грає комусь на носі, поводиться так, ніби добре знає, що може дозволити собі трохи більше, ніж варто. Вона випробовує терпець співрозмовника, підкидає йому нові приводи для роздратування і водночас ніби перевіряє, ну і що ти мені зробиш? У житті такі ситуації трапляються постійно між друзями, колегами, сусідами, іноді і в політиці чи публічному житті. Причому гра на носі може бути як жартом, невинним жартом, так і цілком свідомою провокацією. Все залежить від того, чи сміються обидві сторони. Чи одна вже починає шукати, де поставити крапку в цьому жарті, щоби не довелося їй «своно заплачіч». «Своно заплачіть» – буквальний переклад цього фразеологізму «солоно заплатити». Але природнішими українськими відповідниками будуть дорого заплатити. Заплатити високу ціну, влетіти в копієчку. Йдеться тут не лише про гроші. «Своно заплачіть» можна і за помилку, за необдумане рішення, за якусь життєву пригоду. Тобто ціна може бути грошовою, фінансовою, а може мати і переносне значення. Наприклад, якщо хтось купив дешевий товар, а потім мусив двічі платити за ремонт, то поляк може сказати «своно за то заплатив, він дорого за це заплатив». А якщо людина через необережність втратила можливість, якусь яскраву, важливу можливість, вислів також буде доречним. Вона може «своно заплачіть» за свій бунт. У цьому випадку гроші взагалі ні до чого. Йдеться про те, що наслідки виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося. Образ солі, слово «сіль» тут особливо промовисте. Сіль – маленька, але дуже відчутна річ. Достатньо її надмірної кількості, щоб страва стала неїстівною. Водночас сіль завжди була важливою сировиною. У середньовіччі її навіть називали білим золотом. Вона служила засобом платежу, так римським солдатам іноді платили сіллю. Суди в Польщі колись накладали штрафи соляними шматками. Тож солоно заплатити означає відчути ціну чогось значно гостріше, ніж хотілося би. Україна своно плаче за помилки керівників НАТО і за свої власні, внаслідок яких вона не стала членом НАТО раніше. Вона своно плаче у прямому значенні. Головним символом та історичним виробником української солі є легендарне державне підприємство «Артемсіль» із Соледара на Донеччині. До початку повномасштабної війни це підприємство забезпечувало ледве не всю країну та й значну частину

0: Європи сіллю. Через бойові дії та окупацію Соледара видобуток на підприємстві зупинено. І Україна тепер сама купує сіль. Ох, і своно плачі, солоно платить солоними слізьми. Заміням ще вслух, буквально перетворююся на слух. Українською мовою краще сказати «я весь перетворився на увагу, я уважно слухаю, слухаю вас». Це такий образний спосіб повідомити співрозмовнику «мені цікаво, продовжуй». Уявімо ситуацію, що людина каже приятелі чи приятельці «я сьогодні дізнався щось дуже цікаве» і чує у відповідь «заміням ще вслух». Ну, звичайно, ніхто не перетворюється на одне велетенське вухо. Це лише дотепний спосіб сказати, що я весь увага. І очі, і руки, і ноги, і всі частини тіла на кілька хвилин відходять на другий план, а я перетворююся на одне велетенське вухо. Українською ми скажемо «так, я весь увага», але польський варіант додає ситуації образності і навіть певної театральності. До речі, цей вислів часто використовується в іронічному значенні, і саме в такому значенні я його почула, коли син пояснював мамі на прогулянці в парку, чому він не прибрав у своїй кімнаті. Усі три вислови добре показують, як працює фразеологія. Слова «окремо» значать «одне», а в таких словосполученнях зовсім інше. Грач – це грати, грати на якомусь музичному інструменті. Нос – це ніс, але грач комусь на ноші не має нічого спільного ні з музикою, ні з носом. Фразеологізми цікаві для вивчення мови. Вони показують не лише значення слів, але й спосіб мислення, гумор та образність певної мовної спільноти. Чарівність фразеологізмів у тому, що вони дозволяють сказати звичайну річ незвичайно. І згадаємо, будь ласка, ще раз про ті фразеологізми, про які сьогодні йшлося. Грач на ноші комусь, своно заплачіч або і своно плачіч. Заміням ще вслух.
1: І ми так само зараз заміняємо ще вслух, тобто переключимо свою голову на те, щоб послухати те, що нам скаже польський експерт. Ми про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа будемо говорити сьогодні цілий день, тому що це важлива зустріч американської і української сторони.
2: Переходимо до розмови. Отже, Генеральна асамблея ООН в Нью-Йорку стала вчора однією з головних дипломатичних арен світу. Дональд Трамп виступив перед світовими лідерами. Він говорив про війни, безпеку, роль США та необхідність завершення війни Росії проти України. Але для України та Європи чи не найважливішою все ж таки стала зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Її головні теми – можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, безпека Україні, ППО та подальші кроки щодо завершення війни. Напередодні Зеленський заявляв, що Україна готова до взаємних кроків, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці. Для Польщі вчорашній день приніс ще кілька важливих сигналів. Кароль Навроцький перебуває також в Нью-Йорку. Він сьогодні виступить на Генеральній асамблеї. І водночас запланований на сьогодні візит польського міністра оборони до Пентагону був перенесений на прохання американської сторони. Що все це означає для Польщі? Якою сьогодні є американська політика щодо України і європейської безпеки? І яке місце в ній займає Варшава? От про це ми будемо зараз говорити з Радославом Рибковським, польським політологом, директором Інституту американістики та досліджень польської діаспори Ягеллонського університету. Пане Радославо, доброго ранку.
1: День добрий.
3: День добрий.
2: Давайте почнімо із зустрічі Трампа і Зеленського. От який головний результат цієї розмови ви б виділили якось окремо? Чи з'явилися, на вашу думку, якісь конкретні домовленості?
1: Зачнімо от споткання Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Як є найважніший внесок тієї розмови? Чи са якісь усталення, які вже зараз ще появляються, люб са привідувані на прийшлість?
3: Tak naprawdę z wypowiedzi bardziej Donalda Trumpa niż Władimira Zeleńskiego wynika, że rozmowy się odbyły i to jest najważniejsze, że ciągle jest mowa i starania też strony ukraińskiej o to, żeby doszło w końcu do trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem. Być może przy okazji spotkania grupy G20 w grudniu tego roku.

Спеку, до речі, от з промови Трампа не виникає, що от американська присутність в Європі буде залишатися сильною. Натомість можна точно сказати, що завдяки Трампу різні країни Європи все ж таки платять оце вклад до оборонної промисловості НАТО, тобто вони якусь частину зі свого бюджету

0: Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie została przełożona na prośbę strony amerykańskiej. Czy to jest ważny i jak jest to ważny sygnał dla Polski? Czy to oznacza, że jednak kwestia właśnie tego kraju jest mniej ważna obecnie i pewne inne tematy, czy na przykład Iran, wychodzi na pierwszy poziom?
1: A tutaj powiedziałbym, że z tej drugiej części nowego pytania być może tkwi odpowiedź. Dla Amerykanów może być w tym momencie coś zdecydowanie ważniejsze niż spotkanie z partnerem, który płaci te 5%, prawda, który jest zaangażowany we wzmacnianie obrony wschodniej flanki, czyli polska strona. Kupuje amerykański sprzęt wojskowy, przyjmuje amerykańskie wojsko, wspiera amerykańskie wojsko, wspiera amerykańską politykę. To przeniesienie tej wizyty jakby z perspektywy amerykańskiej nic nie zmienia. Okej, w Polsce można to odczytywać jako taki znak, że Polska trochę traci na znaczeniu, ale no, Pete Hegseth, Donald Trump, oni wiedzą zdecydowanie lepiej, czy coś w najbliższych dniach ważniejszego z ich perspektywy się nie wydarzy i po prostu wolą sobie zostawić ten czas na załatwianie tych kluczowych dla perspektywy amerykańskiej kluczowych spraw i kluczowych interesów.
0: Звичайно, Польща може це отримати як сигнал, що ця країна не така важлива зараз і в списку є більш важливі теми до обговорення, тому що Польща платить податок на безпеку в НАТО, Польща підтримує Америку, Польща співпрацює з НАТО. Тобто, ну, можна сказати, що говорити нема про що, можна тільки хвалитися. Тому оцю тему вони перенесли, тому що загрози жодної немає, але є більш важливі теми, тобто Іран. Тобто вони будуть зосереджуватися, власне, на цьому регіоні. Деякі політики можуть це все ж таки оцінити, що Польщу відклали, але тут перейматися не треба.
2: Кароль Навроцький сьогодні якраз буде виступати в Генеральній асамблеї ООН. Чого ви очікуєте від його виступу?
0: Кароль Навроцький виступає дійсно на форум згромадження Огульного ОНЗ. Чого очікує пан від цього виступлення? Чи є якісь очікування? В о чим може мовити?
1: Ojejku, jestem Amerykanistą, więc ja powiem, że niczego nie oczekuję jako Amerykanista i Amerykanie niczego nie oczekują, prawda? Z perspektywy amerykańskiej wystąpienie Karola Nawrockiego, z perspektywy amerykańskiej mówię, to nie ma najmniejszego znaczenia. Tak samo jak nawet Donald Trump, który występował po prezydencie Brazylii, w ogóle się nie odniósł, albo jak się odniósł, to w sposób zupełnie kuriozalny do tego, co mówił prezydent Brazylii, chociażby o globalnym ociepleniu, prawda? Więc czego można się spodziewać tego, o czym rozmawialiśmy. Kluczowe z naszej polskiej perspektywy, nie tylko polskiej, bo przecież jeszcze bardziej ukraińskiej, kwestia pokoju. To jest to, co, do czego została powołana Organizacja Narodów Zjednoczonych, dbanie o pokój i o współpracę. Tego pokoju nie ma. I też w tych, nawet Donald Trump o tym mówił, że tych konfliktów zbrojnych jest cała masa. No i nie ulega wątpliwości, że Karol Nawrocki będzie mówił o zagrożeniu płynącym ze strony Federacji Rosyjskiej, nawet jeżeli nie będzie wprost wskazywał, kto jest tym zagrożeniem i że trzeba wzmocnić wysiłki do tego, żeby zaprowadzić sprawiedliwy pokój na świecie.
0: Звичайно, очікуємо, що польський президент буде говорити про загрозу з російського боку. Навіть якщо він не скаже, що це загроза власне цього краю, то можливо такі слова будуть все ж таки висловлені, будете говорити про мир. Але для американців ця промова і цей виступ не має жодного значення, так само як не має значення інші промови інших лідерів, тому що Трамп навіть коментував деякі виступи, які все ж таки не збігалися з думкою інших лідерів. Думок будуть говорити теж про можливу Генеральну асамблею ООН, тому що вона була все ж таки заснована власне для того, щоб був мир в Європі на всьому світі. Будемо очікувати, будемо дивитися.
2: Але ще хочу залишитися в цій темі. Навроцький і Трамп, вони вчора були на одному прийомі, який організовував американський президент зі своєю дружиною. Окремої двосторонньої зустрічі в офіційній програмі не було. Однак сьогодні зранку ми ось читаємо, що Кароль Навроцький сказав, що можливо потенційну військову базу США в Польщі назвуть на честь Дональда Трампа. Як ви вважаєте, наскільки сьогодні взагалі от важливі для Польщі саме такі особисті відносини Навроцького з Трампом?
0: Кароль Навроцький і Трамп учасничали вчора в тим самим приємці, організованим через американського президента в офіційному програмі

0: І тут гарні новини просто. Збірні Франції і Польщі вибороли путівки до півфіналу чоловічого чемпіонату Європи 2026 з волейболу. У першому протистоянні ігрового дня французи переграли Румунію з рахунком 3-0. Після рівного початку французи захопили ініціативу, дуже впевнено виграли партію з перевагою 9 очок. У другому сеті французи здійснили ривок плюс 4 і втримали його до завершення партії. В третьому сеті французи дотиснули своїх суперників всередині сету і довели матч до перемоги 25-19.
1: А згодом Польща перейняла естафету від Франції та теж переграла свого суперника.

0: не поступившись в жодному сеті. Лідер світового рейтингу здолав команду Німеччини. Перша партія для Бундестім пройшла не так безнадійно. Німці поступилися у майже рівній боротьби 23-25. Утім, біло-червоні продемонстрували класу і спокійно переграли суперників у наступних двох сетах з однаковим рахунком 25-17. Ну, таким чином можна сказати, що поляки протистоятимуть в півфіналі переможцю пари Бельгія-Словенія, який визначиться у цю середу, вже сьогодні, 23 вересня. Старт зустрічі запланований на 17:00 за київським часом.
1: Вітаємо, щиро вітаємо польських волейболістів і усіх-усіх їх вболівальників. Ну, а Ліонель Месі показав футболку, в якій планує провести свій останній матч за збірну Аргентини. Для 39-річного легендарного форварда цей комплект матиме особливе значення, адже він стане символом завершення неймовірної міжнародної кар'єри, яка триває вже понад два десятиліття. Спеціально до цієї події технічний спонсор збірної Аргентини підготував такий особливий дизайн форми. Найпам'ятнішою деталлю став культовий 10-й номер на спині, виконаний у насиченому золотому кольорі. Він розташований у центрі сонця аргентинського прапора, яке напівпрозоро просвічується крізь тканину. Ну і нагадаю, що останній поєдинок Месі планує провести 6 жовтня вже в Буенос-Айресі. Тоді Аргентина зіграє товариський матч проти Беніну, який має от стати офіційною крапкою в міжнародній кар'єрі одного з найвеличніших футболістів в історії.
0: У китайському Шенчжені стартувала фінальна частина кубка Біллі Джин Кінг, головного командного турніру у світовому жіночому тенісі. Україна вже вдруге поспіль виступає серед найкращих команд світу. Власне, на такому конкурсі минулого року українська збірна дійшла до півфіналу, а тепер буде намагатися повторити цей результат або пройти ще далі. От свій чвертьфінальний матч Україна проведе вже завтра, 24 вересня, проти Бельгії, а початок о 10 ранку за місцевим часом у Шенчжені. Українську команду очолює Еліна Світоліна. Водночас цього разу збірна не зможе розраховувати на Марту Костюк. 10-та ракетка світу пропускає турнір через травму зап'ястя. За словами самої тенісистки, після обстеження їй потрібні додатковий час і повноцінне відновлення. До складу української команди також входять Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Якщо Україна все ж таки переможе Бельгію у півфіналі 26 вересня, зіграє з переможницею протистояння між Китаєм та Італією. Формат матчів незмінний. Спочатку два одиночні поєдинки, а потім за необхідністю парна зустріч. Ми, звичайно, бажаємо здоров'я Марті Костюк. Хай відновлюється та повертається.
1: Так, ну і дуже швидко про конфлікт, який загострюється навколо керівництва ФІФА. Президент Німецького футбольного союзу Берт Нойнфорд звинуватив президента ФІФА Джанні Інфантіні в тому, що його нова ініціатива щодо реформи організації може бути пов'язана з підготовкою до наступних президентських виборів. Інфантіно також звернувся з листом до Ради ФІФА і усіх 211 національних футбольних асоціацій. Він запропонував провести незалежну зовнішню перевірку системи ухвалення важливих рішень у ФІФА. Він пропонує провести консультації з конфедераціями, національними федераціями і іншими учасниками. Але глава німецького футболу вважає, що ці пропозиції недоречні, скажімо так. Просто все там розгортається навколо керівництва ФІФА.
0: А зараз навколо Іри, що зараз розгортається, всі новини, вона зараз продає мої слова.
2: Ви знаєте, я насправді як дитина у відділі з солодощами, коли читаю новини, і того хочеться, і цього, і все вам розповісти, але обираємо те, що найбільш важливе. А у наступних випусках буде надалі те, що найбільш важливе. Восьма вже у Варшаві, тож до інформаційного блоку. Плану завершення війни у Трампа як не було, так і немає. У Польщі запобігли теракту в мечеті. Прем'єр-міністр бере водіїв у заручники, так президент реагує на проекти уряду. Ніякої конкретики. Так, промову президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН оцінює експерт Ради з міжнародних відносин США Стівен Сестанович. За його словами, там майже не було конкретики щодо війни Росії

0: проти України. Фактично, уся позиція Трампа щодо війни звелася до заклику закінчити війну та заяви, що вона може завершитися швидше, ніж багато хто очікує. При цьому президент Сполучених Штатів не говорив про можливі конкретні кроки для деескалації, зокрема щодо ударів по енергетичній інфраструктурі чи експорту зерна через Чорне море. Систанович звернув увагу і на те, чого в промові не було. Трамп майже не згадував Європу, не говорив про російські гібридні атаки, які нині непокоїть країни НАТО, не згадав також і Китай, хоча уже цього тижня має зустрітися із Сі Цзіньпінем. Експерт припустив, що американська адміністрація може або свідомо уникати публічних заяв, аби не ускладнювати дипломатичні переговори, або просто немає чіткого плану, як просувати їх далі. Водночас Трамп згадав про можливість нових санкцій проти Росії. За словами Сестановича, президент США міг би використати цю тему, аби закликати інші держави не сприяти продовженню війни. Експерт також припустив, що на зміст промови могла вплинути внутрішньополітична ситуація у США та наближення виборів до Конгресу. Підготовка до теракту була цілком реальною, заявила прокуратура Польщі після арешту 17-річного Павла Г. Агентство внутрішньої безпеки заарештувало підлітка із Сем'яновець-Силезький, який планував масовий теракт у школі та мечеті. З його будинку вилучили зброю, вибухівку, ножі та нацистську символіку. Слідчі звинуватили його у безпосередній підготовці до нападу, каже генеральний прокурор Вальдемар Журик. Одне зі звинувачень звучить дуже серйозно. Підготовка до вчинення убивства багатьох людей. У планах була закупівля зброї, військового спорядження. Він також шукав інформацію про діяльність терористичних угруповань. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі за підготовку терористичного акту та замах на убивство кількох людей. Прем'єр-міністр бере водіїв у заручники. Так президент Кароль Навроцький відповідає на заклики Дональда Туска підписати законопроект про запровадження податку на надзвичайні прибутки паливних компаній. Прем'єр-міністр наголошує, що цей податок фінансуватиме програму зниження цін на пальне. Кароль Навроцький повторив, що, на його думку, пропозиція уряду є неконституційною. Ми ламаємо фундаментальну основу права. Такий проект є неконституційним. Прем'єр Туск мене розчаровує. Маючи добру пропозицію президентського палацу, не хочуть її прийняти. А тому водії зараз просто заручники. Тож ми платимо великі суми за пальне лише тому, що прем'єру хочеться, аби я підписав неконституційний законопроект. Президент передав перший законопроект про запровадження податку на надзвичайні прибутки паливних компаній до Конституційного суду. І ще наприкінці липня уряд повторно подав законопроект, який був ухвалений парламентом. Зараз той очікує на підпис президента. Представники уряду наголошують, що, на їхню думку, пропозиція президента призведе до дефіциту пального на польських заправках.
1: Дякуємо тобі велике. До зустрічі о 8:30, вже за 25
0: так,
1: хвилин.
0: Так, точно, йду почитаю.
1: Так, давай, давай,
2: підготуйся, обов'язково.
3: Так, ну а ми йдемо далі, відкриваємо другу годину нашої програми.
1: Польському радіо для України зараз вже погода, і давай про Україну, про Польщу, що ж там буде в найближчих днях.
3: Ну, почнемо з Польщі. Так, в середу, сьогодні, 23 вересня, Польща очікує прохолодна осіння погода. На більшій частині країни від 14 до 17 градусів тепла. На півночі і на північному сході буде найпрохолодніше, 14-16, місцями можливий дощ і посилення вітру. В центральних районах, зокрема у Варшаві, 15-16 градусів тепла сьогодні, очікується мінлива хмара. Парність з проясненнями, істотних опадів синоптики поки не прогнозують. Ну, а на заході країни температура підніметься до 17 градусів, на півдні 14-17, у гірських районах буде значно холодніше, і от там можливі опади. Тож, 23 вересня, друзі, справжня осінь, теплий одяг, парасольки сьогодні можна не брати, як кажуть синоптики, ну а ось літні речі краще, напевне, вже залишати в шафі.
1: Так, у середу 23 вересня, у день осіннього рівнодення, синоптичну ситуацію в Україні визначатиме активний циклон.

0: циклон, який прийде з акваторії Чорного моря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Про це говорили ми ще в понеділок, пам'ятаємо, але вона підтвердила це. До речі, сильні тривалі дощі очікуються на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, у Запоріжжі та в Криму. У другій половині дня опади дістануться також Харківської, Донецької та Луганської областей. Штормові пориви у східній частині країни очікуються, власне, 15-22 метри на секунду. Плюс 12, плюс 17 в Україні. Найтепліше буде на Донеччині та Луганщині. Плюс 23. Прогноз для Києва. Перспектива бабиного літа вже в майбутньому. У столиці сьогодні, 23 вересня, буде холодно. Плюс 7, плюс 8. В день повітря прогріється до плюс 15. За попередніми прогнозами синоптиків, завершальні дії дні вересня та початок жовтня подарують українцям комфортну та теплу погоду. Україну завітає, власне, теплі дні завітають вже в найближчому часі.
1: Ну і в Польщі очікується бабине літо. Я читала, що вже 27 вересня, начебто, потепліше аж до плюс 27. Тому я, напевне, поквапилася сказати, що літні речі потрібно вже ховати. Можливо, ще і ні. Друзі, це був прогноз погоди. Ви слухаєте Польське радіо для України. Ми продовжуємо нашу ранкову програму. Якщо ви дивитесь нашу відеотрансляцію, яка просто зараз триває на нашому каналі в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці, ви бачите, що в нашій студії вже з'явилася прекрасна гостя. Отже, ми переходимо до наступної нашої важливої розмови. Дуже цікава тема в нас далі. Для українських батьків, які живуть в Польщі, питання дитячого садочка може перетворитися на справжній квест. Державний садочок чи приватний? Коли подавати документи?
0: Куди
1: що
0: подавати
1: робити,
0: це?
1: Так, якщо місць немає? І скільки все це, зрештою, буде коштувати? А якщо дитина щойно приїхала з України, не говорить польською, у батьків ще й більше так запитань виникають. Ну і сьогодні от спробуємо відповісти на ці запитання. Ми поговоримо про державні і приватні садочки, про ось цю рекрутацію, про адаптацію українських дітей і ці підводні камені, про які батьки дуже часто дізнаються вже після того, як з ними зіткнулися. Так?
0: Так, сьогодні в нас в студії будемо говорити про ці такі от адміністраційні теми, про документи, про взагалі структуру, як це все зробити. Такий порадник для українців, які збираються зараз приїхати в Польщу, які зараз в Польщі з нами. Просто зараз директор громадського європейського дитячого садку номер 2 в Варшаві, в Вабері, Олеся Лебединець-Рода. Просто зараз тут в нас студії, зараз
1: доброго
0: нам
1: ранку.
0: Все допоможе.
1: Доброго дуже ранку. Дякуємо, що прийшли до нас.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: Якщо правильно сказати, тоді це публічне пришколе європейське номер 2 Вавер в Варшаві.
0: Так є.
2: Тобто це є на державний садочок, на засадах державного садочку, але він може бути керований як і органами міста, або іншими органами, наприклад, як органом приватним.
1: Давайте
2: це можемо розповісти, яка різниця і що робити.
1: Давайте почнемо ось з найголовнішого, на мій погляд. Так, от уявімо собі таку українську родину, яка щойно приїхала до Польщі, яка має дитину, ну скажімо, 3 рочки, і яка хоче віддати її саме до державного садочка. Який перший крок ось цих батьків?
2: Ну, почнімо з того, що польська та право освіти дозволяє дітям вже ходити до садочку від 2 років та 6 місяців. Це перше. Тобто дитина, яка на момент 1 вересня вже має 2 роки та 6 місяців, повторюся, тут вже може якби іти до садочка, до наймолодшої групи. І, звичайно, якщо дитина має 3, то, звичайно, автоматично теж може, тут можуть батьки пробувати рекрутуватися до садочку державного. Що для цього потрібно? Будемо говорити на тлі Варшави і тутай Мазовіцького, як відбувається воєводство, як відбувається рекрутація. Найперше, що потрібно, якщо це державний панствове пришколе, то є потрібно, тутай є кілька пунктів, які потрібно виконувати. Немає на даний момент вже. Від початку війни було дуже чудово тим, що якщо діти приїжджали з України і вони були прийняті до садочків поза такою чергою та рекрутацією. Натомість вже в цьому році і в попередньому немає такої якби можливості. Діти з України відбувають таку саму рекрутацію, так само, як і діти польські, які батьки зголошують.

0: запрошують їх до садочків. І що тут потрібно? Тут потрібно вказати місце свого проживання, чи ви платите тут податки. Тобто за це все якби набираються пункти, і це дуже важливо в цій рекрутації батькам ці документи якби прояснити.
1: Тобто існує
0: і
1: певний
0: показати.
1: Конкурс.
0: Є конкурс
1: батьків.
0: Так. Це не конкурс батьків, тому що тут дуже важливо сказати те, чи батьки працюючі, чи батьки сплачують податки в даній гміні, чи податки відходяться в цьому місці, чи батьки, наприклад, є мама-одиначка, яка сама виховує дитину, чи, можливо, це дитина, яка має неповносправність, а, можливо, це дитина не з особливими потребами, а батьки з особливими потребами. І тут це теж додатково враховується при відборі дітей до садочку. Після такого відбору, наприклад, це зазвичай лютий місяць, це вже починаються записи. Місто Варшава чи інша гміна, я думаю, подібно, виставляють, які державні садочки будуть приймати в цьому році групи і набирати дітей. І вже тоді батьки від певного моменту в лютому можуть вже подавати ці дані і внюскувати, тобто подавати ці заявки на прийняття дитини до садочку. Тоді там в наступному місяці вони вже це перевіряють. Якщо далі залишаються місця вільні, вони далі знову таким самим якби процесом пробують зрекрутувати дітей. І так до самого вересня. Зазвичай так, що на момент 1 вересня там чи кінці серпня ще показують, чи є вільні місця. Зараз можна сказати про те, що якби місця вільні в садочках є. І з цим таких величезних проблем немає. То я, як мама восьмирічної доньки, скажу, що колись було набагато трошки важче з садочками. І моя донька ходила до приватного садочку. І тут швидко скажу, як виглядає до приватного садочку. Так. До приватного садочку вже не потрібні жодні тут документи до якби прийняття дитини до садочку. Тільки тут бажання батьків відвідати цей садочок, ознайомитися, тому що тут вже входять чесне. Якщо в державному садочку або публічному ми платимо тільки за харчування, тобто є ставка живіньова, то і може бути, наприклад, в публічних десь там по 14-й одна злота за годину доплати, але це рідкі випадки. Зазвичай є тільки плата за харчування, а є цілий день безкоштовний для дитини від 7-ї до 17-ї або там від 7-ї до 18-ї, в залежності від садочку, то приватні садочки вже мають чесне. Чесне – це така фіксована ціна місячного побуту дитини в садочку, де враховане харчування і інші заняття. В державних садочках всі заняття, все, що відбувається протягом дня в садочку, для дитини є безкоштовним.
2: А, до речі, скільки, от, якщо людина все ж таки хоче віддати свою, якщо батьки хочуть віддати дитину до садочку платного, скільки от місячно можна розраховувати, скільки це коштує?
0: Ця ціна буде дуже-дуже-дуже різною, тому що потрібно враховувати, чи це садочок приватний і, наприклад, може бути з вивченням англійської мови і французької, чи іспанської, тобто де є native speaker, особа, яка цілий день розмовляє в другій мові. Це дуже має вплив на ціну, на пропозицію, які заняття проводять з дітками. І, тобто, тут може бути ціна стартувати від 1200 і вище.
2: На місяць.
0: На місяць.
1: А скільки державний садочок коштує?
0: А державний садочок – це дуже в залежності від міста, але якщо орієнтуватися на Варшаву і поза містом Варшави в околицях, то це тут за день це 17, 18, 15, 16 злотих, 20, на 23, день. 26 злотих за день за харчування дитини. І все. Це за цілий день ви оплачуєте. Це харчування. Це єдина така платність. І це в місяць виходить там 300, 400, 500 злотих для дитини. Звичайно, є там, можуть бути ще інші якісь додаткові витрати на початку року, як в державному садочку.

0: так і в приватному садочку батьки теж повинні бути до цього готові. Якщо в приватних садочках може бути так, що посібники, за якими працюють, будуть працювати цілий рік дітки навчальної програми, то можливо є так, що в приватних садочках закуповують вже на кошт цього чесного. Натомість в державних садочках буває так, що батьки закуповують на тому, чому працюють дітки протягом року. А є так, що теж так само це за рахунок і за кошт якби держави. Це дуже вже суттєво. Треба кожен навчальний заклад має інтернет-сторінку, можна ознайомитися і все доступно описано.
1: Або прийти просто.
0: Або
1: до садочку,
0: прийти, так? Звичайно. Можна зателефонувати до дирекції і можна домовитися про таку зустріч, побачити садочок чи школу. Зі школою теж так само подібно відбувається.
1: Я все ж таки хочу повернутися до моменту рекрутації. Ще так, наскільки батьки прив'язані до місця свого проживання або місця свого місця реєстрації,
0: де
1: зареєстроване. Якщо, наприклад, ми живемо не там, де хочемо ходити в садочок. Мама хоче, щоб садочок був ближче до місця її роботи, наприклад. Так? Чи може українська родина податися до садочка в іншій дільниці або навіть в іншій гміні?
0: Може. Може. Тільки, власне, що тут, власне, в цій рекрутації дуже важливо, так як я казала, що спочатку ці пункти прораховуються і будуть набиратися ті діти, котрі мають більше цих пунктів. Тобто, з власної гміни чи з району, і так далі. А далі вже будуть поступово добиратися ті дітки, якщо є вільні місця, які є споза місця, наприклад, районування цього садочку. Тож є можливість подати не до одного, так, а до там 5, якщо я не помиляюсь, чи до 3.
1: Як університет практично. Скажіть, будь ласка,
0: як університет практично, так.
1: Скажіть, будь ласка, якщо дитина взагалі не говорить польською, ось тільки-тільки приїхали з України, так? Чи можуть батьки спокійно подавати документи до дитячого садочку, чи от незнання польською буде все ж таки створювати якісь певні проблеми? І чи є люди, які дитині допоможуть, яка не знає мови, адаптуватися в цьому такому незнайомому середовищі для неї?
0: Відповім на це запитання так, що так, звичайно, дитина тут не залишиться без опіки і без такої допомоги і введення в цій адаптації, тому що зазвичай психологічно-педагогічна допомога тут досить на такому високому рівні. Є психологи, є логопеди, є педагоги. Це запліччя всіх навчальних таких закладів. І де, наприклад, є така потреба, власне, то займаються поширенням цього словникового запасу. Але я теж так само тут зі своєї сторони часом як заступник директора і спілкуючись з батьками, я бачуся з батьками, так, і з України, я говорю про те відкрито, що варто запізнавати дитину з мовою, аби це для неї теж не було шоком, аби ця адаптація до цього навчального закладу, до середовища була м'якшою. Тобто, пробуємо тут вмикати пісеньки, пробуємо повторювати те, що ми говоримо, що це ложка, то теж так само проговорювати, що це лишка польською. Якщо ми кажемо привіт, то ми кажемо честь, що ми повторюємо, щоб теж запізнати дитину, тому що якщо дитина зовсім не буде... На початку війни ніхто якби не міг запізнати своєї дитини, ніхто не був до цього готовий, але... Скажу так, що ця адаптація проходила теж так само, то що дуже багато все-таки працює так українців в навчальних закладах, то має нострифіковані дипломи. Потім появилися в школах такі, як асистенти, такі міжкультурові і так далі. Тобто, і дуже Польща тут в цьому керунку в школах допомогла, що одразу впровадила польську мову для цих діток. В садочках, власне, за допомогою психологічно-педагогічної допомоги психолога, логопеда, педагога спеціального, які беруть дітей на такі заняття, аби їх запізнати з мовою, так, щоб їм якби поширювати їх словниковий запас і їх розуміння цієї мови. Тому, якщо можна говорити про зараз, то я говорю, що потрібно трошки дитину підготовлювати, щоб був якийсь ґрунт. Якщо ви, напевно, знаєте, що, наприклад,

0: цьому лютому ви плануєте спробувати зрекрутувати свою дитину до садочку, чи то до приватного, чи то до державного, бо до приватного протягом року, до державного теж протягом року можна зрекрутуватися, якщо мають вільні місця в садочках. І якби якщо, але якщо ви як мама чи тато знаєте, що ваша дитина буде йти в садочок, займіться теж так само, аби ваша дитина не отримала перенапруження, стресу, нерозуміння того, що її не зрозуміють. Так, для дитини це теж дуже важливо. А якщо вона буде хоча б ослухана, їй теж буде, напевно, трошки простіше.
1: А я хотів би поговорити про вас особисто, бо можна ви українка, ви так. Заступник директора в державному дошкільному.
0: Це, якщо можна тоді так сказати, це державний, так, це більше б я сказала, як комунальний.
1: Як оце, власне, розуміти? Бо є от державні садки, є предшкола, оце публічне, не публічне.
0: Ні, публічне, це вже провадить орган приватний, і це, власне, це вже приватні садочки. Публічні – це на засадах так само державного садочку, тільки може бути орган провадзонце, тобто може бути відповідальне місто або, наприклад, інша особа приватна. Але підпорядковується, якби... і діє на засадах міського і панствового.
1: Ну, власне, от якщо хтось нас слухає, хтось хотів би працювати теж в дитячому садку з українців, яку треба мати освіту? Чи українська освіта?
0: Педагогічно.
1: Ну, власне, чи українські документи?
2: Українців, до речі, на такі позиції?
0: Скажу так, що мій шлях розпочався дуже давно. Я переїхала до Польщі в 2017-му, трішки потім в 2000 побула, потім повернулася, потім в 2018-му народила доньку в Україні і повернулася. І якби в мене була польська освіта. Тобто, закінчуючи український університет, я закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет, який зараз в окупації, але знаходиться в Запоріжжі, це мій альма-матер. Я закінчила там педагогіку спеціальну і практичну психологію. Спочатку бакалаврат, потім магістр, і паралельно я навчалась на магістратурі в Польщі. Педагогіка ресоціалізаційна і тут спомагання осіб з потребами. І тобто в мене на момент переїзду в мене була польська освіта. Звичайно, мова дуже є тут важлива. Потрібно звертати на це увагу, на те, як ти говориш, поправність твоєї мови, вимови, тому що діти, якби це побирають. Як не тільки українські, як і польські діти, найважливіше, так і щоб ця мова була правильною, така, як повинна бути, тому що діти від цього навчаються. І моє завдання було завжди це допомога дітям, які мають особливі потреби, спеціальні потреби, потреби окшталценню спеціальним. Тобто я завжди працювала з дітьми, які мають аутизм, або, наприклад, інші такі потреби спеціальні мають якусь непевносправність на час едукації в предшколі. Це може бути афазія рухова, непевносправність інтелектуальна, тобто якісь такі розвоєні.
2: До речі, в польських садочках на все це звертають увагу. Тобто можна сказати, що вони абсолютно інклюзивні, правда?
0: Інклюзивні, так. Тут інклюзивні. Тут, як я казала, велике запліччя. Працюють спеціалісти завжди в садочках. Вони, якби, якщо бачать потреби, то працюють з вихователями групи. Вихователі групи тут вже спілкуються з батьками, зустрічаються. Тобто, якщо ваша дитина... теж має такі потреби, ви це бачите. Потрібно про це говорити. Потрібно чим раніше розпочнете працю з дитиною, аби вирівняти ці потреби едукаційні і розвойові, тим краще для дитини, яка буде краще приготовлена, власне, до школи.
2: Пані Олеся, давайте на завершення. Ми б говорили і говорили, так? Про
0: це дуже велика тема.
2: Але маємо, звісно, обмеження в часі. Якби ми мали змогу дати українським, саме українським батькам, лише три поради. От батьки шукають зараз садочок, в них є ще час до лютого, так? От які

0: поради
1: це
0: ви
1: до державного.
0: Дали? Давайте до державного. Так, от що повинні знати батьки, щоб не загубитися от всій системі рекрутації і так далі?
2: Перш за все, потрібно вже подивитися, які довкола садочки і які вони, власне. Запитатися, якщо дитина на даний момент вже закінчила 3 роки, то можна запитатися, чи вони мають вільне місце. І може бути таке, що не потрібно чекати лютого. Тобто можна завжди спробувати вже якби дитину рекрутувати до садочку. Далі, якщо ми чекаємо вже тут лютого, тому що дитина повинна закінчити 2 роки і 6 місяців, 3 роки, там до вересня вона вже буде мати, то тут, власне, приготувати ці внески, на які, власне, звертають уваги, які потрібні до рекрутації. Де є, власне, місце проживання, де є, власне, чи як ви виховуєте дитину, чи ви сплачуєте податки, чи це тут потрібні там піти, які ви розраховуєте, чи ви розраховуєте їх в місті, чи ви платите податки і так далі. Потім тут додавання цих документів, можливо, чи ви є виховуюча сама мама дитини.
0: А, до речі, а медичну справку дитини?
2: Медичну справку запитують, так, про щеплення, але це вже так більш внутрішньо і індивідуально. Від садочка, так, але це якби теж також потрібно.
0: Але щеплення потрібні для польського садочку, щоб відвідувати?
2: 50-50, але так, тут якби за щеплення і цього пильнують, але тут дуже батьки до цього відповідально підходять, і тому, я думаю, нас так само і з цим проблем ніколи не було. Зазвичай просто приносять, що так, дитина защеплена на всі такі потрібні речі.
0: Так, обрати садочок, підготувати документи і
2: так,
0: третя, яка буде парада.
2: Приготувати дитину і себе.
0: Точно.
2: Мама мусить дитину і тато бути готовий. Так. Якщо мама і тато приходять до садочку, вони хочуть, аби їхня дитина пішла до садочку, вони мусять бути готові до цього, що ця адаптація може бути різною. Не в залежності від походження, від незалежності від національності, незалежності від того, чи дитина говорить польською чи ні, незалежності від того, чи вона бавиться з дітками на подвір'ї чи ні, може бути ця адаптація як легшою, так і труднішою. Кожен з батьків повинен бути до цього готовий. Але запевняю, всі дітки якби рано чи пізно приходять до того, що їм подобається в садочку.
0: І не хочуть звідти йти.
2: Так, цілком це підтримую. А потім приходять зі школи в першому класі і кажуть, що як було круто.
0: Так, так.
3: Я теж згадую свої часи в садочку.
0: Я навіть зараз це можу сказати.
3: А, до речі, останнє питання, ще дуже швидко. Чи рівень легалізації батьків теж важливий для садочку? Тобто треба мати карту побуту, можна бути на статусі, УКРП, сельвіза.
2: Це вже не є настільки суттєвим питанням. Якщо ви є в Польщі і ви перебуваєте на захисті.
3: Є платником податків,
2: є
3: це дуже важливо.
2: Є платником податків, але ви чи на захисті, чи карта побуту, чи віза, чи ви очікуєте на документи, ви маєте право прийти до польського садочку.
0: А я ще хотіла запитати, скільки часу триває від рекрутації до, власне, того дня, коли дитинка піде вже в садочок.
3: Коли ви скажете, що вона прийнята.
2: Так.
3: Отак.
2: Коли вона прийнята. Тут, якщо ми говоримо про державні садочки, які починають, так як в 2025-му, 2026-му, 2027-му, зараз на цей рік приймали на вересень, то це відбувалося так, поступово, етапово. В лютому там трішки до березня. Все, вони сказали, кого прийняли, ці дітки вже зараховували. Знову в них є вільні місця, вони набрали, знову оголосили про прийняття цих дітей. Тобто це етапово, і вони про це якби інформують садочки, а ви як батьки повинні підтвердити волю, що так, я хочу, щоб моя дитина прийшла до вас, бо може вам ще десь запропонували. І так далі. А може ви вибрали приватний. Тобто це все дуже, дуже
0: індивідуально.
2: І дуже, якби, індивідуально, але систематизовано. Це дуже все просто.
3: Супер, дякую вам
0: дуже
3: велике.
0: Дякую.
3: Я думаю, це прям порада. Всі випишуть собі в нотиці. Так,
2: дякую вам за запрошення.
0: А якщо не випишуть, то можна передивитися цю, так, друзі,
3: розмову. Польського радіо України на Ютубі, звичайно.
0: Так, на Ютубі. Дуже дякую. Ми нагадаємо, що в нашому ефірі була директорка чи заступниця? Заступниця директорка громадського європейського дитячого садочку номер 2 у Варшаві Олеся Лебединець-Рота.
2: Дуже дякую за запрошення.

0: Ну, проважаємо ми нашу гостю, зустрічаємо знов Іру Ящишин, яка прийшла знов до нашої студії, щоб розповісти нам про те, що пише сьогодні польська преса, так?
1: Так, і
0: що ж там,
1: так.
0: Іра, що
1: зараз
0: там таке
1: головне?
0: Ну, давай.
1: Завжди із задоволенням відкриваю газету «Виборчу». Сьогодні також не виняток. Почитала розгорнутий на дві полоси матеріал «Нас немає у грі за устрій після війни». Таким тривожним заголовком польське видання газети «Виборча» окреслює головну загрозу для України та країн Європейського Союзу в умовах нової геополітичної реальності. Матеріал детально аналізує сценарії, за якими майбутню систему безпеки та контури повоєнного світу можуть визначати великі наддержави. Насамперед йдеться про Сполучені Штати та Росію, повністю відсунути безпосередніх учасників подій від ухвалення рішень. Автор застерігає, що пасивність Європи та відсутність єдиного формату і єдиного монолітного фронту підтримки Києву ризикують перетворити регіон на об'єкт чужих домовленостей. Долю суверенних націй знову вирішуватимуть за їхніми спинами. Аналізуючи потенційні кроки Дональда Трампа, публікація описує стратегію швидкого заморожування конфлікту, яка може містити болючі компроміси – відмову від негайного членства України в НАТО в обмін на постачання зброї та створення демілітаризованих зон під наглядом європейських сил. При цьому Вашингтон буде прагнути перекласти основний фінансовий і безпековий тягар на плечі Євросоюзу, і це ставить перед Брюсселем та Варшавою жорсткий виклик – терміново взяти на себе лідерство і відповідальність за регіональну стабільність і не чекати рішень за океаном. У підсумку стаття звучить як гучний заклик до дій для України та її найближчих сусідів. Щоб не залишитися за бортом великої політики, необхідно нарощувати власну оборонну міць та формувати суб'єктні коаліції. Газета «Виборча» сьогодні підсвічує це питання під таким кутом. Дуже рекомендую ознайомитися. У Польщі скорочується кількість закладів первинної медичної допомоги, а за останні два роки Національний фонд здоров'я розірвав майже 250 контрактів із постачальниками послуг. Найгостріша проблема проявляється у селах і маленьких містечках, де клініки закриваються або їх просто поглинають великі медичні мережі. Цю тему сьогодні порушує Діннік газета «Правна». За даними видання, одна з причин – старіння лікарів, а також низька рентабельність контрактів із НФЗ у населених пунктах, де скорочується населення. Для пацієнтів на практиці це означає необхідність їздити до інших міст, особливо складно там, де немає громадського транспорту. Таке у Польщі теж є. При цьому сусідні клініки не завжди можуть прийняти нових пацієнтів. За правилами НФЗ, один лікар може мати не більше 2750 зареєстрованих пацієнтів. Медики попереджають також про ризик надмірної концентрації первинної медицини у великих мережах. Експерти закликають запровадити правові обмеження. Водночас місцеві клініки, за їхніми словами, важливі не лише для доступу до лікаря, а й для безпеки громад у кризових ситуаціях. Тож таким чином також готуються до можливої атаки зі сторони Росії. Поляки бояться штучного інтелекту. Цілих 59% поляків вважають, що поширення і розширення штучного інтелекту призведе до значної втрати робочих місць. А Польща є однією з країн, які найбільше стурбовані цією революцією, згідно з повідомленнями, які публікує сьогодні Речпосполіта. Вона посилається на опитування дослідницького центру Pew, і воно було зосереджено на впливі ЩІ на ринок праці. 59% респондентів у Польщі очікують скорочення кількості робочих місць. Світовий середній показник становить 46%, тож польський показник доволі високий. Лише 2% поляків вважають, що штучний інтелект збільшить зайнятість, і чверть із них, тобто 25%, не очікують змін у балансі зайнятості. Як наголошує Речпосполіта, Польща, як європейський центр з спеціальних послуг, IT та аутсорсингом, належить до країн особливо вразливих до автоматизації роботи білих комірців. Дані також свідчать про те, що більші знання про ЩІ пов'язані із меншим відсотком людей, які бояться втратити роботу.
2: До речі, залишаючи

0: розвивався в темі штучного інтелекту. І повертаючися до ООН, Дональд Трамп оголосив, власне, під час своєї промови, що адміністрація США буде використовувати термін «суперінтелект», а не «штучний інтелект». От за даними, до речі, CNN, президент США також відкинув заклики до міжнародного нагляду за сферу штучного інтелекту, попри те, що деякі країни все ж таки вимагають запровадження обов'язкових правил безпеки. Ну, тобто такі зміни.
1: Нарешті там буде хоч якийсь інтелект.
2: Суперінтелект. Дякую, Іра. Ти не боїшся штучного інтелекту, я в цьому впевнена, бо твій набагато краще. Це була Іра Ящишин, це був огляд преси. Ми продовжуємо, друзі. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас 23 вересня, сьогодні у нас середа. Програму цю ведуть для вас ведучі Євгеній Дідьков і Світлана Борисовська. Попереду в нас ще одна розмова. Ми чекаємо гостя, який теж повинен з'явитися просто тут в нашій студії. Ну, а поки ми його чекаємо, може в тебе є ще щось цікаве розповісти?
0: Звичайно, є польські новини, дуже цікаві речі, які зараз ухвалюються, або які зараз є номер один в польському просторі. Кароль Навроцький, до речі, поїхав вже ж в США, так, в Америку, і там призначив Юстину Орловську на посаду посла, спеціального представника президента з питань інновацій та нових технологій. Президент Польщі пояснив суть цієї ролі. Посада посла, так, це такий спеціальний представник президента Республіки Польща. Ця посада не належить до дипломатичної служби, але Навроцький наголосив на необхідності підтримання каналу зв'язку між президентом та польськими підприємництвами, тобто між польським бізнесом в США та бізнес-спільнотою. Зазначив, що багато завдань, які стоять перед такими бізнесменами і головою держави, вимагають розуміння того, як розвиваються зараз польські підприємства та які в них є зараз потреби за кордоном. Він зауважив, що при президентові Республіки Польща діє понад десяток різних рад і підкреслив, що Рада з питань бізнесу при Каролі Навроцькому слугує голосом польських підприємців та лідерів бізнесу. От під час такої церемонії, яка була показана, представлена в інтернеті, окрім призначення посла спеціального представника з питань інновацій та нових технологій, президент вручив низку відзнак представникам бізнесу та наукової спільноти за визначні досягнення у сфері новин, технологій, підтримку польського підприємництва та формування позитивного іміджу Польщі в США. Серед нагороджених були польські програмісти, багаторазовий переможець змагань з інформатики Томаш Чайка, польсько-американська біологиня Тереза Пшитицька, маті Станішевський, це польський математик, підприємець і співзасновник компанії Eleven Labs. Кароль Навроцький також вирішив під час цієї зустрічі в Америці призначити двох нових членів Ради з питань безпеки і бізнесу при президентові Республіки Польща. Олександр Гас і Пшемислав Сенчковський мають зараз нові посади, будуть співпрацювати з, ну, можливо, з канцелярією президента безпосередньо, будувати нові мости дипломатії в Америці. Ну, це добрі і гарні новини для Польщі, але чи для уряду це гарні новини? Це, звичайно, покажуть вибори в наступному році, тому що так от права сторона зараз починає розвивати, власне, оцю політику. Варто теж, якщо ми говоримо про певний розвиток польської політики, сказати, як зараз партії підтримуються. До речі, громадська коаліція Дональда Туска перебуває на першому місці, 31,5%. Партія ПІСу Ярослава Качинського втрачає, маючи підтримку на рівні 17%. Вона впала на 2% пункти. До трійки лідерів Конфедерація увійшла 12,9%, майже 13%. Варто теж сказати, що Конфедерація корони польської зросла на 4 пункти. Наступна партія, якщо ми говоримо про розвиток плюс, це 5%. Говоримо про ПСЛ, це майже 4. Партія разом 3,2. Польська 0,5%. Без змін, на жаль, підтримка цієї партії падає, і ми саме про це будемо говорити.

0: говорити зараз не тільки про це, будемо говорити про підтримку поляків і українців і про поєднання власне цих культур в Польщі. Ну і
1: так, нарешті будемо говорити сьогодні про культуру. Дуже я чекала цю розмову. В нашій студії, друзі, вже з'явився гість. Отже, переходимо до розмови. Польські митці знову об'єдналися заради України. Понад 70 представників польського культурного і громадського середовища передали свої роботи, фотографії, книжки, особисті речі на благодійний аукціон «Мистецтво для перемоги». Серед авторів – Вільгельм Сасналь, Єва Курилюк, Мірослав Балка, Агнішка Голланд, Анджей Северин, а серед лотців навіть колажі Віслави Шумборської та величезний глиняний равлик. Передаукціонна виставка відкривається от саме сьогодні, 23 вересня, у Варшаві. Ну, а 30 вересня відбудеться, власне, сам аукціон. Зібрані кошти передадуть трьом фондам, які допомагають українським військовим. Отже, чому польські люди культури вирішили зробити цю акцію саме зараз? І чи може мистецтво сьогодні бути не лише способом говорити про війну, а й цілком конкретним способом допомагати тим, хто воює? Про це будемо говорити, так?
0: Так, про це саме будемо говорити з одним із організаторів акції, з Мачієм Пісуком, письменником і сценаристом, який зараз, власне, у нас в студії. Одразу мов, я бенджу за мене питання по-українську, я бенджу тлумачу і теж контекстово.
1: Пане, доброго ранку. Доброго ранку, дуже добре. Раді, що ви з нами сьогодні. Отже, пане Мацю, як народилася взагалі ця ідея і що стало таким поштовхом, таким моментом, коли ви сказали, треба знов щось робити для України, ми знов об'єднуємося і знов проводимо таку величезну і важливу акцію?
0: Пане Мацю, як народився цей помисл? В котрим моменті і кіди, повідав пан собі, колегам, творцям в Польщі, що мусимо знову щось зробити для України?
2: Ja miałem taką refleksję, że rzeczywiście Polacy potrafią się zmobilizować i pomagać, wysyłać wsparcie, ale to wsparcie jest ciągle jakby dla ofiar wojny. Natomiast moim zdaniem nie powinniśmy patrzeć na Ukraińców jak na ofiary wojny, tylko powinniśmy patrzeć na nich jako na naród, który walczy również w interesie Polski, który walczy w interesie Europy i który, mówiąc wprost, nas broni. I to jest kluczowe, to jest najważniejsze. I pomyślałem, że trzeba zorganizować. Ja też nie lubię słowa pomoc, bo to wsparcie, ja wolę słowo wsparcie, że przydałaby się taka akcja, która podkreślałaby ten aspekt, o którym mówiłem, że Ukraińcy walczą również za nas, w naszym imieniu i są, co tu dużo mówić, również naszymi obrońcami.
0: Наш гість не хоче говорити про Україну, та й взагалі люди, які підтримують Україну, що це країна-жертва. Варто говорити про Україну, про країну, яка допомагає Європі, яка дбає про безпеку Європи, Польщі, взагалом всього світу. І от, власне, творці зібралися і хочуть наголосити на тому, що треба теж переключити оце слово «допомога» на підтримку. Так. І от зараз, власне, для цього і була організована ця акція.
1: Пане Мачо, ви зібрали 70 людей. Серед них є просто справжні польські зірки. Так? От як вони ставилися до вашої першої пропозиції взяти участь в цій виставці, а згодом в цьому аукціоні? Як швидко вони на це погоджувалися?
0: Зібрав пан понад 70 осіб. Що мовили польські артисти, до яких пан ще звернув? Чи згодилися одразу? Чи однак, може, свої пропозиції якісь такі запрезентували? Яка реакція їх була?
2: Przyznam się, że sam miałem lekkie obawy, bo chciałem zrobić taką, że tak powiem, lekką prowokację. I powiedzieć wprost, że ta pomoc będzie skierowana, to wsparcie będzie skierowane na front.

0: своєї діяльності в програмі «Польська помага», і теж можна, власне, подивитися таку розмову у нас на Польському радіо для України на Ютубі.
1: Я просто дуже швидко хотіла запитати. От ми сказали, що сьогодні виставка відкривається перед аукціоном. Саме сьогодні, 23 вересня у Варшаві. Де вона відкривається? За якою адресою? Щоб люди, які зацікавилися цим аукціоном, могли побачити лоти, які, можливо, вони придбають.
0: Dziś wystawa 23 września zaczyna się. Gdzie można u której zobaczyć, żeby jeszcze przed tym, jak wylicytować coś, można było, może nie dotknąć, tak, ale przynajmniej zobaczyć te przedmioty? Tak, tak.
2: No, niektóre rzeczy być może i można dotknąć. Wystawa się odbędzie w Instytucie Fotografii Ford. To są tak zwane forty mokotowskie. Tam jest kilka, tam są sklepy, restauracje, ale też galerie. Wjazd od ulicy Racławickiej. Wernisaż będzie o 18:00. Wystawa będzie trwała do 29 włącznie, codziennie od 13:00 do 19:00. Każdy, kto będzie zainteresowany choćby obejrzeniem, ale też być może później zakupem, na co mamy nadzieję, będzie mógł zobaczyć z bliska ogromną większość prac, które dostaliśmy. Nie wszystko się zmieściło. Jak niektórzy twórcy dawali na przykład po 4 prace, to musieliśmy dawać ciut mniej, żeby każdy był reprezentowany. To jest, nie przypomnę sobie teraz, jak się nazywa ulica, ale Forty Mokotowskie.
0: Władysława Szpilmana 6. Tak, 6, budynek 2. Сьогодні Інститут фотографії Форд, можна від 18:00 побачити ці предмети. Вернісаж буде. Прошу.
2: Chciałbym dodać jeszcze. Вернісаж będzie o 18:00, ale mamy taki mały. To otwarcie będzie miało taki charakter, że znany polski dziennikarz, pan Mariusz Szczygieł, będzie otwierał to wydarzenie i będzie rozmawiał też z twórcami, będzie można się spotkać z ludźmi, którzy dali tę pracę. Będzie taki panel.
0: O której?
2: O 18:00. O 18:00 Mariusz Szczygieł będzie rozmawiał z artystami, którzy przyjdą i którzy dali pracę.
1: Ну, а ми на цьому змушені попрощатися, друзі. Доброго ранку бажали вам Євгенія Дідьков і Світлана Борестовська. Нагадаємо, що в нашій студії щойно був чудовий гість, письменник-сценарист Мачій Пісок, який розповів нам про благодійний аукціон, який роблять дуже багато діячів культури.
0: Збирають гроші для України.
1: Так, доєднуйтесь, будь ласка, сьогоднішнього дня все це можна подивитися, а 30 вересня, власне, відбудеться сам аукціон. Ну, а ми передаємо слово вже знов Ірині Ящишин. Бажаємо вам гарної середи.
0: І до зустрічі.
1: Я прощаюсь лише до завтра.

Не така в нас ротація в ефірі. Хто стежить за нами в Ютубі, може трохи доторкнутися до нашого закулісся. 9-та вже у Варшаві, тож час на інформаційний блок відбувається чимало, запевняю. Інформаційний блок у випуску. Прикордонні переходи у Люблінському воєводстві закривали через загрозу з повітря. Продаж алкоголю у Польщі мають намір обмежити законодавчо. Естонія повідомила про відновлення ротації американських військ. Сполучені Штати відновлять перервану влітку ротаційну присутність своїх військових в Естонії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маркус Цехна. За його словами, нова ротація буде за масштабом майже такою самою, як попередні. Деталі щодо кількості військових і терміни їхнього прибуття оголосять трохи згодом. Цехна назвав рішення важливим для безпеки Естонії та дуже чітким сигналом для Путіна, що про агресію проти східного флангу НАТО не може бути і мови. Того ж дня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що нова ротація американських військових уже прямує.

до великої операції. Цахна закликав, однак, бути готовим до провокацій і гібридних атак. Американські військові перебувають в Естонії на ротаційній основі із 2014-го, а після саміту НАТО у Мадриді у 22-му стали безперервними. Прикордонні переходи з Україною в Люблінському воєводстві евакуювали сьогодні вранці через атаки Росії. По цілях в Україні тривога тривала приблизно 20 хвилин у Польщі. Так повідомив польському радіо майор Даріуш Синіцький. Це речник командира підрозділу прикордонної охорони річки Бух. Після 7-ї ранку припинили оформлення прикордонних процедур у Дорогуську та Зосіні. Людей евакуювали, зараз переходи знову відновили свою роботу. Усі переходи в Люблінському воєводстві працюють нормально. Через наближення російських дронів до польського кордону в повітря піднімали винищувачі. Українці нейтралізували загрозу, тож дрони до польського кордону не долетіли. Польський Сейм не відмовляється від свого плану ухвалити законопроект, який обмежить продаж алкоголю. Спікер Владиміш Чажастий оголосив, що його розглянуть на наступній сесії. Проект було вилучено з порядку денного минулої сесії на прохання фракції Польської народної партії. Спікер заявив, що такі рішення бувають. Це нормально, таке трапляється. Було прохання відкласти розгляд. Я маю чимало таких прохань. Подібний заклик був пов'язаний, наприклад, із членом Інституту пам'яті 3 чи навіть 4 рази. Я тут для того, аби вирішувати проблеми, а ще краще їх не створювати. Якщо просять відсунути на 2 тижні, нічого не станеться із проектом за ці 2 тижні. Законопроект запроваджує нічну заборону по всій Польщі з 22 до 6 ранку. Ресторани та аеропорти будуть звільнені від цієї заборони, а положення включають повну заборону також на рекламу, навіть включаючи пиво. Порушення цієї заборони каратиметься штрафом щонайменше 30 тисяч злотих. Штраф може сягати 1 мільйон злотих або ж навіть позбавлення волі. Ну, не зовсім позбавлення волі, але трохи нас погода обмежує, буде трохи дощити. В Польщі сьогодні переважно хмарно, переважно усюди дощ, окрім заходу. Там без опадів, кажуть синоптики, а температура 12. На північному сході це щонайбільше, в передгір'ях також 10-12, на заході, там, де без дощу, там будуть найвищі показники, до 18 градусів тепла. У Варшаві 16, ближче до вечора температура падатиме, вночі покаже 7 градусів на термометрах. У четвер також збережеться мінлива хмарність і місцями також падатиме дощ. Адже осінь на календарі. Як не крути, насолоджуємося, і цією погодою буде що згадати. Чуємося вже о полудні зі свіжим інформаційним блоком. А зараз я вам бажаю приємної середи, принаймні результативної та позитивного настрою і позитивних людей довкола.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Iga Kamińska. Audycję wydaje Oleh Jakowenko. Zaczynamy tradycyjną, codzienną, dwujęzyczną i dwumowną audycję pół na pół, piw na piw.
0: Будемо говорити до вас і між собою, і з нашим гостем, увага, спойлер, двома мовами польською та українською. Будемо з вами до 13.00, а починаємо традиційно.
1: Słowo dnia. Tak nam tradycja nakazuje rozpoczynać każdą z naszych audycji. Dzisiejszym słowem dnia jest mocne, poważne słowo.
0: Prawda.
1: Prawda. Szybciutko definicja słownikowa prawdy w języku ukraińskim.
0: Як дивно це не звучить, але слово «правда» має кілька значень, а конкретно кажучи, 6 значень в словнику української мови.

0: мови, але ми наведемо те, котре нас сьогодні найбільше цікавить. Перше, те, що відповідає дійсності, істина. З прикладів, як часто сягаємо по творчість Лесі Українки, як же ти, Гелене, одрізняєш брехню від правди? Правда – це теж певна сукупність достовірних відомостей про що-небудь. І тепер з цитатою нам допоможе Михайло Коцюбинський в своїм оповіданні. Вона багато наплутала, але тут була часточка болючої правди. Правда – це теж дійсний стан речей. І Тарас Григорович Шевченко. Може ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу.
1: Досконалий вибір цитатів. Добре, що маємо в язику українським ще то слово «істина». Коня з жендом тему, хто потрафі одружніть правду від істини. Але то є таке слово ще мощніше, ще поважніше. Язик польський, словник Дорошевського. Правда, правда є кобітом, родзай женський, згодна з речевістостю, треść слов правдивость, щирость, жательność. Цікава то легенда, тільки не грзеши. Правдом historia o niczym podobnym nie wspomina, pisał niegdyś Bolesław Prus, szczególnie popularny obecnie w Polsce autor. A Ignacy Kraszewski, Józef Ignacy Kraszewski, bezstronne oko uzna zawsze prawdę twoich wniosków. Czy możliwa jest obiektywna prawda historyczna? Nasz dzisiejszy gość twierdzi, że tak. Nasz dzisiejszy gość, postać znana, popularna, przez niektórych demonizowana, ale siedzi spokojnie w studiu i porozmawiamy z nim już za kilka sekund.

0: Це польське радіо для України, двомовна година, пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація для наших слухачів і теж глядачів. Наша розмова транслюється в аудіо і відео форматі, тож запрошуємо ставити теж запитання до нашого гостя. Надсилайте їх на нашу електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.пл, а також загляніть на наш Facebook-профіль «Пул на пул». Пів на пів в коментарях під постом, який анонсує цю розмову, чекаємо на ваші запитання.
1: А ponieważ gościa mamy szczególnie ważnego i przedstawiać będziemy go niemiłosiernie długo, lepiej już teraz powiedzmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry dzień.
1: Grzegorz Motyka, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych, zajmuje się najnowszą historią Polski i Ukrainy, w tym stosunkami polsko-ukraińskimi w latach 1939-1989. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, w roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.
0: Працював в Інституті політичних студій Польської академії наук і був директором цього інституту, викладав в Ягіллонському університеті, працював в Інституті національної пам'яті Польщі, є членом колегії інституту. А від 2024 року Грзегорз Мотика очолює Військове історичне бюро Польщі. Наш гість є автором і співавтором численних книжок, присвячених польсько-українській історії. А серед них...
1: No, wymienimy kilka. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948. Ukraińska partyzantka 1942-1960. W kręgu łun w Bieszczadach od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Ця книжка перекладена українською мовою. Перекладач Андрій Павлишин. А також є пан Грзегорз Мотика, автором książki «Акція Вісла 47. Комуністична чистка етнічна».
0: За наукову роботу отримав, зокрема, премію Пригляду Всходнього, історичну премію політики, премію імені Єжи Гідройця, премію Кліо, а також був відзначений нагородою Меморія Юсторум, тобто пам'ять справедливих за розбудову мостів культурного діалогу між Польщею та Україною.
1: Жечевіше так інтуїційно приложилися за розбудову мостів, але в оригінальні там в лаудації са не мости, тільки помости. Помост – то є таке щось, такий не до конця.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Разом лепі. То хасло кампанії
1: społecznej, która Разом краще. Це слоган соціальної кампанії, яка нагадує нам, що попри відмінності в мові, походженні та в життєвому досвіді, ми всі творимо один спільний простір, одне суспільство. Мета цієї кампанії – побудувати суспільство, засноване на взаємній повазі, на відкритості та солідарності, а також продемонструвати, що повсякденні стосунки між людьми, особливо зараз, мають величезне значення. Кампанію проводять громадські організації, які роками працюють над просуванням прав людини, боротьбою з дискримінацією та підтримкою інтеграції. Ця ініціатива, яка зараз дуже популярна в соціальних мережах, має на меті привернути увагу до важливості простих жестів, до розмови з сусідом, допомогти іншій людині, а також прояву інтересу до чиєїсь історії. Ми підготували такі історії для України в Польському радіо сьогодні, і вони також транслюватимуться на

0: Польському радіо тут зараз. Ми запросили гостей, які поділяться своїм досвідом про те, як варто підтримувати один одного тут у суспільстві, попри ці от відмінності. Сьогодні ми розмовляємо з організаторами, з героями цієї кампанії, з людьми, які показують, що різноманітність може бути силою, і що разом ця спільнота починає функціонувати навіть у цих повсякденних базових справах у людських стосунках. А хто наш герой сьогодні? Звичайно, ми попросили сюди Катажину Бартосік і Хосе Торреса, які героями кампанії «Разом добре». З нами також Павліна Пюрковська, представниця фонду «Кухня конфлікту». Добрий день.
1: Кампанії «Разом лепі». І теж з нами є представителька фундації «Кухня конфлікту» Павліна Пюрковська. Дзień добре.
2: Дзień добре.
0: Почнімо з організації, з ідеї того, як все почалося, звідки взялася ідея кампанії «Разом добре». От хто приєднався до цієї організації? Адже так багато людей створюють цю ініціативу, так багато організацій. Як ви взагалі от дійшли до цього моменту, коли потрібно було створити її зараз?
1: Дійшли ще до того моменту, що треба акурат то створити зараз.
3: Так, наша основна мотивація саме в тому, що разом краще, разом добре. Це просто наше гасло із самого початку.
0: А чому разом добре?
2: Разом лепей в контексті...
3: Разом краще у контексті того, що відбувається, можливо, я можу сказати так, як мігрантські організації, а нас 13, хто співтворить цю кампанію. Ми роками працюємо у сфері міграції, підтримуючи людей з досвідом міграції та біженства.
2: Видимо, що є зараз тяжче. Це значить, що нарація фактично...
3: Ми бачимо, що це стає усе важче. Тобто наратив справді стає дедалі більш ксенофобним. І коли йдеться про агресію, спричинену ксенофобією або насильством на ґрунті ненависті, то ми маємо усе більше роботи. Ми також почали розглядати, як можна залучити цю більшість суспільства до такої солідарної акції та показати, що для нас найважливіше, а саме спільноту. Тобто те, чого ми прагнемо. А ми прагнемо, аби Польща була безпечною та різноманітною країною, відкритою насамперед для меншин, для різних осіб. І ми також відчуваємо, що сьогодні ці напади стосуються мігрантів, але завтра вони можуть вплинути на будь-кого із нас.
2: Та атаки дотичуть осіб мігрантських, але так направду утро можуть дотичити кожного з нас.
3: Тому ми почали розглядати, як ми можемо діяти. І ми вирішили насамперед дати голос людям з досвідом міграції, а також тим, хто їх супроводжує. І ми справді вирішили, що не будемо атакувати людей фактами чи навіть статистикою, а радше покажемо, що ця спільнота вже існує, і ми насправді бачимося щодня в магазинах, школі та на уроках англійської, так само, як це робили ми з Ігнасієм.
2: Покажемо то, що власне та спільнота вже є, і ми так направду відвідуємося на цей день в склепі.
3: Ми радимо переглядати цей спот і стежити за нашими сторінками в соціальних мережах, бо крім роликів буде багато супутніх акцій і заходів для гуртування. Ми також закликаємо думати про наших сусідів і сусідок, друзів та однокласників як про спільноту, як про суспільство, а не крізь призму цього міграційного досвіду.
2: Колежанках, колегах зі школи, власне, як в спільноті, як в спільноті, а не якби через призму цього досвідчення міграції.
0: А хто є головним героєм вашої реклами, вашого роліку, цього відео, фільму, який з'являється в соціальних мережах? А з ким ми можемо зустрітися, переглядаючи те, що було опубліковано в інтернеті?
1: Це з'явилося в сіті.
2: Не хочемо дуже забагато спойлерувати, бо ми направду захочемо до того, щоб той спот обійшли.
3: Не хочу занадто спойлерити, бо ми дуже закликаємо вас переглянути цей ролик. Він дуже короткий, але ви також можете детальніше стежити за історіями людей, чи не так. Але я згадала тут Ігнація та Моджу, які познайомилися в школі на уроці англійської мови. Ігнацій – учень Моджу, і Моджу також розповідає про те, як сильний його досвід як студента вплинув на його підхід до навчання. Школа – це досвід, який насправді є нашим спільним досвідом, тож ми вирішили будувати нашу кампанію саме на цьому. У нас також є Дорота та Марина, обидві активістки. Одна за тварин, вона проводить кампанію на захист тварин, інша – правозахисниця. І тут вони зустрілись на ціннісному рівні. У нас також є Кася та Хосе. Так, у нас є Сара та Майкон, але, можливо, це питання до вас усіх.
2: Маємо теж Кася і Йосе, правда? Маємо Сара і Майкон, але, може, то є питання в угле до вас, так направду, правда?
0: Що ж, давайте дамо голос героям, які сьогодні присутні в прямому ефірі з нами. Що для вас особисто означає «Разом краще»?

0: йому краще разом, і хто є зараз разом.
1: Ну так, рzeczywiście ми jesteśmy jedną z tych par, która jesteśmy bohaterami kampanii. Kasia.
2: Так, ми справді одна з тих пар, які є героями кампанії, Кася та Хосе. А ця кампанія, уся ця кампанія для мене просто про стосунки. Коли хтось запитує мене, які в мене стосунки з Хосе і що в них виняткового, то крім того, що він мій друг, ми працюємо разом. А оскільки ми друзі, то я можу годинами розповідати про всі важливі та цінні для мене якості Хосе як людини,
1: які са для мене важне і вартощове в Хосе як в чоловіку. Але та частина його тожсамості, чи досвідчення,
2: але ця частина його ідентичності, тобто досвід міграції, очевидно, важлива і є елементом, який кружляє в наших розмовах, бо це просто частина його досвіду, його повсякденного життя. Але це не головне. Нас об'єднала просто дружба. Ми люди. Ми познайомились на роботі і знайшли спільну мову. Я маю таку роботу, яка також передбачає побудову спільноти, тому це було іще легше. У нас є завдання, які сприяють здоров'ю. Уживанням, спільне готування,
1: заприязнянюся, спільне готування.
3: Але це робіть?
0: А що ви робите?
1: Чого ми не робимо?
2: Та от, власне, чого ми тільки не робимо? Хосе, може, скажеш, що ми робимо?
4: Мисле, що для нас то було який експеріенс тест, нове зече для нас, і то було завше.
5: Ну, гаразд, думаю, що для нас це було своєрідним досвідом, тестуванням досвіду, новими речами для нас. І це завжди було нашим гаслом, коли ми починали цю роботу, будуючи спільноту, це завжди було наше гасло «Разом краще».
4: Сложення, наш слоган «Лепі разен» і то було як і запрошення для фізиці. Попросту
5: і воно досі існує зараз. Ми працюємо разом у мультикультурному центрі, і воно досі існує щодня. Наше гасло «Разом краще». І це було як запрошення для всіх. Ви просто подумайте, що для вас означає «Разом краще». Я думаю, що це не буде лише одна відповідь, а будуть концепції, будуть спогади. А для нас «Разом краще».
4: Співаємо «Лепі разен». Ну, спасируємо.
5: Ми готуємо щось разом, щось смачненьке. Ми співаємо краще разом. Ми ходимо на прогулянки разом, так як є в гаслі. Коли ти іноземець, в тебе є така потреба. Ти сам, а потім, коли зустрінеш нових людей, ніколи не знаєш, коли буде краще with someone.
4: Якщо споткаєш нове люди, і ніде не знаєш, коли буде лепі with someone.
2: Разом із кимось.
5: Разом із кимось, так.
1: Так, ми ще тако додам, бо ми
2: так, я лише додам, що ми працюємо у фонді Польський міграційний форум і вже майже 2 роки керуємо центром багатьох культур у Варшаві на площі Геллера. І наше гасло, провідний принцип, який нас веде, полягає в тому, що ми всі помістимося. І, звичайно, іноді це фізично не виходить, бо центр має свою місткість.
1: Але душа не має поємності.
2: Так, але це саме воно, це дуже близько. Разом ми всі помістимося. Можливо, ми наївні, але ми віримо, що справа у зустрічах. Йдеться про справжню зустріч, про підхід до іншої людини з певною цікавістю. І це легше. Разом краще, але разом також легше. Йти по життю та якось справлятись повсякденним життям. Легше та краще ділитися повсякденним життям.
1: Якось ще міжити з цьогодністю. Латвій і лепій є мати спільну цьогодність.
3: А хто до вас
0: приходить? А хто приходить до вас у центр в Варшаві? Кого ви запрошуєте? Хто приходить? Та й власне з чим? Чи потрібна їм допомога, розмова, підтримка? Чи є там люди з України? Та й звичайно, наразі найбільше мігрантів власне з цієї країни, на жаль. Це найбільша спільнота тут у Польщі.
6: Найбільше, так, тобто найбільша спільнота.
0: Це не найлегші часи. Звичайно, деякі люди борються з тим, що відбувається зараз. Так, мабуть, раніше українці приходили і просили фізичну допомогу, а як і зараз.
6: Обецніше діє. Ну, власне, кедись, правдоподобно, приходили і просили допомогу таку фізичну, як і зараз.
1: Так, то рzeczywiście, якби то все, що повідомила, то
2: так, усе, що ви сказали, насправді там відбувається. Підтримка, яку ми пропонуємо в рамках нашої присутності у центрі, дуже широка і охоплює усе – від юридичної та психологічної допомоги до всієї сфери, якою ми з Хосе займаємося у центрі та у фонді, а саме інтеграційної діяльності. Дійсно, люди з України завжди є найбільшою та найчисельнішою групою людей, які звертаються до нас, але ми справді відкриті відкриті для всіх. Ми дуже хочемо, щоб це було саме таке місце. Це закладено в його статутних цілях. Це муніципальна установа, тобто вона

0: спонсорується містом. Мета полягає в тому, щоб об'єднати місцеву громаду, польську громаду, із громадою, яка приїхала.
1: Цілем є, ну, власне, споткання спільнощі локальної.
0: Ми також використовуємо ще одне гасло, яке я вважаю дуже обнадійливим – концепція нового варшав'янина та нової варшав'янки.
1: Гаслом, яке є для мене якось дуже... будуюче, то значить,
0: я думаю, що якщо так думати про людину, яку ми зустрічаємо щодня в метро, на вулиці, на роботі, в школі, просто як про нового члена нашої громади, то його легше побачити та включити.
1: Членку нашої спільності, то якось легше його побачити.
0: Тож так, ці нові варшав'яни приходять до нас і зустрічаються з цими старшими варшав'янами, і ми намагаємося будувати спільноту. У нас є кілька таких громад, звичайно, ми намагаємося якось їх поєднати, і є заходи, де ми зустрічаємося більшими групами. Але представники дуже різних країн та етнічних груп регулярно зустрічаються в центрі, і там просто є місце для усіх. У нас є чудовий міжнародний клуб для людей похилого віку, і він складається переважно з жінок з України.
1: Якби просто, ну, місце ще знайде для всіх. Маємо спаняло міжнародовий клуб.
0: Завдяки цьому Хосе отримав 50 нових бабусь, тому що це таки є, коли зустрічаєшся щотижня, тому що швидко встановили стосунки, які виходять за рамки. Ми тут для них, але вони також і для нас, і це приємно. Але ця спільнота, ну, вона насправді складається з людей з усього світу. У нас також є дуже велика група волонтерів, близько сотні осіб, і вони справді з усього світу. Це не гасло, це правда. Якщо порахувати, то по всьому світу є десятки міст, і ці люди, які шукають місце, де вони можуть знайти відчуття приналежності та безпечніше, можливо, важко знайти повністю безпечне, але безпечніше місце, то вони можуть почуватися в нас як вдома.
1: Ну і то сам особи, які шукають місця, в котором знайдуть, не знаю, почуття приналежності.
0: Ми також заохочуємо тих, хто приходить до нас, ставитись до цього місця як до свого, щоб вони піклувались про нього так само, як і ми, і брали участь у плануванні наших заходів. Це просто простір для спільноти.
1: Так само, як ми о них дбаємо. Włączały się tak też, nie wiem, w planowanie naszych aktywności. No to jest taka po prostu przestrzeń dla społeczności.
2: A jak przekonać tych, którzy...
3: A jak nam przekonać tych, kto nie chce takich ludzi w tym domu? Бо ми часто бачимо це, знову ж таки, повертаючись до наративів, які зараз домінують в інтернеті. Так, звичайно, існує величезна спільнота, величезна кількість людей, поляків, які продовжують підтримувати українців та інших мігрантів. Зрештою, антиміграційний та антибіженський наратив з'являється в інтернеті вже давно, не лише кілька місяців тому, не лише роки тому. Як нам переконати тих, хто не хоче, щоб мігранти були тут в Польщі?
2: Тих, хто вже...
3: Ну, бо ж Польща не є моноетнічною країною, і змішаних культур було тут завжди багато. Вони позитивно впливали на країну. Це також підтримує економіку і загалом підтримує місто та й людей.
2: Спіра теж місто. Люди.
4: Так є. І теж власне то
0: так і є. І ці цінності, які згадувались, і ця історія про зустріч також ілюструють, як ми думаємо про кампанію і хочемо поговорити про приклади. Я також можу розповісти вам про будинок екстреної допомоги, який ми ведемо як кухня конфлікту. Бо він відповідає саме на це питання, як на це відреагує більшість суспільства, сусіди загалом. Бо ми з'явилися у Варшаві 3 роки тому. Будинок із садом з величезною кількістю сусідів. І на початку були такі запитання. Що буде з нашими доньками, якщо там будуть біженці? Хто ці люди взагалі? Як ми маємо забезпечити безпеку? І фактично, завдяки нашій присутності там, і просто тому, що ми собі живемо разом із нашими сусідами, ми на тому етапі, коли після 3 років ми влаштовуємо хеловінські пустощі.
4: І просто живемо собі спільно з сусідами.
0: І це те, чому я найбільше рада, бо ми підготувалися, у нас було дуже багато цукерок, проте люди якраз були на роботі, поки діти ходили по домівках. Ну і мешканці повернулися, а там зубна паста, трохи крейди, якісь гасла, ви нам не дали цукерок. І це був момент, коли ми стрибали від радості, бо це означає, що ми є частиною цієї місцевої громади.
4: Цукерків. Ну і то був момент, в якому ми скакали зі щастя, ну бо то значить, що ми частиною тієї спільності локальної. І власне так.
0: І саме так ми думаємо про нашу діяльність, так ми її чуємо. Бо я не знаю, колишній міністр Дущик чи політики говорять, що польське суспільство не готове зустрічати біженців, мігрантів. Зрештою, центри для біженців часто розташовані взагалі за межами міста, і ці люди

0: взагалі не мають жодних контактів із більшістю спільноти. Нам кажуть, що це не вдається.
1: Ми слышимо, що це не уда. Ну, а маємо приклади, такі як центру велокультурове, чи
0: а у нас є такі приклади, як мультикультурний центр чи наш будинок у Варшаві, які чудово працюють. І за останні 3 роки у нас проживало понад 150 людей із 26 різних країн. І, звичайно, не можна сказати, що немає жодних скандалів, бо крадіжка яєць, наприклад, є звичайною справою. Але знову ж таки, це те, що нас об'єднує.
1: Мешка ілось особ, правда, підкрадання яєць.
0: Ну, бо в кожній квартирі, де живе кілька людей, трапляється таке підкрадання яєць. І ми також хочемо говорити про нашу роботу таким чином, що це щось справді спільне, і що цей досвід справді є частиною кожного із нас.
1: Кожного з нас.
2: А чого обіцяє?
3: А чого зараз бракує в інтернеті? Якщо от ми говоримо про цей зв'язок між людьми різних культур, бо з'являються різні історії, звичайно, і хороші, і погані, але чого нам не вистачає в інтернеті?
2: Але чого нам бракує в інтернеті?
4: Мисля, що в ogóle обіцяності таких історій і нормалізації.
0: Я думаю, що це присутність такої історії та нормалізації загалом, тому що я розумію, що цю мову нам нав'язують, коли говорять про міграційну кризу.
3: Хто нам це нав'язує?
0: Ну, політики, ті, які створюють ці наративи і які хочуть, аби ми почувалися у загрозі та щоб нас посварити. А правда в тому, що це не криза, це наша реальність. Можливо, нова, можливо, все менш нова, але це реальність, в якій ми живемо. І в нашій реальності, в магазинах, куди ми ходимо щодня, ми зустрічаємо людей з дуже різних куточків світу. Коли ми йдемо в метро, люди, яких ми зустрічаємо, свідченням того, що Варшава не є однорідним містом. Ми зустрічаємо людей звідусіль. І це наша реальність, це наші сусіди, наші знайомі, близькі та далекі. Кожна особа з тих, кого я знаю, знає когось із походженням відмінних від польського. І це норма. І мені здається, що потрібні такі звичайні повсякденні історії про найпростіші стосунки. Звичайно, ті, що представлені в кампанії, є якось особливими, бо це просто близькі стосунки. Ми – пара друзів. Є також романтична пара, є подружня пара, є подруги-активістки, які переповнені енергією, є пан Мойо зі своїм учнем. Це дуже особисті та чарівні історії. Проте кожен з нас міг би розповісти таку історію про наші стосунки. Я думаю, що ліки від ненависті та страху – це просто зустрічі. Я не знаю, який ще рецепт або як відкрити всі серця, але ми намагаємося через шлунок дістатися до серця.
4: Але могли, кожен з нас могли таку історію оповідати о своїй релації. Я мислю, що таким лекарством на...
0: Саме так ми впливаємо на наших сусідів. Ми багато готуємо, годуємо людей, і це один із варіантів, коли кожен справді почувається бажаним гостем.
4: Ми працюємо, напевно, через жовтник до серця. Так діємо на наших сусідів. Дуже готуємо і кормимо людей. І то є якась така опція, в якій рзечивісті всі чують запрошені. Якось так...
0: Кухня конфліктів підтверджує.
4: Так,
0: це дуже прості та перевірені методи.
2: То може питання до Хосе. Чи споткались ще кидись, нестати, з упередженням? Не тільки, може, в Польщі, генеральні в житті. І як раділи? Чи в ogóle порадили собі з тим?
5: У моїй роботі в мультикультурному центрі до нас приходять не просто гості. До нас приходять люди, які запитують, чому ми тут, чому ми гостюємо, чому ми зустрілися тут. І мені здається, що іноді я відчуваю, що вони трохи бояться. Вони ніколи не розмовляли з людьми з інших країн. Звісно, у мене є кілька різних історій про це, але ми також працюємо над цим. І на наш погляд, як іноземців, іноді ми бачимо, що це процес. Це для вас не просто, але цей процес складний в усіх відношеннях.
6: Але особисто працюємо в цей темат теж. І в наша перспектива, як в Сукраї самі, побачимо, то є процес. Не є тільки латве для вас, але є який завжди процес. Є процес, є трудне в кожен спосіб.
0: Для кожної зі сторін.
5: Так, ми розуміємо. Це, звичайно, має свої переваги. Однак інколи, якщо хтось сказав, не знаю, було якесь агресивне звернення в магазині, вулиці, то ми також не знаємо, як це пояснити. Це не просто. Ми не знаємо, як це пояснити.
6: Теж це самі не з нами. Як можемо тлумачити з того? Ну, по

0: Jest łatwe. Nie znamy, jak możemy tłumaczyć.
1: Jak zareagować. Jak reagować.
2: Tak, same, tak.
3: А як ви шукали цих героїв для кампанії? Тому що є пари, які представлені, які спілкуються один з одним, розповідають про своє життя. Вони зголосилися самі? Чи ви знайшли цих людей? Як це от було з такого організаційного погляду?
4: Так направду не треба було шукати далеко, бо
1: нам не довелося довго шукати, оскільки ми 13 організацій, які працюють над цією темою, вже маємо досить великі спільноти. І ми також хотіли людей, які це відчувають, які хочуть розповісти свої історії. Тож це була скоріше невдача надмірного врожаю, ніж пошук. Але ми сподіваємося, що це справді початок, і ми певною мірою розраховуємо на ефект снігової кулі, тому що є так багато людей зі схожими історіями. І це питання також стосується питання того, чого бракує в інтернеті, зацікавленості союзників, бо все-таки цей онлайн-простір переповнений хейтом, переповнений тролями, зокрема російськими, і загалом багато грошей та ресурсів вкладається в поширення цього наративу. Тому ми також заохочуємо людей ділитися такими історіями. І знаєте, це може бути коментар під нашою рекламою, або це може бути поширення нашої реклами.
4: Це може бути удостępнення нашого спота, то може бути теж реакція.
1: Це також може бути реакція на повсякденному рівні. Коли ми думаємо, що мігранти є серед нас, чи то жінка в продуктовому магазині, чи жінка в банку, то ми сподіваємося, що за допомогою цієї реклами ми просто прищепимо співчуття та ідею. Думку, що ця реклама є фрагментом нашої реальності, але вона справді спільна.
4: Правда, спільне. Не мовити про те, що політично не є за добре, і зараз ми
1: не кажучи вже про те, що політична ситуація не найкраща. І зараз ми опинилися в ситуації, коли кожен з нас із цих 13 організацій, зокрема і Польський міграційний форум, мають багато роботи, бо ми перебуваємо в ситуації, коли закони не дуже сприяють.
4: Так, направду, до підстав.
1: Багато людей в Україні, які потребують догляду, зараз не мають доступу до базових життєвих потреб. Тому це також та сфера, де ми заохочуємо людей подивитися на своїх сусідів і, наприклад, подумати, чи можемо ми запропонувати їм певну підтримку, не кажучи вже про реагування на мову ворожнечі. Я розумію, що не всі завжди мають ресурси для реагування, особливо в таких ситуаціях, як нещодавно у Лєгниці чи Бєльсько-Бялій, де напади вже пов'язані з фізичним насильством.
3: У Познані також. Поляки на поляків починають по-різному реагувати.
1: До кінця програми цей перелік можна продовжувати нескінченно, бо зростання злочинів тут, зокрема щодо української громади, за останні 6 місяців зросло на 30%, а ми досі не знаємо так зване чорне число, кількість таких інцидентів, про які не повідомляють. Але ми можемо зафіксувати такі ситуації, а потім запитати, чи потрібен свідок у суді, тому що без нього люди не зможуть боротися за справедливість. Іноді просто поруч має хтось бути і сказати: агов, я з тобою, я піклуюсь про тебе, і я не згоджуюся з таким. Не всі поляки так думають. Бо справді, не всі поляки так думають. І Польський міграційний форум – сотня волонтерів. У нас є багато людей, які запитують, як ми можемо допомогти, як ми можемо долучитися. Тому ми не погоджуємося думати про Польщу, як про примхливе суспільство, яке є ксенофобським та закритим. Бо, як ми сьогодні вже сказали, Польща завжди була різноманітною. І це наш величезний ресурс.
3: А чому ми найчастіше чуємо негативні новини? Бо позитивні новини просто не підхоплюються в інтернеті. Говоримо зараз про сотні волонтерів, які допомагають, постійно запитують, як допомогти, як підтримати. Польські волонтери йдуть на передову. Але, здається, цього все ще недостатньо. Чому ця темна сторона суспільства, цей певний наратив негативний, який з'являється в інтернеті, от так найбільш поширюється? Чому він більш помітний? Як ми можемо перемогти популізм?
4: Як виграти популізмом?
1: Як виграти у протистоянні популізму? Це питання, на яке ми, мабуть, могли б годинами відповідати і загалом розмірковувати над тим, як влаштована людська психіка. Але так, ці темні частини, ці жахливі історії, їх просто, я не знаю, легше побачити. Вони чіткі, вони якось, я не знаю, більш контрастні, і наша повсякденність дуже часто сіра. Проте це не означає, що вона погана, ми просто вітаємось одне з одним.

0: Іноді цього достатньо. Ці випадки, які можна продовжувати до кінця програми, але водночас це...
1: То сам випадки, які певні можна би.
0: Я також вірю, що польське суспільство в цілому не є таким. Це суспільство, яке я знаю, і звичайно, можна говорити про бульбашку тощо, але в ширшому сенсі це суспільство, в якому я живу і хочу жити, воно не ненавидить.
1: Так шерше мисленц, так, ну то суспільство, в якому я живу і в якому я хочу жити, воно не ненавидить.
2: Тож ми також можемо підсумувати, що не диявол, а добро ховається в деталях, і варто говорити одне з одним. Найпростіші речі завжди допоможуть нам.
1: Дякую.
3: Дякую. У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики, 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві, дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12-х днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від «Танго Стефана», польський гурт «Волоші».

0: Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки, а останній концерт це були власне твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12-х днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років, насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір був написаний, було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берліні Карл Флеш. Це дві з найвидатніших скрипкових педагогів з першої половини ХХ століття. І тоді Придиткевич емігрував, був змушений емігрувати

0: до Америки, і там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вольтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедрі в Eastman School of Music майже 50 років, диригував цей твір. І Предиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. Три скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці. Із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Предиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні. І він теж навіть як скрипай дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Предаткевича? Ваш дідусь був, так? Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. Я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Предиткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипаль, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати.

0: Я маю на увазі, як скрипаль, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Продаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися, тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Лятошинським. 5 симфоній Лятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії. Я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Третя симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили прем'єру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу довший час. Я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Лятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року, і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали 2 рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Третя симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити трету симфонію Лятошинської в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Диригує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це

його рідна мова – це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Ятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивно.

0: за 10 років, що я її дрикував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу, в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр –

0: пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасних композиторів, адміністрації, оркестрові. Дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати те, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення, це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар, але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бетховеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж, включив твір Придиткевича. Але програми мусять бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальні до фінансового реаліту. Бо інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі я не кажу стандартні консервативні програми, я би ніколи не ставив. Але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця, насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії. Він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я, і я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко. Це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила. Сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України.

0: питання майстру. Майстру, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія будує, побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили, ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розлучити себе від цього. Скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, диригувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютері,

0: комп'ютера, на телефону. Це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога. І кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали? Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна, але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги, ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15, за 20 років, такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в другій годині, і в третій годині, і в четвертій годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано. Не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 років від першого концерту. Я не знаю, коли в ці 33 років я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 ранку до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода. Ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години. Це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок, як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах.

0: світу, зокрема тут у Польщі.
1: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську науку в Польщі і голос України. До нашої студії сьогодні завітала незалежна науковиця, докторка філософії з політології, авторка понад 20 наукових публікацій Орися Харитонюк. Пані Орися, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаю, що ви приїхали до Польщі десь на місяць, так? Будете тут працювати?
1: Ні, на місяць, на рік майже я приїхала. Так,
0: слухайте,
1: так.
0: Я вас вітаю. Да?
1: Це який раз я вже приїхала, не перше.
0: Так. Ви приїхали для роботи, так, досліджувати, що саме, розкажіть, будь ласка.
1: І це така довга історія, тому що є така програма для молодих науковців в Польщі, яка фінансується урядом Польщі, і я брала в ній участь 10 років тому, десь так більш-менш. Я приїхала, і вона полягає в тому, що місяць ви знаходитесь в Польщі, в Варшавському університеті, і маєте курс інтенсивний такий польської мови. Після того вас відправляють в університети різні Польщі. Mm-hmm. Мене відправили в Познань, в університет Адама Міцкевича по цій програмі, і там я познайомилася зі своїм науковцем. Керівником, він мені запропонував перейти на програму таку магістерську журналістика і соціальні комунікації. І я перейшла і лишилась там на 2 роки, якби закінчила магістратуру в цій галузі. І виходить, що я цих молодих науковців не закінчила. Тільки місяць там була. З того часу почалося взагалі таке моє наукове життя в Польщі. Пройшло 10 років. За ці 10 років я багато всього встигла захистити дисертацію, теж брати участь в різних програмах. І от знову я на молодих науковцях. Тобто я ще раз пішла на цю програму, і вона полягає в тому, що зараз я місяць у Варшаві, в нас інтенсивний курс польської мови, і далі я їду в Торонь, мене відправляють в Торонь. Там є університет Миколая Коперника.
0: Так.
1: Там дуже сильний, я розумію, чого відправляють, бо там сильний факультет безпеки і політології. Я трошечки змінила вже свої наукові дослідження, і там буду досліджувати войовничу оборону демократію. Приклад України для Європи.
0: Угу. Це, слухайте, це дуже цікаво. Я просто дивилась те, над чим ви працювали, такі дослідницькі інтереси. Це місцеве самоврядування, це децентралізація, так. Це партисипативна демократія, так? Тобто так. Демократія участі, як так. Ви кажете, і це дезінформація, а ще роль жінок у війську.
1: Так.
0: От особливо, знаєте, мені як журналістці, як жінці теж цікаво, і ця тема теж, я думаю, угу. Що ми теж про неї сьогодні поговоримо. А загалом, от якщо говорити про Польщу і Україну, так, академічну сферу там і там, наскільки відрізняються підходи певною мірою?
1: Ну, підходи відрізняються дуже сильно, тому що насправді я й відчула, що таке наука тільки тут. Тому що тут є, по-перше, свобода дослідження. Ну, тобто я б не казала, що в Україні її немає, але тут є більше можливостей для того, щоб досліджувати те, що ти хочеш.
0: Зокрема,
1: і, звісно, фінанси. Ну, тобто тут не будемо обманювати, що всі там патріотизм, він все одно закінчується на якійсь межі. І людина має за щось жити, і це не може бути дороге хобі. Наприклад, так, займатися наукою – це професійна діяльність. Вона має оплачуватись на відповідному рівні, тому що

0: от коли я відвідую якісь різні політичні заходи, от всі речі там кажуть, як там зупинити цю дезінформацію, боротися з інформаційною війною і так далі, все завжди зводиться до питання освіти. Ну, тобто, кожна відповідь завжди кожного політика, дипломата, викладача в тому, що треба починати ще там з садочка, з освіти, та щоб людей було критичне мислення і так далі. Тому освіта всьому голова, і виходить, що ну, вона не може не фінансуватись на відповідному рівні. І тому Польща для українців і для ну, інших національностей, так само з Білорусі дуже багато є люди, які беруть участь в різних програмах. Тобто це можливість для того, щоб взяти цей досвід в Європі і перенести його, звісно, в Україну, коли на це буде час. Ну, ми намагаємося, наскільки це можливо, але не завжди це виходить, так, не всі хочуть.
1: Зараз ми говорили з вами перед ефіром, що ну, ви фактично живете от на дві країни, так? І це дуже непросто, тому що я теж живу на дві країни, і я вважаю, що люди, які, власне, брали таку форму не з власної волі, да, так виходить, що треба працювати там, і жити, бачать трошки польсько-українські відносини, можливо, так під іншим кутом зору. Тобто не так, як ті люди, які лишаються або винятково в Польщі живуть, або винятково в Україні. Ви це відчули для себе? От саме цей підхід, цей погляд. Можливо, він якимось чином може відобразитися і в академічних роботах, в академічній сфері. Можливо, це дослідження, так, яке буде спрямоване от саме на цю площину між державами.
0: Ну, я з вами погоджуюсь, що це дуже важко жити, особливо, так як я займаюся політичними науками. Це означає, що я маю слідкувати весь час за якимись політичними новинами в Україні, і я намагаюся...
1: Це подвійне
0: життя.
1: Тобто,
0: що... І в мене таке виходить, що, наприклад, півроку чи рік я живу в Україні, потім там 2 роки в Польщі чи рік і весь час їжджу, тому що я вважаю, що справжній політолог, він має працювати в полі. Тобто я не можу там читати якісь новини і на цьому базувати свою думку. Я люблю поїздити десь навіть в українських автобусах, послухати, про що люди говорять, поспілкуватися і ходити на різні заходи максимально. Коли десь приїжджаю, то йду завжди якийсь ветеранський форум, ще щось, тому що Україна змінюється. Якби я тут жила постійно і приїхала в Україну там через 4 роки, то я була
1: так.
0: В шоці. Ну, це просто ті українці, які не були по 3 роки, вони будуть шоковані, тому що Україна зовсім інша в різних контекстах, і в кращих, і в гіршу сторону. Але питання того, що я бачу по-іншому трохи нашу політику, так, наші відносини між Україною і Польщею, це так. Декілька років тому я зацікавилась питанням Волинської трагедії, тому що я з Луцька, я село Руда, звідки моя бабуся, воно було під Польщею, тобто я це все більш-менш знала, ми мало про це тоді говорили, я більше вже зацікавилась цим питанням, коли я була тут. І ще тоді я зрозуміла, що напевно, що я маю якось більш про це читати, що пишуть з польської сторони, що пишуть з української сторони, шукати собі колег, друзів, спілкуватися з ними про це, тому що це стане напевно, що одним із таких важливих, не знаю, речей, які нас роз'єднають або поєднають в якийсь момент, що, в принципі, і сталося. І на цю ситуацію теж я дивлюся зовсім по-іншому. На цю істерику, яка була з тим, що всі почали тоді віддавати ордени, це було, на мою думку, політично неграмотно, це було не дипломатично, це було, ну, тобто, з двох сторін. Це була істерика з двох сторін, і було таке відчуття, що от ці люди такого типу, як ми, які тут роками працювали, якби на такі зв'язки, якби наводили такі зв'язки з іншими людьми, що ця вся робота просто, не знаю, зведена на нівець. Тобто в мене тоді такий стан був 2 дні, якось мені дуже важко було себе взяти в руки, насправді. Потім якось вже мені стало легше.
1: Ці емоції, мені здається, що так, тут емоції з двох сторін.
0: Так,
1: тобто
0: емоції
1: до політики,
0: з двох сторін, так.
1: Емоції,
0: так.
1: І це зіграло такий трошки злий жарт
0: так.
1: З нами обома.
0: Так.
1: І тут я вважаю, що ну, передусім має бути повага один до одного,
0: так.
1: В будь-якому разі, і не має бути емоцій. Тому
0: так.
1: Емоції
0: і політика це взагалі не емоції,
1: це не
0: і дипломатія
1: так,
0: це не
1: так.
0: Емоції. Це показало певні проблеми в українській політиці, це показало певні проблеми в польській політиці, до чого нам рости, так, які люди мають бути на посадах і так далі, представляти Україну, представляти Польщу. Тому важко іноді дивитися на такі речі, як українці, яка живе і в Польщі, і в Україні, дві країни. Мені здається, що ця ситуація показала, що громадянське суспільство те в Польщі і в Україні, ну, тобто вони мали адекватну позицію щодо цього, тому що ми всі

0: писались, той момент спілкувалися, зідзвонювалися, бо хотілося з кимось поговорити з двох сторін, навіть ті люди, які там не погоджуються з чимось зі мною, так само я з ними не погоджуюся, але це навіть об'єднало, можливо, нас в якийсь момент.
1: Мене так само, ви знаєте, що дуже багато там польських моїх друзів питали, Світлана, як же так, да? З іншої боки, українські мої колеги, друзі кажуть, як Польща може так?
0: Так.
1: Тобто, я розумію, що тут два суспільства, їм нема де, скажімо так, нема цього майданчику якогось такого, який може дати можливість поговорити, щоб люди говорили так і чули один одного.
0: Без маніпуляцій.
1: Так, без маніпуляцій, без політики, без нічого, просто щира, така правдива, чесна розмова двох суспільств.
0: Так.
1: І, власне, я скажу так, я думаю, що наші слухачі знають, що я як координаторка співпраці Українського радіо і Польського радіо для України започаткувала радіомости «Україна-Польща. Діалоги».
0: Угу.
1: Власне, це має стати тим майданчиком, на якому вже два радіомости були, зараз готується третій. І ми говоримо про всі болючі теми польсько-української співпраці, так, і я сподіваюся, що якось ви теж долучитесь до цього проєкту в майбутньому. Щодо відповіді на ці питання, як ви їх шукаєте як науковиця, так, де ви бачите, бо я як журналістка, я бачу їх в діалозі, що треба говорити. Можливо, ви бачите ще якісь шляхи до того, щоб не було таких, скажімо, питань, які фактично не можна розв'язати, да, між Україною і Польщею.
0: Я можу дивитись, я дивлюсь на це як політологиня. Тобто, по-перше, треба завжди думати, за кого голосуємо в двох країнах. Тобто, відповідально відноситися до свого вибору, тому що це все наслідок. Якби ми не гасили цей вогонь як громадянське суспільство і не намагалися залагодити цю ситуацію, але все одно, як не крути, все вирішують політики. Якщо є політична воля розв'язати це питання, то вона є. Але якщо є політична воля якось використати це питання для своїх політичних балів, то і результат, і ефект буде такий самий. Тобто, ми вже цього не зупинимо. Є причинно-наслідкові зв'язки в політиці, як і взагалі в будь-якій галузі. А майже кожна галузь – це політика. Тому, по-перше, треба відповідально підходити до виборів і будувати громадянське суспільство на цінностях справжніх, а не на популізму. Але це проблема останніх років, те, що Росія дуже, дуже активно веде когнітивну війну, не тільки в Європі, але в цілому світі, і, використовуючи соціальні мережі і так далі, боротися з дезінформацією, що зараз Польща активно почала, і вона теж залучає українських спеціалістів, тому що вони в цьому сильні. Але це треба було все раніше робити, і Україна це теж не зробила раніше, зробила свій вибір, і ми маємо наслідки.
1: Я думаю, що тут передусім важливо так думати, як я кажу, бачити трошки далі, ніж від свого носа, тобто думати стратегічно, глобальніше. І політики з обох сторін мають думати стратегічно, думати як державники. Я завжди кажу, що в польській мові є таке слово
0: «державниковці».
1: Тому це дуже важливо думати не від виборів до виборів, не думати лише про, я розумію, що політики, так влаштована політика, що це вибори, це, скажімо, там кількість тих, хто підтримує і так далі, кількість виборців. Але тут важливо думати про інтереси держави, причому з обох сторін, про польсько-українські відносини в плані взагалі європейської безпеки, тому що ми поряд, в Україні війна, в Польщі мир. Але ми маємо формувати цю безпеку якби і для інших країн, і для себе, і допомагати, і підтримувати одне одного. Одна з ваших тем – це жінка в війську, так?
0: Угу.
1: Як ви взялися за цю тему? Я так розумію, що це вже завершена робота, так? Ви вже досліджували? Як взялися за цю тему? Чому це так цікаво? Тому що вона, ця тема я її не бачу так, знаєте, глобально, щоб вона дуже часто досліджувалась. Лише є новини, наприклад, тут з України, там була петиція, там дискусії, чи мають жінки, тобто на рівні з чоловіками, служити в обов'язковому порядку, так, захищати Україну. Тому що зараз в Україні це за бажанням. Тобто жінки можуть за бажанням, в принципі, йти до війська.
0: Так, отож проблема, що зараз ми вже говоримо про там обов'язкову чи не обов'язкову мобілізацію для жінок, але ніхто не підготував основу, на якій би жінки могли би туди йти. І саме про це, це вже ми перескакуємо в те питання, служби жінок. Це була така робота, що я брала участь, мені здається, що це було 2 роки тому, я трохи можу губитись в часі, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це було рік або 2.

0: Але опублікували ту статтю минулої зими, так мені здається, так, зимою. І опублікували. Я брала участь в такому, в коледжі Європи в Натоліні. І це теж була така програма про євроінтеграцію Молдови, Грузії і України. 10 місяців, мені здається, це була програма. І в рамках я мала, кожен досліджував свою якусь тему. Як я прийшла до цієї теми? Майже 7 років я працювала над питанням децентралізації, місцевого самоврядування і демократії участі. Я мала вигорання, тому що це теж іноді науковці мають вигорання від своєї теми, коли ти нею там живеш. І ну все, просто повністю вже згоріла, захистила дисертацію і взяла якусь таку паузу трохи, взагалі нічого не досліджувала, тому що від цього відходиш потім. І я феміністка, тобто багато років дуже люблю різні жіночі кола, жіночі організації і так далі. І теж завдяки певним там європейським грантам це питання почало розвиватися в Україні. І по своїй природі я потім вже зрозуміла, що я завжди була така. І я сіла і подумала, що я хочу досліджувати, тобто що мені близьке і що, напевно, потребує суспільство. Тобто кожен науковець, я не знаю, як інші науковці, але я так, що я відчуваю, що я хочу, що зараз, не те, що зараз на слуху, що потребує моя країна, щоб я це дослідила. Я відчула це, написала проєкт і досліджувала питання, як змінилися права жінок і їх можливості від початку війни, тобто не від початку повномасштабного вторгнення, від 2014 року і до зараз. Там дослідження базувалося, я взяла інтерв'ю військовослужбовиці, яка була на війні у 2014 році і під час повномасштабного вторгнення в маї Москвич. І також я взяла інтерв'ю в Ірини Мусій, вона голова такої феміністичної організації. Тобто це з однієї сторони було таке якби наповнення практичне, з другої теоретичне. Я аналізувала нормативно-правові акти, що змінилося.
1: Які
0: з того
1: тенденції
0: часу,
1: ви побачили?
0: Я побачила, що звісно, це небо і земля порівняти. Тобто можливості і права жінок змінилися у війську, тому що в 22-му році були дозволені посади, які не були дозволені раніше жінкам, наприклад, у війську. В 19-му році дівчатам дозволили вступати до військових ліцеїв, там теж на деякі...
1: Я знаю, що от раніше, наприклад, коли жінка в війську була, вона рахувалася офіційно, що вона там на кухні, там,
0: так,
1: чи вона
0: про це,
1: повар,
0: про це, і ми
1: чи
0: говорили,
1: вона ще хтось,
0: так.
1: А насправді вона робила, виконувала
0: так.
1: роботу на рівні з чоловіками, але зарплату отримувала
0: так.
1: абсолютно так, іншу. Так,
0: так, так. От, і пільги, це було... документи, це ж впливає потім на все.
1: І на все, так, і це було дуже несправедливо,
0: звісно,
1: але
0: звісно.
1: Потім ця ситуація змінилася.
0: Так.
1: Ну, в принципі, як вона змінилася в гендерному плані і в інших там цивільних професіях і так далі. А от зараз, наскільки от після цих змін, скажімо так, більше жінок пішло до війська українського, і наскільки зараз існує от проблематика там з правами і так далі? Тому що є різні відгуки, різні, ми читаємо різні інтерв'ю і так далі.
0: Ну, так як тоді я досліджувала, тобто це ж було зимою, було 75 тисяч жінок у війську, але 5 тисяч десь було, чи що, в зоні бойових дій безпосередньо. Там я ще теж хотіла знайти інформацію, скільки, наприклад, жінок штурмовиків, але це закрита інформація, тобто не можна це проаналізувати. Ну, мені здається, що, звісно, по-перше, змінилася ця ситуація. По-друге, звісно, що є проблеми, те, що юридично ми можемо багато всього різного писати. Є різні нормативно-правові акти про вживання гендерно чутливу мову, про те, що не можна говорити, наприклад, там сильна і слабка стать, уникати
1: так,
0: цього
1: так.
0: всього і так далі. Але ми знаємо, що де-факто ж ситуація зовсім інша. Так само, як в політиці, нам говорять, а що вам ще жінкам там треба, жінки в політиці і так далі. Я кажу, і вони показують там нормативно правові акти. Я кажу, добре, давайте просто подивимося фотографію з якогось там, ну не знаю, ну з політичної події, так? І зазвичай там сидить одна жінка, або взагалі не сидить одна жінка, ну тобто або дві з 15, або, наприклад, там я з Волинської області, теж ми аналізували, скільки жінок голів громад, там то з 54 було 7 жінок. Ну тобто покажіть мені, де жінки дійсно на якихось посадах, де щось вирішується. Ну тобто, якщо їх багато просто в штаті, це не означає, що вони щось вирішують, вони
1: так,
0: теж можуть бути
1: мають
0: просто...
1: право голосу, бо
0: так.
1: навіть на тих же форумах, можу з власного досвіду сказати, не завжди хочуть давати слово
0: звісно,
1: жінкам.
0: Звісно, так, звісно, це уникання, тобто і якось говорити, що в нас все добре, ні, я не буду говорити. І, до речі, це так символічно, я завтра їду на

0: жіночий конгрес. На конгрес Кобіт намагаюся кожного року їздити, він проходить в різних містах, завтра буде в Кракові. Тому теж я так якось вона так підвелося до цього всього. І, ну, звісно, що чи питання домагань, питання сексизму, ну, тобто на папері це все може бути дуже гарно виглядати, але насправді так не є. Безпосередньо після розмови з військовослужбовицею цією, про яку я говорю, так як вона розповідала. Але для того і існує фемінізм, для того і люди борються за права, щоб це все змінювати. Також, як я читала останній раз десь, коли це було, десь близько місяця тому, що 2000 закупили, так, жіночих бронежилетів, тому що...
1: Ну так, бо це перше, ну, тобто, не враховувалося.
0: Так, і тоді, коли кажуть, що мобілізація для жінок була обов'язкова чи ще щось, ну, створіть умови, ну, тобто, давайте
1: треба
0: ми це все...
1: Треба підготувати цю базу, так?
0: Ну, тобто,
1: така,
0: ми не маємо підлаштовуватись під чоловіків. Гендерна рівність не в цьому полягає, що ми маємо ставати чоловіками. Ні, ну, тобто, це зовсім різні речі. Тому це така тема.
1: Загалом, от як ви відчуваєте, чи жіноцтво в Україні, ну, от, готове, можливо, там частково до такої загальної мобілізації? Тому що от наводять приклад Ізраїлю, наприклад, угу. Але зрозуміло, тож, що Ізраїль це Ізраїль, Україна це Україна. Так. Навіть територіально це абсолютно різні країни, населення, там чисельність і так далі. Тобто, от як тут? Бо там, наприклад, з України йшли такі там заяви про те, що, ну, там жінки, які не мають дітей, наприклад, от варто мобілізувати. Це взагалі...
2: Боже, це...
1: Так, це... Ну, я навіть коментувати цього
0: так,
1: не буду.
0: Або
1: говорили, зараз політики багато говорять, особливо чоловіки, експерти чоловіки, про те, що нас чекає загальна, Україну чекає загальна мобілізація, і це буде. Тобто, там, через якийсь час, через кілька років, там, чи більше, там, але все одно це буде, тому що війна триває, ніхто не знає, коли вона завершиться, так? Україна незламно стоїть, але люди закінчуються, це зрозуміло. Тобто ресурси людські, вони не є безрозмірними такими. Тобто зрозуміло, що лави армії потрібно поповнювати. Тобто говорять про те, що, наприклад, жінки можуть виконувати роботи, там, наприклад, керування дронами, щось, те, що зараз... А от чоловіки, які зараз на цих посадах, що вони перейшли на фронт уже там більш гарячі точки. Тобто мені цікаво, от ви зараз з України приїхали, наскільки... жіноцтво українське, от жінки, з якими ви спілкуєтесь, так, організація, наскільки вони приймають, не приймають цю тезу? Наскільки ця дискусія от може до чогось призвести, до якогось рішення?
0: Ну, я просто... Останній місяць тільки була в Україні, бо перед тим я ще жила в Сталевій Волі півроку. Тобто я весь час так якось не можу я сказати.
1: Дорозі,
0: так, весь час в дорозі, тобто об'єктивно не можу сказати, там, може, з декількома людьми,
1: ну,
0: я поспілкувалася. Ну, моє відчуття, що вони не готові, тому що, ну, дивіться, це якісь трошечки мені схоже, ті політики, які таке заявляють, це трохи ніби мізогінія, знаєте? Типу, а що феміністки? Боролися за свої права, ви ж так хочете рівності, ну то йдіть на війну. Мені це виглядає більше так, тому що якщо держава дійсно хоче виграти війну, то вона має провести якісь дослідження, де саме жінки будуть більш затребовані, скільки жінок потрібно, які професії, як їх вчити, як підлаштувати армію під них, так? Ну, тобто мені здається, що це виглядає в цивілізований
1: можливо,
0: спосіб.
1: Треба це робити,
0: можливо,
1: мабуть,
0: можливо що? Треба це робити. Це має міністерство, тобто в нас є державники чи не державники, не знаю хто, а просто взяти і запустити. Мені здається, це просто запускається такі теми для того, щоб суспільство або відволікти від чогось, щоб поговорили якусь таку тему, тому що в нас кожного дня одна тема перебивається іншою. Ну, тобто, щоб забути про корупцію в одному питанні, вони накидають якесь маски-шоу, вибачте на слові, ну, тобто, різні речі. Тому якось об'єктивно аналізувати ці закиди я не можу, не знаю. Потім же ж всі сказали, що це просто, десь там це ніхто офіційно не говорив, і такого законопроекту немає, так? Ну, це виглядає
1: можливо,
0: якось так.
1: Це закидається в суспільство для того, аби прозондувати
0: побачити,
1: атмосферу.
0: Побачити, чи хочуть, чи не хочуть.
1: Пані Орисю, хочу вас запитати, що у вашому професійному резюме велика кількість стипендій, грантів, так? От як взагалі, от, якщо говорити про молодих науковців, можливо, ви дасте якісь поради, так? Як знайти ці можливості, де їх шукати, наскільки це реально зараз знайти?
0: Це реально, це було реально дуже давно, і я це зрозуміла, знаєте, як перший раз, коли я приїхала до Польщі, це був 2014 рік після того, як почалася війна. Тому що це був такий проєкт «Ерасмус для України». «Ерасмуса» тоді не було для України, тоді ще. Взагалі ми нічого цього не знали. І виходить, що це здебільшого було ніби для людей зі Сходу України, і ніхто там не подався, і лишилися місця для Заходу, і ми якось там

з однією дівчиною подалися і поїхали в Ягеллонський університет в Краків. І я тоді зрозуміла, що, ну, тобто, в мене взагалі не було там якихось знань мови чи ще чогось, я просто подалася. І мені здається, що в житті найголовніше просто податися. І не треба там бути, Боже, таким розумним і думати, що ти маєш мати те-те-те-те. Просто іноді зробити крок в житті, податися.

0: змінить моє майбутнє. Це змінило теж моє майбутнє. Тому що ти тобто виїжджаєш, ти зовсім по-іншому. Так? Звісно, по-перше, варто вірити в це, вийде, не вийде. 90 разів може не вийти, а один раз вийде, і він буде ключовий. Всі талановиті люди, вони провалювались 90 разів, і там на 91-й у них виходило.
1: Ну, успішні пробувати. Люди, я знаю, це ті, які спробували ще один так. раз, ще один раз, і можливо, ще
0: і таланту немає, насправді. Ну, є просто цілеспрямованість, чи ти дійдеш до кінця, чи ти не дійдеш. Перше пробувати. Друге, це, звісно, що нетворкінг, це є вже таке, якби, ком'юніті науковців, ті, що цікавляться, якісь наукові товариства, завжди вони розміщують. Зараз це дуже легко. Тобто, тоді 10 років тому ще інтернету не так часто було. Я пам'ятаю, ну, не скрізь, він був Wi-Fi, і це було важче. А зараз є дуже багато телеграм-груп, наприклад, там, де можливості. Є така телеграм-група, завжди там надсилають якісь речі. Так само для жінок є організації, які мають телеграм-канали, і вони надсилають туди теж різні пропозиції. Я колись використовувала сайт «Громадський простір», мені здається, «Гурт» називався. На цих сайтах так було. Тоді ще просто телеграму не було і цих таких груп.
1: Ну, тобто треба пробувати, так, треба шукати пробувати. Інформацію, подаватися, так. не сумніватися. І вже
0: і це теж питання до українських університетів, тому що раніше була така тенденція, що вони отримували інформацію про якісь проекти, гранти, але не повідомляли студентів, якби повідомляли якихось наближених до себе осіб.
1: Зараз
0: вже
1: немає,
0: такого
1: так?
0: немає, і тому це легше, тому що просто треба захотіти зробити і податися. Ну, тобто, так. навіть можна і не вірити в себе, просто не вірячи навіть в себе податися, а потім вже в дорозі повірити. Тому щодо науки, то є програма для молодих науковців, ця, в якій я є на базі Варшавського університету. Також я брала участь в Вишеградський фонд, теж що я виграла грант на рік, я була на Карловому університеті. І це було так, що Вишеградський, тобто це теж така довга дорога Вишеградська, ця стипендія, там потрібно було дати рішення університету з країн Вишеградської четвірки, яку ти вибрала, так, рішення університету, що вони вас приймають, якщо ви виграєте цю стипендію. Я не знаю, можливо, зараз я би вже такого не зробила, але тоді я була
1: більш молода.
0: Зібралися
1: я зібралася,
0: я просто написала той університет, чи можете мене прийняти. Вони такі, так, приймемо. Тобто, найкращий університет Чехії сказав, так, приймемо, просто, без нічого.
1: Знаєте, успіх, він іноді складається, так. ну, подекуди, я думаю, в більшості складається з наполегливості і з бажання.
0: Так, так.
1: Пані Орися, маємо завершувати розмову. Я дуже дякую вам за те, що завітали, поділились своїм досвідом. Я думаю, що наша розмова для багатьох і молоді, і з України, і з Польщі стане такою мотивуючою сьогодні. Ми сьогодні говорили з Орисою Харитонюк, незалежною науковицею, докторкою філософії з політології, авторкою понад 20 наукових публікацій, власне, про українську науку, польську науку, про нашу співпрацю. Це була програма «Ми у Польщі», і записи програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах, заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. На все добре!

0: Неймовірне відбувається. Такий мій спойлер на блок новин. Навіть у Польщі діються дивовижні речі. Зараз про все розкажу. Уже 12-та у польській столиці полудень. У Варшаві, в Україні 13-та. І це Польське радіо для України. Ірина Щешенджо у студії. Тож час ознайомитися, що відбувається навколо нас. Санкційний тиск на Росію втомлює Європу. На залізниці поблизу кордону знову інциденти. Рівень безробіття у Польщі зростає. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс закликав Європу не послаблювати санкційний тиск на Росію, попри втому від тривалої війни. В інтерв'ю Євроектів він наголосив, що після майже 5 років війни в ЄС справді зростає втома від санкцій. Водночас, за його словами, Європа від початку взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і зберігати тиск на Москву. Заява Домбровскіса пролунала на тлі дискусій у Євросоюзі щодо санкцій проти російських громадян та компаній. Зокрема, країни Євросоюзу домовились виключити зі санкційних списків російських мільярдерів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Водночас продовжили обмеження проти близько 3000 інших осіб та організацій аж на 3 роки. Раніше за виключення Усманова виступала Франція, посилаючись на питання національної безпеки. Пізніше аналогічну позицію щодо Фрідмана зайняв Люксембург. Словаччина підтримала виключення обох бізнесменів. На Люблінщині хтось поклав на залізничні колії бетонні плити. Відтак два вантажні поїзди наїхали на них та пошкодили локомотиви. Інцидент стався увечері 22 вересня на лінії між Луковим і Сточком Луковським. Обидва потяги рухались назустріч один одному. У локомотивах пошкоджені передні відбійники. Сходу з рейок не сталося, машиністи не постраждали, але рух на ділянці тимчасово зупинили. Обставини події розслідує прокуратура. Справу ведуть у напрямку створення небезпеки катастрофи на наземному транспорті. На місці працює кримінальна поліція, контртерористи, а також представники Агентства внутрішньої безпеки та Центрального бюро розслідувань. Під час первинного огляду вибухівки не виявили. Поруч із коліями, однак, знайшли кабель із конектором та пластикові трубки. Хто і навіщо залишив ці предмети, поки не встановлено, каже речник окружної прокуратури у Любліні прокурор Мартін Козак.
1: Представники усіх служб після ретельного обстеження виключили можливість диверсії. Найочевидніше – це хуліганство. Місцева поліція фіксувала такі вибрики у минулому. Це найбільш ймовірна причина інциденту. Провадження триває, ми наближаємося до виявлення зловмисників.
2: Справців цього здарження.
0: Цей випадок привертає особливу увагу через розташування Люблінщини та роль її залізниці у сполученні Польщі з Україною. Залізнична лінія

0: Люблін-Дорогуськ веде до українського кордону. І це вже не перший випадок, коли безпека залізниці на Люблінщині розглядається в контексті війни та загрози диверсій. У листопаді 25-го на залізничній лінії Варшава-Люблін були зафіксовані умисні пошкодження інфраструктури. Тоді польські служби кваліфікували це як диверсію. Після цього у регіоні посилили охорону залізничних об'єктів. Рівень безробіття у серпні залишився у Польщі на рівні липня. Зараз цей показник становить 5,8%. І це значно краще за попередню експрес-прогноз оцінку Міністерства соціальної політики. Прогнозували, що зростання буде на рівні 5,9%. Мартін Ключник із Польського економічного інституту сказав, що це дуже позитивний сюрприз.
1: У повних остаточних даних
0: управління статистики бачимо, що кількість безробітних зросла на 3000 осіб. Це не становить великих показників, але якщо подивитися трохи ширше на економічну ситуацію, то все доволі стабільно. Не бачимо великих змін у порівнянні із попереднім місяцем.
1: До попереднього місяця.
0: Економісти не очікують суттєвих змін на ринку праці, однак зміни все ж є. Рік тому рівень безробіття у серпні становив 5,5%, зараз він становить 5,8%, нагадаю. Усі цифри зростають, ціни і рівень безробіття, тільки падають показники на термометрах. Сьогодні, кажуть синоптики, буде переважно хмарно, пощастить трохи лише заходу, там буде без опадів, на інших територіях з дощами, температура 10-12, так буде на північному сході та в передгір'ях, найтепліше на заході до 18, а в Татрах взагалі можливий сніг. У Варшаві також хмарно та дощи. Температура не перевищить 16, вночі впаде до плюс 7 і збережеться мінлива хмарність та дощі також і завтра. Тож готуємось серйозно до осінньої погоди.
2: Готуємося серйозно до осінньої погоди, але не готуємося до осіннього настрою. Дякуємо Ірині Ящишин за випуск новин і за прогноз погоди.
3: Jesień przyszła, nie ma na to rady. Jest 12.06, kolejny serwis o godzinie 14, ale nie rozłączamy się.
2: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy. Przed mikrofonem Jana Stępniewicz.
3: Перед мікрофоном Марcin Gaczkowski.
2: A za reżyserskim pultem Adam Waliszewski.
3: Розпочинаємо годину пів на пів.
2: Пів на пів, тобто двомовну польсько-українську майже годину. Будемо з вами до 13-ї. На початок нашої зустрічі вже традиційне.
3: Слово дня.
2: Наше сьогоднішнє слово дня завжди, якщо дня має значення. Сьогодні слово осінь.
3: Єсінь.
2: Перевіримо, що про це слово пише словник української мови. Осінь – це іменник жіночого роду. Пора року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня, поступовим похолоданням, відльотом птахів у вирій, скиданням рослинами листяного покриву і таке інше. Не знаю, що там іще криється під «і таке інше».
3: Ніч з доброго.
2: Так, нічого хорошого під цим не приховане. Добре, приклади. Може, приклади трішечки нам додадуть такого осіннього сонця. Може, не надто гарячого, але теплесенького. Загляд Глядаємо до Тараса Шевченка. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. Ой, щось не дуже оптимістично.
3: На добраніч, серце.
2: А може Ліна Костенко тут трішечки такого сонця нам дасть? Красива. О, добре починається. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить. Виший на...

нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. Софія Андрухович із роману «Фелікс Австрія». Та осінь була дивно теплою і довгою. Сонце висіло над Станіславовом, мов стигла запечена груша, а повітря пахло паленим листям, вогкою землею і корицею. Поки що це моя улюблена цитата. Але Сергій Жадан, це роман «Інтернат». Осінь тут завжди починається раптово. Ще вчора стояла суха літня спека, а вже сьогодні зранку туман висить над річкою, як важка мокра ковдра, і простір стає сірим. Так, Софія Андрухович в мене виграє, якщо говоримо про ілюстрації до сьогоднішнього слова дня. І в переносному значенні осінь може вживатися як час наближення старості, згасання почуттів, ну і врешті-решт життя. Тут Максим Рильський, але я не хочу цитувати, бо це дуже-дуже-дуже сумна цитата. Послухаємо, може, краще пісню від воплів від Оплясова «Зоряна осінь». З того, що пам'ятаю, там так космічно звучить.

0: koniec lata. Бувай нам здорове лато і до побачення.
1: А з інших нетипових свят сьогодні відзначаємо Міжнародний день жестової мови.
0: На цілому світі існує понад 300 різних язиків мігових. Według шацунків Światowej Federacji Głuchych oraz bazy danych Ethnologue około 300-350 aktywnych takich języków istnieje.
1: Існує теж міжнародна жестова мова, яку теж називають міжнародний жест. І ця система може розглядатися як така підженізована форма жестових мов, тобто так дуже спрощена, і її використовують для міжнародного спілкування.
0: Вересня то również
1: Міжнародний день проти сексуальної експлуатації і торгівлі жінками та дітьми.
0: А також Міжнародний день видочності осіб бісексуальних. Ораз
1: так, день шашок сьогодні.
0: Kolebką gier planszowych, z których współczesne warcaby się wywodzą, jest Egipt. Tamto 3000 lat przed naszą erą znano grę planszową Senet, której twórcą był sam Bóg Thot, Bóg Mądrości. I to właśnie ten facet, który wymyślił pismo hieroglificzne. Warcaby znane w dzisiejszej postaci powstały na Półwyspie Iberyjskim na przełomie XV i XVI wieku.
1: А принесли маври цю гру на Піренейський півострів у 8 столітті, і звідти вона поширилася рештою Європи.
0: Перше знане і заховане до дziś książki о варцабах zostały видане на терені власне dzisiejszej Hiszpanii. Першу знану посередньо, ponieważ żaden egzemplarz się nie zachował pisemną publikacją, wyłącznie na temat warcabów była wydana w języku hiszpańskim w roku 1547 roku w Walencji książka.
1: Існує багато різновидів шашок, у більшості із них гра ведеться на клітинковій дошці. Гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну із шашок по діагоналі рухаємося. Бити фігуру у шашках обов'язково.
0: Ей!
1: Так, прошу, а при досягненні шашкою останнього ряду, я вже там, вона стає, я вже стала дамкою. Гра ведеться до повного знищення сил суперника.
0: Так нечесно. Cóż to się działo 23 września, jak świat długi i szeroki w dziejach ludzkości?
1: Oj, dużo, dużo daleko zaglądamy, bo do 63 roku, do naszej ery, kiedy narodził się Gaj Julii Cezar Oktawian August, pierwszy rzymski imperator. Oktawian to był, нагадаємо, двоюрідний онук і прийомний син, і прямий спадкоємець Гая Юлія Цезаря. Коли Цезаря вбили, Октавіанові тоді було 18 років, і він тоді дізнався із заповіту, що видатний полководець його усиновив і залишив йому більшу частину свого статку та ім'я. Більшість політиків тоді вважали хлопчика надто недосвідченим, хлопчиком таким, але він не зумів переграти набагато досвідченіших Марка Антонія та Марка Лепіда.
0: Zdolny był Oktawian August, rzeczywiście pierwszy imperator, a Cezar imperator, ale Oktawian pamiętał o tragicznym losie Cezara, więc kazał się tytułować nade wszystko jako princeps, czyli pierwszy obywatel, stąd nazwa formy rządów w tym wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego, pryncypat. Pryncypat znany był również później w średniowiecznej Europie. Oktawian August unikał tytułów, które kojarzyły się ze wcześniejszymi okresami monarchii i dyktatury, zwłaszcza tytułu Rex, król, bo nie chciał drażnić rzymskich senatorów, republikanów, ale w rzeczywistości z żelazną konsekwencją skupiał pełnię władzy w swoich rękach.
1: No i bardzo

0: розповідати про Октавіана Августа, але нагадаємо, що слідом за Юлієм Цезарем, на честь якого було перейменовано один із місяців, Юліус, тобто липень, було вирішено перейменувати на честь цього першого імператора місяць Секстіліс. І так у календарі з'явився Августус, тобто серпень, і саме в цей місяць Октавіан здобув свої найважливіші політичні та військові перемоги. ...1122 рік.
1: Калікст II, папіж, ораз Генрік V Саліцький, цесаж, порозумєліше і заварлі конкордат вормацький, тим самим закончили спор о інвеституре.
0: Так, так звана боротьба за інвеституру.
1: Була то поважна кутня між цесарством а папєством о це омянування біскупів. В істоті цей спор дотичив привудства в цілим ówczesnym świecie chrześcijańskim. Обози папєські і цесарські хотіли реалізувати сперечне візії універсалістичної Європи.
0: Нагадаємо, раніше світські монархи самі обирали єпископів, і вони їх робили де-факто своїми васалами. І отримували від цього величезні прибутки і впливи. А папи заявили, що призначення священнослужителів – це виключно право церкви, а світська влада не має права втручатися у духовні справи. І цей конфлікт між папою Григорієм VII і імператором Генріхом IV, який призвів до взаємних підступів, відлучення імператора від церкви і оцього знаменитого епізоду ходіння в Каносу, коли Генріх IV був змушений босоніж на снігу молити папу про прощення. Ну і сторони дійшли ось цього компромісу, про який ми говоримо, тобто духовну владу, перстень і посох єпископам надавала церква, а ось цю світську владу, тобто землі, імператор.
1: Супер, а ми не йдемо до Каноси, тільки до колейного видаження. 23 września 1459 року.
0: Теж дуже цікава подія. Під час війни Червоної і Білої Троянд у битві біля Блор-Хіта-Йоркісти розбили ланкастерців.
1: Неправдоподобне. Війна домова точила ще в Англії в латах 1455-1485. Називано цей конфлікт війною двох руш. Później spopularyzował ją m.in. niejaki William Shakespeare, jeszcze później niejaki Walter Scott. Biała róża faktycznie była godłem Yorków, a czerwona stała się symbolem Lancasterów pod koniec tego konfliktu zbrojnego.
0: Tak, tobto dwa rody між собою боролися, і в битві при Босворті, це був 1485 рік, Генріх Тюдор, він переміг і вбив останнього короля із роду Йорків, тобто Річарда III, і пізніше одружився з Єлизаветою Йоркською, ну і потім з'явився оцей нова династія Тюдорів, і їхнім символом стала оця об'єднана червоно-біла троянда, а оця війна, ці битви, звісно, не тільки Вільям Шекспір, якщо ми говоримо про культуру, якби переніс на папір так, цю історію. В поп-культурі, наприклад, хто дивився з наших слухачів «Гру престолів», ну то, звісно, оці два роди, пісня «Льоду і полум'я», ця боротьба між двома родами, вона взялася із війни Білої і Червоної Троянд.
1: 1846 рік, день вересня 23.
0: Тоді німецький астроном Йоган Гале, керуючись вказівками Урбена Левер'є, виявив планету Нептун.
1: Аж трудно увірити, що людськість вчасніше раділа собі без планети Нептун. A Neptun to pierwsza planeta, której istnienie przewidziano za pomocą obliczeń matematycznych. Astronomowie zauważyli nieregularności w orbicie Urana i wyszło im, że musi na ten Uran oddziaływać grawitacyjnie inna, nieznana dotąd planeta. Johann Galle odnalazł szczęśliwie Neptuna niemal dokładnie tam, gdzie podpowiadały obliczenia.
0: Нагадаємо, Нептун – це планета.

0: Планета Сонячної системи – восьма за віддаленістю від Сонця і четверта за розміром у Сонячній системі.
1: А в року 1848 здарило ще coś wiekopomnego.
0: Так, тоді американець Джон Кертіс виробив першу жувальну гумку.
1: Жуть на антені не випада, więc ідемо далі. Ważna to dziś dla nas data 23 września 1872 roku.
0: Народилася Соломія Крушельницька, видатна українська оперна співачка, обдарована лірико-драматичним сопрано. І цій даті ми хочемо сьогодні присвятити більше уваги в нашій програмі. Ми послухаємо спів Соломії Крушельницької.
1: A teraz posłuchamy muzycznej opowieści Mirosława Trofimuka, naszego kolegi. Ja dodam, że moje biurko stoi tuż przy biurku Mirosława Trofimuka. Jestem z tego bardzo blisko i to właśnie Mirosław w przestworzach muzyki elektronicznej bardziej znany jest jako Ike Troner.

0: ясна, зрозуміла, без якихось таких особливих досягнень модернізму. А ця музика, яка писана властиво з початком ХХ століття, вона, так як я їздила і грала, сприймається страшно як нова музика, сучасна музика. І мова особлива, і ті інтонації, такі власу характерні тільки Станіславу Куликовичу. Те, що без особливих дошукувань, то, що тепер молодь спеціально вишукує, що би то сказати і як би то сказати. А тут все просто і ясно, і так для всіх.
1: Вона є вічно молода та музика.
2: Голос Соломії Крушельницької прозвучав у цій пропозиції від Мирослава Трофимука, а співати з нею на одній сцені вважали за честь такі тенори, як Енріко Карузо, Тіто Руфо, Федір Шаляпин, а італійський композитор Джакомо Пучіні подарував співачці свій портрет із написом «Найпрекрасніший і найчарівніший бартерфляй».
3: Кар'єра сценічна артистки trwała ponad 25 lat. Od debiutu w 1893 roku na scenie lwowskiej w operze Faworyta do ostatnich ról w Teatrze San Carlo w Neapolu w roku 1920. A przyszła gwiazda przyszła na świat na Tarnopolszczyźnie. Pochodziła z rodu szlacheckiego herbu Sas. Urodziła się w rodzinie księdza grecko-katolickiego Ambrożego Łazarewicza Kruszelnickiego. W wieku lat 19 wstąpiła do Konserwatorium Lwowskiego, a kiedy je ukończyła, kontynuowała naukę w Mediolanie. Później wyjechała do Wiednia, aby tam doskonalić swój głos pod dzieła niemieckiego kompozytora Wagnera, którego opery uważano za bardzo trudne i bardzo wyczerpujące. Po wykonaniu roli Elzy w operze Wagnera Lohengrin w Krakowie w 1895 roku na artystkę czekało już wielkie uznanie.
2: Jej sestra Олена Охримович згадувала, успіх був надзвичайний. Публіка шаленіла від захоплення. Натовп чекав її виходу із театру. Найсміливіші розпрягли коней і тягли карету самі. Інші несли Соломію на руках. А твори Вагнера так і залишилися в її репертуарі аж до закінчення оперної кар'єри.
3: Хоч були трудне і вичерпуюче. Mm-hmm. Співала артистка досконале вишколоним мецо-сопраном. Мала дуже добре варунки зовнішні і повсюдно узнаваний вибітний талант акторський. Zyskała sławę międzynarodową. Występowała na scenach wielu, ale z żadną z tych scen nie związała się na stałe. W sezonie 1895-1896 słuchano jej w Odessie. W 1896 roku w Italii. Następnie przeniosła się do Chile, a w latach 1898-1902 była gwiazdą opery w mieście Warszawa. I o tym warszawskim epizodzie w karierze Kruszelnickiej przypomina jej popiersie, które można oglądać w gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

0: Ми обіцяли, що будемо слухати Соломію Крушельницьку. І це була арія Гальки з другої дії опери Галька Станіслава Монюшка. А послухаємо, що писав театр і штука у 1899 році після Гальки і Соломії Крушельницької в головній ролі. Чарівний голос пані Крушельницької звучав повнокровно і невимушено. Емоційне піднесення вчорашнього вечора додало ще більшого запалу їй чудовій грі, тому це виняткове втілення Гальки, ролі, яка є однією із найкращих в репертуарі симпатичної артистки, викликало це надзвичайне враження.
1: О тим, як примадонна Крушельницька була пострzegana przez publikę warszawską, świadczą listy pisane przez miłośników jej talentu. Oto więc niejaki Zdzisław, który pochodził z okolic Sompolna, podzielił się z Krušelnicką wrażeniami ze spektaklu Halka, w którym ta zagrała główną rolę. Napisał to, co podyktowało mu jego proste serce. Podkreślił, że z teatru wyszedł jako inny człowiek. Cytujemy. Wydawało mi się, że jestem w raju, bo pani śpiew był tak czarujący, a gra aktorska tak zniewalająca, bo pani, bogini naszej sceny, robi tak wspaniałe usługi dla naszych ludzi, którzy są z pani dumni. Proszę szanować swoje zdrowie i swój głos, a pewnego dnia pani imię z szacunkiem będą wymawiać Polacy i inne narody.
0: Prorocze słowa.
1: Saloma była najlepiej, dodajmy, opłacaną aktorką teatru. Kurier Warszawski w swoim noworocznym numerze za rok 1902 opublikował dane dotyczące honorariów aktorskich w teatrach warszawskich. Najlepiej opłacana aktorka właśnie Salomea Krušelnicka za udział w jednym spektaklu otrzymywała 350 rubli. Dla porównania jeden z najlepszych ówczesnych śpiewaków teatralnych, Władysław Florian, za spektakl otrzymywał 200 rubli, a primadonna Janina Korolewicz 100 рублів.
0: Вершина слави припала на початок ХХ століття. Тріумфальні виступи Соломії Крушельницької в операх «Аїда», «Трубадур», «Верді», «Фауст», «Гуно», «Кармен», «Бізе», «Галька», вже згадана «Монюшка» та багато інших захоплювали публіку і критиків. І ми почули так враження. Але найвідоміша історія успіху пов'язана все ж таки з італійським композитором Джакомо Пучіні.
1: Отож, в 1904 року прем'єра «Мадам Баттерфлай» в медіолайнській Ласкалі закінчила ще клапом, тотальною. Прапрем'єра узнавана є за найгоршу в історії Пучіні.

0: niego. Za jedną z przyczyn tego niepowodzenia, tej kompromitacji uznaje się nietrafne obsadzenie Chiu-Chiu-San Rosiną Storkią. Storkio, która, jak zauważali krytycy muzyczni, swoim wyglądem wcale nie przypominała gejszy.
1: Це було страшним ударом для Пучіні, бо він був впевнений, що буде просто прекрасна прапрем'єра. Він взагалі не хотів ні з ким бачитися, ані розмовляти, але друзям вдалося його переконати, що варто ще спробувати і внести деякі зміни, зокрема, вибрати іншу виконавицю головної ролі, і тоді вибір впав на Соломію Крушельницьку. Теж було змінено деякі деталі, і після цього опера через 3 місяці мала абсолютно тріумфальний успіх в театрі Гранде у Бреші.
0: Крушельницька вręcz перфекційно przepoczwarzyła się w motyla podczas drugiej premiery w Brescji. Po przedstawieniu wielokrotnie wzywano ją na bis, a w sumie partię Japonki prima operowa wykonała ponad 100 razy. Później, w dowód wdzięczności, kompozytor podarował śpiewaczce swój własny portret z dedykacją najpiękniejszemu i najcudowniejszemu motylowi.
1: Rinaldo Cortopassi tak pisał pro powtórną premieru Madame Butterfly w Bresci. Twir Puccini, Madame Butterfly, tenditny i barwisty metelik. Po niewdalom chreszczeniu w Milanie zażadał teper apelacyjnego sudu w Bresci, sudu, jaki my by wyrzeszli його подальшу долю. І співачка відродила метелика, що його придушила публіка Ла Скала. Якщо опера Пучіні «Чарівна спокусниця» наївних і ніжних сердець кружляє неослабленому ритмі по сценах усіх оперних театрів світу, це сталося завдяки перемозі у Бреші, яку здобула Соломія Крушельницька, зробивши можливим цей злет і політ. Але ні слава, ні тріумф не застилали очі українській артисті. Вона ніколи не забувала про своє походження, а навпаки, завжди підкреслювала те, звідки вона походить, ким вона є, свою національність, і була тією, хто пропагував українські народні пісні і твори українських композиторів за кордоном. І тому на завершення цієї сторінки в нашому історичному календарі
0: послухав. І тої аудиції пół на пół того видання Яни Стемпнєвіч і Марціна Гачковського, видання не проводзонцих, але видання аудиції.
1: Послухаємо пісню «Ой, летіли дикі гуси» у виконанні Соломії Крушельницької. Це запис із 1928 року, а більше записів ви знайдете на сайті музею Соломії Крушельницької у Львові.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене, польською мовою «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
1: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
0: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники так. з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
1: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти-поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх споглянках, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
0: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
1: вона
0: так?
1: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями.

0: проблемами, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковець, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
0: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог, тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати оцю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так, тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якою вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей. Поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини. Там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку. А деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди не мали як. Тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб. Навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики.
1: Я таких теж, до речі, зустрічала, так, особливо на Підляші. Ми згадали

0: Але про Південне Підляшшя, зокрема околиці Володави, звідки переселяли, але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляшшя вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
1: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубишівщині, насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька, бо в Україні, ми ж звикли.
0: Звикли,
1: що хахол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
0: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
1: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
0: Так. Ну і не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут.
1: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. Є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
0: Пограниччя таке трохи.
1: Так, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
0: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою таку свою Україну?
1: О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена всім.
0: Що тебе вражало найбільше?
1: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
0: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
1: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
0: Які пам'ятали
1: виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. ж і весь їхній шлях.

0: Ах, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало. Бо а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, так, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: І чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От, так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала цього.
0: Так, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця... По-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід. Ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно, негостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність і тобі кажуть, та розуміють дослідження, все От і а

0: В іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: Це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті же Кальварії Пацовські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну... Знаєш, я епізод в житті цих людей. Я приїхала, попитала, поїхала, ну там максимум повернулася через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я
1: обережна. Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво те, що як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі, тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостувала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні.

0: лазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кілька, кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів були, жили люди. Ще не так давно.
1: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні-ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
0: Така стерта якась.
1: Стерта. Але теж, дивись, страх, що...
0: Чи їх... заперечення саме?
1: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація. Ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Саде і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто, я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
0: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж ну, дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
1: так.
0: А по-іншому там.
1: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були... Ну, такі доволі позитивні, скоріше зі здивування. Мо я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже, боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і, ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали, і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві, чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що, ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали, та ні, ну є ж усталені

0: термін «діаспора». Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на Сході і на Півдні Польщі. Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції «Вісла», там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так, так, так, так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. Якби і ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так, так, так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: Чолемків, наприклад, які Чолемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не, ну, були православні, не ідентифікували себе з українцями. І,
1: ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку,
0: так,
1: з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, все. Чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю
0: безумовно.
1: Спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
0: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як
0: так.
1: Державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції «Вісла», що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається,
1: так,
0: теж.
1: Григорій Купріянович, так.
0: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік,

0: знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції «Вісла». Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков і потім операція «Вісла». Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції «Вісла», 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив Українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції «Вісла», і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, по так, суті. Так. І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, вони дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше, так,
0: четверте зараз. Четверте вже наймолодше.
1: Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту «Гайдамаки», звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі об'єднує українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга, власне, з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там, «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: І це, речі, було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Підляща їздили.
0: Так,
1: я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі. Так. Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: шкоди,
0: і так далі. Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді.

0: Тоді у неї були теж в системі державної бюрократії, але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, що я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підляшші теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми
0: його,
1: ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно.
1: Так.
0: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частину?
0: Як частину української нації теж, розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах
0: так.
1: світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби, тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, та й власні книжки, які вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденник із погранича, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що сьогодні завітала
0: до
1: нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це польське радіо для України.

Лукаві потвори заходяться хором, отруйним димом наводять сновиди, описують.

0: 14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і наш ефір. Ми традиційно о цій порі продовжуємо новим інформаційним випуском. Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі. До Естонії у листопаді прибуде новий контингент американських військ. Зростання цін на паливо негативно позначається на авіакомпаніях. Російський військовий гелікоптер Мі-8 у середу 23 вересня, тобто сьогодні, ненадовго порушив повітряний простір Польщі поблизу Бранева, неподалік кордону з Калінінградською областю. Повітряне судно перебувало на території Польщі близько 42 секунд. Про це повідомило оперативне командування видів Збройних сил Польщі. Інцидент стався об 11.08 на північ від Бранева. За даними польського командування, гелікоптер летів із боку Калінінградської області та заглибився в повітряний простір Польщі приблизно на 300 метрів. Політ російського Мі-8 відстежували польські радіолокаційні системи. У відповідь на порушення в повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби протиповітряної оборони привели в стан готовності. В оперативному командуванні наголосили, що польські системи ППО постійно контролюють повітряний простір країни та готові реагувати на потенційні загрози. Характер інциденту вказує на те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони, заявили в оперативному командуванні видів Збройних сил Польщі. Новий контингент американських військових прибуде до Естонії у листопаді. Про це повідомило Естонське міністерство оборони. У відомстві зазначили, що за чисельністю цей підрозділ має бути порівняний з тим, який завершив ротацію кілька місяців тому. В Естонії дислокувався контингент чисельністю понад 500 військових. Голова МЗС Естонії Магнус Цакхна заявив порталу ІРР, що американські війська в Естонії, Латвії, Литві та Польщі забезпечують безпеку і надсилають Росії дуже чіткий сигнал про те, що навіть думати про будь-яку агресію не варто. Міністр зазначив, що Естонія надала Вашингтону аргументи на користь подальшої присутності американських військ у регіоні. Талін також заявив про готовність у разі потреби покривати витрати, пов'язані з дислокацією союзних сил в Естонії. Міністерство оборони країни наголошує, що рішення про відправку нового підрозділу було ухвалено незалежно від поточного перегляду розгортання американських військ. Скасування деяких рейсів та підвищення вартості перельотів. Саме так польські авіалінії LOT змушені боротися зі зростанням цін на паливо. Авіакомпанія скасовує окремі рейси, зокрема це стосується напрямків на Балкани. Після підвищення цін вартість палива вже становить близько 40% витрат авіакомпанії. Голова правління польських авіаліній LOT Міхал Фійол на запитання, чи позначиться це на цінах квитків, відповів, що більше заплатять ті, хто купує квитки в останній момент.
1: Наша
0: комунікаційна політика щодо пасажирів та наша цінова політика полягають в тому, що ми показуємо пасажиру нашу ціну. Якщо купуєш заздалегідь, платиш дешевше. Якщо в останній момент, платиш дорожче. Водночас витрати в авіації зросли, зокрема, саме ця паливна складова. У 2026 році витрати на авіаційне паливо зросли вдвічі. Причиною цього є війна на Близькому Сході, що розпочалася в березні. Голова групи економічних радників ТОР Адріан Фургальський зазначив, що ситуація може стабілізуватися лише після завершення конфлікту між Іраном та Сполученими Штатами.
2: Лотництво кохає спокій, напевно, не хочемо воєн.
0: Авіація любить спокій. Ми, безумовно, не хочемо воєн. Не тільки через ситуацію в авіації, але й особливо в авіації тих регіонів світу, що є важливими з точки зору постачання нафти. Ми не хочемо погіршення економічної кон'юнктури, адже відомо, чим краще економічне зростання, тим повніші гаманці, тим вищий

0: показник, і тим більше бажання літати. Незважаючи на проблеми, лоти цього року відкриває кілька нових міжнародних маршрутів, зокрема, два далекомагістральні до Сан-Франциско у США та до столиці Таїланду Бангкока. Наступного року до флоту лоту війдуть перші літаки типу Airbus A220. Інші авіакомпанії, що працюють у Польщі, вже оголосили про значне скорочення кількості рейсів та підвищення цін на авіаквитки.
1: Війна з Росією точить ще не тільки на фронті. Війна з Росією йде не лише на передовій, і вона також охоплює інформаційний простір, соціальні мережі, інтернет, коментарі, онлайн-групи та щоденні дискусії, що містять російські пости, пропаганду, дезінформацію та спроби вплинути на громадську думку. Однак є люди, які намагаються боротися з цим та протидіяти цьому. Один із них – наш сьогоднішній гість Міхал Маліняк, блогер, волонтер та громадський активіст, який займається як допомогою Україні, так і щоденною боротьбою з російською пропагандою. В інтернеті вони борються з коментарями, навіть з тими, які я бачив буквально перед нашою розмовою. І те, що там відбувається, це справжній кошмар. Сьогодні на Польському радіо для України ми говоримо про те, як ця боротьба виглядає зсередини, чому пропаганда така ефективна і чи може один користувач соціальних мереж та інтернету загалом щось змінити.
2: Може, щось змінити.
1: Це спеціальна програма на Польському радіо для України. Польща допомагає. І сьогодні наш гість – пан Міхал. Пане Міхале, почнемо з того, звідки взялася потреба допомагати Україні.
3: Моє заангажування ще вжило стан, що мій в року 2016.
4: Моя участь почалася приблизно у 2016 році, коли команда із Західної України робила ремонт у моєму будинку. Вони зробили дах, фасад, і так ми стали друзями. Пізніше я їздив до них в Україну. Ми справді стали друзями. Я вже знав, що на Сході йдуть бої. Мені просто було цікаво більше про це дізнатися.
3: Точніше, вважаю, що там на Сході точаться валки.
4: Я вивчав міжнародні відносини 20 років тому, а тепер, після 20-річної перерви, повернувся до університету. Через життєві обставини я свого часу перервав навчання на третьому курсі. І тоді я зацікавився причинами цього конфлікту і тим, як він розвивався.
3: Цікавилися причини цього конфлікту і як то ще розвинуло.
4: Звісно, під час перебування в Україні я не бачив жодної ворожнечі. Навпаки, мене там дуже тепло зустріли.
3: То жодної ворожнечі не зауважив. Не було, бо
4: А в Польщі я бачив кампанію з дискредитації, яка тоді розгорталася. Пропаганду про те, що українці вороже налаштовані до поляків, що в Україні існує ворожість до поляків, що поляків переслідують. Для мене це була повна вигадка, своєрідне цькування одних людей іншими.
3: В Україні панує ворожість до Поляків, що ці Поляки са переслідувані, бо відомо, що вілу Поляків по Другій війні світовій залишило на територіум України. Ну, то для мене це була компletna фікція. Ну. То таке щуче єдних людей на других.
1: Що робить вам зараз? А що ви робите зараз? Що ми можемо спостерігати?
3: В сіті зараз?
1: Так.
3: Ну, обіцяю, в сіті, ну, мовлю правду, ну, просто. Мовлю, що ще не подоба.
4: Що я зазвичай роблю в мережі? Я говорю правду онлайн. Кажу речі, які не подобаються людям, на яких вплинула російська пропаганда. Я намагаюся говорити так, щоб це до них дійшло, бо фальшивій людині боляче, коли їй прямо говорять правду. Таку людину критикують, але я роблю це ввічливо. Зрозуміло, що наших правих переслідують, тому їхні суперечки часто закінчуються образами і гаслами, які вихваляють Росію.
3: Гаслами хвали Росії. На кінець.
1: Ну, але права сторона, але праві навіть серед поляків.
3: Так, як найбільше. І мало того, то сам ніхтуже то сам.
4: Так, безумовно. Більше того, деякі з них справді ідейні. Це не боти, не вигадані акаунти, а реальні люди. Мене ще більше дивує, що загалом достатньо просто спровокувати таку людину. А оскільки в цих людей багато агресії, їх легко вивести на емоції. Тоді вони показують своє справжнє обличчя.
3: Маємо собі тіле агресії. Ну то відомо, що чоловік агресивний і в злості, ну то того поносить, ну. І дуже легко з нього тоді.
4: Якщо я починаю коментувати, хоча зараз, чесно кажучи, я перестав сперечатися з такими людьми, бо до них все одно нічого не доходить. Тож вони ніби йдуть із шорами на очах і бачать лише одну пропаганду. Але навіть

0: І раніше, коли я намагався з цим боротися, їхні коментарі закінчувалися словами на підтримку Росії і російськими сердечками та прапорцями.
1: Коментування кінчилося словами «хвала Росії», бонь серцями і флагами російськими.
2: Ви їх блокуєте?
1: Зараз їх блокую.
0: Тепер я їх блокую, бо нема сенсу з цими людьми розмовляти.
2: А як взагалі можна розпізнати російську пропаганду? Звісно, не всі просто пишуть коментарі.
1: Ви пан, я мам контакт на студіях з кількома істориками.
0: Під час навчання я спілкувався з кількома істориками. Я розумію, як діють великі держави. Тому коли російська пропаганда каже, що українці на Донбасі вбивають росіян, або що дії України спрямовані проти російськомовної спільноти, я розумію, що такі твердження є частиною пропаганди. По-перше, суспільство певним чином формують так, щоб можна було розділяти і розколювати. Тому всім наступним подіям передує інформаційна війна.
1: Пропагандом, чи найперше ще урабя społeczeństwo в якийсь там спосіб, щоб її поділити і щоб її скучити. Также всі ефекти.
0: І кожна держава має тенденцію хотіти виглядати жертвою в очах міжнародної громадськості. Так само совєтська армія вторглася до Польщі в 1939 році, виправдовуючись тим, що захищає національні меншини в Польщі. Наш уряд покинув Польщу, кинувши своїх людей на призволяще, а Сталін вирішив, що необхідно захистити власні меншини.
1: Вкручила армія радянська, тлумачивши це собі, що хронить меншості народів на території Польщі, бо наша влада опустила Польщу, залишила тих людей на пастве лосу.
0: Як на мене, те саме сталося в Україні. Вони так сильно хочуть захистити російське населення, що прикривають його власними ракетами.
1: На території України так багато хочуть хронити російську людність, що хронять їх ракетами.
2: А чи є, і чи є в інтернеті, бо саме там відбувається більшість цих дискусій, та межа між звичайною критикою України, яка, звісно, має право на існування, кожен може висловити свою
0: думку. В інтернеті нема цензури. Люди справді пишуть жахливі речі, навіть вихваляють їх у садистський спосіб. Наприклад, бажають, щоб Путін навів лад, так би мовити, в Україні. Дехто радіє тому, що якесь українське місто було розбомблене і там загинули діти і жінки.
1: Ще тим, що якесь українське місто зостало збомбардоване і згинули там діти, кобіти.
2: А скон же, але звідки це береться? Чому?
1: Це агресія.
0: Вкрай недосконалі партії полюють на найгірші емоції громадян. Найчастіше це люди з особистими травмами. Це громадяни, які не можуть керувати власним життям і виливають своє розчарування. Сьогодні на українців, раніше на мігрантів на білоруському кордоні. Завжди треба знайти жертву. Я навіть чув таку думку у варшавських колах, коли наших націоналістів ловлять на якомусь чинку, виявляється, що це просто діти на утриманні батьків, яким нічого робити. Вони тусуються і шукають собі спосіб убити час.
1: Тут і така опінія навіть слухаємо на темат ту в середовіську варшавським, що ці народовці наші, ну то сам як в моменті, коли вони сам злопані за якийсь там виступ, то ще казує, що то сам діти на утриманні родичів.
0: Я думаю, що порядні люди, всі, кого я знаю, освічені люди, навіть не просто освічені, нормальні люди, підтримують Україну. Росію підтримують люди, які не спроможні контролювати власне життя та хочуть силоміць контролювати життя інших. Система в Росії така сама, там повний контроль над громадянами.
1: Люди, навіть не ході в кшталтання, але таких нормальних людей, то всі попирають Україні, бо Україна не попирає Росія, то попирає люди, так як мовлять, які мають, які ж не потрафлять, не контролюють власного життя і на силу хочуть контролювати життя інших. Ну, докладно такий сам систем є в Росії, так? З контролю обивателя повна.
2: А яку роль відіграють алгоритми Фейсбуку? Боти є ботами, а користувачі є справжніми людьми. Звичайно, питання в тому, чи не поширює інтернет такі наративи, які буквально зводять людей з розуму.
0: Загалом зло вже деякий час є трендом у Польщі. Існують патостріми, патопрогулянки і прояви такої патології.
1: На зло. Так якісь там патостріми, якісь там те патовалки, таке Pokazywanie takiej patologii.
2: Агресія.
1: Патологія. Ну, а патологія родить агресію. Ну, агресія родить агресію.
0: Така патологія. Патологія породжує агресію. Агресія породжує агресію. Наприклад, коли хтось постійно говорить про одну ту саму тему. Я розумію, що в кожній країні є чесні люди і нечесні люди, добрі і погані люди. Якщо громадянин України

0: скоює проступок або навіть злочин. У Польщі, а це постійно розголошується і перекручується в соціальних мережах певними російськими пропагандистами, усе настільки розпалюється і подається категорично, що це вражає. Це перетворюється на сенсацію.
1: Так підсичане і так описуване в спосіб трагічне, що то трафя до того.
0: Але насправді це та сама проблема, про яку знову і знову говорять. Я поляк, і поляки за кордоном теж не святі. Поляки ніколи не були святими, а всі ці крайні, так би мовити, популісти роблять із нас обрану націю, ніби поляки святі.
1: Що так повім, ці популісти наші, ну то роблять...
0: Я, як і кожен громадянин Польщі, у певний момент свого життя також зазнавав кривди з боку таких самих поляків, як я. Бо це, як я вже казав раніше, зрозуміло, немає людей, які є лише святими, і немає народів, які є лише святими.
1: І народів, які є святими. Але вважам, що...
2: Але свого не видно, чи що? Це не помічається?
1: Добре, пан так і напровадив, що люди, які власне не контролюють власного життя...
0: Добре, що ви мене на це наштовхнули. Люди, які не контролюють власне життя, бачать усіх, крім себе. Вони звинувачують усіх інших у всьому, але не можуть подивитися на себе, бо, як завжди, вони безвинні. Але, на щастя, не всі поляки такі. На щастя, я вважаю, що більша половина поляків нормальні.
1: Поляків є нормальних, є таких, які проводять нормальне життя, які не лічать, так як ці наші...
0: Є ті, хто живе нормальним життям і не розраховує, як наші проросійські поляки, на те, що уряд їм усе дасть. Якщо, не дай Боже, до влади прийдуть ультраправі, їм нічого не доведеться робити, і вони все отримують від уряду, бо це фікція.
1: Бо чоловік, якщо сам ще чогось не доробив в житті, то нічого не буде мав.
0: Якщо людина чогось не досягла в житті, в неї нічого не буде. А ультраправі партії розповідають цим людям таку нісенітницю, яку неможливо виконати. Це обіцянки, які нереально виконати.
2: А хто повинен з цим? І хто має з цим боротися? Держава, платформи чи журналісти?
1: Я пам'ятаю, навіть якщо то відкнете, то повім так, що я мам претензії.
0: Навіть якщо це припинити, я скажу ось що. Я звинувачую наш уряд, бо це мало бути зроблено набагато раніше. Такі речі було слід придушити в зародку, як і з пожежею. Якщо загасити її на початку, вона не розгориться. Якщо полум'я вже охопило весь будинок, це набагато складніше. Наші не зреагували вчасно. Думаю, тепер буде дуже важко це виправити, і навіть боротися з цим буде дуже важко.
2: Переконати тих, яких не можна переконати.
1: Ні, ну ти... Я можу повім так. І ти не хочу, щоб когось ображав, але...
0: Скажу так, я не хочу нікого образити, але навіть якщо ви дасте дурній людині 100 доказів, вона все одно не повірить. Вони раптом знайдуть виправдання. Якщо у Вроцлаві було побиття, там побили жінку, то для мене це схожа ситуація. Я навіть не згадуватиму про дітей, бо з дітьми ще гірше.
1: Ще гірше. І такі... І електорат собі то тлумачить так, що...
0: А цей електорат виправдовує це тим, що на іншому кінці країни українець когось убив. Я цього не схвалюю. Це злочин, і ця людина має за це відповісти. Але не можна виправдовувати побиття жінки в одній частині Польщі вбивством в іншій когось. Для цього немає жодного виправдання. Так само, як немає виправдання нападу на дітей. Я навіть якось записав відео, яке показувало, що станеться, якщо один із громадян моєї країни в Німеччині скоїть убивство, а німці знайдуть привід почати бити польських дітей. Ці люди виправдовують неприйнятну поведінку.
1: Це схоже, то так, що ці люди собі тлумачать заховання, які сам не допущали.
2: Якби ви могли вказати на одну річ, яку кожен поляк сьогодні повинен знати про російську пропаганду, що б це було?
3: То що би то було?
1: Я мислю, що я не мусив сказати, що...
0: Я б порадив такій людині поїхати, наприклад, до Кривого Рогу, поїхати до Одеси на відпочинок. Якщо вони кажуть, що там немає війни, я б порадив поїхати туди на тиждень і подивитися, як там.
1: І побачити реально, як це виглядає.
2: А якщо хтось каже, звідки ти знаєш, чому ти на їхньому боці?
1: Для чого? Бо я, ви пан це? Я так і просто єстем. Я завжди стаю по стороні слабших.
0: Такий вже я є, я завжди на боці слабших. Але перш ніж стати на чию сторону, я маю ретельно зрозуміти ситуацію та вислухати обидві сторони.
1: І повім пану, я навіть розмовляю з росіянкою.
0: Дозвольте, я скажу. Я навіть розмовляв з росіянкою, з білоруською. Я знаю, яка ситуація в їхніх країнах.

0: Якось я розмовляв телефоном з росіянкою під час президентських виборів.
1: Акурат були вибори президентські.
2: В Польщі?
3: У Польщі?
1: Там, у них.
2: А.
0: Ні, там, у них вдома, були президентські вибори. Звісно, ми знаємо, хто переміг, бо це не було несподіванкою. Але коли я почав питати про якісь вибори, розмова припинилася. Ніхто там не хоче говорити про політику, бо люди там бояться говорити про політику.
1: Я не розумію, що боїться.
2: Так, як сам підслуховані, це... ну так, якщо їх підслуховують.
0: Тому я й кажу, що ця демократія мене не переконує. Мені дуже шкода, але я не хочу такої демократії в Польщі. Бо тільки наші праві можуть забезпечити нам таку демократію. Така демократія в нас вже була 8 років, навіть більше. У нас вже була така демократія, коли міністр юстиції переслідував людей через їхні політичні переконання.
1: Переконання політичні.
3: Чи може одна людина ефективно боротися?
1: Скутечно ні. Я повім так. Поєдинчі чоловік...
0: Фактично ні. Скажу так. Людина потенційно може впливати на свою дитину, якщо вона вже на межі дорослого життя, бо відомо, що вона матиме право голосу. Тоді можна спрямувати її на вибір між добром і злом. Бо доброта видима. Доброта не ходить вулицями, б'ючи людей через їхню мову, культуру чи національність. А зло проявляється саме так.
1: На їх язик, на їх культуру, на їх народовість. На злощі, власне, так об'являє.
3: А що таке доброта?
1: Добро – це демократія.
0: Добро – це демократія. Демократія, за яку борються українці. Бо українці хочуть бути частиною Європейського Союзу, а Європейський Союз – це демократія.
3: Чому можуть навчитися поляки в українців, а українців – поляків? От загалом у сфері життя, у різних аспектах.
2: Життя. В різних аспектах.
1: Значить, я мислю, що вони ще цього не навчать, бо... Поляки.
0: Не думаю, що вони цьому навчаться, бо поляки після Другої світової війни, як і українці зараз, які знають страждання війни, здатні об'єднуватися. Ці люди тримаються разом, тоді як поляки жахливо розділені.
1: Тримаємося разом. А поляки – сам страшні скучені.
3: Самі між собою?
1: Між собою, так. Поляки – є поляризація сполоченства генеральні, так, мій-менцей повинні.
0: Між собою, так. Поляки загалом поляризовані в суспільстві, приблизно 50 на 50. Але якби поляки пережили страждання війни, як суспільство після Другої світової, вони були б зовсім іншими людьми. Тоді була певна доброта до сусідів, теплота. А зараз поляки отруйно ставляться до поляків. Просто подивіться на те, що у мене інші погляди. Я підтримую Україну, а на що маю право в демократичній Польщі, як і інші сміливі люди в Польщі. А на мою адресу летить хейт. Вони публікують мої дані і поширюють їх у мережі вже 2 місяці. Будь-хто може зі мною зв'язатися. Я скажу вам чому. Бо вони такі круті хлопці, що кожен хоче використати свою владу, аби завдати мені шкоди. Оскільки йому самому не вистачає сміливості, він хоче бути чиїмось помічником. Тому вони розмістили мою адресу в інтернеті, розмістили мій номер телефону в інтернеті, і все це розлетілось по всьому світу. Як не дивно, ніхто мені не дзвонив 2 місяці, і ніхто не приходив до мене.
1: Нікуди мені не приїжджає.
3: Можливо, вони бояться?
1: Пембану так.
0: Не те, щоб вони боялися. Я завжди кажу, якщо такий хлопець хоче щось зробити комусь, він іде й робить це. Він не каже, що збирається щось зробити, бо тільки створює собі проблему. Рішуче налаштований хлопець іде і робить свою справу і все. Так само, як і український солдат. Український солдат, коли він на фронті, не публікує в інтернеті, що в певний день, в певний час він атакуватиме російські позиції в певному районі, в певному місці.
1: В такому і такому обводі і в такому і такій локалізації.
3: І на кінець, і на завершення, чого ми можемо навчитися тут, у суспільстві? Політики політиками, але як ми, прості люди, можемо створити нормальне суспільство тут, у Польщі? В Європі, наприклад.
1: Перед усім треба бачитися через призмат людей, а не через призмат політику.
0: Понад усе нам потрібно дивитися на людей, а не на політиків. Який вплив мають українці на представників своєї нації, на тих, хто живе в Польщі? Який вплив вони мають зараз на свій уряд? Жодного. Так само, як поляки не мають впливу на своїх політиків. Чому пересічний громадянин має страждати через політичні рішення? Я, наприклад, не підтримую чинного президента. І чому мене мають бити за його рішення? Я не маю жодного впливу на те, що він робить. Я маю вплив лише на себе. І кожна людина має вплив лише на себе. Вони не мають впливу на інших людей. Бо що б людина не робила, навіть якщо вона не контролює ситуацію, вона все одно робитиме те, що хоче. Тому я цього не розумію. Потрібно дивитися на людину такою, якою вона є, не крізь призму того, якою

0: мовою вона розмовляє, до якої національності належить, у що вірить, якої релігії, бо нічого з цього не має значення. Важливо те, яка вона людина.
1: Дякую, пане Барто. Щиро вам дякую. Дякую за розмову, дякую, що ви тут, дякую за ваші дії та за боротьбу в інтернеті.
0: І вам дякую.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Ви вже неодноразово чули в нашій передачі співрозмовників із фактчекерського товариства «Демагог», зокрема і про антиукраїнську дезінформацію та пропаганду, яку викривають у Польщі учасники цієї організації. Дезінформатори вдаються до все конкретніших інформаційних збочень. Ось і зараз серед новинок старий прийом підробки справжніх профілів організацій або вигадування організацій – і гра на залякування. Одним із останніх викриттів демагога стало спростування дезінформації про ініціативу «Пласт Азов Польща». Нещодавно у Фейсбуку та Тіктоку з'явилися профілі, що нібито просувають ініціативу «Пласт Азов Польща». Це така собі нібито освітня програма для українських дітей, організована українськими пластунами та ветеранами, пов'язаними з рухом «Азов». У деяких опублікованих матеріалах стверджувалося, що нібито проект мав на меті зміцнити культ української повстанської армії. В одному з відео, що поширюється в інтернеті, Наталія Панченко, засновниця та очільниця фонду «Stand with Ukraine», нібито також просувала цей проєкт. Треба визнати, що певні польські ЗМІ та політики дуже старалися, щоб будь-яка згадка про УПА стала для поляків болючою і досягли, так би мовити, успіху. Тепер самі ці три літери тут викликають реальний страх, а відтак і злість, і часом ненависть. І ці емоції – ідеальний ґрунт для вирощування російських дезінформаційних наративів, фейків, таких як ось цей. Звичайно, з'ясувалося, що інформація фейкова, проєкт вигаданий, а для його просування було використане зображення реальних організацій. «Пласт Польща» і «Stand with Ukraine» опублікували заяви, які спростовують цю інформацію. Демагог. Яке щастя, що є такі організації в Польщі. Демагог перевірив відеозображення з Наталією Панченко і чітко вказав, що ролик згенерований «ші». Виявлено було і інші згенеровані елементи. Неправдива інформація про співпрацю між українськими скаутами та ветеранами Азову могла бути використана для розпалювання образи щодо українців, які проживають у Польщі. Будьте пильними, зустрічаючи подібний контент. Так написано на сайті Демагога. І сьогодні ми говоримо з аналітиком редакції сайту demagog.pl Пшемиславом Дудиком про інші фейкові наративи, антиукраїнські й не лише, які набрали багато переглядів і поширень у польському сегменті інтернету. Налаштовування поляків та українців один проти одного чи зображення України в негативному світлі – це один із інтересів Російської Федерації, наголошує Пшемислав Дудик і нагадує, що російські пропагандисти і дезінформатори переважно маніпулюють інформацією про реальні події, але дуже її спотворюють.
1: Росія дуже добре використовує актуальне видарення.
2: Росія дуже вміло використовує поточні події для просування власної дезінформації. Наприклад, нещодавно, коли в Балтійському морі було знайдено безпілотник, просувалися різні версії цієї історії. Найбільшої популярності набула версія, що це був польський безпілотник, а не російський, як це було насправді. Проте існували також різні версії цієї історії, які вказували пальцем на Україну. Є також приклад експлуатації особистості української активістки Наталії Панченко. Запис було модифіковано за допомогою штучного інтелекту. Це поширена стратегія. Зазвичай це видавання себе за українські установи та гуманітарні організації. Наприклад, український Дім є частою жертвою такої крадіжки особистих даних. Шахраї просто використовують зображення чи логотип проукраїнської особи чи організації та просувають якісь обурливі скандальні речі, які виходять далеко за рамки того, що ці особи чи організації насправді просувають. З таких антиукраїнських повідомлень нещодавно ми спостерігали цікавий випадок. Було змінено за допомогою шиї або згенеровано фотографію Варшавської вулиці, щоб додати до неї графіті, нібито українські скрипки.

0: Критикою українського уряду. Нам вдалося визначити точну адресу вулиці, зображеної на фотографії. Ми поїхали туди і побачили, що жодного такого напису просто не було. Метою тут, на відміну від цих різних інших прикладів, було не виставити Україну в поганому світлі, принаймні це не було головною метою, а радше створити враження, що в Польщі існують антиукраїнські настрої більш поширені, ніж є насправді. Це просування повідомлення, що така критика – це вже дуже поширена думка, що всі критикують Україну і що це так нормально, що великі графіті з'являються на вулицях Варшави, на Старувці. Тож, насправді, в цьому місці не було жодного графіті, але фейкове графіті, додане до цієї фотографії, було зображенням Володимира Зеленського, якого застрелили, і на ньому були слова «Дай мені грошей». Це була дуже груба критика України, але українського уряду. Але, насправді, ми просто звернулися до того самого місця і цього просто не було. Це було написано польською мовою, і враховуючи, де це поширювалося, я схильний вважати, що це було адресовано до поляків, просто для того, щоб створити таке враження.
1: Я не то речі би склоняв ку тому, що то було кероване ку полякам, ось просто, щоб створити таке враження.
2: Ось цьому фейку російські пропагандисти намагаються надати міжнародного значення. Ефект, за яким люди масово переймають ненависть, ворожість або агресивну поведінку інших, найчастіше називають таким собі ефектом зараження або психологічним зараженням. Він особливо шкідливий у поєднанні з ефектом наслідування. І цей ефект, як здогадуємося, росіяни використовують на всю котушку. Росіянам дуже хочеться створити враження, що ледве не всі нації у світі ненавидять українців. Легалізувати таким чином свою власну хвору ненависть. Пшемислав Дудик згадує приклади, які демонструють саме таку мету із згаданим уже сюжетом.
0: Трапляється, що дуже схожі повідомлення адресовані різним групам з різними цілями. Наприклад, кілька місяців тому ми допомогли організації з перевірки фактів з Грузії з дуже схожою справою, оскільки у них також було підроблене фото антиукраїнського графіті десь у центрі міста. Тільки під фотографією був підпис, що вона з Берліна. Але виявилося, що насправді фотографія була з Варшави, і графіті там також не було. Однак у цьому випадку графіті розповсюджувалося в Грузії, а в статті йдеться, що напис був у Берліні. Тож історія тут схожа. Є антиукраїнські настрої, що всім набридло допомагати чи надсилати військову підтримку. Але тут нібито не йдеться про нашу місцеву громаду, а, мовляв, так і в іншій країні. Тож це дещо змінена версія тієї ж історії. Графіті трохи інші, але послання більш-менш те саме. Тож є такі цікаві антиукраїнські теми останнім часом. Російська дезінформація дуже часто використовує реальні точки суперечок, реальні проблеми, які можуть мати різні соціальні групи між собою.
2: Снаряди до патріотів – цілком об'єктивно чутлива тема для українців, оскільки саме від цих снарядів часто залежить просто життя людей. І, звичайно, навколо цієї теми росіяни вибудовують цілі хмарища дезінформації, спрямованої як до українців, так і до громадян країн, які допомагають цими патріотами.
1: Якийсь час тому була контроверсія в польській політиці, зв'язана з...
0: Деякий час тому у польській політиці виникла суперечка щодо передачі Україні ракет «Петріот». Це було зроблено у спосіб, який не сподобався деяким політикам. Тож це використовували по-різному, зокрема пізніше в дезінформації. Коли кілька тижнів тому в Києві стався вибух після одного з нападів, вибухнув військовий склад, то в Польщі набули популярності повідомлення, що там зберігаються ракети «Петріот», які передали поляки. Тож меседж полягав не лише в тому, що поляки не лише дали «Петріоти» українцям, але й що українці цю допомогу змарнували, що це навіть нікому не допомогло. Це виявилося неправдою, або принаймні немає жодних доказів того, що ракети «Петріот» насправді там зберігалися. Проте таку дезінформацію про них розповсюджували. «Петріот» також є гарним прикладом наративу, який досить поширений у Польщі. Допомога Україні означає, що ми не матимемо зброї для того, щоб захистити самих себе. Щодо цих «Петріотів», просувається наратив, ніби допомога Україні означає повне роззброєння Польщі, що в нас не буде ракет чи будь-якої зброї для самозахисту, якщо на Польщу буде скоєно напад. Звичайно, такі рішення приймаються набагато ретельніше, а не так, щоб все віддати, а самим лишитися без нічого. Ось кілька кілька тижнів тому на Люблінщині стався вибух. Я не пам'ятаю, чи це був російський безпілотник, який вдарив по Польщі. Знову ж таки, це було

0: Невдовзі після суперечки щодо передачі ракет «Петріот». І ось розповсюджувачі дезінформації казали, що якби у нас були ці ракети, то ми б збили цей безпілотник і нічого б не впало. Це, звичайно, нісенітниця. У Польщі досі є сотні набоїв «Петріот», тож це рішення було просто прийнято зовсім по-іншому.
1: Więc po prostu ta decyzja została w zupełnie inny sposób podjęta.
2: Залякувати росіяни та їхні підбріхувачі можуть не лише історичними подіями, але й теперішніми. Робиться це через прийом узагальнення чи перебільшення.
1: Ну і ще така остання нарація дезінформації антиукраїнських.
0: А ще й наратив, який дуже часто зустрічається в антиукраїнських новинах, що спирається на ситуації, пов'язані зі злочинністю. Витягаються повідомлення, пов'язані з нападами, різними інцидентами, де хтось когось побив, хтось на когось напав. І до цього додається історія, що це українці напали на поляків. Звичайно, є також справжні історії, які іноді трапляються. Враховуємо також, що в Польщі багато українців, однак масштаби цієї проблеми перебільшуються, і у Польщі створюється кампанія з нагінки проти українців. Іноді згадуються справжні ситуації, але вони відбуваються 2 роки тому або рік тому, а подаються так, ніби це нова, актуальна ситуація. Є також дезінформація щодо протилежних ситуацій, коли було кілька дуже сумних інцидентів із побиттям українців у Польщі, нападів на українців. Скажімо, як нещодавній інцидент з автобусом у Білій Підляській, або також нещодавно у Вроцлаві. Дезінформація – тут полягала в тому, що стверджувалося, ніби до початку запису інциденту на відео саме українці були агресорами, або що ці поляки взагалі нічого поганого не зробили. Тобто просто відбілюються ці агресори. Ця дезінформація майже зовсім викривається, а поліція потім змушена пояснювати, що ці напади насправді були абсолютно невиправданими і несправедливими, хоча це мало би бути очевидним.
1: Та атаки в жоден спосіб не були усправедливлені, це повинно бути очевидно.
2: Не лише антиукраїнським хлібом, так би мовити. Що хвилює переважну більшість людей? Здоров'я, звісно. Як не своє, то рідних. Тож дезінформація про здоров'я також одна з найпопулярніших у Польщі.
1: Ми не стаємо в стані слідити. Кожної фальшивої інформації.
0: Звичайно, ми не можемо відстежувати кожен фейк, популярний в інтернеті. Нам знадобилися б десятки тисяч людей у нашій редакції. Ми зосереджуємося на найшкідливіших темах, скажімо, спрямованих на певні групи, темах, які сприяють інтересам ворожої для нас країни, як от Росія. Серед таких тем є здоров'я. Дезінформація щодо здоров'я – це величезна проблема. Дезінформація проти вакцинації, мабуть, є найвідомішою її формою. Це також одна з найширеніших тем. Вакцини дуже добре досліджені та безпечні, але, наприклад, існує певна кількість людей, які вважають щеплення частиною якоїсь змови. Яка саме змова залежить від історії? Наразі вакцина проти вірусу папіломи людини є однією з головних тем, що викликають інтерес. Просто тому, що від наступного року вона буде обов'язковою для молоді. Усі дослідження підтверджують, що це не лише дуже безпечна вакцина, але й дуже корисна, оскільки її профілактичний ефект справді величезний і знижує ризик деяких видів раку. Тож, насправді, це буде дуже позитивним явищем для здоров'я майбутнього покоління поляків. Однак уся псевдомедична антивакцинальна спільнота бачить у цій вакцині якусь конспірологічну основу.
1: Дошукує ще в тих шепенцях якогось списку.
2: Деяка медична дезінформація може бути сезонною.
1: Інших вонків дезінформації здоровотної маємо багато дуже речі.
0: В інших темах дезінформації про здоров'я часто згадується багато про борельоз, кліщів і дієту. Це сезонно. Літо вже майже закінчилося, тому цієї дезінформації вже буде менше. Але вересень усе ще є місяцем для кліщів, тому такого контенту все ще буде багато. Тема дієти дуже важлива, оскільки існує багато дезінформації, зумовленої просто бізнес-інтересами. Багато з тих онлайн-шарлатанів мають власну теорію про те, як лікувати дуже важкі захворювання. Це може бути рак, діабет або аутоімунні захворювання. Іноді ці люди навіть не бажають звертатися до лікаря та використовувати традиційні методи лікування. Наприклад, у випадку раку часто рекламують хіміотерапію як шкідливу. Натомість намовляють людей приймати добавки та дотримуватися дієти. І це дуже цинічно, бо це може бути дуже шкідливо для здоров'я того, хто дотримуватиметься таких порад. Тож в ім'я прибутку, щоб продати свої добавки або просто просувати імідж, такі люди поширюють неправдиву інформацію, яка може бути дуже шкідливою для тих, котрі в неї повірять.
1: które mogą kogoś bardzo skrzywdzić, jeżeli ta

0: особа в то убіже.
1: Крадіжка особистості, підробка відео знаменитостей, установ, фірм через безвідповідальне ставлення і цинізм власників великих технологічних платформ стали ледве не масовими.
0: Генеральні такі будзонцим обави.
2: Загалом викликає тривогу дезінформація, у якій часто використовується зображення знаменитостей, політиків, спортсменів і загалом будь-якої відомої людини. І це часто шахрайство та інтернет-шахрайство. Фейсбук рясніє ними. Фонд Інстрат нещодавно опублікував звіт, який показує, що за їхніми оцінками Фейсбук заробляє понад 700 мільйонів злотих на шахрайській рекламі лише в Польщі. Це просто шахрайство та реклама, що пропагує певний вид шахрайства. А це близько третини усіх прибутків Facebook у Польщі, тож це величезний масштаб. І платформа просто не має особливих стимулів зупинити це. Це просто тому, що зараз їм це вигідно. Ці шахрайства зазвичай досить прості. Простої зображення відомої людини, наприклад, Роберта Левандовського, яке дуже часто використовується в Польщі, бо його всі знають. Зображення створене так, щоб виглядати як справжня реклама. Це може бути і стаття, що рекламує інвестиційну платформу чи спосіб заробітку за допомогою криптовалют. Там є підозрілі посилання, на які, звичайно, краще ніколи не клікати. Зрештою, захистити себе від такого виду дезінформації досить просто. Якщо ми бачимо контент, де відома людина рекламує щось на кшталт лікування діабету або чудовий спосіб заробітку, варто перевірити, чи це справді її профіль, чи насправді вона рекламує це на своїх офіційних профілях чи вебсайтах. Іноді шахраї також використовують назви відомих компаній. Таке шахрайство виглядає як рекламна акція Lidl або Rossmann чи чогось подібного, тому знову ж таки потрібно перевірити, чи це офіційний профіль. Шахраї часто настільки милі, що навіть не намагаються надто старатися, щоб профіль виглядав як справжній.
0: З регули навіть ошусті сон телевізі, що не пробують справити, щоб це виглядало як такий.
1: Антиімігрантська дезінформація видається абсурдною одразу. Нібито так, є якась країна, у якій існують певні ідеальні правила, люди в ній живуть ідеальні і все прекрасно. І тут з'являються з-за кордону мігранти, які взяли і все зіпсували. Зрозуміло, що таке неможливо. А втім, переляк і страх не лише перед українцями, а й перед будь-якими мігрантами – це також улюблена пожива для російських дезінформаторів.
0: Ми
2: також бачимо багато загального антиімігрантського контенту, тобто контенту, спрямованого не лише проти української меншини, а й проти всіх груп іммігрантів. Схема тут дуже схожа на антиукраїнську дезінформацію. Відеозаписи часто вириваються з контексту та подаються як запис нападу біженців на поляків. Такі ситуації трапляються дуже часто, і поліція часто їх заперечує. Наприклад, у нас є нещодавній випадок у Бохні, де до відео додавався коментар, що мігранти нападали на людей на Майдані. Зрештою, виявилося, що ніхто з причетних до інциденту не був іммігрантом, усі учасники були громадянами Польщі. Кілька тижнів тому також стався інцидент із залученням поліції біля Золотих Терас у Варшаві. З'явилося відео, на якому чоловік без провокації напав на когось. Цей інцидент був досить цікавим, оскільки деякі люди запідозрили темніший колір обличчя на відео. Хоча, чесно кажучи, це не дуже помітно. Відео низької якості, обличчя було дуже розмитим, але вони якось спробували вирахувати злочинця. Вони нібито використали штучний інтелект для збільшення роздільної здатності. Зображення, щоб показати справжній вигляд обличчя. Інструменти ще й так не працюють. Якщо ми надамо їм розмите зображення, а потім зробимо його різкішим, то відсутні деталі будуть просто сфабриковані. Тож це не є вірогідне зображення, але воно було згенероване саме так, і ми не знаємо, чи той, хто створив це згенероване зображення, доручив моделі створити зображення так, щоб ця людина здавалася темнішою за кольором обличчя. Тому в таких ситуаціях ці зображення недостовірні. Наскільки мені відомо, поліція досі розслідує цю справу, і особа злочинця невідома.
0: І ту саму справу це не є просто знана.
1: Політика призначена для того, щоб люди, країни могли домовлятися. Однак, на жаль, сучасний політичний стиль часто спотворює та руйнує ці спроби домовлятися.
0: Дезінформація дуже жорстока руки в контексті політики.
2: Дезінформація дуже часто з'являється в контексті політики. Коли йдеться про дезінформацію, ми також перевіряємо заяви політиків. І тут теж є спільні теми. Коли політик говорить на теми, які можна перевірити, які можна підтвердити з упевненістю на основі даних,

0: даних, ми просто реагуємо. Звичайно, ми не можемо перевірити кожну заяву, зроблену кожним політиком. По-перше, це неможливо. А по-друге, просто не кожна заява містить факти, які можна перевірити. Іноді це просто думки. Іноді заяви побудовані так, що правдивість представлених фактів неможливо перевірити. Але дуже часто виникають ті самі теми, теми здоров'я, теми, пов'язані з війною в Україні, або ті, що стосуються імміграції чи біженців. У випадку України і у випадку українців, які проживають у Польщі, ці теми часто з'являються просто тому, що нинішні публічні дебати обертаються навколо пенсії, пенсійних субсидій або виплати 13-х чи 14-х пенсій. Тут через гарячі дебати з цього питання в польській політиці деякі політики просто роблять помилки або навмисно допускають помилки. Ми дивимося на самі факти, але не з'ясовуємо намірів політиків, не можемо визначити, чи хтось робить щось навмисно чи ні.
1: Експерт-демагога Пшемислав Дудик нагадує, як зрозуміти, що нас хочуть надурити.
2: Є кілька речей, які дозволяють нам...
0: Є кілька речей, які дозволяють нам швидко розпізнати, що щось може бути маніпулятивним. Звичайно, як факт-чекери, ми робимо це професійно, тому маємо доступ до інструментів і знань, щоб виявляти такі речі, переглядати канали, які їх поширювали. Але для пересічного слухача, я думаю, перше, що має насторожити і стати попереджувальним знаком, що хтось може намагатися маніпулювати нами, це мова, яка використовує сильні емоції. Це контент, який має на меті викликати в нас дуже негативні асоціації. Бо якщо ми відчуваємо сильні емоції, нам легше маніпулювати, нас легше в чомусь переконати. А негативні емоції викликати набагато легше, ніж позитивні, звичайно. Тож, якщо ми бачимо контент, автор якого хоче нас засмутити, спровокувати якесь обурення чи злість, то варто придивитися уважніше та подумати. Варто зробити крок назад, глибоко вдихнути та подумати, чи те, що ми бачимо, насправді правда, чи це просто елемент маніпуляції.
2: На що бачимо, є фактично правдою, чи просто власне не є якимось елементом маніпуляції.
1: Нам дуже хотілося би, щоб світ був простим, зрозумілим, щоб можна було все вирішити одним кліком мишки чи красивими рішеннями політиків. У більшості випадків це неможливо, тож будьмо дуже критичні до таких обіцяльників простих рішень.
2: Це вже вспоминаю на самому початку, але то...
0: Я вже згадував про це, але варто повторити, що, на мою думку, перше правило захисту від маніпуляцій – це бути обережним із наративами, якими автори хочуть маніпулювати нашими емоціями. Якщо повідомлення, зображення чи текст побудовані чи написані так, що ми реагуємо гнівом, якщо використовується мова паніки та емоційно заряджені слова, тоді нам треба задуматися, чи насправді автор намагається передати правдиву інформацію, чи він хоче, щоб ми повірили в те, що відповідає його власним інтересам. Ще один сигнал для тривоги – це коли складні питання спрощують до дуже простих пояснень, які у випадку з пенсійним питанням, де йдеться про досить складні системи, і саме звідси виникають помилки. Також часто маніпулюють науковими дослідженнями. Окреме речення може бути вирване з контексту, робиться висновок, якого насправді зовсім немає, коли справжні цілі дослідників або їхні загальні висновки можуть бути зовсім іншими або стосуватися зовсім іншої теми.
2: Можуть бути зовсім інші або зв'язані з якимось зовсім іншим тематом.
1: Сьогодні про основні наративи російської дезінформації та пропаганди в польському інформаційному просторі нам розповідав Пшемислав Дудик, аналітик редакції сайту demagog.pl. Що ж, плекаймо наше інформаційне середовище як парость виноградної лози. А нагадуватиму вам про це я, Сніжана Чернюк, у передачі «Чия інформація?».

Початок нового академічного року, вступ української молоді до польських університетів та зміни, які варто врахувати в цьому та наступному навчальному році. І моя гостя сьогодні – це керівниця освітньо-міграційної компанії Кристина Піщик, яка вже понад 10 років супроводжує українців під час вступу до європейських університетів. Пані Кристино, отже, з 1 жовтня у Польщі починається новий академічний навчальний рік. Що цього року варто знати студентам?

0: українських університетів?
1: Ну, по-перше, хочу звернути увагу на, може, смішну річ, але студентам, які збираються їхати до Польщі, зараз першим ділом треба переконатися, чи вони точно зараховані. Тому що ми стикаємося з ситуаціями, що студенти зареєструвалися, студенти навіть відправили документи, навіть закваліфікувалися, але не подали оригінали. І це є проблема, тому що не всі до кінця вичитують процедури. Тому, шановні студенти, хто ще не подав оригінали, обов'язково зверніть увагу, що це останній тиждень, і треба реєструватись в університет ваш і подати оригінали. І отримати децизію про зарахування і засвідчення до візи, якщо ви її ще не робили. Оце важливо. Далі важлива зміна, яка цього року відбулася, це те, що більшість студентів знову приїде на візі. 5 років, 4 роки студенти приїжджали, більшість брали прихисток і відвикли вже від того, що легалізація відбувається трошки іншим чином і що є певні зобов'язання. Тому ми рекомендуємо всім студентам, по-перше, які приїдуть, обов'язково треба зробити мельдунок і зробити песель. Інколи університет вимагає мельдунок, саме ваш гурток. Інколи не вимагає, але його краще зробити. Краще мати тимчасове місце реєстрації. Тоді ви отримуєте песель. І увага, це не песель УКР, це звичайний песель. Тобто реєстраційний номер особи, яка проживає на території Польщі. Цей номер взагалі в Польщі, ви знаєте, песель говорять замість «добрий день» часом. Так? Цей номер треба мати. І подбати про медичне страхування, тому що теж багато років, так, останні роки ніхто не вникав в медичне страхування, тому що для студентів статусом УКР страхування було безкоштовне. Цього року відбулися зміни і до 18 років воно тільки безкоштовне, але студенти, які приїжджають на візі, мають подбати про своє страхування, тому що, як правило, на візу роблять саме дешевший поліс для того, щоб отримати візу, а потім стикаються з тим, що цей поліс для візи нічого не покриває. Тобто є можливість зробити Народовий фонд здоров'я за пільговою ставкою. Цього року це 58 злотих, щось там, так? А є можливість зробити так само дорожчу розширену страхівку з України, яка покриває терапію, тобто відвідування спеціалістів. Ми завжди розказуємо, як зробити НФУЗЕТ, тобто теж заохочуємо студентів подбати про своє страхування. Оце отакі от важливі моменти. Ну і, звичайно, пам'ятати, що треба зробити собі електронний деканат, треба навчитись користуватися внутрішніми онлайн-ресурсами студентів, бо це вже трошки інше, ніж в школі, і треба навчитись давати собі раду.
0: Більшість студентів, я так розумію, що зараз війна і батьки часто не можуть приїжджати так до Польщі, тобто вони мають такими бути самостійними і, власне, вирішувати всі ці питання самостійно. В мене от уточнення по тому, що ви сказали про легалізацію, тобто що студенти отримують студентську візу, абітурієнти так, студентську візу, потім стають студентами, вони таким чином мають річну легалізацію. Щодо статусу ПЕСЕЛЬ УКР, чи продовжують все ж таки частина, можливо, так, тих, хто перетинає кордон, отримує тимчасовий прихисток і назначається безкоштовно завдяки цьому статусу ПЕСЕЛЬ УКР. Тому що, як ми знаємо, Унія продовжила, Брюссель продовжив тимчасовий захист до 28-го року, до березня. Тобто, скоріш за все, як кажуть експерти, що буде продовжений тимчасовий захист і в Польщі. То як ви бачите з практики, з того, як ваші студенти, ваші клієнти, як вони дають собі раду в цьому?
1: Ну так, звичайно, все рівно є певна категорія студентів, які хочуть отримати песель, розраховують на цей песель УКР, бо це їм дасть безкоштовне навчання і теж можливість отримування соціальної стипендії. Для багатьох це насправді дуже важливо. І яким чином взагалі зараз відбувається отримання песель? Отримання песель відбувається на підставі вашого перетину кордону. Але, власне, з цим проблема, тому що зараз молодь, люди, які притинають кордон, не отримують початок у паспорт. І коли вони приїжджають в Ужгород, вони в системі світяться як люди, які в'їхали як туристи. Тому потрібно на кордоні просити прикордонника для того, щоб він вам поставив ту евакуацію. З нашого досвіду, з першого разу, це не виходить ні в кого. Наші студенти, для кого важливий статус УКР, їздять по 2-3 рази. У нас є такий лист, ми прозробили лист для кожного, щоб кожен підійшов до прикордонника і попросив, пояснив, дав йому роздруковану картку з посиланням на закони, чому він просить про цей статус евакуації при перетині кордону і так далі, і так далі. Але скажу вам з практики, це тільки добра воля того прикордонника, і тут грає роль виключно людський фактор. А ще є один спосіб, коли ви, наприклад, приїжджаєте в Польщу, який стоїть туристика, а не евакуація, писати лист на Страж Гранічну, але треба писати лист фізично саме на то пшеще граничне, тобто на той пункт пропуску, на якому ви перетинали кордон,

0: щоб вам змінили статус. Тут вже є питання, наскільки вам цей статус потрібен, і тоді треба за нього боротись. Тобто, дійсно, їздити один раз, другий, третій, і просити пояснювати вашу ситуацію, щоб вам цю евакуацію поставили. І коли у вас евакуація, так вам ужон ставить статус УКР. Так, і такі в нас теж ситуації теж є. Угу. Тобто, якщо для вас важливо, то треба це робити і узброюючи в черплівость, тобто мати терпіння і їздити.
1: Простіше і якось це займає менше часу. Я думаю, не треба їздити, перетинати кілька разів кордон. Тобто, якщо є можливість, все-таки робити студентську візу і спокійно навчатися, так?
0: Бачите, в кожного своя ситуація. Тут вже не можна дати такої універсальної поради, бо насправді, якщо людині залежить на безкоштовному навчанні, якщо в сім'ї така ситуація, що для них ця соціальна стипендія є вагомою, вагомим фактором, то, звичайно, кілька поїздок через кордон і така наполегливість, вона теж зіграє свою роль, тому що віза, на жаль, не дає можливості ні безкоштовно навчатись, ні отримати соціальну стипендію. А як ще раз підкреслю, ми розуміємо, яка зараз ситуація в багатьох українських сім'ях, і це є достатньо велика сума, яку можна заощадити.
1: Стипендії для українців, для поляків, наскільки відрізняється, чи це все однаково, так? Маєш мовний сертифікат С1, то дитина може претендувати, так, на стипендію. Також можна претендувати на стипендію з другого курсу, так, наскільки я чула про це. Тут роз'ясніть, будь ласка, чи є можливість отримувати стипендію тим, хто на візі навчається?
0: Дивіться, як виглядає ситуація. У Польщі є дуже різноманітні стипендіальні програми при університетах і є соціальна стипендія. Соціальна стипендія є для малозабезпечених сімей. На ці всі стипендіальні програми, в тому числі на соціальну стипендію, можуть претендувати виключно громадяни Польщі і резиденти, податкові резиденти, діти податкових резидентів Польщі. Або ті іноземці, які навчаються безкоштовно, так само мають право на всі соціальні програми і стипендіальні. Що це за категорії іноземців? Це є, звичайно, ті молоді люди, які мають сертифікат знаємості язика польського як обцього на рівні С1, державний сертифікат. Це є раз. Далі, карта поляка, карта резидента, карта постійного проживання сталого побиту. Так само чоловік, дружина, громадянина Польщі, часова охорона. І так само дуже важливо, про що не говорять, але ми підкреслюємо, що так само часовий побут, якщо це є побут по воз'єднанню родини, карта часового побуту теж має право на безкоштовне навчання і на всі стипендіальні програми. Тобто, якщо тато працює в Польщі і приєднує свою дитину по карті, і тато є податковим резидентом Польщі, то його дитина за навчання не платить, навіть маючи часовий побут. Про це дуже мало говорять, але так само є. Це прописано в законі про вищу освіту. От, якщо ми говоримо про можливості, так, тобто українці, які мають візу просто, вони, на жаль, на стипендіальні програми претендувати не можуть. Тобто тільки ті категорії, які я визначила. Але ще раз повернусь до соціальної стипендії. Соціальна стипендія, вона має чітко визначені критерії, і там є бюджет, тобто доходи сім'ї в стосунку на суми на одного члена сім'ї за останній податковий період звітній, тобто за півроку. І це обраховується, якщо така сума є, і ця сума не переходить цього ліміту, то, звичайно, теж українці, які відповідають тим категоріям, так, теж можуть подаватись на соціальну стипендію. Але якщо у вас віза, то ви платний студент, і ви не претендуєте на жодні соціальні чи наукові стипендії. Тут чітко все розмежовано.
1: Тобто вступити, зробити візу, це якби одне, та це непросто, але треба ще перед тим, щоб стати абітурієнтом, потрібно було здати державний екзамен на рівні Б2. Це одна з таких новацій, яка була не так давно запроваджена. Це дає певний допуск до того, що ти вже можеш вступати, складати екзамени по балах, так і проходити.
0: Uh-huh.
1: Скажіть трошки, от з того, як з вашої практики, з того досвіду, який от є, наскільки це вплинуло на бажання, кількість молоді з України, які приїжджають до Польщі і там бажають навчатися в польських університетах. Чи не створило це якоїсь проблеми? Чи навпаки, це має там свої плюси, тому що вже більш підготовлені в мовному плані, починають з першого курсу навчання, краще навчаються, краще розуміються і так далі.
0: Зміна вимог, мовних вимог щодо вступу відбулася минулого року у розпалі вступної кампанії. Хоча про ці

0: Зміни було попереджено майже за рік. Тобто з жовтня місяця був проєкт закону про протидію нелегальної міграції, де була теж стаття відразу в проєкті, що всі іноземці мають довести володіння мовою навчання. І це йдеться не тільки про польську мову, а й про англійську мову. Тобто мовний сертифікат є обов'язковий. До цього закону університети мали певну автономію, тобто вони могли приймати будь-який сертифікат, влаштовувати власні екзамени. То з моменту впровадження в дію закону було так само до нього додано додаткове розпорядження міністра освіти і науки, де було перераховано саме ті сертифікати, які приймають університет. І тут не тільки державний сертифікат, тут є ще два сертифікати. Тобто є три документи, якими ви можете довести володіння польської мови. Це є сертифікат знайомості язика польського як обцего. Це так званий державний або міністральний сертифікат. Далі сертифікат ТЕЛК і сертифікат ЕЦС. Тобто є три сертифікати. Далі можна довести володіння польською мовою, якщо ви закінчили 10-місячний курс на території Польщі, 10-місячний мовний курс, і якщо ви закінчили ОЛУ в польській системі освіти і склали польську матуру. Тобто оце є такий спосіб, яким можна довести польську мову. Ну і звичайно, що це створило дуже багато незручностей для студентів-іноземців, не тільки для українців, тому що колись взагалі дуже багато рекламних кампаній вступу до Польщі базувалися на тому, що польську ти вчиш за 3 місяці. І тут виявилося, що польська мова для того, щоб її вивчити, достатньо складна мова. І для того, щоб вивчити її на B2, її треба вчити 2 роки. І скажу так, що, звичайно, це дуже вдарило по польській системі освіти, тому що набагато менше студентів взагалі готових вступати до Польщі. Чи це добре, чи це погано, ну, важко зробити висновок. Напевно, що для іноземців це погано, тому що це важкий етап роботи треба зробити для того, щоб здати цей сертифікат. З однієї сторони. З іншої сторони, то Польща фактично остання країна, яка так довго була лояльна до іноземців в стосунку своєї мови. Тому що Австрія, Німеччина, Іспанія, Бельгія, інші країни, вони мають дуже високі мовні вимоги. Австрія, наприклад, вимагає державний сертифікат на рівні С1 з німецької мови. Тому на сьогодні я вважаю, що ми перебуваємо в перехідному періоді. Цього року якість абітурієнта, який вступає до Польщі, теж покращилась, тому що всі розуміють, що до Польщі тепер для вступу треба готуватися 2 роки. І просто так прийняти рішення в травні «я їду» не можна. Ну, але щодо англомовного навчання, тут в нас, напевно, більш виріс попит, тому що молодим людям, напевно, все-таки тепер легше дотягнути англійську мову до рівня B2, ніж з нуля вивчити польську до B2. Тому наразі ми спостерігаємо і дивимося, що буде наступного року. Так? Але насправді набагато менше студентів цього року приїхало до Польщі.
1: Тобто, я так розумію, що Польща була вона більш-менш доступна, трошки простіше було, так, ніж, наприклад, так, як ви кажете, в Австрії там С1, так, вимагають. І тут плюс дуже багато університетів, якось скільки, десь 300?
0: Для 400 університетів.
1: Тобто є вибір, є хороша якісна освіта, але тут ці, скажімо так, ускладнення цього процесу, воно теж дуже сильно вплинуло.
0: Тут взагалі виграв підготовлений абітурієнт, тому що колись, якщо ти, наприклад, хотів вступати в державний університет, в тебе було багато конкурентів. А зараз в державні університети підготовлені діти вступали чудово, тому що були готові в мовному плані. Так, звичайно, в приватних університетах ситуація не весела. Але державні університети, вони взяли тих своїх іноземців-абітурієнтів, сильних, готових, які отримують якісну освіту.
1: Для першокурсників, все-таки хочу повернутися до цього питання, польський університет – це часто складно все опанувати, зрозуміти, плюс ми розуміємо, що з України діти, молодь, вони приїжджають з війни не в найкращому психологічному стані, а Польща має своє законодавство, свої норми, правила і так далі. Все це треба дуже швидко опанувати. Плюс навчання польською або англійською – це теж іноді може бути складно, наприклад, цілими днями вивчати нові предмети іншою мовою, хоча ти її розумієш, але все одно це непросто. Але я хочу зупинитись тут все ж таки, щоб трошки детальніше ви розповіли про ці всі підготовчі речі. От ви сказали про те, що потрібно для студентів прописатися. Тобто, наскільки я бачила, існує такі правила, норми, що якщо це не студенти з Європейського Союзу, то вони мають прописатися в Польщі впродовж 4 днів, як вони перетнули кордон. Чи так це є, і чи дотримується ця норма, чи все ж таки польські посадовці більш лояльно до цього ставляться, тому що я так розумію, що можна просто не встигнути.

0: за 4 дні пройти всі процедури. То звернутися до університету, до гуртожитку, потім в УЖОНТ замельдуватися і так далі. Ну, тобто на практиці як це виглядає?
1: Ну, я вам скажу, що такої вимоги немає насправді. Тобто більше такі вимоги встановлюють гуртожитки. Це їхні внутрішні нормативи, тобто дуже багато гуртожитків вимагає від всіх мешканців тимчасову прописку. І вони вимагаються не тільки від іноземців, вони це вимагають і від всіх мешканців, від поляків так само. Тобто, що таке тимчасова прописка? Мельдунок – це тимчасове місце реєстрації. Це не то, що ви там виписуєтесь зі свого основного місця і прописуєтесь. Ні, це тимчасове місце реєстрації для того, щоб якийсь орган, який, наприклад, буде вас шукати, розшукувати, чи в разі чого у вас ця реєстрація є. Ця процедура є зовсім нескладною. Як правило, на нього вам дає скерування гуртожиток. Тобто ви не просто йдете в УЖОН прописуватися, а ви отримуєте скерування на мельдунок в гуртожитку при поселенні, і вам дають там 3 дні на це замельдування. Ви маєте йти в УЖОН за місцем розташування цього гуртожитку, так, тому що тут працює районність, так, певні дільниці. Ви це робите, це абсолютно безкоштовна процедура, і ви автоматично отримуєте номер ПЕСЕЛЬ. Не УКР, а просто ПЕСЕЛЬ. Це проста процедура, безкоштовна, якщо ви захочете злотих. І ми завжди кажемо студентам, візьміть собі документ, що ви замедовані, візьміть собі документ, що ви прописи, що ви маєте ПЕСЕЛЬ. Процедура є така, що ви отримуєте скерування на прописку у вашому гуртожитку. Ви йдете в УЖОН за місцем знаходження цього гуртожитку, тобто тут працює районність, так, ви не можете йти в будь-який УЖОН, а саме УЖОН цього району, де знаходиться гуртожиток, вас скеровують, вам дають адресу. Ви робите, просто заповнюєте заяву, отримуєте мельдунок і одразу автоматично ПЕСЕЛЬ. Ця процедура безкоштовна, але є, можна взяти засвідчення про замельдування і засвідчення з реєстру ПЕСЕЛЬ. І ми рекомендуємо це брати, тому що вам десь треба показувати. Ну, іноземці мають мати паперові документи, наприклад, для банку чи для інфузет. Цей документ коштує по 17 злотих. Ви їх замовляєте, роздруковуєте і все. Тобто сама процедура триває хвилин 30, ну, плюс черга. Так, треба йти зранку, взяти талончик і все гарно працює.
0: Що стосується того, що студенту, я так розумію, що потрібно відкривати банківську картку, так, потім оформлювати проїзний і так далі. Це вже можна зробити, я так розумію, користуючись певними пільгами, які дає студентський квиток.
1: Так, проїзний є пільговий. Тобто, якщо, наприклад, коштує стандартний проїзний там в межах 120 злотих, то студентський коштує, в залежності від міста, то 55-67, наприклад, в Кракові коштує, так? І пільги студентські починаються з 1 жовтня. Тобто ви можете купувати пільговий проїзд з 1 жовтня. Якщо ви, наприклад, 28 вересня купляєте собі проїзний, то вам треба просто буде 1 жовтня його перебити на студентський квиток. Це дуже просто робиться, вам при купівлі це пояснюють. Для того, щоб мати зробити проїзний, треба мати при собі електронне або паперове фото. Ми завжди рекомендуємо студентам мати і таке, ну, бо в кожному пункті можуть мати різні правила. І паспорт, і все. І тут ви це купуєте. Що стосується рахунку в банку. Він не є обов'язковий, тобто це є опціонально. І для того, щоб зробити рахунок в банку, вам треба буде обов'язково мати номер ПЕСЕЛЬ, обов'язково треба мати паспорт, і тут теж можуть вимагати з вас студентський квиток як другий документ з фотографією, бо так часто вимагають з іноземців. Ну і адресу, звичайно, вашої реєстрації. Це може бути навіть без прописки, тобто це може бути просто адреса до кореспонденції. Але неповнолітні, усі неповнолітні, відкрити банківський рахунок і, до речі, прописатись і зробити звичайний ПЕСЕЛЬ можуть тільки у супроводі когось з батьків або людини уповноваженої як опікун або як юридичний представник. Тобто до 18 років усі тут обмежено дієздатні.
0: Щодо опікунства, це оформлюється, я так знаю, що тут є ціла процедура. А якщо друге, ви сказали, що це може бути просто довірення.
1: Юридичний представник, так. Ну, опіка – це є функція і статус, яка визначається в судовому порядку. Тобто, то, що в нас називається опікун, так, це та людина, яка отримує повністю функцію і батьківські права. І тут ця людина сама, якби вона теж є, звичайно, опікуном тимчасовим, тому що зрозуміло, що батьки живуть в Україні. Але для студентів, в принципі, це не вимагається. І більше для учнів технікуму такий опікун потрібен. Тут достатньо, тому що, як правило, всі студенти їм або через 3 місяці, півроку, вже зовсім-зовсім скоро 18, тому тут ми завжди рекомендуємо зробити нотаріальне доручення.

0: вірність від двох батьків на таку дорослу особу можна зробити в Україні і тоді перекласти присяжну, або зробити в Польщі. Такі довіреності має бути прописано достатньо багато функцій, як і поселення в гурток, так супровід в ужунт, вирішення питань в органах міського самоврядування, в університеті, в медичних установах, в страхових установах і так далі, щоб ця людина змогла повноцінно представляти інтереси неповнолітнього студента, поки йому не виповниться 18 років.
1: Я ще хочу вас запитати, можливо, такі трошки речі прості, банальні, але от для людей, які нас слухають, то молоді, яка збирається приїхати до Польщі на навчання, наприклад, тут не живе, не знає, як все це працює. Коли людина тільки приїжджає, перетинає кордон, так, і, власне, їде в те місце, де вона планує навчатися, що їй перше треба зробити? Чи має вона, наприклад, купити номер телефону польський? Бо я так розумію, що номер телефону продається згідно з паспортом, так? Тобто без паспорта ти не можеш.
0: Обов'язково, так.
1: Потім, коли ти вже будеш іти в ужент, там мельдунок і так далі, песель, тобто потрібен номер телефону польський. Я правильно розумію?
0: Чи це... Ні, для УКРУ. Для УКРУ, для М-обивателя завжди для... так. А коли ви робите прописку чи звичайний песель, то номер телефону ваш там ніде не вказується. От, але тут вже для власного комфорту. Тобто, ну, ми знаємо, що зараз українські оператори мають вільний роумінг, тобто за кордоном ви розмовляєте так само, як в Україні, тільки трошки менше часу. Але, звичайно, молоді люди, коли будуть жити в Польщі, їм потрібен польський номер, тому що їм будуть на нього телефонувати. По-перше, ще хочу звернути увагу всіх слухачів, які вступають через агенції. Бо ми маємо таку проблему, і ми знаємо, що інші мають таку проблему. Коли вас реєстрували, коли вас подавали в університет, завжди агенція використовує свою поштову адресу на території Польщі, свої технічні телефони, тому що для того, щоб зв'язок був легший. І, наприклад, ми завжди наголошуємо нашим студентам, от ви вступили, тепер ідете в деканат і актуалізуйте свої дані. Надайте свій номер телефона, перевірте, яка там електронна пошта, так, адресу для кореспонденції. Це дуже-дуже важливо, тому що, наприклад, до мене минулих вихідних дзвонив студент, який не міг захистити дипломну роботу, тобто це 4 роки людина провчилася, тому що він не може зайти в систему, тому що код якийсь, смс-ка приходить на наш робочий телефон, який лежить в Варшаві в офісі, розумієте, так? Тобто 4 роки людина цього не зробила. Це є проблема. Тобто подбайте про це. Дані мають бути актуальні. Ваш телефон. Тому ми рекомендуємо 5 злотих коштує телефон будь-якого мобільного оператора. Усі Play, Heya, T-Mobile мають україномовні сторінки. До речі, зараз перекласти сторінку немає проблеми. Оберіть собі пакет. Як правило, студенти хочуть пакет з інтернетом. Це пакет в межах 35 злотих. Купляють там Play, купляють і Orange. Студенти люблять. Ось, і купіть собі ту карточку поповнення, одразу поповніть, воно дуже просто починає працювати. В кого є така проблема, що не хочете прощатися з українською карткою? Зробіть собі електронну картку в Україні. В кого айфон немає двох карточок, ми це кожного року переживаємо, так? Mm-hmm. Польську електронну карту ви не отримаєте. Вам треба зробити електронну карту в Україні, а польську треба буде вставити. І тоді у вас буде два номери. І ви не втратите контактів тих, які ви боїтеся втратити. Ось. Тому так, звичайно, для свого комфорту краще купити польський номер телефону.
1: Пані Кристино, дякую дуже за розмову, дякую за роз'яснення. Я нагадаю, що моєю гостею сьогодні була керівниця освітньо-міграційної компанії Кристина Піщик, яка понад 10 років супроводжує українців під час вступу до європейських університетів, зокрема і у Польщі. А це була програма «Я у Польщі», і ми говорили про початок нового академічного навчального року, вступ української молоді до польських університетів та зміни, які варто враховувати і знати в новому навчальному році. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Наш ефірний час уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас цю частину нашої програми і прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську науку в Польщі і голос України. До нашої студії сьогодні завітала незалежна науковиця, докторка філософії з політології, авторка понад 20 наукових публікацій Орися Харитонюк. Пані Орися, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаю, що ви приїхали до Польщі десь на місяць, так? Будете тут працювати?
1: Ні, не на місяць, на рік майже я приїхала. Так,
0: слухайте,
1: так.
0: Я вас вітаю. Да?
1: Це який раз я вже приїхала, не перше.
0: Так. Ви приїхали для роботи, так, досліджувати, що саме, розкажіть, будь ласка.
1: Це така довга історія, тому що є така програма для молодих науковців в Польщі, яка фінансується урядом Польщі, і я брала в ній участь 10 років тому, десь так більш-менш. Я приїхала, і вона полягає в тому, що місяць ви знаходитесь в Польщі, в Варшавському

0: університеті і маєте курс інтенсивний такий польської мови. Після того вас відправляють в університети різні Польщі. Mm-hmm. Мене відправили в Познань, університет Адама Міцкевича по цій програмі, і там я познайомилася зі своїм науковим керівником. Він мені запропонував перейти на програму таку магістерську журналістика і соціальні комунікації. І я перейшла і лишилась там на 2 роки, якби закінчила магістратуру в цій галузі. І виходить, що я цих молодих науковців не закінчила. Тільки місяць там була. З того часу почалося взагалі таке моє наукове життя в Польщі. Пройшло 10 років. За ці 10 років я багато всього встигла. Встигла захистити дисертацію, теж брати участь у різних програмах. І от знову я на молодих науковцях. Тобто я ще раз пішла на цю програму, і вона полягає в тому, що зараз я місяць у Варшаві, в нас інтенсивний курс польської мови, і далі я їду в Торонь, мене відправляють в Торонь. Там є університет Миколая Коперника.
1: Так.
0: Там дуже сильний, я розумію, чого відправляють, бо там сильний факультет безпеки і політології. Я трошечки змінила вже свої наукові дослідження, і там буду досліджувати войовничу оборону демократію. Приклад України для Європи.
1: Угу. Це, слухайте, це дуже цікаво. Я просто дивилась те, над чим ви працювали, такі дослідницькі інтереси. Це місцеве самоврядування, це децентралізація, так. Це партисипативна демократія, так? Тобто так. Демократія участі, як так. Ви кажете, і це дезінформація, а ще роль жінок у війську.
0: Так.
1: От особливо, знаєте, мені як журналістці, як жінці теж цікаво, і ця тема теж, я думаю, угу. Що ми теж про неї сьогодні поговоримо. А загалом, от якщо говорити про Польщу і Україну, так, академічну сферу там і там, наскільки відрізняються підходи певною мірою?
0: Ну, підходи відрізняються дуже сильно, тому що насправді я й відчула, що таке наука тільки тут. Тому що тут є, по-перше, свобода дослідження. Ну, тобто я б не казала, що в Україні її немає, але тут є більше можливостей для того, щоб досліджувати те, що ти хочеш.
1: Зокрема,
0: і, звісно,
1: так?
0: Фінанси. Ну, тобто тут не будемо обманювати, що всі там патріотизм, він все одно закінчується на якійсь межі, і людина має за щось жити, і це не може бути дороге хобі. Наприклад, так, займатися наукою – це професійна діяльність. Вона має оплачуватись на відповідному рівні, тому що от коли я відвідую якісь різні політичні заходи, от всі речі там кажуть, як там зупинити цю дезінформацію, боротися з інформаційною війною і так далі, все завжди зводиться до питання освіти. Ну, тобто, кожна відповідь завжди кожного політика, дипломата, викладача в тому, що треба починати ще там з садочка, з освіти, та щоб людей було критичне мислення і так далі. Тому освіта всьому голова і... Виходить, що ну, вона не може не фінансуватись на відповідному рівні. І тому Польща для українців і для ну, інших національностей, так само з Білорусі дуже багато є люди, які беруть участь в різних програмах. Тобто це можливість для того, щоб взяти цей досвід в Європі і перенести його, звісно, в Україну, коли на це буде час. Ну, ми намагаємося, наскільки це можливо,
1: ну,
0: але не завжди це виходить, так, не всі
1: ну,
0: хочуть.
1: Зараз ми говорили з вами перед ефіром, що ну, ви фактично живете от на 2 країни,
0: так?
1: І це дуже непросто, тому що я теж живу на 2 країни, і я вважаю, що люди, які, власне, брали таку форму не з власної волі, да, так виходить, що треба працювати там, і жити, бачать трошки... польсько-українські відносини, можливо, так під іншим кутом зору. Тобто не так, як ті люди, які лишаються або винятково в Польщі живуть, або винятково в Україні. Ви це відчули для себе? От саме цей підхід, цей погляд. Можливо, він якимось чином може відобразитися і в академічних роботах, в академічній сфері. Можливо, це дослідження, так, яке буде спрямоване от саме на цю площину між державами.
0: Ну, я з вами погоджуюсь, що це дуже важко жити, особливо, так як я займаюся політичними науками, це означає, що я маю слідкувати весь час за якимись політичними новинами в Україні, і я намагаюся...
1: Це подвійне
0: життя.
1: Тобто,
0: що... І в мене таке виходить, що, наприклад, півроку чи рік я живу в Україні, потім там 2 роки в Польщі чи рік і весь час їжджу, тому що я вважаю, що справжній політолог, він має працювати в полі, тобто я не можу там читати якісь новини і на цьому базувати свою думку. Я люблю поїздити десь навіть в українських автобусах, послухати, про що люди говорять, поспілкуватися і ходити на різні заходи максимально, коли десь приїжджаю, то йду завжди якісь ветеранські форуми, ще щось, тому що Україна змінюється. Якби я тут жила постійно і приїхала в Україну там через 4 роки, я була в шоці. Ну, це просто ті українці, які не були по 3 роки, вони

0: будуть шоковані, тому що Україна зовсім інша в різних контекстах, і в кращих, і в гіршу сторону. Але питання того, що я бачу по-іншому трохи нашу політику, так, наші відносини між Україною і Польщею, це так. Декілька років тому я зацікавилась питанням Волинської трагедії, тому що я з Луцька, село Руда, звідки моя бабуся, воно було під Польщею, тобто я це все більш-менш знала, ми мало про це тоді говорили, я більше вже зацікавилася цим питанням, коли я була тут. І ще тоді я зрозуміла, що напевно, що я маю якось більш про це читати, що пишуть з польської сторони, що пишуть з української сторони, шукати собі колег, друзів, спілкуватися з ними про це, тому що це стане, напевно, що одним із таких важливих, не знаю, речей, які нас роз'єднають або поєднають в якийсь момент, що, в принципі, і сталося. І на цю ситуацію теж я дивлюся зовсім по-іншому. На цю істерику, яка була з тим, що всі почали тоді віддавати ордени, це було, на мою думку, політично неграмотно, це було не дипломатично, це було, ну, тобто, з двох сторін, це була істерика з двох сторін, і було таке відчуття, що от ці люди такого типажу, як ми, які тут роками працювали, якби на такі зв'язки, якби наводили такі зв'язки з іншими людьми, що ця вся робота просто, не знаю, зведена на нівець. Тобто в мене тоді такий стан був 2 дні, якось мені дуже важко було себе взяти в руки, насправді. Потім якось вже мені стало легше.
1: Ці емоції, мені здається, що так, тут емоції з двох сторін.
0: Так, тобто емоції до політики, з двох сторін. Так,
1: і це зіграло такий трошки злий жарт з нами обома.
0: Так.
1: І тут я вважаю, що передусім має бути повага один до одного, так, в будь-якому разі, і не має бути емоцій. Тому так, емоції,
0: і політика це взагалі не емоції, це не емоції, і дипломатія так, це не емоції. Так. Це показало певні проблеми в українській політиці, це показало певні проблеми в польській політиці, до чого нам рости, так, які люди мають бути на посадах і так далі, представляти Україну, представляти Польщу. Тому важко іноді дивитися на такі речі, як українці, яка живе і в Польщі, і в Україні, дві країни. Мені здається, що ця ситуація показала, що громадянське суспільство те в Польщі і в Україні, вони мали адекватну позицію щодо цього, тому що ми всі переписувалися в той момент, спілкувалися, зідзвонювалися, бо хотілося з кимось поговорити з двох сторін, навіть ті люди, які там не погоджуються чимось зі мною, так само я з ними не погоджуюся, але це навіть об'єднання. Можливо, нас в якийсь момент.
1: Мене так само. Ви знаєте, що дуже багато там польських моїх друзів питали, Світлана, як же так? Да? З іншої боки, українські мої колеги, друзі кажуть, як Польща може так?
0: Так.
1: Тобто, я розумію, що тут два суспільства, їм нема де, скажімо так, нема цього майданчику якогось такого, який може дати можливість поговорити, щоб так, люди говорили так і чули один одного.
0: Без маніпуляції.
1: Так, без маніпуляції, популізму, без політики, без так, нічого, просто щира, така правдива, чесна розмова двох суспільств.
0: Так.
1: І, власне, я скажу так, я думаю, що наші слухачі знають, що я як координаторка співпраці Українського радіо і Польського радіо для України започаткувала радіомости «Україна-Польща. Діалоги».
0: Угу.
1: Власне, це має стати тим майданчиком, на якому вже 2 радіомости були, зараз готується
0: супер,
1: третій. І ми говоримо про всі болючі теми польсько-української співпраці. Так, і я сподіваюся, що якось і ви теж долучитесь до цього проєкту в майбутньому. Щодо відповіді на ці питання, як ви їх шукаєте як науковиця, так, де ви бачите? Бо я як журналістка, угу, я бачу їх в діалозі, угу, що треба говорити. Можливо, ви бачите ще якісь шляхи до того, щоб не було таких, скажімо, питань, які фактично не можна розв'язати, да, між Україною і Польщею.
0: Я можу дивитись, я дивлюсь на це як політологиня. Тобто, по-перше, треба завжди думати, за кого голосуємо в двох країнах. Тобто, відповідально відноситися до свого вибору, тому що це все наслідок. Якби ми не гасили цей вогонь як громадянське суспільство і не намагалися залагодити цю ситуацію, але все одно, як не крути, все вирішують політики. Якщо є політична воля розв'язати це питання, то вона є. Але якщо є політична воля якось використати це питання для своїх політичних балів, то і результат, і ефект буде такий самий. Тобто ми вже цього не зупинимо. Є причинно-наслідкові зв'язки в політиці, як і взагалі в будь-якій галузі. А майже кожна галузь – це політика. Тому, по-перше, треба відповідально підходити до виборів і будувати громадянське суспільство на цінностях справжніх, а не на популізмі. Але це проблема останніх років, те, що Росія дуже, дуже активно веде когнітивну війну, не тільки в Європі, але в цілому світі, і, ну, тобто, використовуючи соціальні мережі і так далі, боротися з дезінформацією, що зараз Польща активно почала, і вона теж залучає українських спеціалістів, тому що вони в цьому сильні. Але це треба було все раніше робити, і Україна це теж не зробила раніше, зробила свій вибір, і ми маємо наслідки.
1: Я думаю, що тут от передусім важливо так думати, як я кажу, бачити трошки далі, ніж від свого носа, та, тобто думати стратегічно, глобальніше. І політики з обох сторін мають думати стратегічно, так. Думати як державники. Я завжди кажу, що в польській мові є таке слово
0: «державникпанствовці».
1: Так. Тому це дуже важливо думати не від виборів до виборів, не думати лише про, я розумію, що політики, ну так влаштована політика, що це вибори, це, скажімо, там, кількість тих, хто підтримує і так далі, кількість виборців. Але тут важливо думати про інтереси держави. Причому так. З обох сторін, про так. Польсько-українські відносини в плані взагалі європейської безпеки. Тому що ми поряд, в Україні війна, в Польщі мир. Але ми маємо формувати цю безпеку якби і для інших країн, і для себе. І допомагати, і підтримувати одне одного. Одна з ваших тем – це жінка в війську, так? Угу. Як ви взялися за цю тему? Я так розумію, що це вже завершена робота, так? Ви вже досліджували?
0: Так.
1: Як взялися за цю тему? Чому це так цікаво? Тому що вона, ця тема не… Я її не бачу так, знаєте, от глобально, щоб вона дуже часто досліджувалась.
0: Ну,
1: лише є новини, наприклад, тут з України, там була петиція, там дискусії, чи мають жінки, тобто на рівні з чоловіками, служити.
0: Угу.
1: В обов'язковому порядку, так, захищати Україну, тому що зараз в Україні це за бажанням. Тобто жінки можуть за бажанням, в принципі, йти до війська.
0: Так, отож проблема, що зараз ми вже говоримо про там обов'язкову чи не обов'язкову мобілізацію для жінок, але ніхто не підготував основу, на якій би жінки так могли би туди йти. І саме про це, якби, це вже ми перескакуємо в те питання, якби служби жінок. Це була така робота, що я брала участь. Мені здається, що це було 2 роки тому. Я трохи можу губитись в часі, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це було 1 або 2. Але опублікували ту статтю минулої зими, так мені здається, так, зимою. І опублікували. Я брала участь в такому, в коледжі Європи в Натоліні. І це теж була така програма про євроінтеграцію Молдови, Грузії і України. 10 місяців, мені здається, це була програма. І в рамках я мала, кожен досліджував свою якусь тему. Як я прийшла до цієї теми? Майже 7 років я працювала над питанням децентралізації, місцевого самоврядування і демократії участі. Я мала вигорання, тому що це теж іноді науковці мають вигорання від своєї теми, коли ти нею там живеш. І, ну, все, просто повністю вже згоріла, захистила дисертацію і взяла якусь таку паузу трохи, взагалі нічого не досліджувала, тому що від цього відходиш потім. І я феміністка, тобто багато років дуже люблю різні жіночі кола, жіночі організації і так далі. І теж завдяки певним там європейським грантам це питання почало розвиватися в Україні. І по своїй природі я потім вже зрозуміла, що я завжди була така. І я сіла і подумала, що я хочу досліджувати, тобто що мені близьке і що, напевно, потребує суспільство. Тобто кожен науковець, я не знаю, як інші науковці, але я так, що я відчуваю, що я хочу, що зараз, не те, що зараз на слуху, що потребує моя країна, щоб я це дослідила. Я відчула це, написала проєкт і досліджувала питання, як змінилися права жінок і їх можливості від початку війни, тобто не від початку повномасштабного вторгнення, від 2014 року і до зараз. Там дослідження базувалося, я взяла інтерв'ю військовослужбовиці, яка була на війні у 2014 році і під час повномасштабного вторгнення в маї Москвич. І також я взяла інтерв'ю в Ірини Мусій, вона голова такої феміністичної організації. Тобто це з однієї сторони було таке, якби, наповнення практичне, з другої теоретичне. Я аналізувала нормативно-правові акти, що змінилося.
1: Які
0: з того
1: тенденції
0: часу,
1: ви побачили?
0: Ну, я побачила, що звісно, це небо і земля порівняти. Тобто можливості і права жінок змінилися у війську, тому що в 22-му році були дозволені посадки посади, які не були дозволені раніше жінкам, наприклад, у війську. В 19-му році дівчатам дозволили вступати до військових ліцеїв, там теж на

0: деякі,
1: ну,
0: тобто
1: так,
0: були змінені так,
1: я
0: правила
1: знаю,
0: це.
1: що от раніше, наприклад, коли жінка в війську була, вона рахувалася офіційно, що вона там на кухні, там,
0: так,
1: чи вона
0: про це,
1: повар,
0: про це і ми
1: чи вона
0: говорили,
1: ще хтось, а насправді вона робила, виконувала
0: так.
1: роботу на рівні з чоловіками,
0: так ми говорили,
1: але
0: з
1: зарплату
0: Москвич.
1: Отримувала
0: так.
1: абсолютно
0: так,
1: іншу. Так,
0: так, так. От, і пільги, це було, документи, це ж впливає потім на все.
1: І на все, так. І це було дуже несправедливо.
0: Звісно,
1: але
0: звісно.
1: Потім ця ситуація змінилася.
0: Так.
1: Ну, в принципі, як вона змінилася в гендерному плані і в інших там цивільних професіях,
0: так.
1: і так далі. А от зараз, наскільки от після цих змін, скажімо так, більше жінок пішло до війська українського, і наскільки зараз існує от проблематика там з правами і так далі? Тому що є різні, різні відгуки, різні, ми читаємо різні інтерв'ю і так далі.
0: Ну, так як тоді я досліджувала, тобто це ж було зимою, було 75 тисяч жінок у війську, але 5 тисяч десь було ті, що в зоні бойових дій безпосередньо. Там я ще теж хотіла знайти інформацію, скільки, наприклад, жінок-штурмовиків, але це закрита інформація, тобто не можна це проаналізувати. Ну, мені здається, що, звісно, по-перше, змінилася ця ситуація. По-друге, звісно, що є проблеми, те, що юридично ми можемо багато всього різного писати. Є різні нормативно-правові акти про вживання гендерно чутливу мову, про те, що не можна говорити, наприклад, там сильна і слабка стать, уникати
1: так,
0: цього
1: так.
0: всього і так далі. Але ми знаємо, що де-факто ж ситуація зовсім інша. Так само, як в політиці, нам говорять, а що вам ще жінкам там треба, жінки в політиці і так далі. Я кажу, і вони показують там нормативно правові акти. Я кажу, добре, давайте просто подивимося фотографію з якогось там, ну не знаю, ну з політичної події, так? І зазвичай там сидить одна жінка, або взагалі не сидить одна жінка, ну тобто або дві з 15, або, наприклад, там я з Волинської області теж ми аналізували, скільки жінок голів громад, там то з 54 було 7 жінок. Ну тобто покажіть мені, де жінки дійсно на якихось посадах, де щось вирішується. Ну тобто, якщо їх багато просто в штаті, це не означає, що вони щось вирішують, вони
1: так,
0: теж можуть бути просто...
1: право голосу. Бо
0: так.
1: навіть на тих же форумах, можу з власного досвіду сказати, не завжди хочуть давати слово
0: звісно,
1: жінкам.
0: Звісно, так, звісно. Це уникання. Тобто, і якось говорити, що в нас все добре, ні, я не буду говорити. І, до речі, це так символічно. Я завтра їду на жіночий конгрес, на конгрес Кобіт. Намагаюсь кожного року їздити, він проходить в різних містах. Завтра буде в Кракові. Тому теж я так якось воно так підвелося до цього всього. І, ну, звісно, що питання домагань, питання сексизму, ну, тобто на папері це все може бути дуже гарно виглядати, але насправді так не є. Безпосередньо після розмови з військовослужбовицею цією, про яку я говорю, так як вона розповідала. Але для того і існує фемінізм, для того і люди борються за права, щоб це все змінювати. Також, як я читала останній раз десь, коли це було, десь близько місяця тому, що 2000 закупили, так, жіночих бронежилетів, тому що
1: це
0: перше,
1: не враховувалося.
0: Так, і тоді, коли кажуть, що мобілізація для жінок була обов'язкова чи ще щось, ну, створіть умови, ну, тобто, давайте
1: треба
0: ми це все...
1: Треба підготувати цю базу, так?
0: Ну, тобто,
1: така,
0: ми не маємо підлаштовуватись під чоловіків. Гендерна рівність не в цьому полягає, що ми маємо ставати чоловіками. Ні, ну, тобто, це зовсім різні речі. Тому це така тема.
1: Загалом, от, як ви відчуваєте, чи жіноцтво в Україні ну, от, готове, можливо, там частково до такої загальної мобілізації? Тому що от, наводять приклад Ізраїлю, наприклад.
0: Угу.
1: Але зрозуміло,
0: тож,
1: що Ізраїль – це Ізраїль, Україна – це Україна.
0: Так.
1: Навіть територіально це абсолютно різні
0: так.
1: країни,
0: так.
1: населення, там, чисельність і так далі. Тобто, от, як тут? Бо там, наприклад, з України йшли такі там заяви про те, що ну, там, жінки, які не мають дітей, наприклад, от варто мобілізувати. Це взагалі...
0: Боже, це...
1: Так, це... Ну, я навіть коментувати цього
0: так,
1: не буду.
0: Це
1: або говорили... Зараз політики багато говорять, особливо чоловіки,
0: угу.
1: експерти чоловіки, про те, що нас чекає загальна... Україну чекає угу. загальна мобілізація, і це буде. Тобто, там, через якийсь час, через кілька років, там, чи більше, там, але все одно це буде, тому що війна триває, ніхто не знає, коли вона завершиться,
0: угу.
1: та? Україна незламно стоїть, але люди закінчуються, це зрозуміло. Тобто ресурси людські, вони не є безрозмірними такими. Тобто зрозуміло, що лави армії потрібно поповнювати. Тобто говорять про те, що, наприклад, жінки можуть виконувати роботи, там, наприклад, керування дронами, щось те, що зараз... А от чоловіки, які зараз на цих посадах, що вони перейшли на фронт уже там більш гарячі
0: угу.
1: точки. Тобто мені цікаво, от ви зараз з України приїхали, наскільки... жіноцтво українське, от жінки, з якими ви спілкуєтесь, так, організація, наскільки

0: Наскільки вони приймають, не приймають цю тезу? Наскільки ця дискусія от може до чогось призвести, до якогось рішення?
1: Ну, я просто останній місяць тільки була в Україні, бо перед тим я ще жила в Сталевій Волі півроку. Тобто я весь час так якось не можу я сказати.
0: Дорозі,
1: так, весь час в дорозі, тобто об'єктивно не можу сказати, там, може, з декількома людьми я поспілкувалася. Ну, моє відчуття, що вони не готові, тому що, ну, дивіться, це якісь трошечки мені схоже, ті політики, які таке заявляють, це трохи ніби мізогінія, знаєте? Типу, а що феміністки? Боролися за свої права, ви ж так хочете рівності, ну то йдіть на війну. Мені це виглядає більше так, тому що якщо держава дійсно хоче виграти війну, то вона має провести якісь дослідження, де саме жінки будуть більш затребовані, скільки жінок потрібно, які професії, як їх вчити, як підлаштувати армію під них, так? Ну, тобто мені здається, що це виглядає в цивілізований спосіб.
0: Треба це робити.
1: Можливо, мабуть, можливо що? Треба це робити. Це має міністерство, тобто в нас є державники чи не державники, не знаю хто, а просто взяти і запустити. Мені здається, це просто запускається такі теми для того, щоб суспільство або відволікти від чогось, щоб поговорили якусь таку тему, тому що в нас кожного дня одна тема перебивається іншою. Ну, тобто, щоб забути про корупцію в одному питанні, вони накидають якесь маски-шоу, вибачте на слові, ну, тобто, різні речі. Тому якось об'єктивно аналізувати ці закиди я не можу. Не знаю. Потім же ж всі сказали, що це просто десь там, це ніхто офіційно не говорив і такого законопроекту немає, так? Ну, це виглядає
0: можливо,
1: якось так.
0: Це закидається в суспільство для того, аби прозондувати
1: побачити,
0: атмосферу.
1: Побачити, чи так. Хочуть, чи не хочуть.
0: Пані Орисю, хочу вас запитати, що у вашому професійному резюме велика кількість стипендій, грантів, так? От як взагалі, от, якщо говорити про молодих науковців, можливо, ви дасте якісь поради, так? Як знайти ці можливості, де їх шукати, наскільки це реально зараз знайти?
1: Це реально, це було реально дуже давно, і я це зрозуміла, знаєте, як перший раз, коли я приїхала до Польщі, це був 2014 рік, після того, як почалася війна, тому що це був такий проєкт «Ерасмус для України». «Ерасмуса» тоді не було для України тоді ще, взагалі ми нічого цього не знали. І виходить, що це здебільшого було ніби для людей зі Сходу України, і ніхто там не подався, і лишилися місця для Заходу, і ми якось там з однією дівчиною подалися і поїхали в Ягеллонський університет в Краків. І я тоді зрозуміла, що, ну, тобто, в мене взагалі не було там якихось знань мови чи ще чогось, я просто подалася. І мені здається, що в житті найголовніше – просто податися. І не треба там бути, Боже, таким розумним і думати, що ти маєш мати те-те-те-те. Просто іноді зробити крок в житті, податися. Не лінуватися, тому що в мене були тоді одногрупники, вони, це була зима. Було холодно, і вони казали, Боже, це треба ці документи іти в інший корпус ксерити. А в нас, ну, це було робити ксерокопії. І це було так, я думаю, ну, я пройдуся, ну, що це, можливо, змінить моє майбутнє. Це змінило теж моє майбутнє. Тому що ти виїжджаєш, ти зовсім по-іншому.
0: Так?
1: Звісно, по-перше, варто вірити в це, вийде, не вийде. 90 разів може не вийти, а один раз вийде, і він буде ключовий. Всі талановиті люди, вони провалювались 90 разів, і там на 91-й у них виходило.
0: Ну, успішні люди, я знаю, це ті, які спробували ще один
1: так.
0: раз, ще один раз, і, можливо, ще
1: і
0: один.
1: І таланту немає,
0: так.
1: насправді. Ну, є просто цілеспрямованість, чи ти дійдеш до кінця, чи ти не дійдеш. Перше – пробувати. Друге – це, звісно, що нетворкінг – це є вже таке, якби, ком'юніті науковців, ті, що цікавляться, якісь наукові товариства, завжди вони розміщують. Зараз це дуже легко. Тобто, тоді 10 років тому ще інтернету не так часто було. Я пам'ятаю, ну, не скрізь він був, Wi-Fi. І це було важче. А зараз є дуже багато телеграм-груп, наприклад, там, де можливості. Є така телеграм-група, завжди там надсилають якісь речі. Так само для жінок є організації, які мають телеграм-канали, і вони надсилають туди теж різні пропозиції. Я колись використовувала сайт «Громадський простір», мені здається, «Гурт» називався. На цих сайтах так було. Тоді ще просто телеграму не було і цих таких груп.
0: Ну, тобто треба пробувати, так,
1: треба
0: шукати
1: пробувати.
0: Інформацію, подаватися,
1: так.
0: не сумніватися. І вже
1: і це
0: там...
1: теж питання до українських університетів. Тому що раніше була така тенденція, що вони отримували інформацію про якісь проекти гранти, але не повідомляли студентів, якби повідомляли якихось наближених до себе осіб.
0: Зараз
1: же такого
0: так?
1: немає, і тому це легше. Тому що просто треба захотіти зробити і податися. Ну, тобто,
0: так.
1: навіть можна і не вірити в себе. Просто не вірячи навіть в себе податися, а потім вже в дорозі повірити. Тому щодо науки, то... Є програми для молодих науковців, ця, в якій я є на базі Варшавського університету. Також я брала участь в

0: Вишеградський фонд, те, що я виграла грант на рік, я була на Карловому університеті. І це було так, що Вишеградський, тобто це теж така довга дорога Вишеградська, ця стипендія, там потрібно було дати рішення університету з країн Вишеградської четвірки, яку ти вибрала, так, рішення університету, що вони вас приймають, якщо ви виграєте цю стипендію. Я не знаю, можливо, зараз я би вже такого не зробила, але тоді я була
1: більш молода.
0: Я зібралася, я просто написала той університет, чи можете мене прийняти. Вони такі, так, прийму, приймемо. Тобто, найкращий університет Чехії сказав, так, приймемо, просто, без нічого.
1: Знаєте, успіх, він іноді складається, так, ну, подекуди, я думаю, в більшості складається з наполегливості і з бажання.
0: Так, так.
1: Пані Орися, маємо завершувати розмову. Я дуже дякую вам за те, що завітали, поділились своїм досвідом. Я думаю, що наша розмова для багатьох і молоді, і з України, і з Польщі стане такою мотивуючою сьогодні. Ми сьогодні говорили з Орисою Харитонюк, незалежною науковицею, докторкою філософії з політології, авторкою понад 20 наукових публікацій, власне, про українську науку, польську науку, про нашу співпрацю. Це була програма «Ми у Польщі», і записи програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах, заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Росія атакувала Київ дронами. Двоє загиблих, 24 поранених. Російський вертоліт на 42 секунди залетів у Польщу. У Польщі до кінця жовтня планують запустити додаток для попередження про небезпеки. Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще 24 отримали поранення. Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, російські війська запустили по столицю велику кількість безпілотників,

Значна частина яких була реактивною. Росіяни атакували, зокрема, цивільну та критичну інфраструктуру, фармацевтичні підприємства, автозаправні станції, залізницю, об'єкти зв'язку та торговельні центри. Зеленський також повідомив про удари по містах і громадах у 8 областях України. Він наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого та 8 поранених у столиці. За його словами, російські дрони влучили в магазин, 9-поверхову нежитлову будівлю та територію об'єкта транспортної інфраструктури. Водночас «Укрзалізниця» заявила, що після повідомлень про атаку поблизу головного залізничного вокзала Києва пошкоджень залізничної інфраструктури не зафіксували. Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Російський вертоліт порушив повітряний простір Польщі. Він летів з Кролевецької області та на 300 метрів перетнув кордон на північ від Бранева. Речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі, полковник Яцек Горишевський, повідомив, що вертоліт Мі-8 Збройних сил Російської Федерації перебував у Польщі 42 секунди. З самого ранку ми відстежували їхні навчальні польоти, як вертольотів, так і швидкісних літаків, а під час інциденту було встановлено зв'язок із командним пунктом у Кролевецькій області та зроблено зауваження. Росіяни відвели вертоліт від кордону. Він повертався з Гданської затоки і вторгся на північ від Бранева в наш повітряний простір, чого не мало статися. Ми вважаємо, що росіяни, можливо, вкотре перевіряють нашу протиповітряну оборону. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі запевняє, що кордон країни з Кролевецькою областю постійно контролюється. У Польщі триває робота над створенням додатку для попередження про небезпеки. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Томаш Шиманський повідомив, що урядовий додаток для попередження про загрози буде готовий до кінця жовтня. Додаток має доповнити чинну систему попередження, яка передбачає надсилання сповіщень регіональним центрам безпеки та вімкнення сирен. Заступник міністра повідомив польському радіо, що додаток також працюватиме, коли телефон не буде підключений до мережі. У нас є графік реалізації проєкту. Це буде додаток СОЯ, систем остерігання і алармування. Аплікація буде доступна кожному громадянину. Система сповіщатиме про надзвичайні та кризові ситуації в реальному часі. Ми контактуємо з НАСК, Міністерством цифровізації, кіберсилами та Агентство внутрішньої безпеки, щоб вони оцінили нашу роботу, сказав Шиманський. Додаток також має допомагати користувачам знаходити найближчі місця укриття та надавати покрокові інструкції щодо дій під час кризових ситуацій.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясеневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букформі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки «Аба Галамаги» на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами, тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Доєрті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект змінює.

0: власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, у світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так,
0: кажуть,
1: обстріли.
0: Що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але, з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачі про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На Перемищині.
1: Поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але більшість, ну, не більшість, а всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це принаймні в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина, іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родину.

0: країнам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20 це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось те, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, ну, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. І ну, так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють те, знаєш, наприклад, при

0: українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках. Тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад. А, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати, що от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищем українців?
1: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорними в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції, дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі не спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів в незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
0: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
1: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, на пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширити, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент недержавний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
0: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української

0: меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла». І якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
1: світи і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована і не діяла роками.
0: Ну, власне,
1: і
0: мені
1: роками.
0: Цікаво так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
1: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, а конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це ключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І що би ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередніх хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конект з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримують навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
0: І соціалізація така теж.
1: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній стержень.
0: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції. Мені було 6 років, ми виїхали до Греції.

0: Греції, потім ми поїхали до Італії, і ну, йому там 26 років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала, якби, нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
1: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, ну, це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
0: так,
1: українців.
0: Так, є різні дискусії стосовно, що це таке. Ось, так.
1: Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за
0: десь,
1: межами
0: так.
1: України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який ну, він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати на по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене було, я була вражена, коли приїхала, от вручали тоді премію Омеляна Ковча.
0: Так, так, теж там.
1: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тоді казали, що з чотирьох головних базилік Рима одна очолюється українцем-тернополянином. Mm-hmm. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
0: Та це дуже цікавий аспект. Власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того, такої багаторівного, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але теж вони там розділяються. Це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow.

0: і, можливо, патріотів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська. Вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє. Але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, ви вчора закінчилися дні української музики, як я розказала.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися, ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, так. Попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правого чи там привільйованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. І в тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію, 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна, не, ну, при всьому цьому, у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там, в частині свободи слова, але це... Ці речі, з якими ми опрацьовуємо, це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна

0: історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з цього часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель, це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І в нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як то, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємось, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все, все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
2: Реве, годе, не годонька.

0: в ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Розпочинаємо «Година пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну польсько-українську майже годину будемо з вами до 13-ї. На початок нашої зустрічі вже традиційне.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня завжди, якщо дня має значення. Сьогодні слово осінь.
1: Єсінь.
0: Перевіримо, що про це слово пише словник української мови. Осінь – це іменник жіночого роду. Пора року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня, поступовим похолоданням, відльотом птахів у вирій, скиданням рослинами листяного покриву і таке інше. Не знаю, що там іще криється під «і таке інше».
1: Ніч доброго.
0: Так, нічого хорошого під цим не приховане. Добре, приклади. Може, приклади трішечки нам додадуть такого осіннього сонця. Може, не надто гарячого, але теплесенького. Заглядаємо до Тараса Шевченка. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. Ой, щось не думає.

0: Дуже оптимістично.
1: На добраніч, серце.
0: А може Ліна Костенко тут трішечки такого сонця нам дасть? Красива. О, добре, добре починається. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим. Софія Андрухович із роману «Фелікс Австрія». Та осінь була дивно теплою і довгою. Сонце висіло над Станіславовом, мов стигла запечена груша, а повітря пахло паленим листям, вогкою землею і корицею. Поки що це моя улюблена цитата. Але Сергій Жадан, о, це роман «Інтернат». Осінь тут завжди починається раптово. Ще вчора стояла суха літня спека, а вже сьогодні зранку туман висить над річкою, як важка мокра ковдра, і простір стає сірим. Так, Софія Андрухович в мене виграє, якщо говоримо про ілюстрації до сьогоднішнього слова дня. І в переносному значенні осінь може вживатися як час наближення старості, згасання почуттів, ну і врешті-решт життя. Тут Максим Рильський, але я не хочу цитувати, бо це дуже-дуже-дуже сумна цитата. Послухаємо, може, краще пісню від воплів Відоплясова «Зоряна осінь». З того, що пам'ятаю, там так космічно звучить.

0: Koniec lata. Бувай нам здорове лато і до побачення.
1: А з інших нетипових свят сьогодні відзначаємо Міжнародний день жестової мови.
0: На цілім світі існує понад 300 різних язиків мігових. Według шацунків Світової федерації глухих oraz бази даних Етнолог, около 300-350 активних таких язиків існує.
1: Існує теж міжнародна жестова мова, яку теж називають міжнародний жест. І ця система може розглядатися як така підженізована форма жестових мов, тобто так дуже спрощена, і її використовують для міжнародного спілкування.
0: 23 вересня – то również
1: Міжнародний день проти сексуальної експлуатації і торгівлі жінками та дітьми.
0: А також Міжнародний день видочності осіб бісексуальних. Oraz...
1: Так, день шашок сьогодні.
0: Kolebką gier planszowych, z których współczesne warcaby się wywodzą, jest Egipt. Tamto 3000 lat przed naszą erą znano grę planszową Senet, której twórcą był sam Bóg Thot, Bóg Mądrości. I to właśnie ten facet, który wymyślił pismo hieroglificzne. Warcaby znane w dzisiejszej postaci powstały na Półwyspie Iberyjskim na przełomie XV i XVI wieku.
1: А принесли маври цю гру на Піренейський півострів у 8 столітті, і звідти вона поширилася рештою Європи.
0: Перше знане і заховане до дziś książki о варцабах zostały видане на терені власне dzisiejszej Hiszpanii. Першу знану пошередньо, ponieważ żaden egzemplarz się nie zachował pisemną publikacją, wyłącznie na temat warcabów była wydana w języku hiszpańskim w roku 1547 roku w Walencji książka.
1: Існує багато різновидів шашок, у більшості із них гра ведеться на клітинковій дошці. Гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну із шашок по діагоналі. По діагоналі рухаємося. Бити фігуру у шашках обов'язково.
0: Ей!
1: Так,
0: прошу,
1: а при досягненні шашкою останнього ряду, я вже там, вона стає, вона, я вже стала дамкою. Гра ведеться до повного знищення сил суперника.
0: Так нечесно. Cóż to się działo 23 września, jak świat długi i szeroki w dziejach ludzkości?
1: Oj, dużo, dużo daleko zaglądamy, bo do 63 roku, do naszej ery, kiedy narodził się Gaj Julii Cezar Oktawian August, pierwszy rzymski imperator. Oktawian to był, нагадаємо, dwojurідний онук i прийомний син, i прямий спадкоємець Гая Юлія Цезаря. Коли Цезаря вбили, Октавіанові тоді було 18 років, і він тоді дізнався із заповіту, що видатний полководець його усиновив і залишив йому більшу частину свого статку та ім'я. Більшість політиків тоді вважали хлопчика надто недосвідченим, ну, хлопчиком таким, але він зумів переграти набагато досвідченіших Марка Антонія та Марка Лепіда.
0: Zdolny był Oktawian August, rzeczywiście pierwszy imperator, a Cezar imperator, ale Oktawian pamiętał o tragicznym losie Cezara, więc kazał się tytułować nade wszystko jako princeps, czyli pierwszy obywatel, stąd nazwa formy rządów w tym wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego, pryncypat. Pryncypat znany był również później w średniowiecznej Europie. Oktawian August unikał tytułów, które kojarzyły się ze wcześniejszymi okresami

0: монархи і диктатури, зважча титулу «рекс» – «круль», бо не хотів дражніть римських сенаторів, републіканів, але в рзеczywistości з жалазною консеквенцією скупяв певні влади в своїх руках.
1: Ну і багато би розповідати про Октавіана Августа, але нагадаємо, що слідом за Юлієм Цезарем, на честь якого було перейменовано один із місяців, Юліус, тобто липень, було вирішено перейменувати на честь оцього першого імператора місяць Секстіліс. І так, коли у календарі з'явився Августус, тобто серпень, і саме в цей місяць Октавіан здобув свої найважливіші політичні та військові перемоги. Тисяча 122 рік.
0: Калікст II, папіж, ораз Генрік V Саліцький, цесаж, порозумілися і заварлі конкордат вормацький, тим самим закінчили спор о інвеституре.
1: Так, так звана боротьба за інвеституру.
0: Була то поважна кутня між цесарством а папєством, о це омянування біскупів. В істоті цей спор дотичив привудства в цілим увчесним світі хрześcijańskim. Обози папєські і цесарські хотіли реалізувати спрічне візії універсалістичної Європи.
1: Нагадаємо, раніше світські монархи самі обирали єпископів, і вони їх робили де-факто своїми васалами і отримували від цього величезні прибутки і впливи. А папи заявили, що призначення священнослужителів – це виключно право церкви, а світська влада не має права втручатися у духовні справи. І цей конфлікт між папою Григорієм VII і імператором Генріхом IV, який призвів до взаємних підступів, відлучення імператора від церкви і оцього знаменитого епізоду ходіння в каносу, коли Генріх IV був змушений босоніж на снігу молити папу про прощення. Ну і сторони дійшли ось цього компромісу, про який ми говоримо. Тобто духовну владу, перстень і посох єпископам надавала церква, а ось цю світську владу, тобто землі, імператор.
0: Супер, а ми не йдемо до Каноси, тільки до колейного видаження. Трзеча тисяча 459 року.
1: Теж дуже цікава подія. Під час війни червоної і білої троянд у битві біля Блор-Хіта-Йоркісти розбили ланкастерців.
0: Неправдоподобне. Війна домова точила ще в Англії в латах 1455-1485. Називано цей конфлікт війною двох руш. Пізніше спопуляризував її між іншими ніякий Вільям Шекспір, ще пізніше ніякий Уолтер Скотт. Біла Ружа фактично була годлом Йорків, а червона стала ще символом ланкастерів під кінець цього конфлікту збройного.
1: Так, тобто два роди між собою боролися, і в битві при Босворті, це був 1485 рік, Генріх Тюдор, він переміг і вбив останнього короля із роду Йорків, тобто Річарда III, і пізніше одружився з Єлизаветою Йоркською, ну і потім з'явився оцей нова династія Тюдорів, і їхнім символом стала оця об'єднана червоно-біла троянда. А оця війна, ці битви, звісно, не тільки Вільям Шекспір, якщо ми говоримо про культуру, якби переніс на папір так цю історію. В поп-культурі, наприклад, хто дивився з наших слухачів «Гру престолів», ну то, звісно, оці два роди, пісня «Льоду і полум'я», ця боротьба між двома родами, вона взялася із війни білої і червоної троянд.
0: Рік, 23 вересня.
1: Тоді німецький астроном Йоган Гале, керуючись вказівками Урбана Левер'є, виявив планету Нептун.
0: Аж трудно увірити, що людськість вчесній раділа собі без планети Нептун. А Нептун – то перша планета, której існення przewidziano за помощью облічення математичних. Астрономові зауважили

0: nieregularności w orbicie Urana i wyszło im, że musi na ten Uran oddziaływać grawitacyjnie inna, nieznana dotąd planeta. Johann Galle odnalazł szczęśliwie Neptuna niemal dokładnie tam, gdzie podpowiadały obliczenia.
1: Нагадаємо, Нептун – це планета Сонячної системи, восьма за віддаленістю від Сонця і четверта за розміром у Сонячній системі.
0: A w roku 1848 zdarzyło się coś wiekopomnego.
1: Tak, тоді американець Джон Кертіс виробив першу жувальну гумку.
0: Rzuć na antenie, nie wypada, więc idziemy dalej. Ważna to dziś dla nas data 23 września 1872 roku.
1: Народилася Соломія Крушельницька, видатна українська оперна співачка, обдарована лірико-драматичним сопрано. І цій даті ми хочемо сьогодні присвятити більше уваги в нашій програмі. Ми послухаємо спів Соломії Крушельницької.
0: A teraz posłuchamy muzycznej opowieści Mirosława Trofimuka, naszego kolegi. Ja dodam, że moje biurko stoi tuż przy biurku Mirosława Trofimuka. Jestem z tego bardzo blisko i to właśnie Mirosław w przestworzach muzyki elektronicznej bardziej znany jest jako Ike Troner.

0: Ясно, зрозуміла, без якихось таких особливих досягнень модернізму. А ця музика, яка писана властиво з початком ХХ століття, вона, так як я їздила і грала, сприймається страшно як нова музика, сучасна музика. І мова особлива, і ті інтонації, такі власу характерні тільки Станіслав Куликович. Що без особливих дошукувань, то що тепер молодь спеціально вишукує, що би то сказати і як би то сказати. А тут все просто і ясно, і так для всіх.
1: Вона геніальна.
2: Вічно молода та музика.
3: Голос Соломії Крушельницької прозвучав у цій пропозиції від Мирослава Трофимука, а співати з нею на одній сцені вважали за честь такі тенори, як Енріко Карузо, Тіто Руфо, Федір Шаляпин, а італійський композитор Джакомо Пучіні подарував співачці свій портрет із написом «Найпрекрасніший і найчарівніший бартерфляй».
4: Кар'єра сценічна артистки trwała ponad 25 lat. Od debiutu w 1893 roku na scenie lwowskiej w operze Faworyta do ostatnich ról w Teatrze San Carlo w Neapolu w roku 1920. A przyszła gwiazda przyszła na świat na Tarnopolszczyźnie. Pochodziła z rodu szlacheckiego herbu Sas. Urodziła się w rodzinie księdza grecko-katolickiego Ambrożego Łazarewicza Kruszelnickiego. W wieku lat 19 wstąpiła do Konserwatorium Lwowskiego, a kiedy je ukończyła, kontynuowała naukę w Mediolanie. Później wyjechała do Wiednia, aby tam doskonalić swój głos pod dzieła niemieckiego kompozytora Wagnera, którego opery uważano za bardzo trudne i bardzo wyczerpujące. Po wykonaniu roli Elzy w operze Wagnera Lohengrin w Krakowie w 1895 roku na artystkę czekało już wielkie uznanie.
3: Її сестра Олена Охримовича згадувала, успіх був надзвичайний. Публіка шаленіла від захоплення. Натовп чекав її виходу із театру. Найсміливіші розпрягли коней і тягли карету самі. Інші несли Соломію на руках. А твори Вагнера так і залишилися в її репертуарі аж до закінчення оперної кар'єри.
4: Хоч були трудні і вичерпуючі. Співала артистка досконале вишколоним...
3: Tak.
4: Mezzo-sopranem. Miała bardzo dobre warunki zewnętrzne i powszechnie uznawany wybitny talent aktorski. Zyskała sławę międzynarodową. Występowała na scenach wielu, ale z żadną z tych scen nie związała się na stałe. W sezonie 1895-1896 słuchano jej w Odessie. W 1896 roku w Italii. Następnie przeniosła się do Chile, a w latach 1898-1902 była gwiazdą opery w mieście Warszawa. I o tym warszawskim epizodzie w karierze Kruszelnickiej przypomina jej popiersie, które można oglądać w gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

0: 350 rubli. Dla porównania jeden z najlepszych ówczesnych śpiewaków teatralnych, Władysław Floriański, za spektakl otrzymywał 200 rubli, a primadonna Janina Korolewicz 100 рублів.
1: Вершина слави припала на початок ХХ століття. Тріумфальні виступи Соломії Крушельницької в операх «Аїда», «Трубадур», «Верді», «Фауст», «Гуно», «Кармен», «Бізе», «Галька», вже згадана «Монюшка» та багато інших захоплювали публіку і критиків, і ми почули так враження. Але найвідоміша історія успіху пов'язана все ж таки з італійським композитором Джакомо Пучіні.
0: Отож, в 1904 року прем'єра «Madame Butterfly» в медіолańskiej La Scali закінчила się klapą totalną. Prapremiera uznawana jest za najgorszą w historii Pucciniego. Za jedną z przyczyn tego niepowodzenia, tej kompromitacji, uznaje się nietrafne obsadzenie Ciuciu-san Rosiną Storkią. Storkio, która, jak zauważali krytycy muzyczni, swoim wyglądem wcale nie przypominała gejszy.
1: Це було страшним ударом для Пучіні, бо він був впевнений, що буде просто прекрасна прапрем'єра. Він взагалі не хотів ні з ким бачитися, ані розмовляти, але друзям вдалося його переконати, що варто ще спробувати і внести деякі зміни, зокрема, вибрати іншу виконавицю головної ролі, і тоді вибір впав на Соломію Крушельницьку. Теж було змінено деякі деталі. І після цього опера через 3 місяці мала абсолютно тріумфальний успіх в театрі «Гранде» у Бреші.
0: Крушельницька вręcz перфекційно przepoczwarzyła się w motyla podczas drugiej premiery w Brescji. Po przedstawieniu wielokrotnie wzywano ją na bisy, a w sumie partię Japonki prima operowa wykonała ponad 100 razy. Później, w dowód wdzięczności, kompozytor podarował śpiewaczce swój własny portret z dedykacją najpiękniejszemu i najcudowniejszemu мотилові.
1: Рінальдо Кортопасі так писав про повторну прем'єру «Мадам Баттерфляй» в преші. Твір Пучіні «Мадам Баттерфляй» – тендітний і барвистий метелик. По невдалому хрещенню в Мілані зажадав тепер апеляційного суду в Бреші, суду, який би вирішив його подальшу долю. І співачка відродила метелика, що його придушила публіка «Ла Скала». Якщо опера Пучіні – чарівна спокусниця наївних і ніжних серед, десь кружляє неослабленому ритмі по сценах усіх оперних театрів світу, це сталося завдяки перемозі у Бреші, яку здобула Соломія Крушельницька, зробивши можливим цей злет і політ. Але ні слава, ні тріумф не застилали очі українській артисті. Вона ніколи не забувала про своє походження, а навпаки, завжди підкреслювала те, звідки вона походить, ким вона є, свою національність, і була тією, хто пропагував українські народні пісні і твори українських композиторів за кордоном. І тому на завершення цієї сторінки в нашому історичному календарі
0: Тої аудиції пол на пол того видання Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського, видання не проводзонцих, але видання аудиції.
1: Послухаємо пісню «Ой, летіли дикі гуси» у виконанні Соломії Крушельницької. Це запис із 1928 року, а більше записів ви знайдете на сайті музею Соломії Крушельницької у Львові.
0: Дякуємо за увагу і до услышання.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і цю годину нашого ефіру ми починаємо з нового інформаційного випуску. США побоюються поширення війни за межі України. Водночас Путіна запросили на G20. Сікорський зустрівся з головою МЗС Білорусі вперше за роки. Словаччина готова захищати союзників, але закликає НАТО до стриманості. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон занепокоєний можливістю поширення війни Росії проти України на інші регіони світу. Про це він сказав у середу в Нью-Йорку після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами Рубіо, серед головних побоювань США – ризик того, що війна може вийти за межі України внаслідок гібридної атаки, диверсії або непорозуміння. Він зазначив, що американська сторона регулярно порушує ці питання під час контактів із представниками різних країн. Іноді ситуація виходить з-під контролю. Саме таким чином війна поширюється на іншу частину світу або на іншу державу, сказав голова американської дипломатії. Він додав, що Вашингтон уважно стежить за відповідними повідомленнями та обговорює потенційні ризики з представниками інших держав на належному рівні. Окремо Рубіо повідомив, що президент Росії Владимір Путін отримав запрошення на саміт G20, який відбудеться в грудні у Флориді. За його словами, участь у зустрічі могла б дати Путіну можливість провести переговори з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами. Рубіо також зазначив, що від повернення Трампа до Білого Дому в січні 2025 року президенти США та Росії розмовляли щонайменше близько десятка разів. За його словами, Вашингтон і надалі залишається відкритим до діалогу з Росією. Вчора, 22 вересня,

0: вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч віце-прем'єр-міністра Польщі Радослава Сікорського з очільником білоруської дипломатії Максимом Риженковим. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, найближчим часом відбудуться контакти і між представниками інших відомств. Наразі наші контакти мають лише робочий і технічний характер, сказав міністр Владислав Кощиняк-Камиш, коментуючи вчорашню розмову між Сікорським та Риженковим.
1: Контакти са на тим позіомі робочим на границі.
0: Контакти на цьому робочому рівні відбуваються щодо державного кордону. Там здійснюється обмін інформацією, наприклад, між командуванням, пов'язаними з операціями у повітряному просторі. І навіть у найскладніші моменти цей зв'язок зберігався, зокрема, між прикордонними службами польської та білоруської сторін.
1: Стражом гранічною між стороною польською та білоруською.
0: Міністр оборони Польщі додав, що схвально оцінює зусилля голови дипломатії Польщі щодо підтримання контактів з білоруською стороною. Очільник Міністерства національної оборони зазначив, що завдяки стабілізації цих контактів останнім часом спостерігається суттєве зниження напруженості на кордоні з Білоруссю. Учора, також розповідаючи у США про свою зустріч із Максимом Риженковим, прем'єр-міністр Радослав Сікорський заявив, віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський заявив, що це ще не є проривом, а радше проліском. І що щоб говорити про нормалізацію між двома країнами, поки що зарано. Словацький міністр оборони заявив, що його країна готова захищати союзників у разі прямого військового нападу. Водночас він наголосив, що на провокації та гібридні загрози НАТО має реагувати виважено. Міністр Роберт Калінняк зазначив, що Північно-Атлантичний альянс був створений для реагування на повномасштабні вторгнення. На його думку, частина лідерів нині прагне втягнути Європу у конфлікт із Росією у відповідь на будь-яку провокацію.
2: Я б сам всіх попросив тих наших дорогих лещичів атомових главиць.
0: Попрошу тих, хто вже полірує ядерні боєголовки, схаменутися і усвідомити, що в руках політиків передусім перебуває життя громадян. Словацькі збройні сили добре підготовлені і готові захищати Словацьку Республіку та її союзників, якщо на них буде скоєно напад відповідно до класичних правил ведення війни.
2: Класичних платних воєнних правил.
0: Заява міністра оборони прозвучала на тлі нещодавніх слів прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який поставив під сумнів застосування 5-ї статті НАТО та наголосив, що Словаччина не дозволить втягнути себе у війну проти Росії. Дискусію навколо заяви прем'єра Роберт Калінняк назвав істерією. І традиційно цій порі трішки погоди. У четвер по всій території Польщі значна хмарність із проясненнями. Короткочасні дощі на південному заході, можливі також грози, де кількість опадів становитиме близько 10 міліметрів. Високо в Татрах часом буде навіть сніг. Максимальна температура від плюс 14 до плюс 17 градусів. Місцями на півночі країни плюс 13, а в передгірських районах найхолодніше плюс 12. Вітер слабкий та помірний, місцями на заході країни поривчастий, під час гроз до 60 км на годину в західних напрямках, а на вершинах Судетів пориви вітру сягатимуть навіть 70 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а я передаю слово своїй колезі Світлані.

0: Українці у Польщі. Будемо говорити сьогодні про те, як українська громада може бути мостом між двома країнами, яку роль кожен з нас відіграє в напрямі зміцнення польсько-українських відносин. І до нас сьогодні завітав політолог, директор із науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» Тарас Мишляєв.
1: Доброго дня.
0: Вітаю в нашій студії. Пане Тарасе, ви живете в Варшаві вже багато років, так? З 2012 року.
1: Майже 14, року, за місяць буде, там за два тижні.
0: Чи змінили?

0: змінилось ваше власне відчуття Польщі от за ці роки?
1: Так. Я знайомий з Польщею ще з 2005 року. Ми приїхали студентами, це було до Варшави, це був парад Шумана, річниця вступу Польщі до ЄС. Ну, ми приїхали, я з Луцька, так, і ми приїхали з такого якби провінційного українського міста до столиці європейської.
0: А ви народили вже в Тернополі, так?
1: Я народився в Тернополі. Регресія.
0: Так,
1: я народився в Тернополі в сім'ї студентів-медиків. Вони довчилися, приїхали на Рівненщину, там, в місто Дубно працювати в лікарні. Я виховувався на Рівненщині, потім поступив до Луцька на факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. Закінчив його. Поступив в аспірантуру, там ще трошки працював в університеті, поступив в аспірантуру, навчався в Україні в аспірантурі, після цього поїхав, ну, знайшов програму стипендійну і приїхав до Польщі. Я думав, що я приїду на рік, бо мені треба була академка, бо мені треба було там трошечки встигнути українську дисертацію дописувати, і треба була якби така вагома причина, чому взяти академку. І я приїхав, виявилося, ще на 3 роки, бо це нова програма, вона тільки запускалася, і ще теж ніхто не знав, як її там достеменно вести, ну, вони потім там були перетрубації. Але до Польщі я приїхав, будучи студентом університету, нас привозили, ну, показати, і це ж таки були, знаєте, тоді після помаранчевої революції, ми всі були у такій європейській аспірації, що Україна далеко, ну, якби ми від Польщі ще не відстали, ми навіть передовіші, в нас там економіка була більш живіша, ніж в них. От, ну, вони там провели реформи, ми не провели, в нас, але зміни, ми подолали, значить, цю олігархічну систему Кучми, і все демократичне Ющенко, і весь цей табір, і ми такі всі красиві. Ну, ми приїхали, ми пройшлися вулицями Варшави, я пам'ятаю, що ми йшли на Старувку, я пам'ятаю, що ми йшли біля Палацу Президентського, як тут Квашнєвський з Ющенком спілкується.
0: Потім ми огляди, не певні.
1: Так, потім ми були на там, де там Палац культури і науки, то та площа. От, і там був цей грузинський президент Саакашвілі. Ну, розказували, яка Україна, який в нас скоро вступить в Євросоюз. Тоді були такі романтичні відносини, відношення до України і України до ЄС, що ми от скоро вступимо. Так, Європа була і Польща була готова нас тягнути, тому що тут Кучма з Квашнєвським вже порозумілися історично. Питання залагодили там буквально рік там, чи два тому, так? От, ну, якби все йшло до того, що ми ну, успішно йдемо в Євросоюз, але потім склалося, як склалося. І, ну, що я бачив? Я бачив, як будувалися злоті тараси, їх ще не було, їх тільки будували. Ми бачили, як Варшава, ну, була в таких, якби, в цих кранах, і вона постійно будувалася. Що я запам'ятав, це те, що на кожному кроці можна було знайти біотуалет. Я був перед цим в Києві з цими туалетами було складно.
0: Оце ви упередили моє питання, що вас найбільше здивувало?
1: Так, оце мене, якщо можна це в ефірі говорити. От, тобто, я подумав, о, це цивілізація, так? Тобто, якби, такі базові потреби людини можна, якби, задовільнити. Реалізувати, так? От, і коли я приїхав через 7 років до Польщі, до Варшави, так я побачив вже зовсім іншу Варшаву, яка вже розбудувалася, яка мала хороші дороги, так, яка мала багато, ну, якщо подивитися на центр Варшави, яка мала багато таких класних оцих скляних будинків, так це вже була не така пострадянська Варшава, була, ну, будемо казати, Польща, так, була не пострадянська, була модерна, європейська, європейське місто, так? За ці 14 років, ну, напевно, якщо я трошки поїздив по європейських столицях, я побачив, як виглядає Європа. Тому Варшава – це, ну, я вам скажу, це оаза культури, не знаю, якоїсь такої зручності в комунікації, зручності в спілкуванні з людьми. І, ну, для українців, мені здається, це ідеальне місто, де можна жити. Так? Я прихильник, я не люблю там, я люблю місто Вроцлав, люблю місто Краків, інші міста, Польщі, але я не жив би в іншому любому місті. Для мене якось Варшава – це, ну, така прям, вона дуже рідна. А тут я навчився їздити на автомобілі, так, водити авто. Я би, не знаю, якби мені казали років 10 назад, що я, чи там 15, що я буду водити авто, їздити по Варшаві, для мене це був би шок, так? От. Це дуже, дуже зручне, дуже комфортне місто. І чи Польща змінилася? Так, вона дуже змінилася в кращу сторону, в сторону розвитку і, от, знаєте, такого інклюзивності для всіх, не в плані, що в когось якісь фізичні обмеження, а в плані, що вона може прийняти дуже багато різних культур, людей і, не знаю, там, філософії, думок і так далі.
0: Як, власне, от ви ухвалили рішення в якийсь момент, що от все, я, ну, залишаюсь? Тому що стипендіальна програма, вона скільки тривала?
1: 3 роки.
0: Три роки, так. Да. А от після 3 років треба ж було ухвалювати рішення вже.

0: Ну, чи ви вже ухвалили його ще раніше, коли вже їхали на стипендіальну?
1: Ви знаєте,
0: програму?
1: Я не ухвалював рішення якось в принципі. Тобто я не можу сказати, що...
0: Воно так пішло, життя саме так розпорядилося.
1: Якщо подивитися на ретроспективу, та, я, напевно, що не було такого, що якось я вирішив, що я от поїду в Польщу. Тобто я одного ранку проснувся в Луцьку десь там, так, я подумав, що я поїду в Польщу. Такого не було. Це було спонтанне. Так? Не було такого, що я от одного ранку проснувся в Варшаві, там, чи кілька таких ранків, і подумав, все, я залишаюся в Варшаві. Тобто воно якось, знаєте, одне за одне чіплялося. Ну, коли я приїхав в 2012 році, виявилося, що на 3 роки, через рік я ж перетягую своїх, я перетягнув свою майбутню дружину, вона теж там, ми знайшли стипендію, вона поступила в політехніку, вчилася в політехніці. В 13-му вона приїхала, в 14-му в нас народився син. Тут в Варшаві виявилося, що я на 3 роки приїхав, і треба якось тут довчитися, і треба тут перебувати. А коли я вже тут перебував, в Україні почалися події 14-15 років, АТО і оця вся, всі страшні там речі. І тут організовувалася допомога Україні, і я відчував себе частинкою України, не будучи в Україні. Тобто мені в 14-му році, в 12-му було більше білорусів в Польщі. Так? Я пам'ятаю, в гуртожитку. Ми жили, і там Україна грала з Польщею, і білоруси вболівали, поляки поховалися по своїх кімнатах, тому що білоруси ходили з українськими прапорами і вболівали за Україну. От, в 14-му році вже приїхало більше українців, були ці біженці, так, я якби на кожному кроці, бачачи українців, спілкуючись з ними, я відчував себе, ну, така, знаєте, є Little Italy, да, чи там Piccolo Italia, да, десь там, чи там Chinatown в якихось містах в Америці, а тут була маленька Україна, де були українці, які збиралися і, ну, старалися бути корисними для України. Тому, що якось я планував залишатися, ні. Воно просто складалося так, що я тут обростав контактами, і там, де ти знаходишся, ти пускаєш коріння. А там, де ти не є, коріння потрошку всихає, тому ну, так, я залишився тут. Але, кажу, я вважаю себе частинкою українського політичного суспільства і чи частинкою, не знаю, політичного життя України.
0: Теж. Я думаю, що теж багато ну, власне, свідомих українців, вони розуміють цю роль. Ми ще повернемось до цього. Ви в 23-му році захистили докторську дисертацію, так, про зміну партійної системи як чинник трансформації України. Так? Чому ця тема? От саме? Як вона от в подальшому от допомагає тепер вам, скажімо так, ну, працювати, так? Бо ви є політологом. Я, до речі, хочу сказати, що я з паном Тарасом познайомилась таким чином, що я читала ваші, ви знаєте це, да, я говорила минулий раз під час нашої зустрічі, читаючи ваші статті, публікації, публіцистику, ну, тобто те, як ви пишете, мене от просто я іноді от я думаю про це, я розумію це, але я не можу, скажімо так, сказати як політолог, так? А ви це вмієте передати і сказати так, щоб це, ну, скажімо так, почули всі ті, хто мають це чути. І потім я дізналася, що ви в Варшаві, і звісно, що я вас запросила, і це наше вже друге інтерв'ю, скажімо так, так.
1: Ну, я себе завжди вважав людиною, не знаю, спеціалістом від міжнародних відносин, тому що я політолог-міжнародник, перекладач там по спеціальності, чи перекладач, що мені перекладати. От ми завжди жартували, що там, не знаю, стопочки папірці зі стопочки на стопочку. Я, знаєте, не то, що і політологом, я став тут уже в Польщі, напевно, що. Тому що в Україні я...
0: Ну, таким практичним, можна сказати.
1: Так, тому що я...
0: То була теорія більше.
1: Магістерську роботу писав про трансформацію в Бельгії, там їхньої політичної системи, і це було для мене, це була не політологія, а міжнародні відносини. От вони в такому широкому понятті. А коли я приїхав в Польщу, мені треба було знайти наукового керівника, мені сказали, ну, там, звертайся на таку-то кафедру, і знає, в деканаті порадили. І мені попався Ярослав Шиманик. Ну, такий одіозний і контроверсійний чоловік, бо він там трошечки працював над конституційними реформами за часів ПІС. Зараз він працює в Академії виміру справедливості. Ну, щодо нього є там певні, які такі, кажуть, поляки зажути. Але нам дуже добре працювалося, і це він запропонував тему. Він, бо я казав, давайте Бельгію, я хотів продовжувати щось в тому дусі, ну, міжнародно. Народні, в мене така романтика, знаєте, була. Він каже, ні, ну ти ж, ми ж політологи, давайте будемо займатися. І тим більше в польському, якби, в польській науці немає, от, якби, про це багато інформації. Ви почитаєте, от книжки такі, от такі, у вас є Валенти Балюк, він тоді був у Рославі, потім ж там приїжджав до Любліна, сконтактуйтеся з ним, поговоріть, потім Балюк був у мене рецензентом моєї роботи. От. фактично тему запропонував професор Шиманик і, ну, партійна система України, ну, політичні партії.

0: І, ну, для мене це було теж нове, тому що я кажу, я був такий, в мене геополітика, міжнародні відносини, а тут треба було зануритися в прям таку мікрополітику. Так? Коли я почав досліджувати питання, я зрозумів, що з Польщі, коли ти перебуваєш в Україні, ти цього так не відчуваєш. Ти бачиш того Савіка Шустера, оті всі передачі, знаєте, політичні, і ти в тому емоційному полі живеш. А коли ти трошки зі сторони на це все дивишся і досліджуєш це так, як може, тут я теж читав не тільки ж українські джерела, тут передусім польські джерела, так? І коли ти дивишся, як досліджують в Польщі, і ти бачиш це зі сторони, воно бачилось якось по-іншому. Можливо, і це допомогло мені дослідити якби саму тему, так, і захистити
1: дисертацію. От Україна, вона по-іншому виглядає, так? Якщо дивитися з Польщі.
0: Знаєте, краще всього бачити все, коли ти чуть-чуть над ситуацією. Угу. Так. І, бо коли ти всередині, ти дуже емоційно все переживаєш. Так? Ну, не знаю, там люба подія, і знову ж таки, ти дивишся новини, ти читаєш там інтернет.
1: Я
0: так далі.
1: Суб'єктивно.
0: І плюс ти перебуваєш серед тих людей, які намагнічені. Там, ну, я не знаю, я кажу, що є певні оці біополя, які люди, там вібрації, да, людей заряджають. А коли ти трошки ззовні, ти можеш подивитися критично і подивитися з тої точки зору, ну, якби з точки зору країни, людей, в яких, серед яких ти живеш. І я можу сказати, що поляки, вони життять українцям всього, якби, найкращого. Вони захоплюються українцями. Про те, що є оці якісь там нападки, ми вже поминаємо там фізичні якісь різні там моменти, так, що, не знаю, там б'ють українців, визивають українців і так далі. Але вони бачать в українцях, ну, якби, свою дорогу, так, свою трансформацію, і захоплюється тим, що українці пішли ще далі, вони прям зі зброєю в руках захищають свою незалежність. Так? Тому ну, можна спілкуватися, і це дуже круто, що можна від них теж брати певний досвід від поляків. Ну, хто не знає, хто в Угорщині по-іншому, хто в Німеччині по-іншому. Ну, це мені допомогло.
1: А от що ви зрозуміли про поляків? Можливо, того, чого не розуміли, коли були в Україні?
0: Ой, ви знаєте, в Україні про поляків, в нас же ж міфи. Так,
1: ну, мені здається, міфи з обох боків. Так що так.
0: Згоден. Між поляками і чехами. Я оце був на зустрічі з цим Снайдером, так, професором, і був посол з Чехії. Він каже, стільки є міфів взаємних, так, ну, але там 10% чи там 11% чехів щороку виїжджає на Балтик до Польщі, і там 70% чехів мають позитивне відношення до поляків.
1: Ну, я маю на увазі, от що ви за ці роки зрозуміли
0: що я...
1: про Польщу, про поляків, такого, чого не можуть зрозуміти ті люди, які, наприклад, приїжджають сюди як туристи, да? Або які дивляться з України і не приїжджали.
0: Те, що українцям, ну, напевно, те, що українцям важко зрозуміти, що поляки дуже глибоко, от їхня ідентичність сидить в історії. І якщо українці говорять, що да, ідентичність поляків сидить в історії, то це імперськість. А я можу сказати, і це не тільки моя думка, наприклад, теж серед польських експертів, я такий Яцек Бартошек, він каже, це периферійність польська. Тобто це оця згадка, як баба була там красавицею, да, як вона там мала ту Річ Посполиту, яка вона була впливова, але це 400 років назад. 500, так? А після того, ну, далі було, значить, там шведські ці потопи, потім розбори і так далі. І для них, в них, і вони кажуть, ми були периферією там німецькою певний час, потім ми були периферією російською, а зараз ми периферія європейська і американська, так? Тобто ми не маємо от якби от своєї якоїсь такої, що ми сказали, от польський гонор сказали, зробили, так? А українці, от вони поставилися росіянам, вони поставилися американцям, американці там, не маєш карт, але по НПЗ луплять, і Трамп не може нічого зробити, так? От.
1: Ну, да, і звертається до України, просить, щоб не били. Да, щоб
0: будь
1: не
0: ласка,
1: була,
0: да, так, там, так. Якби, тому що росте там ціна. От, тому ми трошечки дивимося, знаєте, з позиції, що це колишні наші поневолювачі, і вони хотіли би Україну, там, не знаю, знову ж таки, поділити, це їхні землі, Львів, там, Волині і так далі. Насправді, все далеко не так. Поляки теж шукають себе. Попри те, що вони там мають тисячолітню цю історію, вони хваляться. Це так само молода нація, яка з'явилася по-людськи, модерна, яка з'явилася, оце фактично разом з нами, так, 89-й рік в них, а в нас там 91-й. І вони теж себе шукали, тільки що вони ще теж долучились до Європейського Союзу, в них там якісь певні ці правила, знаєте, порядки, НАТО там, безпека і так далі. А ми були в дикому полі, так як козаки, знаєте, в нас з різних сторін нас атакували, і нам треба було якось виживати. Тому Україна, ну, тобто, зберігається оця такий ця тяглість історії, що поляки, вони все-таки були, там, вважали себе

0: частиною цієї західної цивілізації, а в нас була така егегей, шаровари, там, козаки і так далі. От. Тому вони люди слова, вони, знаєте, вони, якщо хочуть, то роблять. Вони, напевно, що більш зосереджені і більш такі відповідальні. Так, якщо вони поставили собі ціль, то вони її доведуть до кінця. Тобто треба зробити сильну державу, вони її зроблять. Так? В нас якось з цим трошки складніше. От. І ще в них що проявляється, те, що вони в Україні бачать, не бачать, це теж така історична аналогія, що вони люблять ділитися. От зараз теж, знаєте, є там правий табір, Навроцький, там Качинський, наприклад, так, і є там Туск. І в умовах зовнішньої загрози, коли от є Росія, так, коли от там ці глобальні різні перипетії, поляки все одно готові, не знаю, на нещастя для своєї держави, все одно готові між собою всередині гристися. Так? От. Це дуже схоже на Україну. От. І це українцям треба подивитися і побачити, що вони від нас, по великому рахунку, відрізняються тільки певною дисциплінованістю, ну і певними історичними успіхами, що їм державу вдалося збудувати там. Да? А нам...
1: Здається, це подібно до того, як у нас в Україні колись було, да? Ще за часів от, там, Партія регіонів і так далі, коли Україна фактично ділилася
0: да.
1: на дві частини.
0: Да.
1: Але до російська чого це
0: мова,
1: призвело,
0: українська мова, там.
1: Все-таки це теж так, такий приклад. Певною мірою. Я хочу вас запитати, ви створили, як це правильно називається, політичний носоріг,
0: та,
1: це такий аналітичний проєкт. Та?
0: Так.
1: Чому така назва? І що хотіли сказати, що хочете сказати цим проєктом?
0: Ну, це носоріг, так? Носоріг політичний, бо як гомо сапіенс, так? А то рінополітикус. Носоріг – це така тварина, в якої груба шкіра, яку не беруть жодні, не знаю, якісь там колючки і так далі, вона, ну, прогристи її складно, тобто вона відпорна на якісь негативи, так? В неї ріг, яким вона пробиває, там, не знаю, все, що баобаб бачить, нема баобаба, так? Тобто гострий ріг, який знесе все на своєму шляху, вона там важить 3,5 тони, біжить зі швидкістю 60 км на годину, такий танк сліпа, тому що вона бачить 1.5 метра перед собою, тому, ну, якби... Перешкода з'являється раптово і так само раптово зникає. Ну і вона, значить, носоріг, він не вміє там швидко повернути, він мусить заточити коло, тому він, ну, перешкоди оминає, то що дуже зле. О, тому це така, який пренапролом, так? І, ну, я собі можу, не знаю, може більше дозволити щось такого сказати в тому проєкті чи написати, так? От. І воно з'явилося, знаєте, в мене от було так, я теж собі так відрефлексувати, в мене було три таких сфери в житті. Тобто в мене була сім'я, робота і наука. І я, значить, якщо десь там більше справ, більше там уваги приділяв сім'ї, ну то дві інші страдали. Ну і там, якщо по аналогії з іншими.
1: Ну зараз же теж так залишається.
0: Так, тільки момент такий, коли я писав дисертацію, да, там українську дописував, мене жінка дотискала, що треба дописати, там польську я вже майже був покинув, і дружина мені не відпускала, і там через те, що коронавірус, там склалися обставини, що я міг продовжити, якби, захист, ну, проходження на захист. І... І якби мені, от коли я захистився, сталася така трошки пустка. Тобто я відпустив, ну я довчився, я порахував, що я вчився там 30 років. Я подумав, все, можна відпочити, от. Але все одно от хотілося, знаєте, якось трошечки...
1: Відпочивати то вже і не хочеться.
0: А вже не хочеться. Та, бо воно стало щось. Частинкою життя. І хотілося говорити, тільки, знаєте, кажуть, ти говориш англійською, да, тільки зі словником, бо з людьми боюсь наразі. Так? Тому я говорив якби з комп'ютером, не знаю, там, з телефоном. От я писав. От потім так вийшло, що писав тексти, потім вийшло, що я почав записувати відео, ну от, і ну і тепер воно чекає, напевно, якогось свого чергового етапу, я ж тут більш такий публічний стаю, можливо, воно буде теж якось розвиватися в цю сторону. Тобто це якби спосіб вираження себе, своїх поглядів, іноді десь таких, може, там, радикальних, не дипломатичних, але от, да.
1: Ще я знаю, що ви займаєтесь і благодійною діяльністю.
0: Так.
1: Ви підтримуєте українських дітей
0: так.
1: в Польщі, так? І як почали цю діяльність? Тому що, ну, я розумію, що є там академічне середовище, там є політичні виміри і так далі. А це такий, я не знаю, практичний вимір, можливо, допомоги українській громаді, яка тут.
0: Ну, дивіться.
1: Як це відбувається? Це як ви об'єднуєте дітей, займаєте з ними? Що це? Розкажіть трошки.
0: Ну, було так, що мені ж треба було теж сім'ю якось кормити. У мене були різні там етапи. Я і на складі працював, і ми якісь там таблички заповнювали, і по телефону продавав. Тобто мене, якби, тут в Польщі треба було якось крутитися, так? Наука, ну, у нас була стипендія, ну, але дитина і так далі. От. І продажами займався там різними.

0: Що тільки не було. Ну і десь так теж паралельно я познайомився з людьми, які організували тут допомогу українським діткам в Польщі. І фонд, ну тобто є клініка. Є клініка і є батьки, які от як приїжджають туди, ну і понятно, що вони шукають фінансування. І зазвичай або цей медичний центр каже, або одна мама другій перескаже, так, і якби вони звертаються. І наше завдання було організувати якби оцю таку мережу, так, тобто є клініки, воно розширювалося, там кількість тих дітей теж збільшувалась. І головне знайти фінансування, тобто головне було знайти фінансування для них. Ми робили теж різні збірки і так далі. От, коли була 22-й рік, оце початок війни, 22-23-й, ми теж активно допомагали Україні. От, ми там зібрали декілька мільйонів євро, там амуніцію продавали, шльоми, ці всі бронежилети і так далі. Чи це є частинкою мого життя? Напевно, великою, тому що я от завжди розказував так, що в мене батьки лікарі. І, можливо, мені якось судилося бути лікарем чи якось бути зв'язаний з медичною сферою. Я політолог академічний, да, я закінчив, у мене дисертація закінчена, тобто якби захищена. Я мав би викладати в університеті, але так сталося, що я не викладаю в університеті, не можу. Я себе затиснути в ці рамки, якось мене трошечки хочеться мені тої свободи, носорожої. І я це пояснюю так, що я оцю академічність передаю в таку публічну площину, так, і медичну, це то, що десь там допомога людям, воно теж якби в таку публічну площину вийшло. Тобто це те, що ніби мало бути, знаєте, така стрікта по лінії тут, або медицина, там, або академічна якась робота, а воно об'єдналося в таку в публічній площині, воно перетнулося в точці, от воно вийшло так.
1: Так має бути. Ви, я так розумію, що коли ви перетинаєтесь, от з дітками ви працюєте, так, тобто із українськими родинами, як бачите от за цей час повномасштабної війни Росії проти України, як змінилася роль української громади тут, в Польщі, і, скажімо так, чи Польща використовує всі можливості української громади, чи достатньо, чи недостатньо?
0: Ну, легко сказати, напевно, ні. Але можна сказати, що і Україна не використовує всі можливості української громади.
1: Це моє друге питання.
0: І можна сказати, що і українська громада ще не до кінця теж може усвідомлює, які можливості вона має. Так?
1: Тобто, свою певну
0: такі
1: роль.
0: Три оцих, знаєте, цей трикутник, він має себе якось знайти. Якщо б вони всі троє зрозуміли перспективи цієї співпраці, так, оці три вершини цього трикутника, я думаю, що це була би дуже успішна співпраця на користь от всіх трьох сторін. Чи Польща використовує? Ну, Польща намагається втягувати в публічну дискусію, так, може там не політичну, а публічну дискусію представників української лідери, української громади, не знаю, там об'єднання українців в Польщі, Український дім, Stanford Ukraine, так, тобто не буду називати прізвища, всі знають цих людей. Єдине, що це просто такі, знаєте, вогники. А хотілося, щоб це було багато, щоб таких організацій було більше, і щоб не були просто там, не знаю, представники там лідери, да, а було люди, прям заангажувалися всі. І я собі думав, ну напевно, що треба якось, знаєте, як в Канаді, оці конгреси, вони збираються, вони вибирають лідерів. Тобто, бо ж в нас теж звучать такі голоси: а хто дав право тій чи іншій людині виступати від імені всіх українців? І в Україні такі голоси є, ну і тут в Польщі, так? Може так, але наберись сміливості. І зроби так само, так? Ну, прояви ініціативу, створи організацію, збери гроші, так? Поїдь, перекрий кордон. Ну, зроби, тому критикувати легко. Тому я вважаю, що якби українці теж усвідомили, що кожен з нас є оцим дипломатом, кожен з нас є оцим місточком між Україною і Польщею, тому що я працюю в Міжнародному дипломатичному альянсі, так, і в нас публічна дипломатія. А публічна дипломатія – це робота не урядів, не міністрів, не депутатів, це робота людей. І, як каже Даніель Шейговський, польський аналітик, він каже, що Україні треба будувати оці канали співпраці суспільство-суспільство з Польщею. Так? Тому що, ну, як мінімум, вони можуть придумати.
1: Ми вже будуємо. У нас є радіоміст Польського радіо для України з суспільним, з українським так. Радіо. Раз в місяць виходить. І от якраз буде третє радіоміст в цю суботу.
0: І круто. 26. І треба, щоб люди заангажувались. Тому треба, щоб люди розуміли свою силу. Тому що силу розуміє Наталя Панченко, Мирослава Керик і інші люди. Так? Але чи розуміє кожен українець? Так? Більш-менш свідомий. Є той, хто просто працює, йому треба утримати сім'ю, себе і так далі.
1: А хтось, хто хоче більше,
0: ну, так давайте робити більше. Кожен, хто що може. Ми представники, ми тут

0: репутаційну безпеку, так, ну, якби репрезентуємо. От, і, ну, варто пам'ятати про те, що дивляться на одного, але тоді, якби, подія одного оцінює теж всіх. Так не можна, ну, але так воно є. І тому треба теж, не то, що не смітити, так, але теж проявляти таку певну, таку, не знаю, позицію і долучатися до тих ініціатив, які в нас є.
1: Є чудовий приклад Польщі, так, робота з польською діаспорою, Полонією, і як налаштовані зв'язки, і як, власне, Полонія працює на користь Польщі, і водночас вона є таким, як би я сказала, великим іміджевим масштабним проєктом Польщі в цілому світі. Але це вже тема нашої наступної зустрічі, пане Тарасе, тому що час дуже швидко летить. Я нагадаю, що політолог, директор із науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» Тарас Мишляєв був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про роль українців, української громади у Польщі, виклики, які стоять зараз перед Україною, перед Польщею в налагодженні цих мостів між двома країнами. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Війна з Росією точи ще не тільки на фронті.
1: Війна з Росією йде не лише на передовій, і вона також охоплює інформаційний простір, соціальні мережі, інтернет, коментарі, онлайн-групи та щоденні дискусії, що містять російські пости, пропаганду, дезінформацію та спроби вплинути на громадську думку. Однак є люди, які намагаються боротися з цим та протидіяти цьому. Один із них – наш сьогоднішній гість Міхал Маліняк, блогер, волонтер та громадський активіст, який займається як допомогою Україні, так і щоденною боротьбою з російською пропагандою. В інтернеті вони борються з коментарями, навіть з тими, які я бачу буквально перед нашою розмовою. І те, що там відбувається, це справжній кошмар. Сьогодні на Польському радіо для України ми говоримо про те, як ця боротьба виглядає зсередини, чому пропаганда така ефективна і чи може один користувач соціальних мереж та інтернету загалом щось змінити.
0: Може, щось змінить. Це
1: спеціальна програма на Польському радіо для України. Польща допомагає. І сьогодні наш гість – пан Міхал. Пане Міхале, почнемо з того, звідки взялася потреба допомагати Україні.
2: Моє заангажування ще взяло стан, що мій в року 2016.
3: Моя участь почалася приблизно у 2016 році, коли команда із Західної України робила ремонт у моєму будинку. Вони зробили дах, фасад, і так ми стали друзями. Пізніше я їздив до них в Україну. Ми справді стали друзями. Я вже знав, що на Сході йдуть бої. Мені просто було цікаво більше про це дізнатися.
2: Точніше, відчуваю, що там на Сході точаться бійки.
3: Я вивчав міжнародні відносини 20 років тому, а тепер, після 20-річної перерви, повернувся до університету. Через життєві обставини я свого часу перервав навчання на третьому курсі. І тоді я зацікавився причинами цього конфлікту і тим, як він розвивався.
2: І зараз інтересували мене загальні причини цього конфлікту і як це ще розвинуло?
3: Звісно, під час перебування в Україні я не бачив жодної ворожнечі. Навпаки, мене там дуже тепло зустріли.
2: То жодної ворожнечі не зауважувам. Не було, бо
3: А в Польщі я бачив кампанію з дискредитації, яка тоді розгорталася. Пропаганду про те, що українці вороже налаштовані до поляків, що в Україні існує ворожість до поляків, що поляків переслідують. Для мене це була повна вигадка, своєрідне цькування одних людей іншими.
2: В Україні панує ворогость до Поляків, що ці Поляки są prześladowani, бо відомо, що wielu Поляків по II wojnie światowej zostało на terytorium України. No to dla mnie to była kompletna fikcja. No. To takie szczucie jednych ludzi na drugich.
0: Co robi pan teraz?
1: A що ви робите зараз? Що ми можемо спостерігати?
2: В сіті зараз?
0: Так.
2: No obecnie в сіті, no mówię prawdę, no po prostu. Mówię coś, co się nie podoba.
3: Що я зазвичай роблю в мережі? Я говорю правду онлайн. Кажу речі, які не подобаються людям, на яких вплинула російська пропаганда. Я намагаюся говорити так, щоб це до них дійшло, бо фальшивій людині боляче, коли їй прямо говорять правду. Таку людину критикують, але я роблю це ввічливо. Зрозуміло, що наших правих переслідують, тому їхні суперечки

0: які часто закінчуються образами і гаслами, які вихваляють Росію.
1: Але правостронні, але праві навіть серед поляків.
2: Так, як найбарше. Мало того, то сам ніхто ж то сам.
0: Так, безумовно. Більше того, деякі з них справді ідейні. Це не боти, не вигадані акаунти, а реальні люди. Мене ще більше дивує, що загалом достатньо просто спровокувати таку людину. А оскільки в цих людей багато агресії, їх легко вивести на емоції. Тоді вони показують своє справжнє обличчя.
2: Мають собі тіле агресії. No to wiadomo, że człowiek agresywny i w złości, no to tego ponosi, no i bardzo łatwo z niego wtedy.
0: Якщо я починаю коментувати, хоча зараз, чесно кажучи, я перестав сперечатися з такими людьми, бо до них все одно нічого не доходить. Тож вони ніби йдуть із шорами на очах і бачать лише одну пропаганду. Але навіть раніше, коли я намагався з цим боротися, їхні коментарі закінчувалися словами на підтримку Росії і російськими сердечками та прапорцями.
2: Коментування кончилося словами «хвала Росії», бонч серцями і флагами російськими.
1: Ви їх блокуєте?
2: Зараз їх блокую.
0: Тепер я їх блокую, бо нема сенсу з цими людьми розмовляти.
1: А як взагалі можна розпізнати російську пропаганду? Звісно, не всі просто пишуть коментарі.
2: Ви, пан, це я мам контакт на студіях з кількома істориками.
0: Під час навчання я спілкувався з кількома істориками. Я розумію, як діють великі держави. Тому коли російська пропаганда каже, що українці на Донбасі вбивають росіян, або що дії України спрямовані проти російськомовної спільноти, я розумію, що такі твердження є частиною пропаганди. По-перше, суспільство певним чином формують так, щоб можна було розділяти і розколювати. Тому всім наступним подіям передує інформаційна війна.
2: Найпів пропагандам, чи Najpierw się urabia społeczeństwo w jakiś tam sposób, żeby je podzielić i żeby je skłócić. Także wszystkie efekty...
0: І кожна держава має тенденцію хотіти виглядати жертвою в очах міжнародної громадськості. Так само совєтська армія вторглася до Польщі в 1939 році, виправдовуючись тим, що захищає національні меншини в Польщі. Наш уряд покинув Польщу, кинувши своїх людей на призволяще, а Сталін вирішив, що необхідно захистити власні меншини.
2: Вкрочила армія радянська, тлумачив це собі, що хроні меншості народова на терені Польщі, бо наша влада опустила Польщу, залишила тих людей на пастве лосу.
0: Як на мене, те саме сталося в Україні. Вони так сильно хочуть захистити російське населення, що прикривають його власними ракетами.
2: На території України так багато хочуть хронити російську людність, що хронять їх ракетами.
1: А чи є, і чи є в інтернеті, бо саме там відбувається більшість цих дискусій, та межа між звичайною критикою України, яка, звісно, має право на існування, кожен може висловити свою
0: думку. В інтернеті нема цензури. Люди справді пишуть жахливі речі, навіть вихваляють їх у садистський спосіб. Наприклад, бажають, щоб Путін навів лад, так би мовити, в Україні. Дехто радіє тому, що якесь українське місто було розбомблене і там загинули діти і жінки.
2: Ще тим, що якісь українське місто зостало збомбардоване і згинули там діти, кобіти.
1: А скон же... Але звідки це береться? Чому?
2: Це агресія.
0: Вкрай недосконалі партії полюють на найгірші емоції громадян. Найчастіше це люди з особистими травмами. Це громадяни, які не можуть керувати власним життям і виливають своє розчарування. Сьогодні на українців, раніше на мігрантів на білоруському кордоні. Завжди треба знайти жертву. Я навіть чув таку думку у варшавських колах, коли наших націоналістів ловлять на якомусь чинку, виявляється, що це просто діти на утриманні батьків, яким нічого робити. Вони тусуються і шукають собі спосіб убити час.
2: Тут і така опінія, навіть слухаєм на темат в середовіську варшавським, що ці народовці наші, ну то сам як в моменті, коли вони са злопані з якийсь там вистемпек, то що казує, що то сам діти на утриманні родичів.
0: Я думаю, що порядні люди, всі, кого я знаю, освічені люди, навіть не просто освічені, а нормальні люди, підтримують Україну. Росію підтримують люди, які не спроможні контролювати власне життя та хочуть силоміць контролювати життя інших. Система в Росії така сама. Там повний контроль над громадянами.
2: Люди, навіть не ходять в вкształcenie, але таких нормальних людей. То всі попирають Україну. Бо Україна не попирає Росію, то попирають люди, так як мовили, які мають, не потрафлять, не контролюють власного життя. І на силу хочуть контролювати життя інших. No dokładnie taki sam system jest przecież w

0: Так? З контролю обивателя певна.
1: А яку роль відіграють алгоритми Фейсбуку? Боти є ботами, а користувачі є справжніми людьми. Звичайно, питання в тому, чи не поширює інтернет такі наративи, які буквально зводять людей з розуму.
2: Загалом зло вже деякий час є трендом у Польщі. Існують патостріми, патопрогулянки і прояви такої патології.
0: На зло, так якісь там... патостріми, якісь там те патовальки, таке показання, показування такої патології.
1: Агресія?
0: Патологія. Ну, а патологія роджує агресію. Ну, агресія роджує агресію.
2: Така патологія. Патологія породжує агресію. Агресія породжує агресію. Наприклад, коли хтось постійно говорить про одну ту саму тему. Я розумію, що в кожній країні є чесні люди і нечесні люди, добрі і погані люди. Якщо громадянин України скоює проступок або навіть злочин у Польщі, а це постійно розголошується і перекручується в соціальних мережах певними російськими пропагандистами, усе настільки розпалюється і подається категорично, що це вражає. Це перетворюється на сенсацію.
0: Так підсичане і так описуване в спосіб трагічне, що то трафя до того.
2: Але насправді це та сама проблема, про яку знову і знову говорять. Я поляк, і поляки за кордоном теж не святі. Поляки ніколи не були святими, а всі ці крайні, так би мовити, популісти роблять із нас обрану націю, ніби поляки святі.
0: Що так повім, ці популісти наші, ну то робимо...
2: Я, як і кожен громадянин Польщі, у певний момент свого життя також зазнавав кривди з боку таких самих поляків, як я. Бо це, як я вже казав раніше, зрозуміло, немає людей, які є лише святими, і немає народів, які є лише святими.
0: І народів, які є святими. Ну, але вважаю, що...
1: Але свого не видно, чи що? Це не помічається?
0: Ти, о, добре мені пан так напровадив, що люди, які власне не контролюють власного життя...
2: Добре, що ви мене на це наштовхнули. Люди, які не контролюють власне життя, бачать усіх, крім себе. Вони звинувачують усіх інших у всьому, але не можуть подивитися на себе, бо, як завжди, вони безвинні. Але, на щастя, не всі поляки такі. На щастя, я вважаю, що більша половина поляків нормальні.
0: Поляків є нормальних. Є таких, які проводять нормальне життя, які не лічать, так як ці наші...
2: Є ті, хто живе нормальним життям і не розраховує, як наші проросійські поляки, на те, що уряд їм усе дасть. Якщо, не дай Боже, до влади прийдуть ультраправі, їм нічого не доведеться робити, і вони все отримають від уряду, бо це фікція.
0: Бо чоловік, якщо сам ще чогось не доробив в житті, то нічого не буде мати.
2: Якщо людина чогось не досягла в житті, в неї нічого не буде. А ультраправі партії розповідають цим людям таку нісенітницю, яку неможливо виконати. Це обіцянки, які нереально виконати.
1: А хто повинен з цим? І хто має з цим боротися? Держава, платформи чи журналісти?
0: Я пам'ятаю, але навіть якщо то відкриєте, то повім так, що я маю претензії.
2: Навіть якщо це припинити, я скажу ось що. Я звинувачую наш уряд, бо це мало бути зроблено набагато раніше. Такі речі було слід придушити в зародку, як і з пожежею. Якщо загасити її на початку, вона не розгориться. Якщо полум'я вже охопило весь будинок, це набагато складніше. Наші не зреагували вчасно. Думаю, тепер буде дуже важко це виправити, і навіть боротися з цим буде дуже важко.
1: Переконати тих, яких не можна переконати.
0: Ні, ну ти, я можу повім так. І ти не хочу, що я когось ображав, але...
2: Скажу так, я не хочу нікого образити, але навіть якщо ви дасте дурній людині 100 доказів, вона все одно не повірить. Вони раптом знайдуть виправдання. Якщо у Вроцлаві було побиття, там побили жінку, то для мене це схожа ситуація. Я навіть не згадуватиму про дітей, бо з дітьми ще гірше.
0: Ще гірше. І такі... І електорат собі то тлумачить так,
2: що... А цей електорат виправдовується тим, що на іншому кінці країни українець когось убив. Я цього не схвалюю. Це злочин, і ця людина має за це відповісти. Але не можна виправдовувати побиття жінки в одній частині Польщі вбивством в іншій когось. Для цього немає жодного виправдання. Так само, як немає виправдання нападу на дітей. Я навіть якось записав відео, яке показувало, що станеться, якщо один із громадян моєї країни в Німеччині скоїть убивство, а німці знайдуть привід почати бити польських дітей. Ці люди виправдовують неприйнятну поведінку.
0: То схоже, то так, що ці люди собі тлумачать заховання, які сам не допущають.

0: Якби ви могли вказати на одну річ, яку кожен поляк сьогодні повинен знати про російську пропаганду, що б це було?
1: То що би то було?
2: Я мислю, що я не мусив сказати.
3: Я б порадив такій людині поїхати, наприклад, до Кривого Рогу, поїхати до Одеси на відпочинок. Якщо вони кажуть, що там немає війни, я б порадив поїхати туди на тиждень і подивитися, як там.
2: І побачити реально, як там.
0: А якщо хтось каже, звідки ти знаєш, чому ти на їхньому боці?
2: Для чого? Бо я, ви пан це? Я так і просто єстем. Я завжди стаю по стороні слабших.
3: Такий вже я є, я завжди на боці слабших. Але перш ніж стати на чию сторону, я маю ретельно зрозуміти ситуацію та вислухати обидві сторони.
2: І, повім пану, я навіть розмовляю з росіянкою.
3: Дозвольте, я скажу, я навіть розмовляв з росіянкою, з білоруською. Я знаю, яка ситуація в їхніх країнах. Якось я розмовляв телефоном з росіянкою під час президентських виборів.
2: Акурат були вибори президентські.
0: В Польщі? У Польщі?
2: У них.
3: А. Ні, там, у них вдома були президентські вибори. Звісно, ми знаємо, хто переміг, бо це не було несподіванкою. Але коли я почав питати про якісь вибори, розмова припинилася. Ніхто там не хоче говорити про політику, бо люди там бояться говорити про політику.
2: Я не розумію, що політика.
1: Так, як сам підслухівані.
0: Ну так, якщо їх підслуховують.
3: Тому я й кажу, що ця демократія мене не переконує. Мені дуже шкода, але я не хочу такої демократії в Польщі. Бо тільки наші праві можуть забезпечити нам таку демократію. Така демократія в нас вже була 8 років, навіть більше. У нас вже була така демократія, коли міністр юстиції переслідував людей через їхні політичні переконання.
2: Переконання політичні.
0: Чи може одна людина ефективно боротися?
2: Скутечно ні. Я повім так. Поєдинчі чоловік...
3: Фактично ні. Скажу так, людина потенційно може впливати на свою дитину, якщо вона вже на межі дорослого життя, бо відомо, що вона матиме право голосу. Тоді можна спрямувати її на вибір між добром і злом. Бо доброта видима. Доброта не ходить вулицями, б'ючи людей через їхню мову, культуру чи національність, а зло проявляється саме так.
2: На їх язик, на їх культуру, на їх народовість, на зло ще так об'являє.
0: А що таке доброта?
2: Добро – це демократія.
3: Добро – це демократія. Демократія, за яку борються українці. Бо українці хочуть бути частиною Європейського Союзу, а Європейський Союз – це демократія.
0: Чому можуть навчитися поляки в українців, а українців – поляків? От загалом у сфері життя, у різних аспектах.
1: Життя. В різних аспектах.
2: Значить, я мислю, що вони ще цього не навчать. Бо... Поляки.
3: Не думаю, що вони цьому навчаться, бо поляки після Другої світової війни, як і українці зараз, які знають страждання війни, здатні об'єднуватися. Ці люди тримаються разом, тоді як поляки жахливо розділені.
2: Тримаємося разом. А поляки сам страшні скучені.
0: Самі між собою?
2: Між собою, так. Поляки сам, є поляризація сполоченства, генеральні так, мій-менцей повна.
3: Між собою, так. Поляки загалом поляризовані в суспільстві, приблизно 50 на 50. Але якби поляки пережили страждання війни як суспільство після Другої світової, вони були б зовсім іншими людьми. Тоді була певна доброта до сусідів, теплота. А зараз поляки отруйно ставляться до поляків. Просто подивіться на те, що у мене інші погляди. Я підтримую Україну, а на що маю право в демократичній Польщі, як і інші сміливі люди в Польщі. А на мою адресу летить хейт. Вони публікують мої дані і поширюють їх у мережі вже 2 місяці. Будь-хто може зі мною зв'язатися. Я скажу вам чому. Бо вони такі круті хлопці, що кожен хоче використати свою владу, аби завдати мені шкоди. Оскільки йому самому не вистачає сміливості, він хоче бути чиїмось помічником. Тому вони розмістили мою адресу в інтернеті, розмістили мій номер телефону в інтернеті, і все це розлетілось по всьому світу. Як не дивно, ніхто мені не дзвонив 2 місяці, і ніхто не приходив до мене.
2: Ніхто мені не приїжджає.
0: Можливо, вони бояться?
2: Пембану так.
3: Не те, щоб вони боялися. Я завжди кажу, якщо такий хлопець хоче щось зробити комусь, він іде і робить це. Він не каже, що збирається щось зробити, бо тільки створює собі проблему. Рішуче налаштований хлопець іде і робить свою справу, і все. Так само, як і український солдат. Український солдат, коли він на фронті, не публікує в інтернеті, що в певний день, в певний час він атакуватиме російські позиції в певному районі, в певному місці.
2: В такому і такому обводі і в такій локалізації.
0: І на кінець, і на завершення, чого ми можемо навчитися тут, у суспільстві? Політики політиками, але як ми, прості люди,

0: куди можемо створити нормальне суспільство тут, у Польщі.
1: То в Європі, на
2: перед усім, треба бачитися через призму людей, а не через призму політику.
3: Понад усе, нам потрібно дивитися на людей, а не на політиків. Який вплив мають українці на представників своєї нації, на тих,

0: президента. І чому мене мають бити за його рішення? Я не маю жодного впливу на те, що він робить. Я маю вплив лише на себе, і кожна людина має вплив лише на себе. Вони не мають впливу на інших людей. Бо що б людина не робила, навіть якщо вона не контролює ситуацію, вона все одно робитиме те, що хоче. Тому я цього не розумію. Потрібно дивитися на людину такою, якою вона є. Не крізь призму того, якою мовою вона розмовляє, до якої національності належить, у що вірить, якої релігії, бо нічого з цього не має значення. Важливо те, яка вона людина.
1: Дякую, пане Барт. Щиро вам дякую. Дякую за розмову, дякую, що ви тут, дякую за ваші дії та за боротьбу в інтернеті.
0: І вам дякую.

веселенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінька.

0: конюче і грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Це польське радіо для України.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година, щойно минула у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордоном. У наступні дві години нашої радіозустрічі для вас працюватимуть за режисерським пультом Кася Колецька, а перед мікрофоном у студії ведучий Тарас Вендрухович. Після першого випуску новин будемо говорити про те, як Польща зміцнює свій східний кордон з Україною. Також будемо говорити про польсько-українську енергетичну співпрацю, а ще дізнаємося, як польські фірми можуть брати участь у післявоєнній відбудові України. Також будемо говорити про вплив політичної кризи у Німеччині на війну Росії проти України. Ну, а ще дізнаємося, як Польщі готуватися, зокрема, до російських гібридних дій. Про все це згодом після інформаційного випуску, який підготувала Наталя Бень.
2: Заступники очільника оборонного відомства ведуть розмови у Вашингтоні. Йдеться й про питання постійної присутності військ США у Польщі. 50-річчя створення Комітету оборони робітників. У Сенаті обговорюють питання надприбутків паливних компаній. У середу 23 вересня близько 7 години ранку через російську атаку на Україну прикордонні переходи між Польщею та Україною в Люблінському воєводстві евакуювали. Тривога тривала приблизно 20 хвилин, повідомив речник коменданта Надбужанського відділу прикордонної служби майор Дар'юш Сєніцький. А після 11-ї поблизу Бранєва на півночі Польщі російський військовий гелікоптер порушив польський повітряний простір. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, він увійшов у повітряний простір на максимальну глибину приблизно 300 метрів і залишався там 42 секунди. За даними польських військових, характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність польських засобів ППО. Керівництво Міністерства національної оборони продовжує політичний наступ у справі постійної присутності американських військ у Польщі. Заступники очільника оборонного відомства Магдалена Собковяк-Чарнецька та Павел Залевський перебувають у Вашингтоні. У них заплановані переговори з представниками Пентагону.

0: сказав віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
1: Місія,
0: яку я визначив своїм заступниками, пані міністерці Собков'як-Чарнецькій, питання, пов'язані з трансфером, співпраці оборонної промисловості, покупки, вчасне постачання, переговори з промисловістю. І друга тема, панові міністру Залевському, звісно, вони разом співпрацюють, побудова американських баз тут у Польщі, військова співпраця, співпраця у сфері навчання.
1: Співпраця мілітарна, співпраця школеньова.
0: Як додав віце-прем'єр, поки що немає нової дати його зустрічі з керівником Пентагону. Перенести переговори між Владиславом Косіняком-Камишем та Пітом Гексетом попросила американська сторона, посилаючись, зокрема, на необхідність додаткових узгоджень та підготування нових документів після того, як у минулі вихідні зустрілися начальники військових штабів країн НАТО у Копенгагені. У Королівському замку у Варшаві відбулися урочисті заходи у 50-річчя заснування Комітету оборони робітників. Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив свою вдячність діячам цієї організації періоду Польської Народної Республіки. Саме завдяки вам Польща є незалежною, говорив очільник польського уряду, звертаючись до них. За його словами, Комітет оборони робітників пролив надію у серця мільйонів поляків. Дякуючи колишнім активістам за їхній героїзм, Дональд Туск наголосив, що вони надалі важливі для суспільства. Я хотів би, щоб ви знали, що ви надалі скарб для цього народу, навіть якщо не всі це розуміють, і що ми ніколи не зможемо вас винагородити. Ні орденів, ні урочистих церемоній недостатньо.
2: Ані академія, ніц не вистачить.
0: Комітет оборони робітників створила група інтелектуалів, щоб надати допомогу переслідуваним робітникам червня 1976 року. Голова управління у справах комбатантів і репресованих осіб Лех Парер нагадав, що вони заступилися за тих, кого влада хотіла переслідувати. Комуністична влада хотіла, щоб їх ізолювати. Творці Комітету оборони робітників вирішили змінити це. Серед засновників Комітету оборони робітників були, зокрема, Яцек Куронь та Антоні Мацеревич. Під час дводенного засідання Сенату розглядають, зокрема, законопроєкт про надприбутки паливних компаній, ухвалений Сеймом у п'ятницю 18 вересня. На його основі буде можливість відновити програму зниження цін на пальне. Як відзначив заступник міністра енергії Пьотр Масловський, передбачувані надходження від цього податку дозволять ввести тримісячний захисний пакет. За його словами, оподаткування надприбутків – це варіант, який має дедалі більше прихильників у Європейському Союзі.
3: Дискусія на тему цін палив триває на цьому світі.
0: Дискусія про ціни на пальне триває у цілому світі. Податок від надприбутків – це, мабуть, найчастіше пропонований варіант у Євросоюзі. Він стосується тих, хто в цій ситуації заробляє найбільше, і через те, що нам гірше, як клієнтам, вони мають неочікувано великі прибутки, великі надходження, тому саме їх треба оподаткувати.
3: Належи в спосіб шчególно оподаткувати.
0: Уряд передбачає, що закон про оподаткування надзвичайних прибутків паливних компаній внесе додаткових 4 мільярди злотих до бюджету. І ці кошти мали б бути призначені на захисний пакет, який уможливить знизити ціни на паливо на автозаправках.
4: Це була Наталя Бені з випуском новин. Наша передача з Варшави триває. І далі будемо дізнаватися, як Польща зміцнює свій кордон з Україною у зв'язку з найновішими російськими загрозами.
5: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Уряд Польщі посилює захист польсько-українських пунктів пропуску. Це означає, зокрема, посилення протиповітряної оборони на сході країни. Таке рішення є наслідком атаки російської армії неподалік від польського кордону. Минулого тижня російський дрон завдав удару поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Як зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, розвідка Польщі та інших країн НАТО попереджає, що Росія найближчим часом інтенсифікує свої дії. Зокрема, намагатиметься дестабілізувати польсько-українські пункти пропуску.
6: Федерація російська ескалує конфлікт поміж
4: Російська Федерація посилює конфлікт не лише з Україною, але піднімаючись по щаблях ескалаційної драбини, ескалує конфлікт із державами НАТО. Про це свідчить повідомлення спецслужб. Це загроза, яка існує, і вона насамперед проявляється у вигляді провокацій. Ми хочемо, щоб це було дуже чітко і зрозуміло сказано.

0: Зано провокації так званого гібридного характеру. Це з одного боку можуть бути акти саботажу, можуть відбуватися провокації, пов'язані з порушенням польського повітряного простору.
1: Може доходити до провокацій, зв'язаних з нарушенням польської прищені повітряної.
2: Загалом зміцнено 6 пунктів пропуску на кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. На прикордонних пунктах на сході країни з'явились нові засоби протиповітряної оборони. Додатково батареї «Патріот» були розміщені в Люблінському, а також Мазовецькому воєводствах. Близько тижня тому на пункті пропуску в Дорогуську також були збудовані хескобастіони, тобто мобільні фортифікаційні споруди, що мають на меті забезпечити захист у разі атаки дронів. Більше про це говорить віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кощиняк-Камиш.
1: Dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, zostały uruchomione.
0: Тому були розгорнуті додаткові військові підрозділи, введені в дію чергові позиції протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», що кілька тижнів тому були розміщені в Люблінському і Мазовецькому воєводствах. Вже давно вони дислокуються в Підкарпатському воєводстві. Вони служать для захисту аеропортів, але радіус дії тут зі Свідника та з аеропорту в Ясьонці під Ряшовом набагато більший. До цього додаються чергові пари винищувачів, які, як ви бачите з повідомлень, піднімаються у повітря щодня або кілька разів на день. Наші союзники також долучаються. Чехи присутні на східному фланзі НАТО на території Польщі зі своїми вертольотами. Найближчими днями Словаччина поставить радарні системи, які нещодавно закупила. Ми також говоримо про союзницькі місії з боку держав НАТО.
1: О місіях союзничих зі сторони панів НАТО.
2: Прикордонні пункти пропуску на сході країни також переведено в режим підвищеної готовності. Про це повідомив вчора під час брифінгу на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський. Він зазначив, що було створено укриття, а також змінено організацію роботи прикордонної служби. Усі ці дії, за словами шефа МСВУІА, мають на меті забезпечити безпеку працівників прикордонної служби та осіб, які перетинають кордон у разі повторних атак Російської Федерації. Від перших годин після інцидентів, які стались неподалік кордону з Польщею, ми посилили цей район, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський.
3: Пристосування тих перейш, приготування війська, то була практично 24 години.
0: Пристосування цих переходів, підготовка війська, це фактично зайняло 24 години з моменту прийняття рішення, коли військо тут з'явилося і розмістило свої пости відповідно до рекомендацій прикордонної служби. Ще ніколи в історії підпорядкованих формувань Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації не співпрацювали так тісно між собою. Натомість сьогодні вся держава, обидва відомства, роблять усе, щоб співпрацювати з метою забезпечення безпеки нашої критичної інфраструктури та наших громадян.
3: Інфраструктури критичної і наших обивателів.
2: Як повідомив шеф МСВУІА Марчін Кервінський, місця для укриття були підготовлені для працівників прикордонної служби, санітарних служб, а також для осіб, які перетинають польсько-український кордон. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ загалом передбачено 650 таких місць.
3: То видається лічба вистачаюча для того перейшла.
0: Здається, що для цього пункту пропуску кількість є достатньою. Однак є такі переходи, ми знаємо, що дуже швидко доведеться встановити модульні укриття. Відповідні розпорядження вже видав Люблінський воєвода. Там, де така інфраструктура просто недоступна, у багатьох місцях Польщі роками не будували подібної інфраструктури. Там, де необхідні негайні дії, ми не будемо чекати на масштабні будівельні роботи, а використаємо модульні рішення, які доступні в цій сфері. Гадаю, це перспектива кількох найближчих тижнів, щоб такі місця з'явилися.
3: Перспектива кількох найближчих тижнів, аби такі місця повстали.
2: Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кощиняк-Камиш заявив, що Польща використовує досвід української армії та впроваджує рішення, які виправдали себе на українському фронті.
1: Імплементація досвідчень з України, як найбільше так.
0: Ми впроваджуємо досвід з України. Навіть завдяки моїм зусиллям у Польщі було створено Центр аналізу освіти та стратегії НАТО-Україна. Це єдиний формальний орган між Україною та НАТО, штаб-квартира якого розташована у Бидгощі і який якраз діє для

0: та впровадження досвіду з України. До того ж, відколи я став міністром оборони, у Генеральному штабі було створено спеціальний підрозділ, що займається впровадженням досвіду того, що відбувається в Україні у кожній сфері. Крім того, дронові війська та медичні війська, рішення про створення яких я ухвалив, з'явилися на основі досвіду з України. Ми співпрацюємо з українською армією щодо обміну досвідом навчання у сфері дронів, а також участь українського війська, яке має величезний досвід, зокрема українських інструкторів, це те, чого ми безумовно прагнемо.
1: В тим інструкторів українських є як найбільше через нас чи пожадане.
2: Минулого тижня російська армія атакувала АЗС приблизно за 2 кілометри від кордону із Польщею. В Люблінському воєводстві через загрозу пролунали сирени. Приблизно через годину тривогу було скасовано. Пізніше медіа описували, як на тривогу відреагували освітні заклади. Деякі директори шкіл просили батьків забрати дітей додому, інші вивели їх на шкільний спортивний майданчик. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський зазначив, що ці ситуації вказали на необхідність розроблення спеціальних рекомендацій для освітніх закладів. Вони стосуватимуться можливих кризових ситуацій та способів реагування на них. Однак він також повідомив, що під час тривоги минулого тижня 90% шкіл у Люблінському воєводстві діяли належним чином.
3: Кожна ситуація в кожній школі є дуже виняткова.
0: Будь-яка ситуація у будь-якій школі дуже особлива. Тобто школи мають різну специфіку. Не всі мають подібну інфраструктуру, підвальні приміщення. Деякі не мають таких місць. У деяких навчаються діти з особливими потребами, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. Тому всі ці аспекти ми хочемо зібрати разом із міністром національної освіти, надати загальні рекомендації щодо того, як діяти у випадку тривоги. Така інформація, як поводитися у разі тривоги, певною мірою не залежить від будівлі. Однак зрозуміло, що школи мають свою специфіку. Ця специфіка випливає із того, які діти навчаються в школі, якого вони віку, які є можливості для їх укриття. І все це ми хочемо звести в один документ, щоб не залишалося жодних сумнівів у цьому питанні.
3: Можливості укриття тих дітей, і то хочемо зібрати все в один документ, щоб не було жодних вątpliwości в цьому закресі.
2: Наслідком тривоги, що пролунала минулого тижня в Люблінському воєводстві, також буде технічна інвентаризація освітніх закладів. Їх проведуть працівники Люблінського воєводського управління спільно із службами. Більше про це говорить воєвода Люблінський Кшиштоф Коморський.
4: По то, аби видати їм шчегулові рекомендації.
0: Це робиться для того, щоб надати їм детальні рекомендації щодо того, як там ховатися. Чи належно пристосовані приміщення і на якому поверсі. Є й такі місця, де значною мірою ці рішення приймалися правильно. Звісно, траплялися і помилки. Однак варто звернути увагу, що під час останніх інцидентів рішення взагалі не приймалися. Тож ми раді, що ці компетенції у сфері прийняття рішень розвиваються. Ми поступово адаптуємося до цієї нової реальності.
4: Пристосовуємося поволі до тієї нової речовістості.
2: Також під час брифінгу на пункті пропуску в Дорогуську міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський підкреслив, що цивільна оборона залежить від усіх громадян. У зв'язку із цим він оголосив про низку запланованих просвітницьких заходів, спрямованих до суспільства. Додатково очільник МСВУЄА заявив, що Польща будує систему цивільної оборони за прикладом скандинавських країн. Вона ґрунтується на співпраці держави та громадян, метою якої є захист усього суспільства під час кризи та війни. Такі країни, як Швеція, Фінляндія та Норвегія, розглядають безпеку як спільне завдання кожного громадяна, а не лише військових. До створення такої системи сьогодні прагне Польща, заявив очільник МСВУЄА Марчін Кервінський. Це була програма «Сьогодення», а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.

0: Триває наша передача з Варшави, і у наступному матеріалі дізнаємося про можливу участь польських компаній у повоєнній відбудові України, ну а ще про польсько-українську енергетичну співпрацю.
1: Вітаю слухачів, це економічний огляд Української служби польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк.

0: Польські компанії можуть отримати пільгове фінансування для проєктів, пов'язаних з відбудовою України. Мова, зокрема, про інвестиції в транспорт, логістику, енергетику, інфраструктуру та медичну галузь. Один із таких інструментів пропонує Банк охорони середовіська за кошти Банку господарства краєвого. Підприємства можуть отримати до 10 мільйонів злотих на один проєкт, а процентна ставка, залежно від умов, становить від 1 до 2 відсотків. Проте, хто може скористатися цією програмою, на що можна витратити гроші і які умови треба виконати, розповів Андріан Пеньковський, директор з розвитку і сталого фінансування Банку охорони середовіська. Цю позику банк надає в рамках коштів, переданих Банком господарства краєвого. Натомість Банк охорони середовіська є одним із трьох операторів цієї позики, що важливо, каже Адріан Пінковський, єдиним банком, в якому таку позику можна отримати.
1: Алокація, яка застала нам признана на цей продукт, то 70 мільйонів злотих.
2: Виділена нам на цей продукт сума становить 70 мільйонів злотих. На цей момент вона практично вже вичерпана. Однак до кінця місяця ми матимемо ще один пул у розмірі 70 мільйонів злотих. Зацікавленим раджу вже зараз подавати заявки у постійному режимі, тому що тут діє принцип: хто перший, той і отримує фінансування. Позика призначена для підприємців мікро, малих, середніх і великих компаній. Тут ми не робимо розмежування залежно від розміру підприємства. Це велика перевага, адже, як ми знаємо, для великих підприємств доступно небагато грантових чи пільгових програм. Цей інструмент може бути доступним і для великих компаній.
1: До програмів дотаційних чи якихось преференційних є невеле. Цей інструмент може трапити також до дуже.
0: Аби отримати позику, каже Адріан Піньковський, передовсім компанія не може перебувати в процедурі банкрутства чи реструктуризації. Вона не може мати особистих або капітальних зв'язків з Банком охорони середовіська і повинна бути зареєстрована на території Польщі.
1: То можуть бути фірми, яких удяловці са обцокраївцями.
2: Це можуть бути компанії, власниками яких є іноземці, але сама компанія має бути зареєстрована у Польщі. І остання умова, як і в усіх державних програмах, це не може бути суб'єкт, який підлягає виключенню відповідно до закону про протидію агресії проти України. Тобто не може бути виключений через санкційні обмеження.
1: Агресії на Україну, чи та й не може бути вилучений тому поставою санкцій.
0: В першу чергу позика призначена і на інвестиції, і на поточні витрати. Що стосується переліку продуктів або інвестицій, які можна профінансувати, він дуже широкий і визначений Банком господарства краєвого. Загалом фінансувати можна проєкти або контракти на користь українських суб'єктів.
1: Огульні річ бюронс, то є фінансування підприємств.
2: Це можуть бути, наприклад, організація транспорту, зберігання, логістика, зокрема доставка товарів для населення. Це може бути оренда складу, закупівля навантажувачів, закупівля вантажівок. Наступний напрям – розвиток ресурсів підприємства, необхідних для участі в інвестиціях, пов'язаних із відбудовою та розширенням інфраструктури України. Це може бути, зокрема, дорожня, залізнична, енергетична або водопровідна інфраструктура. Ще один тип інвестицій, який ми можемо фінансувати, це послуги з підготовки техніко-економічних обґрунтувань або інвестиційних проєктів в Україні. Наприклад, проєкт мосту, дороги, ясел чи дитячого садка. Усі такі плани або технічну документацію також можна профінансувати цією позикою. Можна також фінансувати медичну галузь. Компанії, які інвестуватимуть, наприклад, у виробництво протезів чи перев'язувальних матеріалів. У такому випадку процентна ставка буде ще нижчою. Ще можна профінансувати проєкти, пов'язані з імпортом послуг, товарів і продукції, які постачають українські контрагенти. Також можна фінансувати проєкти, пов'язані з постачанням послуг і товарів компаніям, які не обов'язково безпосередньо займаються відбудовою України, але яким ми можемо постачати послуги та продукцію. Такі компанії також можуть отримати фінансування. Окрім інвестицій і безпосередніх заходів, спрямованих на відбудову України, можна також фінансувати придбання нерухомості у Польщі. Але ця нерухомість має бути безпосередньо пов'язана з проєктом. Наприклад, якщо ми хочемо побудувати або розширити завод, який виробляє рейки для України, тоді ми можемо придбати земельну ділянку і також профінансувати її за рахунок цієї позики.
1: Тоді можемо купити ґрунт і сфінансувати його również з цієї позички.
0: Водночас скористатись таким фінансуванням можна не для всіх видів витрат і не для кожного проєкту. Є конкретні вимоги до того, на що компанія може спрямувати отримані кошти.
1: Не можемо сплачувати відсоток інших коштів задовження.
2: Ми не можемо погашати відсотки та інші витрати заборгованості. Не можемо попередньо фінансувати витрати,

0: якщо клієнт уже отримав на них грант. Тобто витрати, які будуть профінансовані грантом, ми не можемо попередньо профінансувати за рахунок цієї позики. Також не можна за допомогою цієї позики погашати інші кредити, які були взяті раніше. Тобто рефінансування тут неможливе. Також немає можливості придбання активів. Тому я говорив, що можна придбати нерухомість, але вона має бути пов'язана з конкретним проєктом. Не можна купувати фінансові активи або нерухомість, призначену для подальшого перепродажу. Не можна також фінансувати тютюнові вироби, алкогольну продукцію, порнографічний контент, а також зброю та боєприпаси. Але тут є певний виняток. Якщо, наприклад, йдеться про вибухові матеріали, які не використовуватимуться на фронті, а, наприклад, для проведення вибухових робіт у шахтах, тоді такі матеріали вже можна профінансувати. Стандартно, як і в інших програмах із державними коштами, неможливо фінансувати азартні ігри, наркотичні чи інші одурманюючі речовини. Також неможливо фінансувати будівництво або закриття атомних електростанцій. Не можна фінансувати імпорт та експорт з України або в Україну таких товарів, як сільськогосподарська продукція, деревина та харчові продукти. На це цю позику спрямовувати не можна. І, як я вже говорив на самому початку, інвестиція, яка фінансується, також має реалізовуватися на території Польщі.
1: Яка є фінансована, мусить również бути на терені Польщі.
2: Процентна ставка пільгова і становить від 1 до 2% залежно від типу інвестицій. Сума позики до 10 мільйонів злотих. Один позичальник може взяти позику на кілька типів інвестицій, може отримати 2-3 позики, але загалом сума фінансування для одного суб'єкта не може перевищувати 10 мільйонів злотих. Банк надає позику без комісії, а максимальний термін фінансування до 10 або 12 років залежно від типу інвестицій. Пільговий період до 12 або 24 місяців також залежно від типу інвестицій. Банк не переказує кошти безпосередньо на рахунок фірми, додає Адріан Пеньковський.
1: Робимо так, як стандартовим критичним інвестиційним. Пайство реалізує інвестиції.
0: Ми працюємо так, як у стандартному інвестиційному кредитуванні. Ви реалізуєте інвестицію, надаєте нам рахунки фактури від контрагентів, а ми безпосередньо оплачуємо ці рахунки. Термін використання позики від моменту підписання договору до оплати першого рахунку, тобто запустити позику, ми повинні протягом 60 днів. Звичайно, цей термін в обґрунтованих випадках ми можемо продовжити, але загальні правило 60 днів. Що стосується терміну використання позики, то після оплати першого рахунку, тобто після її запуску, у нас є 180 днів на реалізацію всіх наступних рахунків і завершення інвестиції. Виняток, якщо сума позики перевищує 5 мільйонів злотих і йдеться про будівельну інвестицію, тоді цей термін становить 360 днів. І ці терміни також можуть бути продовжені. Оскільки позика є пільговою, вона надається за правилами допомоги де мінімис. Тому для отримання позики підприємство повинно мати доступний ліміт допомоги де мінімис, який становить 300 тисяч євро протягом 3 років.
1: Виносить 300 тисяч євро на окрес 3 років.
2: Продовжуємо програму. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Наступного року польський концерн «Орлен» має продати Україні пального на суму півмільярда доларів. Відповідний меморандум компанія підписала з українським «Нафтогазом». Також укладено попередні угоди щодо постачання в Україну скрапленого природного газу. Як повідомив український державний концерн «Нафтогаз», підписаний з «Орлен» меморандум на півмільярда доларів має допомогти Україні підвищити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи. Документ також передбачає можливість початку постачання української нафти до нафтопереробних заводів в Центральній Європі для її переробки. За даними українських ЗМІ, йдеться про транспортування української нафти трубопроводом до Чехії, де її перероблятимуть на нафтопереробному заводі «Уніпетроль», який належить «Орлен». «Орлен» також має допомогти Україні з логістикою нафтопродуктів, передавши українській стороні вживані паливні цистерни. За словами речника «Орлен», Україна є для компанії важливим напрямком в процесі диверсифікації постачання та продукції для регіону.
3: Достав евентуальних продуктів промислу видобича українського.
0: Співпраця розширюється. Роль Орлен як регіонального хабу у сфері продажу ЛНГ зростає. Ми маємо перспективу ширшої диверсифікації джерел постачання, оскільки аналізуватимемо можливість постачання продукції з України. Також ми розвиватимемо наші можливості експорту власної продукції в Україну. Таким чином, ця співпраця зміцнює енергетичну безпеку регіону.
3: Продукту з

0: України.
1: «Нафтогаз» також повідомив, що меморандум передбачає постачання з Польщі в Україну скрапленого природного газу у першому кварталі 2027 року. Вартість цих поставок становитиме близько 20 мільйонів доларів. Меморандуми підписали під час нещодавнього саміту «Карпатської вісімки» в Україні. А ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
2: Триває передача Української служби Польського радіо для закордону. Що насправді означає бути готовими до війни, якщо вона може початися не з офіційного оголошення, а з окремих інцидентів, перебоїв у роботі міст, кібератак чи інформаційного тиску? Де сьогодні відчутна та різниця між гібридними діями та прямим військовим ударом? Як до такого розвитку подій готується Польща і наскільки готове до нього саме польське суспільство? Далі у матеріалі.

0: Вітання, ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів» у студії Вікторія Машталер. Після ударів поблизу українсько-польського кордону прем'єр Дональд Туск заявив, що за оцінкою розвідки Росія може готувати гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі. Це буде виглядати як помилка, так прем'єр описав депутатам Сейму нову тактику Кремля. Дрони, ракети, різні інциденти. Все під маскою випадковості, щоб перевірити, чи справді працює стаття 5. Та НАТО. Чи готова Польща до такого? І коли гібридні атаки можуть перейти у відкриту військову фазу? Про це в ефірі третього каналу Польського радіо обговорював колишній офіцер розвідки підполковник Марцін Фалінський.
1: Нігди ще не є хіба готовий до війни, зважча сполученство.
2: Напевно, до війни ніколи не буваєш по-справжньому готовим. Особливо, якщо йдеться про суспільство, яке багато років жило у мирі, навіть попри те, що тривала холодна війна. Так чи інакше, в Європі був мир, незважаючи на різні події, які від відбувалося у 1950-х і 60-х роках. Але я думаю, що як суспільство ми до цього не готові. Більше готують окремі структури, ніж саме суспільство. А без сильного підготовленого суспільства вести війну дуже складно. І щодо відновлення загального військового призову. Скажу, безумовно, ні, якщо йдеться про той призов, який дехто пам'ятає з часів так званої строкової військової служби. Натомість точно потрібна система призову, орієнтована на конкретні спеціальності. Ми зараз перебуваємо тут, у радіостудії, серед журналістів, тож думаю, якби вас і призивали, то не за принципом «ви просто підете в артилерію, а ви до протитанкових підрозділів або до військ зв'язку». Ні, ви працюватимете у військах кібероборони, займатиметеся інформаційно-психологічними операціями, зокрема заходами, спрямованими на протидію дезінформації. Саме так я це уявляю. Я б, наприклад, бачив там програміста, графічного дизайнера, людей із відповідними навичками, а не в окопах на полі бою. Тобто йдеться про те, щоб використовувати той потенціал, який новобранець приносить із цивільного життя.
1: Чи ході о використання потенціалу того, який приносить цивіла.
0: Питання готовності Польщі до війни напряму пов'язано із тим, якою саме може бути ця війна. Росія вже використовує проти країн НАТО різні інструменти тиску – від кібератак і диверсій до провокацій із безпілотниками. І як сприймати атаки дронами та ракетами? Це все ще гібридна війна чи вже кінетичне протистояння?
1: Ну, є кінетична, але ще не є то повноскалова.
2: Так, це вже кінетичні дії, але поки що це не повномасштабна війна. Сподіваємося, що всі заходи, які зараз здійснюються вздовж кордону, продовжуватимуться. Критики цих заходів кажуть, що вони не на часі. Але якраз навпаки, саме зараз вони потрібні. І добре, що посилюється східний напрямок. Уявімо, наприклад, що батальйон танків із Брестського полігону, який розташований лише за кілька кілометрів від польського кордону, раптом випадково перетинає його і опиняється на польській території. Саме про такі ситуації я й говорю. Росія могла би потім заявити, що це випадковість. Мовляв, вибачте, ми не хотіли, але вже не можемо виїхати з Білостока, бо не знаємо як. Тому важливо бути готовими до такого розвитку події і не дозволити застати себе зненацька під приводом якоїсь випадковості. Що стосується повномасштабної війни, то зараз навіть бригада не може висунутися без

0: розвідки. Не буває так, що раптом на кордоні з'являється одна, друга дивізія чи кілька бригад. Ми знаємо, як виглядала підготовка Росії до війни проти України, якою була інформація, як росіяни підтягували логістику, як здійснювалося перевезення. Тоді саме так і було. Тому для підготовки до повномасштабної війни мала б з'явитися велика кількість відповідної інформації. До того ж, є супутникова розвідка, радіоелектронна розвідка, не кажучи вже про розвідку агентурну. Тому підготовка до повномасштабної війни не може залишитися непоміченою і не відбувається раптово. А от такі удари, як ті, про які ми говоримо, справді можуть бути раптовими.
1: То не діє ще так нагле, але такі ударення, як те, напевно.
2: Війна може бути за кілька кілометрів від польського кордону, але її наслідки люди вже відчувають у власному місті. Мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводства вже отримують на телефони попередження про загрозу з повітря. Польський повітряний простір при цьому може й не бути порушений, але люди в прикордонних регіонах уже отримують повідомлення про потенційну загрозу. І це означає, що звичайний режим життя на якийсь час змінюється. Транспорт можуть тимчасово зупинити, а люди мають вирішити залишатися на місці чи йти в укриття. Найважче тут відчуття невизначеності. Ти не знаєш, чи за кілька хвилин справді станеться щось небезпечне, чи тривога виявиться запобіжним заходом. Але що частіше повторюються такі ситуації, то сильніше вони впливають на повсякденне життя. Люди звикають жити в режимі постійного очікування. На це звертає увагу Марцін Фалінський.
1: Але мали ми вже зараз застереження поважне в Любліні.
0: Ми вже мали серйозні попередження в Любліні. І варто подивитися, яку загрозу це створює для нормального функціонування всього міста. Уявімо таку ситуацію у Варшаві. Перестає працювати громадський транспорт, метро, закриваються державні установи. Якщо це стосується невеликих населених пунктів чи сіл, це ще не така велика проблема. А от Люблін – це вже велике місто. Тому зараз дуже важливо розуміти, де очікується удар і якою буде траєкторія польоту. Не може бути так, щоб через можливу загрозу тривогу оголошували на території всього воєводства, особливо на Підкарпатті, де багато людей живуть із туризму. Після історії з ведмедями туристів там стало і так менше, а тепер додається ще й це. У результаті це може спричинити ті наслідки, яких прагнуть росіяни – хаос, невпевненість і недовіру до дій влади на рівні гміни, повіту чи воєводства.
1: На підйомі гміни, повіту, воєводства.
2: Скорочення вдвічі. Про таку цифру заговорили американські ЗМІ, зокрема, за даними NBC News, Пентагон розглядає варіанти скорочення американської військової присутності в Європі від приблизно 25 тисяч до потенційно 40 тисяч військових. Якщо цей варіант буде реалізований у такому масштабі, це стане найбільшим скороченням американського контингенту в Європі від часів завершення Холодної війни. Водночас остаточного рішення щодо кількості військових, яких можуть вивезти, поки немає, але в Європі в українських столицях тривога вже цілком реальна. Законодавці обох партій у Конгресі попереджають, що такий крок здатен лише додати Росії сміливості.
1: До таких рішень Трампа треба дуже нахідно підходити, бо
0: до таких рішень Трампа треба ставитися дуже спокійно, без поспішних висновків, бо він говорив багато різного. Ми пам'ятаємо, як швидко він обіцяв закінчити одну війну, потім іншу, а зараз нам варто уважно стежити за тим, що відбувається цього тижня, особливо за ситуацією навколо цієї бази. Можливо, йдеться про базу в Нижньосілезському воєводстві, а можливо й ні, тут важко сказати. У будь-якому разі для нас зараз це найважливіше, і за цим треба стежити. Такі заяви, звичайно, ще будуть. Подібне ми вже чули і за інших американських адміністрацій. Говорили про передислокацію військових до США або до інших країн, тому нічого нового тут немає. Думаю, американці теж використовують такі заяви, щоб тиснути на Європу. Тому поки що я б ставився до цього спокійно. Треба передусім дбати про власні інтереси.
1: Підходимо наразі до того. Чуємо своєго інтересу.
2: Швидкість до 600 км на годину, політ на висоті в кілька кілометрів і турбореактивний двигун. Російські ударні дрони вже суттєво відрізняються від перших шахедів. Нові реактивні грані швидші та летять значно вище, тому їх складніше виявляти та збивати. За даними українських військових, якщо старі моделі вдавалося перехоплювати більш ніж у 90 випадків, то для реактивних цей показник зараз становить близько 60%. І це вже не просто нова загроза для українських міст. 17 вересня один із російських реактивних дронів упав або був знищений приблизно за 4 кілометри від польського кордону біля Дорогуська. Польща підняла в повітря винищувачі, а мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводства отримали попередження про загрозу з повітря. Водночас польські військові заявили,

0: що повітряний простір Польщі порушений не був. Росія при цьому продовжує вдосконалювати ці безпілотники та пристосовувати їх до української протиповітряної оборони. То звідки Москва бере технології та компоненти для їхнього виробництва, попри санкції, Марцин Фалінський пояснює.
1: Вони теж розвіяють ще, мимо тих обмежень.
2: Росія не теж розвивається, попри всі ці обмеження. Вони обходять санкції. Санкції виявляються неефективними. Технології вони, зокрема, отримують із Китаю. Хоча Китай, звісно, робить це не просто так і не безкорисливо. Фактично, зараз він дуже сильно прив'язує Росію до себе технологічно. А китайці мають кілька тисяч років досвіду у дипломатії та веденні воєн, тому добре знають, що роблять. Росіяни теж навчають. Не лише українці здобувають досвід цієї війни, росіяни також. Ми теж повинні робити з цього висновки, тим більше, що наші технологічні можливості незрівнянно вищі. Треба дивитися наперед і розуміти, як усе це розвиватиметься. Бо вже зараз бачимо, що деякі рішення, які ми готували, не працюють проти реактивних дронів. І це має бути сигналом для тих, хто ухвалює рішення щодо розвитку військових технологій. Треба також робити ставку на польську науку.
1: Для людей, які децидують о розвоях технологій, ставляємо на польську науку również.
0: Росія змінює свої дрони, пришвидшує їх і вдосконалює технології, а отже змінюватися доводиться і системам, які мають їх зупиняти. Для Польщі це означає ще одне практичне питання, чи вистачить ракет для систем ППО, якщо таких атак стане більше. Останнім часом у Польщі багато говорять про Петріот, американські системи, які мають стати одним із головних компонентів польської протиповітряної оборони. Але сама система має сенс лише тоді, коли є достатній запас ракет перехоплювачів. Марцін Фалінський наголошує, залежність від американських поставок у такій ситуації може стати окремою проблемою. На його думку, варто замислитися і над розвитком європейського виробництва, і що Польща не залежала від одного постачальника чи одного технологічного рішення. Розвивала власне виробництво, але водночас використовувала європейські та американські технології. 16 вересня 2026 року в Страсбурзі Урсула фон дер Ляєн запропонувала одразу дві новації – європейський аналог статті 4 НАТО та так званий надзвичайний протокол безпеки та створення Європейської ради безпеки формату лідерів за участю ЄС, Британії, Норвегії, Канади та України. Ідея вже викликала суперечки. Одні бачать у ній крок до більшої стратегічної самостійності Європи, інші застерігають. Нова структура може дублювати НАТО і створити вузьке коло держав, здатне ухвалювати рішення швидше за весь альянс, але без частини його членів. Наскільки така модель посилить європейську безпеку, а наскільки може ускладнити вже наявну систему в НАТО, продовжить підполковник Марцін Фалінський.
2: Я особисто вважаю, що це не дуже хороше рішення. Кілька років тому, ще до початку війни на сході України, один із американських головнокомандувачів, говорячи про це, запропонував дуже цікавий підхід до того, як Європейському Союзу варто розвивати власну систему безпеки. Йдеться про інфраструктуру, транспорт, комунікації, адаптацію доріг, мостів, портів, аеропортів. Тобто Європейський Союз мав би займатися передусім такими інфраструктурними рішеннями, а суто військові питання залишити НАТО. І гадаю, що це хороша ідея. Так ми не зачепимо американців, особливо президента Трампа, і водночас зможемо добре використати європейські кошти. Треба не забувати, що такі ідеї, як створення армії Європейського Союзу, насправді не означають створення якоїсь нової армії. Це буде та сама армія, просто йтиметься про відрядження військових або зміну їхнього підпорядкування. А це, безумовно, може створити певну плутанину, якщо говорити про різні плани НАТО. Тому думаю, краще, щоб Європейський Союз займався саме тим, чого нам бракує. Наприклад, трубопроводами, нафтопроводами, розвивати такі проєкти, як Східний щит, та реалізовувати інші подібні рішення, які жодним чином не суперечать можливостям НАТО, а навпаки їх посилюють.
1: Розв'язання, які не колідують в жоден спосіб, а власне зміцняють потенціал НАТО.
0: Кінця війни поки не видно, і це не емоційна оцінка, висновок аналітика. Одні говорять, що найвірогіднішою датою миру може бути листопад 27-го, а частина експертів прогнозує і 29-й рік. Дослідники Королівського коледжу Лондона констатують, що жодна з умов для остаточного врегулювання конфлікту сьогодні не виконана. Ні Росія, ні Україна не здатні добитися переконливої переваги на полі бою, але жодна зі сторін і не готова визнати поразку. Найкритичніший період за оцінками як Кремля, так і партнерів України ще попереду. Це пізня осінь і зима. За словами експерта, спрогнозувати, як довго триватиме російська агресія,

0: ситуація досить складно.
1: Мисля, що цілий світ має одну прогнозу, є вона зв'язана з...
2: Думаю, що весь світ має один прогноз, і він пов'язаний із тим, скільки житиме Путін. Якщо, наприклад, подивитися на заповідь Навального, на те, яким він бачив майбутній світ, то там теж багато великоросійських імперських уявлень. Ця великоімперська, великоросійська ментальність і далі залишається у головах росіян. Недарма кажуть, що Росія – це стан душі, і до цього ми маємо бути готові. Треба просто навчитися з цим жити. Але водночас навчатися, готуватися і не дозволяти себе провокувати. Уявімо, що раз на тиждень якийсь дрон летить у напрямку Люблінщини чи Підкарпаття. Скільки витримають школи, державні установи? Адже для приватного бізнесу кожна така тривога – це збитки. Власники можуть просто сказати, це мій бізнес, я не можу щоразу зупиняти роботу через тривогу. А державні установи? Виходить, вони мають зупиняти роботу, а приватний сектор працювати далі. І саме тут нам потрібно думати про стійкість суспільства, бо росіяни над цим працюють. Вони хочуть, щоб ми жили в постійному напруженні, щоб навколо було більше хаосу і невизначеності.
1: Щоб ми ввійшли в такий стан розедергання, такого трошки хаосу.
0: Це був колишній офіцер агентства розвідки Польщі, підполковник Марцін Фалінський, який в ефірі третього каналу Польського радіо говорив про те, що Росія намагається дезорганізувати польське суспільство, створити постійне відчуття загрози. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: Триває передача з Варшави, і далі будемо дізнаватися про те, як політична криза в Німеччині впливає на війну Росії проти України та які перспективи її вирішення. Про це далі у рубриці «На перехресті подій і поглядів», яку підготувала Сніжана Чернюк.
1: На регіональних виборах у Німеччині 20 вересня партія «Альтернатива для Німеччини» вперше перемогла в землі Макленбург-Передня Померанія. Набрала вона більше 38% голосів, тоді як ХДС канцлера Фрідріха Мерца навіть не подолала 5% бар'єр. Сам Мерц назвав результати катастрофою для ХДС, але заявив, що залишиться на посаді канцлера і продовжить свою програму реформ. Хоча поразки посилили тиск на нього всередині партії та урядової коаліції. Водночас успіхи АФД у Східних землях після її перемоги в Саксонії-Ангальт на початку вересня відбуваються на тлі невдоволення економічною ситуацією, високою вартістю життя та політикою федерального уряду. Німецькі ультраправі виступають за припинення постачання зброї Україні проти вступу України до НАТО та ЄС і бачать Україну в майбутньому нейтральною державою. Партія вимагає скасувати економічні санкції проти Росії, відновити повноцінні торговельні відносини з Москвою та постачання російського газу. Перспектива відверто погана. Але наскільки катастрофічними є такі результати виборів для ЄС та України? Уже прямо зараз. Я, Сніжана Чернюк, запитала про це доктора Януша Рейтера, дипломата, експерта з міжнародних відносин, колишнього посла Польщі в Німеччині та Сполучених Штатах.
2: Формально
0: нічого поганого не сталося, нічого жахливого не сталося, особливо коли йдеться про зовнішню політику Німеччини, оскільки насамперед, звичайно, треба враховувати, що федеральні землі Німеччини не мають жодного впливу на зовнішню політику, особливо східні федеральні землі, які є невеликими та політично досить слабкими. Тож з цього погляду можна сказати, нічого не сталося, але це все-таки було би спрощенням. Питання у тому, чи продовжиться ця тенденція, яка вже стала настільки вираженою у східних землях, зокрема в єдиній землі Саксонія-Ангальт, і чи досягне вона Західної Німеччини, де, звичайно, вже існує альтернатива для Німеччини, і яка є партією, яка тут відіграє певну роль у виборах, але все ще не має значного впливу. Та немає навіть мови, щоб ця партія керувала у Берліні, як столиці Німеччини, тобто, щоб керувала країною. Проблема полягає в тому, наскільки ця політична криза, бо це і криза основних політичних партій, у цьому сенсі це серйозна політична криза в цій країні. Тож, наскільки ця криза перешкоджатиме сміливішій політиці Німеччини в Європі та світі? Наразі таких побудів.

0: Бойове немає, але якщо цю кризу не вдасться стримати та зупинити, то вона може стати справді небезпечною, оскільки може обмежити простір для маневру федерального уряду в Берліні. Цього ще не сталося, і я сподіваюся, що німецький уряд, зокрема і канцлер Мерц, чітко встановить такі червоні лінії, які не можна перетинати. Червоні лінії щодо того, що належить захищати у Німеччині. А до таких питань сьогодні належить, на мою думку, насамперед політика підтримки України. Це сьогодні найважливіше. Це важливіше, ніж усні декларації про відданість Європейському Союзу чи НАТО. Бо ця політика підтримки України, а Німеччина наразі є країною, яка надає найбільше допомоги Україні, виражає справжню готовність захищати західний світ, важливою частиною якого є Німеччина.
1: Свята західнього, якого німці са частиною, са важливою частиною.
2: Оскільки економіка Європейського Союзу буквально лежить в основі німецької економіки, то доктор Януш Рейтер вважає нереалістичним вихід Німеччини з ЄС, навіть у випадку якоїсь дуже суттєвої перемоги ультраправих. Однак є інша загроза від них, коли йдеться про ЄС – перетворення Євросоюзу на зону вільної торгівлі без зобов'язань. Бо тоді шляхи Німеччини скеруються до Росії.
1: З пункту відзення господарчого німці...
0: З економічного погляду Німеччина не має підстав ставити під сумнів Європейський Союз, оскільки Європейський Союз є основою бізнес-моделі, так би мовити, німецької економіки. Якби Європейський Союз розвалився, то німецька економіка втратила або зіткнулася би з обмеженим доступом до європейських ринків, які є для неї абсолютно екзистенційно важливими. Отже, звичайно, АФД – це партія, яка проголошує щонайменше недовіру до Європейського Союзу. Проте навіть АФД найімовірніше не хотіла б цього, якби прийшла до влади, що, на мою думку, не станеться в найближчі кілька років. Я вважаю це нереалістичним. Тож навіть АФД не вивела б Німеччину з Європейського Союзу. Проблема в тому, що АФД, як й інші подібні партії, хотіла б розбивати Європейський Союз і перетворити його на велику зону вільної торгівлі без політичних зобов'язань. Ось це найважливіше. Без політичних зобов'язань. Бо що це означає для Німеччини без політичних зобов'язань? Це означає, що Німеччина може ходити своїми власними шляхами, а ці шляхи, якби АФД їх проклала, вели б на схід, не до України, а до Росії. Бо це традиція німецької політики. Традиція, з якою Німеччина порвала після Другої світової війни, після створення Федеративної Республіки у 1949 році і до якої АФД зараз хоче повернутися. І це найважливіше для Європи, це найважливіше для Польщі. І, звичайно, це особливо важливо для України, бо це несе багато наслідків, особливо для країн, які є східними сусідами чи партнерами Німеччини.
1: Для країн, які є східними сусідами або партнерами Німеччини.
2: Тож ми зараз говоримо про Польщу, про країни Балтії.
1: Але також, очевидно, о Україні, бо Україна, то є
0: але також, звичайно, про Україну, бо Україна є найактуальнішим питанням сьогодні, найнагальнішим питанням, і саме так можна розпізнати політичну партію за її ставленням до України. Це сьогодні справді найбільше говорить про будь-яку політичну партію.
1: Найбільше мовить про кожної партії політичної.
2: Бачимо, що партія Мерца, на жаль, програє. Я запитала дипломата-експерта з міжнародної політики доктора Януша Рейтера, чому так відбувається і що має зробити канцлер Німеччини, щоб покращити цю ситуацію.
0: Це, звичайно, дуже складно, бо це питання не лише політичного змісту, а й політичного стилю. Мерц точно не той лідер, який легко знаходить спільну мову з людьми. Він справляє враження досить сухого. Деякі навіть вважають його гордовитим. Він навіть не усвідомлює цього, бо люди, які мають такі риси, зазвичай їх не усвідомлюють. А якщо його усвідомлюють, то мало що можуть зробити. Це можна змінити заради одного інтерв'ю, однієї промови, але це рефлекс. тому Мерц, ймовірно, цього не змінить. Натомість те, що Мерцу відчайдушно потрібно, так це імідж політика, який може твердо просувати свої погляди та порядок денний. І сьогодні у Німеччині це порядок денний реформ. Реформ, яких із одного боку люди чекають. Але коли справа доходить до конкретики, то люди часто відкидають ці реформи. Розуміючи, що реформи необхідні, коли одночасно хочуть, щоб вони були безболісними, але це

неможливо. І авторитет Мерца залежатиме від того, наскільки добре він керуватиме цими непопулярними реформами. Я не знаю, чи вдасться йому це зробити. Якщо йому це вдасться, це може змінити всю динаміку німецької політики, що принесе користь демократичним партіям, демократичному центру. Якщо він зазнає невдачі, це буде провал не лише для нього, а й для його партії. І це буде дуже небезпечно для всіх.

0: Тож я запитала, чому такі консультанти чи радники не порадять Фрідріху Мерцу дещо змінити імідж або хоча б змінити стиль спілкування.
1: Так то не виходить, нестети, то не можна робити чогось брев.
2: На жаль, це так не працює. Не можна зробити щось проти природи. Не можна змінити характер особистості людини у цьому віці. Зрештою, напевно, у будь-якому віці, можливо, за винятком дитинства та юності, це не можна зробити. Політика – це постійна діяльність під тиском, у напрузі, і в напрузі проявляються ці природні людські схильності. Люди реагують так, як це відповідає їхній особистості та характеру.
1: Реагують так, як то відповідає їх особовості і характерові.
0: На жаль, перемоги ультраправих у Німеччині йдуть в унісон зі зростанням популярності в інших європейських країнах цих партій. Але чи є загроза, що ці ультраправі зрештою виступлять разом на основі партійної приналежності, а особливо враховуючи підтримку МАГА?
1: Мові пані о тих силах популістичних скрайні правіцями в
2: Європі. Ви говорите про популістські ультраправі сили в Європі, так? Ці сили поєднують неприязнь до ліберальної демократії та неприязнь до західного світу в нормативному сенсі. Це їх об'єднує. Однак це не означає, що якби вони прийшли до влади, то вони створили би якусь гармонійну спільноту. Ні, це все партії, які проповідують національний егоїзм. Національні егоїзми не сприяють співпраці, і тому немає підстав очікувати, що Європа, керована цими правими популістами, була би континентом співпраці. Ні, була би радше континентом запеклого суперництва, а часто навіть ворожнечі.
1: Ні, була б радше континентом острих ривалізацій, а часто навіть ворогощі.
0: Континент ворожнечі на тлі того, що сьогодні світ настільки змінився, що кожна країна хоче виробляти якомога більше, купувати якомога більше та накопичити якомога більше зброї. Обговорюється питання поновлення загальних призовів, поновлення армій. Чи не йдеться про таку небезпеку, що європейські країни зрештою знову почнуть воювати між собою? На сьогодні така загроза нереальна, каже доктор Януш Рейтер. Але є але. Маніпулятивні проголошення пацифізму ультраправими. Пацифізму, який зводиться насправді до бажання заблокувати допомогу Україні. Власне, ставлення до війни Росії проти України сьогодні доктор Януш Рейтер вважає найважливішим тестом для кожної політичної партії та для кожного політика.
2: Це не те, що потрібно обговорювати як реальну загрозу сьогодні, але, звичайно, Європа стала континентом миру після Другої світової війни, зокрема під впливом досвіду Другої світової війни. Європа в сенсі Європейського Союзу, бо не вся Європа, звичайно. Цей досвід сьогодні вже не має такого впливу, він став історією. Ця історія більше не надихає людей сьогодні, вона не справляє на людей такого ж враження, як після Другої світової війни. Але Європа не була створена після Другої світової війни. Це континент з довгою історією. Ця історія бачила багато війн. Немає жодних підстав вважати, що ці війни були видалені з Європи раз і назавжди. Тож той факт, що Європейський Союз є спільнотою миру, треба цінувати. Водночас не можна вважати, що так завжди має бути. З того факту, що в Європі йде війна, не в Євросоюзі, але в Європі, постають важливі висновки. Сьогодні ці популістські партії загалом проголошують пацифійський порядок денний. І цей пацифійський порядок денний, по суті, ґрунтується на їхньому бажанні заблокувати допомогу Україні. Тому що йдеться не про війну як таку, а про цю конкретну війну. Вони кажуть, що це не наша справа. Коли хтось в Європі сьогодні, хто каже, що війна Росії проти України не є його справою, то таким чином багато говорить про те, як він собі уявляє Європу в майбутньому. І це найважливіший політичний тест для кожної політичної партії та для кожного політика.
1: Тест політичний кожної партії політичної і кожного політика.
0: Усі політичні питання, про які ми говоримо, на жаль, існують у контексті російської гібридної та когнітивної війни проти Заходу та демократичних цінностей на тлі купівлі виборців чи підкупу політиків. Тож я запитала, наскільки небезпечною є ця російська діяльність у ситуації Німеччини сьогодні.
1: Це
2: очевидно не тільки небезпечно, але й реально. Це відбувається. У цьому немає сумнівів. І це, звичайно, дуже небезпечна річ, але вона небезпечна там, де є певна тенденція піддаватися такому впливу. Там, де люди твердо переконані у чомусь, ця пропаганда, ця російська дезінформація не буде дуже успішною. А там, де люди вагаються, невпевнені, де люди втрачають довіру до своїх лідерів і

0: політичних партій, російська пропаганда має величезний простір для дії. І зараз Німеччина є країною, де російська пропаганда безсумнівно найінтенсивніша. Бо, по-перше, це політично найважливіша країна в Європі. А по-друге, це країна, де зараз панує величезний неспокій. Там, де є неспокій, де зростає недовіра, російська пропаганда, звичайно, має багато сподівань. І, на жаль, має право очікувати, що ці сподівання здійсняться. Попри це, я не вважаю, що Німеччина вже є втраченою країною для західного світу, для Європи. Це, звичайно, було б грубим перебільшенням. Водночас, це країна, де зараз вирішується її майбутнє, її політичний курс. А оскільки це саме Німеччина, від якої так багато залежить у Європі, і яка завдяки своїм розмірам і розташуванню має вплив на всю Європу, ставки особливо високі. І, звичайно, де б не велися такі ігри, росіяни хочуть бути в них, сіючи пропаганду та дезінформацію, використовуючи напруженість, конфлікти та недовіру.
1: Пропаганду, дезінформацію, використовуючи нап'ятня, конфлікти і неуфності.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову про сьогоднішню політичну ситуацію в Німеччині, її вплив на війну Росії проти України, а також про можливі перспективи її розвитку з доктором Янушем Рейтером, дипломатом, експертом із міжнародних відносин, колишнім послом Польщі в Німеччині та США. Розмовляла Сніжана Чернюк.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: У Варшаві щойно минула 20-та година. Продовжується передача Української служби Польського радіо для закордону. І для вас продовжують незмінно працювати сьогодні за режисерським пультом Кася Колецька. А у студії перед мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович. Будемо з вами ще протягом наступної години. Тож залишайтеся з нами. І після останнього на сьогодні випуску новин вашій увазі дві авторські рубрики. Будемо говорити у них про так звані парламентські вибори в РФ та про можливі сценарії ескалації Кремлем війни проти України та гібридних операцій проти Заходу. Ну, а на завершення нашої радіозустрічі в іншому матеріалі будемо говорити про кліматичну депресію. Що це таке та чи впливає погода на психіку? Про це дізнаємося вже згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала Наталя Бень. Я передаю їй слово.
4: Консультації зі США про постійну базу американської армії у Польщі. Поблизу Мальборка військо шукає літаючого об'єкта. Опізнюється створення транспортного центру «Порт Польща». Президент Польщі Кароль Наврокський перебуває у Нью-Йорку, де проходить засідання Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє оточення польського очільника, на полях цього заходу не виключена його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Речник президента Рафał Leśkiewicz прокоментував консультації зі Сполученими Штатами про постійну базу армії США в Польщі. Президент виконав свої завдання, тепер пора на швидкі дії уряду, заявив чиновник. Він нагадав, що Карол Наврокський кілька разів розмовляв із президентом Сполучених Штатів про постійну присутність американських військ у Польщі.
5: В тій хвилі немає таких планів, бо те розмови...
4: Зараз немає таких планів, адже ці розмови вже закінчено. Теми стосовно створення постійної американської бази з боку президента вже закінчено. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ці розмови, які проводить Міністерство національної оборони, пройшли швидко, справно, щоб розпочалася конкретна оперативна підготовка до створення американської бази у Польщі, бо цей процес не буде коротким.
5: В Польщі, бо то не буде процес короткий.
4: У Вашингтоні перебувають представники Міністерства національної оборони, заступники міністра Магдалена Собковяк-Чернецька та Павел Залевський. Ще сьогодні вони мають зустрітися з представниками Пентагону та обговорити важливі для польського уряду питання. Йдеться не лише про постійну військову базу, а й про можливості перенести частину американського виробництва зброї до Польщі та про постачання обладнання польським військовим. Військо шукає підозрілого літаючого об'єкта поблизу Мальборка на півночі Польщі. Близько населеного пункту Жулавка-Штумська задіяно підрозділи територіальних військ. Пошук пов'язаний із попередніми виявленнями військовими системами неідентифікованого літа.

0: tajemniczego obiekta, powiadomił rzecznik operatywnego komandowania pułkownik Jacek Goryszewski.
1: Obecność żołnierzy w rejonie Malborka.
0: Prisutnost soldatów w rejonie Malborka powiązana z необхідністю перевірки. Це превентивна дія. Йдеться про записи наших радіолокаційних систем, які виявили об'єкт у нашому повітряному просторі. Об'єкта не розпізнали наші літаки, тому згідно з процедурами необхідно перевірити територію у місці його зникнення.
1: Справдження терену в місці заніку.
0: За словами Яцика Горишевського, виявлений радаром об'єкт не був визначений як загроза. Ймовірно, це метеозонд або зграя птахів. Військо проводитиме дії в польових умовах ще кілька годин або до часу знайдення цього об'єкта. Затримується сполучення порту Польща, який має стати одним із найбільших транспортних центрів у Європі. Основні будівельні роботи мали розпочатися у вересні, проте повідомлено, що, можливо, це відбудеться у жовтні. Першим завданням мало бути забивання пал під майбутній термінал. Причиною затримки є процедурні вимоги. Інвестора зобов'язали доповнити екологічну документацію. Проблемою можуть бути і фінанси. Голова групи економічних радників ТОР Адріан Фургальський звернув увагу, що досі не ухвалено рішення виділити частину коштів, необхідних на цю інвестицію. На його думку, відкриття нового аеропорту можуть відкласти.
2: Є
0: безліч адміністративних рішень. Як бачимо, скрізь застій, бо ці управління просто неефективні. Якщо міністр фінансів погодиться і буде повна докапіталізація компанії цього року, за планами протягом правління нинішнього уряду буде 13 мільярдів. Мало бути 20, отже є питання про 7 мільярдів.
2: Мало бути 20, але є питання про 7.
0: Згідно з планами уряду, спорудження першого етапу аеропорту має бути завершене 2032 року. Спочатку аеропорт зможе обслуговувати приблизно 44 мільйони пасажирів на рік. Загальна вартість інвестицій оцінюється у 131 мільярд злотих. У Королівському замку у Варшаві відбулися урочисті заходи у 50-річчя заснування Комітету оборони робітників. Цей комітет створила група інтелектуалів, щоб надати допомогу переслідуваним робітникам, які брали участь у протестах червня 1976 року. Голова управління у справах комбатантів і репресованих осіб Лех Парель нагадав, що вони заступалися за тих, кого влада хотіла переслідувати. Комуністична влада хотіла, щоб їх ізолювати. Творці Комітету оборони робітників вирішили змінити це, сказав Паре. Рішення створити Комітет захисту робітників ухвалено 22 вересня 1976 року.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Також можете слухати наші подкасти на сторінці подкастів Польського радіо. Адреса polskieradio.pl. Шукайте там відповідний розділ із нашими подкастами. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо про можливий сценарій ескалації Кремлем війни проти України та гібридних операцій проти Заходу. Про це після так званих парламентських виборах в Російській Федерації та, зокрема, на тимчасово окупованих землях України. Про це в наступному матеріалі.

Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. 17-20 вересня у Росії відбулося свято путінської демократії під офіційною назвою «Вибори до Державної Думи Російської Федерації». Партія «Єдина Росія», очолювана самим диктатором, здобула абсолютну перемогу на виборах до парламентського органу, отримавши 57,9% голосів. На попередніх виборах у 2021 році партія Путіна отримала всього в лапках 49,82% голосів. Тепер у «Єдиної Росії» конституційна більшість 355 з 450 депутатів. Що цікаво, 86 з них, цих депутатів, є ветеранами так званої СВО, тобто війни Росії проти України. Росія теж провела під дулами автоматів вибори в лапках на окупованих українських територіях. В рамках так званого єдиного дня голосування відбулося і голосування за губернаторів, за

0: глав регіонів, за муніципалітети і так далі. Тут звертає увагу російський сатрап у Чечні Рамзан Кадиров, який видав результат у 99,85 голосів, майже 100% результат. Про те, чи варто взагалі аналізувати і щось говорити з приводу ось цього виборчого ритуалу, який називається виборами у Російській Федерації. З цим питанням я звернувся до Юрія Фельштинського, відомого російсько-американського історика і публіциста, якого попросив прокоментувати все це в контексті війни Росії проти України. Згадаю те, що він автор таких книжок, як «Від Дзержинського до Путіна. Спецслужби Росії у боротьбі за світове панування 1917-2036 та «Багатоходівка століття. Дональд Трамп і Дмитрій Риболовлів на повідку у Кремля».
1: Абсолютно нет никакого смысла действительно анализировать.
2: Абсолютно немає жодного сенсу насправді аналізувати ані самі вибори, ані процедуру, ані результати, ані наслідки. Немає нічого, на що ці вибори могли б хоч якось вплинути, хоч у якийсь бік. Ось немає нічого. Пам'ятаєте, у Совєтському Союзі завжди були вибори. Таке урочисте дійство з великою кількістю червоного кольору на вулицях у ці дні. Було багато людей, були бюлетені, здається, до речі, теж червоного кольору, де чорним шрифтом були надруковані прізвища людей, за яких ви повинні були проголосувати. Називався це блок комуністів і безпартійних. Тобто жодного значення ці вибори не мали, проте совєтський уряд усі роки існування радянської влади проводив ці вибори. Хоча вони були абсолютно безглуздими і ні на що не впливали, але вони давали певну легітимність, радше навіть не для внутрішнього користування, тому що всередині Совєтського Союзу ніхто не ставив питання, чи легітимна совєтська влада. Але для закордону це створювало певну видимість легітимності. У нас є вибори, і народ голосує за членів Верховної Ради, наприклад. Таким чином підтверджувалася легітимність керівництва. Я думаю, що це єдиний такий сенс, заради якого ці вибори проводяться в Росії зараз. Вони, безумовно, підтверджують легітимність влади. Тобто, на запитання про легітимність Путін може сказати, що так, він легітимний президент. Тому що раз на 6 років, припустімо, зараз проводяться вибори і його обирають. І так, у Росії легітимний парламент, тому що раз на певну кількість років, знову ж таки, проводяться вибори і народ голосує за цих людей. Ось це єдина, якби необхідна, принаймні, зовнішня річ, тому що в іншому випадку можна було б усім дружно говорити, що це диктатура або хунта, яку ніхто не обирав. А так, начебто, є легітимний момент. З тієї ж причини важливий 50-відсотковий бар'єр, коли проголосувало понад 50%, тому що понад 50% – це вже легітимна більшість.
1: Тому що більше 50% – це вже легітимне більшинство.
0: Проте Путін і його кліка, вони скромні, оскільки в Совєтському Союзі там і явка була набагато вищою, яку вимальовували і намальовували скільки треба. І також, скажімо так, результат КПСС був набагато привабливішим навіть від цього от суперрезультату Єдиної Росії у 57%. Чи не так, Юрій Фельштинський?
1: Но з тою поправкою, що... В Совєтському Союзі
2: так, але з тією поправкою, що в Совєтському Союзі використовувався, якби нам це називати психологічно, назвімо це чеченським варіантом. У Совєтському Союзі використовувався практично чеченський варіант, адже у Чечні проголосувало за, якщо я не помиляюся, 99 з лишнім відсотків. А все-таки всі інші, ну якось соромляться так демонструвати такий самий дуже нахабно нам. Мальований відсоток. У Совєтському Союзі відсоток голосів «за» був, здається, 96 або 98. Там завжди була певна кількість бюлетенів, які визнавалися недійсними. Ну, тобто, якщо ти взяв і на бюлетені щось написав від руки, так, не хочу голосувати ні за Петрова, а за Іванова, то цей бюлетень, як правило, вважався недійсним. Але, можливо, якісь інші слова люди писали на цих бюлетенях. Цього я вже не знаю. Проте, суть у тому, що ці вибори ні на що не впливають. Отримати менше 50% Єдина Росія не могла, тому що крім усього іншого, навіть не ставлячи під сумнів ці 57%, тобто або вони правдиві, або вони сфальсифіковані. Але, в принципі, ще й тому, що кілька років тому в Російській Федерації було ухвалено закон про дистанційне голосування.

0: не могла, был принят закон о дистанционном голосовании в Российской Федерації.
1: Експерт зазначає, що сама ідея дистанційного голосування є цивілізованою нормою, проте очевидно, що у Російській Федерації контроль за всім цим процесом здійснює така прогресивна контора, з крісла якої президентське крісло пересів свого часу Путін.
0: Це нормальний прогресивний закон, тому що зачем же
2: це нормальний прогресивний закон, тому що справді навіщо людям волоктися кудись здалеку на виборчі дільниці, коли можна проголосувати дистанційно? В умовах Росії це в принципі цілком хороший закон, але в російських умовах, коли в Росії в єдиній, я думаю, країні світу виборчий комп'ютер за законом контролює така структура, як ФСБ, це природно мало призвести до того і напевно призводить до того, що в останній, якби в останній період голосування, коли стає зрозуміло, скільки людей прийшло на вибори, а скільки насправді вже не прийшло, можна вкинути будь-яку кількість потрібних голосів за будь-яких кандидатів у будь-яких регіонах і так далі. Тобто, насправді, закон про дистанційне голосування у Росії – це такий хороший інструмент для маніпуляції будь-якими виборами. А оскільки я маю на увазі місцеві центральні вибори, оскільки цей комп'ютер ніби контролюється Федеральною службою безпеки Російської Федерації, то в нас немає сумнівів у тому, що ФСБ уважно стежить за тим, щоб пройшли правильні кандидати, щоб був набраний правильний відсоток або відсоток, який добре виглядає. Так що все це робить ось цю цифру в 57%, звісно, цифра із великою кількістю запитань. Так, ми не знаємо, скільки реально людей голосувало, ми не знаємо, як насправді вони голосували, і оскільки загалом ми не довіряємо російській виборчій системі, зрозуміло, що вона, звісно, є маніпульована. Проте, сказавши все це, жодного якби зв'язку між думкою народу та російським керівництвом уже давно немає, тому що немає реальної виборчої системи, немає реальних виборів, немає свободи слова, завдяки якій виборець може сформувати свою точку зору щодо того чи іншого питання. Тому все це, звісно, перетворилося на абсолютну фікцію.
0: Все це, звісно, превратилось в абсолютну фікцію. В абсолютної фікси.
1: Глядачі і експерти, які коментували голосування у Російській Федерації, чимало уваги присвятили партії Яблоку, наголошуючи, що це єдина партія, яка має чітко спрямовану антивоєнну програму, яку у кінцевому підсумку не допустила до голосування по так званому федеральному списку. Я запитав співрозмовника програми «Міжнародний лад безлад», чи справді тут була якась інтрига, і чи якби навіть вибори проводилися більш-менш у тому форматі, в якому, наприклад, вони були у 90-х роках Російської Федерації або ще за першого Путіна, то що б це могло змінити? Тобто, що могла б змінити участь цієї партії у цьому електоральному спектаклі? Чи був би принципово інший результат і чи могла ця партія миру здобути, власне, вагомий результат і дати заявити тим, хто прагне закінчення війни в Україні?
0: Ну, на самом деле, именно из-за того, что партию Яблоко...
2: Насправді, саме через те, що партію Яблоко зняли з дистанції, ми, звичайно, не дізнаємося відповіді на це питання. Я думаю, що коли вирішувалося питання про зняття Яблока, то було два альтернативних варіанти у керівництва і Путіна. Я впевнений, що це питання на останньому етапі вирішував особисто Путін, тобто знімати Яблоко з виборів чи ні. Було, напевно, два варіанти. Ну, або допустити Яблоко до виборів і подивитися, що буде. Ось у перші два дні виборів подивитися, що буде, а на третій день, якщо, припустимо, за Яблоко голосує багато людей, використати те саме дистанційне голосування і якось вплинути на результат голосів, які йдуть за Яблоко. І, звичайно, прихильники Яблока та противники того, що Яблоко зараз зняли з виборів, безумовно стверджуватимуть, і це неможливо перевірити, що якби Яблоко не зняли з виборів, то серйозний відсоток виборців проголосував би за Яблоко і таким чином проголосував би проти війни в Україні. Отже, саме з цієї причини, щоб не думати на цю тему, а не займатися фальсифікацією відсотка, тому що це легко можна було б зробити. А взагалі, якби не думати на цієї теми, скільки людей проголосує за Яблоко, Яблоко вирішили для простоти зняти з виборів. Це зроблено для простоти, але й тому, що між нами кажучи, соромитися вже нікого. Ми, на жаль, живемо у такий період, коли і Путіну не потрібно чогось соромитися, ні Трампу не потрібно чогось соромитися. Вони займаються свавіллям. Кожен з них займається свавіллям, яке він сам.

0: собі придумав і створив. Тому так, зняття яблука з дистанції було, безумовно, абсолютним свавіллям з боку Путіна та російського керівництва. Якби існував серйозний шанс на те, що за яблуко проголосувало би дуже маленький відсоток виборців, що навпаки продемонструвало б, що більшість виборців підтримують війну в Україні, я підозрюю, що так. Прихильники яблука, можливо, вважають, що ні, і що за яблуко проголосував би великий відсоток виборців, але я, звичайно, підозрюю, що це не так.
1: За яблуко проголосував би більший процент збирателів.
2: Юрій Фельштинський переконаний, що немає жодних ознак існування хоч якогось серйозного протестного руху в Росії.
1: От ніхто нам не говорить о том,
0: ось ніщо не говорить нам про те, що цей відсоток людей, незадоволених війною, які протестують проти війни, є істотним і що він взагалі існує. Критичної маси невдоволення, безумовно, не набереться, тому що все, що ми бачимо, все, про що ми знаємо, це про протести одиниць, буквально одиниць. При цьому дуже ризикують, тому що їх за кожної зручної і незручної нагоди тут же хапають і засуджують за абсолютно фантастичними звинуваченнями. Але ми говоримо про одиниці, можливо, говоримо про тисячі, але ми найімовірніше не говоримо про десятки тисяч, а тим більше про сотні тисяч, тим більше про мільйони. Тому не очевидно, що ми побачили б серйозний відсоток людей, які протестують проти війни в Україні шляхом голосування за яблуко. Але, підкреслюю, тепер ми про це вже ніколи не дізнаємося. Ну, це так само, як пригадуєте, коли Росія захопила Крим під приводом того, що населення Криму хоче бути частиною Росії, а потім провела референдум, результат якого, звичайно ж, показав, що більшість населення хоче бути частиною Росії. Цей референдум уже не мав жодного сенсу і жодної легітимності. Адже якщо хтось впевнений, що більшість населення хоче бути частиною Росії, то референдум можна провести до окупації, а не після. Але ось чомусь, як і у випадку з яблуком, чомусь Путіну захотілося, припустимо, ризикувати тим, що референдум покаже, що більшість населення Криму не хоче бути частиною Росії. Ми ж маємо справу з людьми, які є вихідцями з КГБ. У них є певна ментальність. Їм не важливо вільне волевиявлення. Для них важливо, щоб ситуація була контрольованою. І в ситуації, коли вони проводять референдум після окупації, вони контролюють ситуацію. А якщо референдум проводиться до окупації, то ситуація вже не контрольована. І хто знає, якими будуть результати. Ось із яблуком вони вирішили не ризикувати. Підкреслюю, я думаю, що шансів на те, що за яблуко проголосував би суттєвий відсоток населення, було небагато. Але це вже тоді виходило би з-під контролю, а вони люблять контролювати ситуацію. Так, вони заборонили яблуко, і питання закрите. Немає яблука, немає голосів, відданих за яблуко. А так це питання залишалося би відкритим.
1: Нет яблука і нет голосів поданих за яблуко. А так це вопрос був би відкритий.
2: У серпні українське розвідувальне відомство ГУР та Служба зовнішньої розвідки оприлюднили інформацію, яку озвучив президент Володимир Зеленський, що Кремль після проведення голосування в Російській Федерації оголосить загальну мобілізацію. Не секрет, що Путін розглядав і розглядає цей виборчий ритуал як певний референдум щодо питання війни в Україні та свого зовнішньополітичного курсу. Натомість Юрій Фельштинський не вважає, що цей сценарій зараз буде втілений у життя.
1: Моє мнение, що мобілізації не буде.
0: Моя думка, що мобілізації не буде. Її не буде, тому що за останні, я б сказав, місяці дещо змінилася тактика цієї війни. Вона дедалі більше переходить від сухопутної до повітряної. І з погляду Росії, я думаю, цю повітряну війну вести, принаймні зараз, вигідніше, ніж сухопутну. На суходолі, по-перше, війна вже давно стала позиційною. І ми бачимо, що там Росія, незважаючи на те, що вона кидає у бій нові і нові полки та батальйони, реально не може просунути. Російські втрати на українському фронті дуже серйозні. При цьому звернімо увагу, що про ці втрати сама російська сторона не говорить. Тобто для будь-якої країни, яка веде війну, питання втрат було б найголовнішим. Тобто найголовнішим питанням було б, скільки ми втрачаємо людей у цій війні. А для Росії воно настільки неважливе, що, скажімо так, народ, суспільство, люди, які залишилися жити в Росії, взагалі на цю тему не говорять і про це не думають. А якщо думають, то дуже тихо, але не схоже, що це когось хвилює. Рівень втрат російської армії в Росії нікого не хвилює. При цьому, якщо мобілізовувати нову армію, то її потрібно озброїти, її потрібно навчити. І не цілком очевидно.

0: Видно, що це теж можливо зробити в якісь стислі терміни.
1: Не очевидно, що це теж можливо зробити в якісь зжаті сроки.
2: Співрозмовник програми міжнародної УАД Безвод переконаний, що нестислих термінів у Путіна просто немає, і в нього доволі обмежене в часі вікно можливостей.
1: Президентство Трампа кінчається 20 января 29-го.
0: Президентство Трампа завершується 20 січня 2029 року, і вся його програма із захоплення України, а насправді це не лише програма із захоплення України, бо у 2022 році це не планувалося як захоплення виключно України. Йшлося ще про Молдову, йшлося про повернення, про відновлення того впливу, яким користувався Совєтський Союз. Це те, що Путін встиг озвучити до того, як стало зрозуміло, що він не може захопити Україну. Вона обмежена цим сроком. Адже зараз ще й немає НАТО, на жаль, через те, що знову ж таки Трамп сидить у Білому домі. НАТО більше немає. Це всі розуміють. Тобто ні в кого в Європі немає ілюзій щодо того, що американські війська братимуть участь у відсічі російській агресії. Це абсолютно неробочий сценарій. Тому ось ця путінська програма, яка ніколи не була обмежена лише захопленням України, тепер у календарному сенсі вона має певну завершеність. Це 20 січня 2029 року. Тому що після цього, хто б не прийшов до влади у США, політика Америки щодо Росії, України, Європи, Канади безумовно зміниться. Путін це розуміє. Тому він має виходити з того, що після 20 січня 2029 року воювати він вже просто не зможе. Чи стане він при цьому на шлях нової мобілізації? Я підозрюю, що ні. Тому що мені здається, що якби готувалася нова мобілізація, то спочатку все-таки необхідно було б закрити кордон. Тому що вереснева мобілізація 2022 року якраз призвела до того, що за кордон виїхало 300 тисяч людей. Рівно стільки, скільки хотіли мобілізувати. А кордон досі відкритий і смертної кари досі немає. Тобто мені здається, що в цих умовах додаткову мобілізацію Російська Федерація проводити не буде.
1: Мені здається, що в цих умовах проводити додаткову мобілізацію Російська Федерація не буде.
2: Юрій Фельштинський прогнозує, що Москва зробить ставку на повітряну війну.
1: Там Росія пользується в одностороннім порядку.
0: Там Росія користується на порядок серйознішою перевагою. Росія використовує для повітряних ударів балістичні ракети та різні інші ракети великої дальності дії. А в Україні такого озброєння на сьогодні просто немає. І ми бачимо, що знову ж таки через те, що Трамп перебуває в Білому домі, в Україну не надходять, не продаються, не передаються жодні засоби протиповітряної оборони зі США. В Європі їх недостатньо. Тому Путін безкарно руйнує Україну з повітря. І знову ж таки, у нього є можливість робити це до 20 січня 2029 року. Потім ситуація зміниться.
1: До 20 января 2029 року. Потім ситуація зміниться.
2: При цьому експерт зазначає, що вірогідність російської агресії в Європу в плані сухопутного вторгнення на даному етапі виключена.
1: Ці роки головна опасність заключалась в тому,
0: всі ці роки головна небезпека і побоювання було в тому, що Росія вторгнеться у Європу, Україну, Балтію, у Польщу. Ну, припустімо, максимальний ризик, звичайно, був щодо країн Балтії, а менше щодо Фінляндії та Польщі. Але зараз, я думаю, ця загроза видозмінилася. Вона вже не полягає у сухопутному вторгненні російської армії в Європу, бо тут теж уже з досвіду України зрозуміло, що легкої прогулянки не буде. Якщо цей період існував у плані російської загрози Європі, то він уже закінчився. Сьогоднішня Європа, вона інша, а не така, якою вона була у 2022 році, і не така, якою була у 2023 році. Тому зовсім не очевидно, що це сухопутне вторгнення призвело би до результатів, ну, скажімо так, відмінних від того, що ми бачимо в Україні. Тому я думаю, що те, що ми побачимо в майбутньому, якщо мати на увазі агресію Росії щодо Європи, це не сухопутні операції проти тієї чи іншої країни. Ну, хіба що ми побачимо формування нової армії десь у Білорусі. Тоді стане зрозуміло, що готується або другий наступ на Київ, або вторгнення у Європу. Але якщо ми не побачимо формування нової армії, а приховати це достатньо складно в нинішніх умовах, то я думаю, нам варто очікувати посилення повітряних атак, передусім за допомогою дронів проти європейських держав. Тому що дрон – це дуже дешева зброя. Їх можна запускати дуже багато, а збивати їх можливо і можна, але зброя для цього вже дуже дорога, тому що піднімається.

0: мати винищувачі та збивати дрони, так би мовити, ракетами – це досить дороге задоволення. І немає такої кількості ракет. А навпаки, є велика кількість дронів. А от тактики і розуміння того, як Європі, Європейському Союзу реагувати на атаки дронів, вироблені тактики, ми поки не бачимо. Тобто різні держави на будь-яку таку атаку реагують на власний розсуд. Литва піднімає винищувачі, німці висилають дипломатів. Ось це, мабуть, наступний етап у питанні обороноздатності Європи. Європа повинна зрозуміти, як вона реагуватиме на повітряні атаки безпілотників, що посилюються, і які летять з боку Російської Федерації.
1: В контексті сказаного варто наголосити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно озвучив в Сеймі інформацію про вірогідність російських гібридних ударів по державах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі. У зв'язку з цим очільник згадав ситуацію, коли в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року на територію Польщі влетіли десятки російських дронів, і польська армія при підтримці союзників по НАТО була змушена вперше відбувати таку масовану атаку.
0: Росія найімовірніше і надалі дотримуватиметься цієї стратегії, свідками, а навіть і жертвами якої ми вже були рік тому під час ночі дронів. Тобто ці потенційно можливі удари матимуть, так би мовити, випадковий характер. Так, щоб паралізувати або принаймні послабити мотивацію держав НАТО застосовувати відповідні натівські процедури у разі агресії проти якоїсь із країн-членів. Якщо коротко, то існує реальний ризик, що на територію якоїсь однієї або кількох держав НАТО на східному фланзі можуть залітати дрони чи ракети іншого типу і навіть завдавати руйнувань. А офіційний наратив буде таким, що це випадковість і що немає жодних підстав для того, щоб хтось думав про якусь відповідь з боку НАТО. Метою цього є, і це також є результатом аналізу того, що росіяни робили досі, є також загальне послаблення цілісності НАТО. І передусім це переконання, свідками чого ми також уже були держав НАТО в тому, що п'ята стаття є більш теоретичною, ніж практичною. Тобто це твердження, що ніхто не захоче помирати за Латвію чи за Литву, якщо ми маємо справу з інцидентами, а не з оголошенням війни. І ці випадкові удари можуть повторюватися і дедалі виразніше ілюструватимуть у задумі росіян безпорадність НАТО.
2: Таку зараз більш яскраву ілюстрацію в замислі росіян безрадності НАТО.
1: Тим часом Юрій Фельштинський зазначає, що в Кремлі переконані, що їх гібридні дії навіть зі смертельними жертвами залишаться без відповіді, бо ніхто не буде воювати з Росією через це. І принцип колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу є мертвою нормою.
0: Кілька років тому були якісь навчання, і в нейтральних водах Чорного моря Росія запустила ракету по британському військовому кораблю. Здається, це був есмінець, але я можу помилятись. Ракета не влучила в ціль і впала десь поруч, але недалеко. І Путіна запитала, що було б, якби ця ракета влучила в корабель, і корабель затонув. На що Путін відповів? Ну, через один підбитий корабель війну ж ніхто не оголошуватиме. Я думаю, що це саме та логіка, яка наразі є в Російській Федерації. Тобто можна запускати ці дрони з певною регулярністю по різних європейських країнах, тому що європейських країн багато, і, так би мовити, дивитися, що буде. Те саме стосується диверсій, які час від часу проводяться в тій чи іншій країні. У який момент Європа почне сприймати ці окремі удари як початок воєнних дій, я думаю, зараз нікому не зрозуміло, у тому числі і Європа.
3: Зараз нікому не зрозуміло, і європейцям в тому числі.
1: Ціль дронових ударів і диверсій росіян проти Європи – це змусити європейців відмовитися від допомоги Україні. Юрій Фельштинський переконаний, що цього Путіну не вдасться досягнути. При цьому він гостро розкритикував країни Європейського Союзу за те, що вони досі не зрозуміли, що у повномасштабній війні з Росією Україні для перемоги потрібна повномасштабна допомога.
3: Європа не остановить допомогу Україні, не може остановити допомогу Україні.
0: Європа не припинить допомогу Україні, не може припинити допомогу Україні, тому що тоді російська армія вторгнеться в Європу. Щойно вона розправиться з Україною. Але водночас Європа, як ми бачимо, наприклад, досі боїться передати Україні балістичні ракети. І це остання червона лінія,

0: яку Європа сама собі намалювала. Європа з 24 лютого 2022 року постійно малює собі червоні лінії, які вона не повинна переходити, побоюючись спровокувати Росію на ескалацію цієї війни. Спочатку не давали важкого озброєння, давали лише легку стрілецьку зброю. Потім стали давати важке озброєння, танки, гаубиці та гармати. Проте європейці не дозволяли використовувати це озброєння для ударів по території Російської Федерації, а лише для ударів по окупованій українській території. З часом всі ці обмеження було знято. Стали давати вже все на світі. Зокрема, літаки дозволили завдавати цим озброєнням ударів по території Російської Федерації, крім Москви. По Москві українцям заборонялося завдавати ударів із використанням західної зброї. Здається, зараз цей пункт також уже, так би мовити, тихо зняли. Але водночас Україна досі не отримує європейських балістичних ракет, а своїх у України насправді немає. Через це складається ситуація, коли Росія в односторонньому порядку завдає ударів по Україні з повітря, чого свідками ми є. Якщо Європа, я думаю, в якийсь момент саме через збільшення кількості ударів дронами або залітання дронів, якщо Європа все-таки зрозуміє, що потрібно закінчувати українську війну, тому що інакше ці дрони вже почнуть регулярно залітати в Європу і дасть Україні балістичні ракети, я думаю, що ця війна закінчиться швидко.
1: Думаю, що ця війна закінчиться швидко.
2: Експерт наголошує, що для цього українцям потрібно завдавати масованих серйозних ударів з повітря по Москві. І не по НПЗ в Капотні, а по стратегічних об'єктах у самій Москві. А їх там дуже багато.
1: Це країна одного міста.
0: Росія – це країна одного міста, і це місто Москва. І це місто поки що війною взагалі не зачеплене. Ось зараз тільки вперше ударами по Капотні, але Капотна – це загалом лише нещодавно було включено, скажімо так, у поняття Москви. Але насправді це далеко за межами Москви, і люди там намагаються не жити, тому що там нічим не дихати через усі ці нафтопереробні підприємства. Тому удари потрібно завдавати по Москві. Тоді є шанс цю війну закінчити. Якщо цього не робити, то тоді буде складна дуель, як я вже сказав, до 20 січня 2029 року. І Путін намагатиметься максимально зруйнувати Україну, щоб змусити її капітулювати. А Україна намагатиметься просто вистояти цей період до 20 січня 2029 року, розуміючи, що далі буде краще. Ну, а Європа, відповідно, намагатиметься не допустити ескалації цієї війни за межі Росії, Білорусі та України, розуміючи, що після 20 січня 2029 року ситуація, знову ж таки, покращиться. Можливо, відродиться НАТО, і тоді вже Росія зрозуміє нарешті, як нам усім здається, що вона програла війну в Україні. Зрозуміє Росія це чи ні, ми, звичайно ж, не знаємо. Проте ось ці перегони на випередки, хто кого випередить, Путін Україну чи Україна Путіна, це змагання триватиме ще понад 2 роки, якщо нічого не змінювати щодо постачання балістичних ракет в Україну.
1: Росія о поставках балістичних ракет в Україну.
2: А я дякую за розмову і нагадаю, що це був російсько-американський публіцист та історик Юрій Фельштинський, якому, власне, я дякую за цей аналіз і цю розмову. А з вами прощається програма «Міжнародний лад безо» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Ну, а ви слухаєте, нагадаю, передачу Української служби Польського радіо для закордону. І наша остання на сьогодні пропозиція для вас у нашій радіопередачі. У ній будемо говорити про кліматичну депресію. Дізнаємося, чи впливає погода на нашу психіку.
3: Це програма «Пульс суспільства» у студії Христина Срібняк. Чи чули ви коли-небудь щось про кліматичну депресію? Я із цим терміном познайомилася лише нещодавно, і звучить він як серйозне захворювання, адже депресія – це не поганий настрій, а клінічний діагноз. Проте зв'язок із погодними умовами на фізичному рівні я відчуваю достатньо часто, а термін «кліматична депресія» дедалі частіше з'являється у медіа у контексті екологічної кризи. Ним описують стан страху і безпорадності людини, які пов'язані зі

0: зміною клімату. Але в психіатрії такого діагнозу поки що немає. Хоча й Американська психологічна асоціація ще кілька років тому описувала страх, тривогу, гнів, безсилля, виснаження і смуток як можливі психологічні реакції на усвідомлення зміни клімату. Для цього використовують, зокрема, поняття «кліматична тривога» і «екологічний дистрес». Отож, що відбувається із людиною, яка читає про рекордні температури, пересихання річок, пожежі та можливу нестачу води у майбутньому, та як правильно говорити про ці переживання, зокрема, йшлося в програмі Польського радіо «Новий спанявий свят». І одна із гостей, соціопсихологиня Мажена Ципріанська-Незлик, наголосила на тому, що депресія – це і справді серйозний психічний розлад. А тому і не варто називати нею будь-який сум, втому чи пригніченість. Водночас вона зауважила, що людина може переживати сильний дистрес через те, що відбувається із довкіллям, але сам по собі цей стан ще не означає, що вона має депресивний розлад.
1: Всі почуття са реальне, са речевісте, не са вимишлене.
2: Усі ці почуття реальні. Їх не можна знецінювати чи висміювати, бо люди справді можуть переживати сильне, іноді дуже виснажливе страждання. Але немає необхідності додавати до нього слово «кліматично», тому що ми не завжди знаємо, звідки саме походить цей стан. Можливо, він пов'язаний із виснаженням, перевтомою чи іншими чинниками. Коли ми говоримо про різноманітні катастрофи та інші наслідки зміни клімату, які спричиняють страждання, втрату безпеки, є інші важкі переживання, депресія, звичайно, може виникати. У звіті Американської психологічної асоціації року можна зустріти термін «кліматичний страх». Але страх і депресія – це два різні поняття.
1: Але лень кліматичний, депресія – то са два різні поняття.
0: Фахівчиня пояснила, що кліматичний страх – це занепокоєння, а іноді дуже сильний страх, пов'язаний із передбаченням наслідки змін клімату. Тобто тривога перед тим, що може статися через кліматичні зміни у майбутньому. І це теж непростий стан, з яким важко працювати. Бо якщо людина постійно боїться не абстрактного кінця світу, а, наприклад, реальної потенційної нестачі води, екстремальної спеки чи втрати звичного способу середовища, просто переконувати її не накручувати собі недостатнім. Особливо гостро ця тенденція вимальовується зараз в умовах постійних посух, хвиль спеки, проблеми з обмілінням і пересиханням річок. Одне із найважчих переживань, пов'язаних із кліматичною кризою, це відчуття, що від тебе нічого не залежить. І тому піклування про навколишнє середовище має бути не тільки персональною, але й суспільною звичкою. Тривоги ж щодо кліматичного майбутнього цілком реально можуть проявлятися у реальності. Зокрема, і екологи, і демографи фіксують зниження народжуваності, бо люди не відчувають стабільності і впевненості у житті, говорить кліматична активістка із ініціативи «Всхід» Домініка Лесота.
3: Для мене квестія депресії, квестія в огуле здоров'я психічного.
2: Для мене питання депресії, психічного здоров'я загалом, яке серед молодих людей стрімко погіршується, це щоденна реальність. А як на мене, це навіть природніше, ніж ситуація, коли хтось каже, що взагалі не відчуває жодних труднощів. Тому я розумію аргумент щодо вживання дуже точної термінології, адже з цим пов'язаний і спосіб, у який ми реагуємо на певні явища. Що. Проте мені здається, що в контексті кліматичної кризи та її впливу на нашу психіку проблема саме в тому, що ми не говоримо про ці емоції, про досвід, пов'язаний із бездіяльністю перед можливою катастрофою. Через це у молоді ще сильніше виникає відчуття, що з ними щось не так. І тоді вони запитують себе, чи нормально, що ми так стрімко рухаємося до прірви. У нас є всі інструменти, щоб здійснити необхідні зміни в економіці і напрямок політики. Але ці можливості у нас забирають. І люди думають, чи вони не збожеволіли. Може, з ними щось не так, якщо вони бачать ситуацію саме так.
3: Люди впадають по просту, вони ще застанавливають, чи вони ошалели.
0: Активістка розповіла, що дії для зміни кліматичної політики недостатньо лише

0: для рівня психологів чи екологічних активістів, а на рівні держави зміна клімату дедалі виразніше вже розглядається як питання безпеки. І всередині вересня у Сеймі Польщі відбулася перша в історії національна дебата про кліматичну безпеку поляк і поляків. Її учасники говорили про те, як зміна клімату впливає на здоров'я, доступ до води, до продовольства, енергетику, інфраструктуру, сільського господарства, економіку і здатність держави реагувати на кризи. Звісно, факт проведення такої дискусії є важливим і показує, що кліматичні зміни розглядаються вже не тільки як проблема охорони довкілля. Організатори прямо говорили про необхідність поєднання наукових знань із державною політикою та підготовку конкретних рішень для захисту громадян і цілої країни. Окремо обговорювали адаптацію до наслідків потепління, тобто те, як уже зараз пристосовується міста, інфраструктури, систему охорони здоров'я, сільське господарство та інші галузі до нових умов. Водночас йшлося про скорочення викидів, адже, як наголошували організатори, ці два напрямки мають відбуватися паралельно. Мажина Ципріанська не злек зауважила, що навіть тоді, коли наукові дані стають частиною державної дискусії про безпеку, довкола зміни клімату триває інша боротьба за довіру до цих даних. Кліматична дезінформація ставить під сумнів наукові висновки і перебільшує суперечності між дослідниками або зводить складну проблему до окремих гучних тверджень. Науковці втрачають авторитет у публічному просторі, говорить Мажена Ципріанська-Незлек.
1: Люди часто не дуже відомо, що з цим зробити. Чи кудись там услышали?
2: Люди часто просто не знають, що з цим робити. Колись вони почули про зміну клімату та її наслідки, а потім протягом кількох років бачили, що з ними особисто нічого не сталося. Не відбулося тієї катастрофи, яку вони могли собі уявляти. Вони відчувають, що самі мало на що можуть вплинути, і тому навіть щоб якось регулювати власні емоції, їм простіше зосередитися на чомусь іншому. До того ж, ми живемо у світі, який постійно пришвидшується і ставить перед нами дедалі більше викликів, обов'язків тощо. Іноді йдеться просто про те, скільки всього людина здатна витримати. Але ключове тут те, що людина не дуже розуміє, що саме можна зробити, і не дуже вірить, що вона взагалі може на щось вплинути. І ще один важливий момент. У 2019 році у Польщі відбувся перший кліматичний страйк. Тоді здавалося, що рух справді набирає сили. Люди хотіли слухати про цю тему, але вона була новою, свіжою. Потім почалася пандемія, потім війна, з'явилося багато інших тем. Але водночас ми недооцінюємо масштаб і ефективність машини кліматичного заперечення усього механізму дезінформації.
0: Що може зробити людина, коли проблема зміни клімату здається настільки масштабною, що її неможливо змінити власними силами? Експерти радять починати з того, на що ми справді маємо вплив. Тобто розуміти, що відбувається, перевіряти інформацію і робити конкретні кроки у своєму повсякденному житті та місцевій спільноті. Важливо також не покладати на себе відповідальності за те, що може змінитися лише на рівні державної політики чи міжнародних рішень. Знання про механізми зміни клімату допомагає відрізняти наукові факти від дезінформації та краще розуміти, які дії справді мають значення, зауважила Катерина Строєк із порталу «Наука о кліматі».
3: Я, мабуть, сказала, що
2: дуже важливо пам'ятати, що якщо ми зараз усі раптом переїдемо в землянки і повністю відмовимося від усіх задоволень, які маємо в житті, це саме по собі нічого не змінить. Наші індивідуальні рішення, якщо дивитися на масштаб усього світу, не мають такого впливу. Тому індивідуальний вибір варто розглядати радше в етичному контексті, коли я хочу відповідально поводитися із навколишнім світом, але водночас хочу краще жити. Що це означає на практиці? Можливо, я хочу утеплити свій будинок, щоб менше споживати опалення. Можливо, я хочу їсти більше рослинної їжі, щоб бути здоровішою, мати кращий захист від різних порушень і захворювань. Тобто ми не повинні відмовлятися від усього у своєму житті. Можливо, я

0: Хочу їздити на роботу велосипедом, тому що це корисніше для мого здоров'я, і водночас я не буду створювати стільки шуму і забруднення, ніж на автівці. Тож це дає нам іншу перспективу. Я не відмовляюся від життя. І знову ж таки, це не повинно постійно зводитися до самих лише обмежень. Ось і все, що можна сказати про ці індивідуальні дії. Натомість набагато більше значення, на мою думку, мають колективні дії. Те, що ми можемо зробити хоча б для свого району, щоб адаптувати ту частину світу, за яку ми певною мірою відповідаємо. Зробити її більш стійкою до змін клімату і водночас подбати про те, щоб вона сама не створювала додаткових викидів парникових газів. Можемо, наприклад, подбати про парк у нашому районі.
1: Водночас активістка Домініка Ласота зауважує на значній відповідальності не лише суспільства, але і політиків за довкілля.
2: Якщо це справа політична, яка виникає власне з фатальних децизій наших
0: насамперед, треба чітко усвідомити, кліматична криза і те, чого ми так боїмося, це політична проблема. А якщо це політична проблема, яка виникла, зокрема, через погані рішення наших політиків, то і відповідь на неї має бути політичною. Тому відповідь і пропозиція нашої організації, ініціатива «Всход», а ми залучаємо та навчаємо людей, полягає в тому, щоб вони приєднувалися до громадських організацій і рухів. А якщо вони не хочуть долучатися безпосередньо, то можуть підтримувати у різний спосіб кампанії та ініціативи, спрямовані на те, щоб домогтися дієвої кліматичної політики. В ініціативі «Схід» ми намагаємося, коли черговий прояв кліматичної катастрофи стає помітним у Польщі, показувати людям, як на нього можна реагувати саме на політичному рівні, на відповідному рівні, щоб не перекладати всю відповідальність на окремих людей, не звалювати її їм на плечі, а показувати, що ми можемо діяти.
2: І так далі, також показувати, окей, добре, можемо задіяти.
1: Домініка Ласота навела приклади з цього року. Наприкінці червня була рекордна спека в Польщі. Це була найвища температура в історії Польщі. У Шлубіцях, наприклад, зафіксували 40,5 градусів тепла. І ініціатива виступила тоді із так званим антиспекотним щитом.
0: Ми зібрали інформацію та пропозиції науковців і сформулювали 5 основних пунктів щодо того, як можна підготувати Польщу до екстремальної спеки. Петиція та заклик досі доступні. Тому, якщо хочете, можете зайти, наприклад, до нас на Instagram і долучитися до неї. Наші пропозиції та вимоги прості. Ми хочемо змінити трудове законодавство так, щоб працівники, які виконують фізичну роботу, особливо за екстремально високих температур, були краще захищені. Робота над цим триває в Міністерстві праці, але зміни мають набути чинності лише наступного року. І навіть тоді запропоновані рішення не будуть настільки сильними, як могли би бути. Це один із пунктів. Ми також хочемо озеленення міст і населених пунктів. Звичайно, хочемо, щоб великі паливні корпорації несли відповідальність і фінансували цю політику. І ще ми хочемо створювати місця, де люди могли б перепочити під час спеки. Загалом під цим закликом ми вже маємо кілька тисяч підписів. Ми також надсилали його політикам. Чи матиме це результат? Очевидно, що в Польщі прем'єр Туск поки не вийшов і не сказав: так, ми впроваджуємо антиспекотний щит. Натомість є речі, які ми можемо робити. І для мене дуже важливо, що я маю велику групу людей, які намагаються щось змінювати. А ще важливіше, коли стає важко, коли нам сумно, коли ми просто страшенно злі чи налякані, ми маємо одне одного. Для мене це величезна підтримка. Я завжди повторюю, якщо ми не знаємо, де знайти свою команду, треба зателефонувати друзям, які ще ніяк не залучені до активізму. Бо з друзів і подруг уже можна почати революцію. А якщо не друзі, то сусіди у вашому будинку, люди, які живуть поруч. Це люди, з якими ми щодня контактуємо. І це вже певна спільнота. Не обов'язково одразу виходити на барикади. Можна, наприклад, боротися за зелені рослинні насадження у своєму дворі. І це не буде лише чимось приємним і символічним. Це водночас наше стратегічне приготування до кризових часів.

0: Наше стратегічне приготування ще на те часи кризисове.
1: Марина Ципріанська-Незлик наголосила ще й на тому, що для багатьох людей сама природа нині стала чимось віддаленим від повсякденного життя. Ми живемо в містах, проводимо більшість часу в приміщеннях і дедалі рідше безпосередньо залежимо від того, що відбувається із ґрунтом, водою, лісом чи сільським господарством. І

0: може не відчувати зв'язку між цими процесами і, наприклад, ціною продуктів, якістю повітря, спекою у місті чи доступністю питної води. Але треба замислюватися над цим і на те, наскільки сильно суспільство відчуває наслідки екологічної кризи, також залежить і ті рішення, які ухвалюються на рівні держави та місцевої влади, активісти звертають увагу на корупцію, зокрема на слабкий контроль над деякими галузями. Це і забудова природних територій, і нехтування правилами безпеки чи інтересами місцевих громадян. А я нагадаю, що про кліматичну депресію, яку, як ми вже знаємо, краще називати кліматичним страхом, говорили в ефірі Польського радіо програми «Новий спанявий свят». Ну, а ми переклали вам цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: Що ж, друзі, на цьому наша сьогоднішня радіозустріч завершується. Дякуємо, що були з нами, слухали нас та підтримували нас. Для вас, нагадаю, в ефірі Української служби Польського радіо для закордону працювали за режисерським пультом Кася Колецька, а перед мікрофоном у студії був з вами я, ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтесь частіше. Головне, бережіть себе та своїх рідних і близьких. А ми зустрінемося з вами вже у наших наступних ефірах. На все вам добре.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

і все оте оте. Вона його любить скажено, як я тебе.

сні. І в цьому кіно. Роль.

0: в ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Розпочинаємо «Година пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну польсько-українську майже годину будемо з вами до 13-ї. На початок нашої зустрічі вже традиційне.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня завжди, як щодня, має значення. Сьогодні слово осінь.
1: Єшень.
0: Перевіримо, що про це слово пише словник української мови. Осінь – це іменник жіночого роду. Пора року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня, поступовим похолоданням, відльотом птахів у вирій, скиданням рослинами листяного покриву і таке інше. Не знаю, що там іще криється під «і таке інше».
1: Ніч доброго.
0: Так, нічого хорошого під цим не приховане. Добре, приклади, може приклади трішечки нам додадуть такого осіннього сонця. Може не надто гарячого, але теплесенького. Загляд. Глядаємо до Тараса Шевченка. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. Ой, щось не дуже оптимістично.
1: На добраніч, серце.
0: А може Ліна Костенко тут трішечки такого сонця нам дасть? Красива. О, добре, добре починається. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишай нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. Софія Андрухович із роману «Фелікс Австрія». Та осінь була дивно теплою і довгою. Сонце висіло над Станіславовом, мов стигла запечена груша, а повітря пахло паленим листям, вогкою землею і корицею. Поки що це моя улюблена цитата. Але Сергій Жадан, о, це роман «Інтернат». Осінь тут завжди починається раптово. Ще вчора стояла суха літня спека, а вже сьогодні зранку туман висить над річкою, як важка мокра ковдра, і простір стає сірим. Так, Софія Андрухович в мене виграє, якщо говоримо про ілюстрації до сьогоднішнього

слова «дня», і в переносному значенні «осінь» може вживатися як час наближення старості, згасання почуттів, ну і врешті-решт життя. Тут Максим Рильський, але я не хочу цитувати, бо це дуже-дуже-дуже сумна цитата. Послухаємо, може, краще пісню від воплів від Оплясова «Зоряна осінь». З того, що пам'ятаю, там так космічно звучить.

копі за романом Владислава Реймонта. Ми Реймонта цитували, як він поетично описав початок осені, а тепер послухаємо, як звучить кінець літа із цього фільму «Люк» і «Ребель Бабель Оркестра».

0: Koniec lata. Бувай нам здорове лато і до побачення.
1: А з інших нетипових свят сьогодні відзначаємо Міжнародний день жестової мови.
0: На цілім світі існує понад 300 різних язиків мігових. Według шацунків Світової федерації глухих oraz бази даних етнолог, около 300-350 активних таких язиків
1: існує. Існує теж міжнародна жестова мова, яку теж називають

0: міжнародний жест. І ця система може розглядатися як така підженізована форма жестових мов, тобто так дуже спрощена, і її використовують для міжнародного спілкування.
1: Вересня то również
0: Міжнародний день проти сексуальної експлуатації і торгівлі жінками та дітьми.
1: А також Міжнародний день видочності осіб бісексуальних. Oraz...
0: Так, день шашок сьогодні.
1: Kolebką gier planszowych, z których współczesne warcaby się wywodzą, jest Egipt. Tamto 3000 lat przed naszą erą znano grę planszową Senet, której twórcą był sam Bóg Thot, Bóg Mądrości. I to właśnie ten facet, który wymyślił pismo hieroglificzne. Warcaby znane w dzisiejszej postaci powstały na Półwyspie Iberyjskim na przełomie XV i XVI wieku.
0: А принесли маври цю гру на Піренейський півострів у 8 столітті, і звідти вона поширилася рештою Європи.
1: Перше знане і заховане до дзіс książki о варцабах zostały видане на терені власне дзісейшої Хіспанії. Першу знану пошередньо, ponieważ жоден екземпляр się не заховав pisemną publikacją, wyłącznie на temat варцабов była wydana w języku hiszpańskim w roku 1547 roku w Walencji książka.
0: Існує багато різновидів шашок. У більшості із них гра ведеться на клітинковій дошці. Гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну із шашок по діагоналі рухаємося. Бити фігуру у шашках обов'язково.
1: Ей!
0: Так,
1: Прошу
0: а при досягненні шашкою останнього ряду, я вже там, вона стає, я вже стала дамкою. Гра ведеться до повного знищення сил суперника.
1: Так нечесно. Cóż to się działo 23 września, jak świat długi i szeroki w dziejach ludzkości?
0: Oj, dużo, dużo daleko zaglądamy, bo do 63 roku, do naszej ery, kiedy narodził się Gaj Julii Cezar Oktawian August, pierwszy rzymski imperator. Oktawian це був, нагадаємо, двоюрідний онук і прийомний син, і прямий спадкоємець Гая Юлія Цезаря. Коли Цезаря вбили, Октавіанові тоді було 18 років, і він тоді дізнався із заповіту, що видатний полководець його усиновив і залишив йому більшу частину свого статку та ім'я. Більшість політиків тоді вважали хлопчика надто недосвідченим, ну, хлопчиком таким, але він зумів переграти набагато досвідченіших Марка Антонія та Марка Лепіда.
1: Zdolny był Oktawian August, rzeczywiście pierwszy imperator, a we Cezar imperator, ale Oktawian pamiętał o tragicznym losie Cezara, więc kazał się tytułować nade wszystko jako princeps, czyli pierwszy obywatel, stąd nazwa formy rządów w tym wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego, pryncypat. Pryncypat znany był również później w średniowiecznej Europie. Oktawian August unikał tytułów, które kojarzyły się ze wcześniejszymi okresami monarchii i dyktatury, zwłaszcza tytułu Rex, król, bo nie chciał drażnić rzymskich senatorów, republikanów, ale w rzeczywistości z żelazną konsekwencją skupiał pełnię władzy w swoich rękach.
0: Ну і багато би розповідати про Октавіана Августа, але нагадаємо, що слідом за Юлієм Цезарем, на честь якого було перейменовано один із місяців, Юліус, тобто липень, було вирішено перейменувати на честь оцього першого імператора місяць Секстіліс. І так у календарі з'явився Августус, тобто серпень, і саме в цей місяць Октавіан здобув свої найважливіші політичні та військові перемоги. Тисяча 122 рік.
1: Калікст II, папіж, oraz Henryk V Salicki, cesarz, porozumieli się i zawarli konkordat wormacki. Tym samym zakończyli spór o inwestyturę.

0: Так, так звана боротьба за інвеституру.
1: Була то поважна кутня між цесарством а папєством о це омянування біскупів. В істоті цей спор дотичив привудства в цілим увчасним світі хрześcijańskim. Обози папєські і цесарські хотіли реалізувати спрічне візії універсалістичної Європи.
0: Нагадаємо, раніше світські монархи самі обирали єпископів, і вони їх робили де-факто своїми васалами і отримували від цього величезні прибутки і впливи. А папи заявили, що призначення священнослужителів – це виключно право церкви, а світська влада не має права втручатися у духовні справи. І цей конфлікт між папою Григорієм VII і імператором Генріхом IV, який призвів до взаємних підступів, відлучення імператора від церкви і оцього знаменитого епізоду ходіння в Каносу, коли Генріх IV був змушений босоніж на снігу молити папу про прощення. Ну і сторони дійшли ось цього компромісу, про який ми говоримо. Тобто духовну владу, перстень і посох єпископам надавала церква, а ось цю світську владу, тобто землі, імператор.
1: Супер, а ми не йдемо до Каноси, тільки до колейного видаження. Września 1459 року.
0: Теж дуже цікава подія. Під час війни Червоної і Білої Троянд у битві біля Блор-Хіта-Йоркісти розбили ланкастерців.
1: Неправдоподобне. Війна домова точила ще в Англії в латах 1455-1485. Називано цей конфлікт війною двох руш. Później спопуляризував її між іншими ніякий Вільям Шекспір, ще później ніякий Уолтер Скотт. Біла Ружа фактично була годлом Йорків, а червона стала ще символом ланкастерів під кінець цього конфлікту збройного.
0: Так, тобто два роди між собою боролися, і в битві при Босворті, це був 1485 рік, Генріх Тюдор, він переміг і вбив останнього короля із роду Йорків, тобто Річарда III, і пізніше одружився з Єлизаветою Йоркською, ну і потім з'явився оцей нова династія Тюдорів, і їхнім символом стала оця об'єднана червоно-біла троянда, а оця війна, ці битви, звісно, не тільки Вільям Шекспір, якщо ми говоримо про культуру, якби переніс на папір так, цю історію. В поп-культурі, наприклад, хто дивився з наших слухачів «Гру престолів», ну то, звісно, оці два роди, пісня «Льоду і полум'я», ця боротьба між двома родами, вона взялася із війни Білої і Червоної Троянд.
1: Дзень września 23.
0: Тоді німецький астроном Йоган Гале, керуючись вказівками Урбена Левер'є, виявив планету Нептун.
1: Аж трудно увірити, що людськість вчасній раділа собі без планети Нептун. А Нептун – то перша планета, której istnienie przewidziano za pomocą obliczeń matematycznych. Astronomowie zauważyli nieregularności w orbicie Urana i wyszło im, że musi na ten Uran oddziaływać grawitacyjnie inna, nieznana dotąd planeta. Johann Galle odnalazł szczęśliwie Neptuna niemal dokładnie там, де підповідали облічення.
0: Нагадаємо, Нептун – це планета Сонячної системи, восьма за віддаленістю від Сонця і четверта за розміром у Сонячній системі.
1: В року 1848 здарило ще щось вікопомного.
0: Так, тоді американець Джон Кертіс виробив першу жувальну гумку.
1: Жуть на антені не випада, więc ідемо далі. Важна то дзіс для нас дата 23 września 1872 року.
0: Народилася Соломія Крушельницька, видатна українська оперна співачка, обдарована лірико-драматичним сопрано. І цій даті

0: ми хочемо сьогодні присвятити більше уваги в нашій програмі. Ми послухаємо спів Соломії Крушельницької.
1: А зараз послухаємо музичної оповісті Мирослава Трофимука, нашого колеги. Я додам, що моє бюрко стоїть туж при бюрку Мирослава Трофимука. Єстем з того дуже близько. І то власне Мирослав в простворах музики електронічної більше знаний є як Айк Тронер.

0: ясно зрозуміла, без якихось таких особливих досягнень модернізму. А ця музика, яка писана властиво з початком ХХ століття, вона, так як я їздила і грала, сприймається страшно як нова музика, сучасна музика. І мова особлива, і ті інтонації, такі власу характерні тільки Станіславу Куликовичу. Те, що без особливих дошукувань, то, що тепер молодь спеціально вишукує, що би то сказати і як би то сказати. А тут все просто і ясно, і так для всіх.
1: Вона є
0: геніальна.
1: Вічно молода та музика.
2: Голос Соломії Крушельницької прозвучав у цій пропозиції від Мирослава Трофимука, а співати з нею на одній сцені вважали за честь такі тенори, як Енріко Карузо, Тіто Руфо, Федір Шаляпин, а італійський композитор Джакомо Пучіні подарував співачці свій портрет із написом «Найпрекрасніший і найчарівніший бартерфляй».
3: Кар'єра сценічна артистки trwała ponad 25 lat. Od debiutu w 1893 roku na scenie lwowskiej w operze Faworyta do ostatnich ról w Teatrze San Carlo w Neapolu w roku 1920. A przyszła gwiazda przyszła na świat na Tarnopolszczyźnie. Pochodziła z rodu szlacheckiego herbu Sas. Urodziła się w rodzinie księdza grecko-katolickiego Ambrożego Łazarewicza Kruszelnickiego. W wieku lat 19 wstąpiła do Konserwatorium Lwowskiego, a kiedy je ukończyła, kontynuowała naukę w Mediolanie. Później wyjechała do Wiednia, aby tam doskonalić swój głos pod dzieła niemieckiego kompozytora Wagnera, którego opery uważano za bardzo trudne i bardzo wyczerpujące. Po wykonaniu roli Elzy w operze Wagnera Lohengrin w Krakowie w 1895 roku na artystkę czekało już wielkie uznanie.
2: Її сестра Олена Охримович згадувала, успіх був надзвичайний. Публіка шаленіла від захоплення. Натовп чекав її виходу із театру. Найсміливіші розпрягли коней і тягли карету самі. Інші несли Соломію на руках. А твори Вагнера так і залишилися в її репертуарі аж до закінчення оперної кар'єри.
3: Хоч були трудні і вичерпуючі. Співала артистка досконале вишколоним...
2: Tak.
3: Mezzo-sopranem. Miała bardzo dobre warunki zewnętrzne i powszechnie uznawany wybitny talent aktorski. Zyskała sławę międzynarodową. Występowała na scenach wielu, ale z żadną z tych scen nie związała się na stałe. W sezonie 1895-1896 słuchano jej w Odessie. W 1896 roku w Italii. Następnie przeniosła się do Chile, a w latach 1898-1902 była gwiazdą opery w mieście Warszawa. I o tym warszawskim epizodzie w karierze Kruszelnickiej przypomina jej popiersie, które można oglądać w gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

0: Ми обіцяли, що будемо слухати Соломію Крушельницьку. І це була арія Гальки з другої дії опери Галька Станіслава Монюшка. А послухаємо, що писав театр і штука у 1899 році після Гальки і Соломії Крушельницької в головній ролі. Чарівний голос пані Крушельницької звучав повнокровно і невимушено. Емоційне піднесення вчорашнього вечора додало ще більшого запалу її чудовій грі, тому це виняткове втілення Гальки, ролі, яка є однією із найкращих в репертуарі симпатичної артистки, викликало це надзвичайне враження.
1: О тим, як примадонна Крушельницька була пострzegana przez publikę warszawską, świadczą listy pisane przez miłośników jej talentu. Oto więc niejaki Zdzisław, który pochodził z okolic Sompolna, podzielił się z Krušelnicką wrażeniami ze spektaklu Halka, w którym ta zagrała główną rolę. Napisał to, co podyktowało mu jego proste serce. Podkreślił, że z teatru wyszedł jako inny człowiek. Cytujemy. Wydawało mi się, że jestem w raju, bo pani śpiew był tak czarujący, a gra aktorska tak zniewalająca, bo pani, bogini naszej sceny, robi tak wspaniałe usługi dla naszych ludzi, którzy są z pani dumni. Proszę szanować swoje zdrowie i swój głos, a pewnego dnia pani imię z szacunkiem będą wymawiać Polacy i inne narody.
0: Prorocze słowa.
1: Saloma była najlepiej, dodajmy, opłacaną aktorką teatru. Kurier Warszawski w swoim noworocznym numerze za rok 1902 opublikował dane dotyczące honorariów aktorskich w teatrach warszawskich. Najlepiej opłacana aktorka właśnie Salomea Krušelnicka za udział w jednym spektaklu otrzymywała 350 rubli. Dla porównania jeden z najlepszych ówczesnych śpiewaków teatralnych, Władysław Florian, za spektakl otrzymywał 200 rubli, a primadonna Janina Korolewicz 100 рублі.
0: Вершина слави припала на початок ХХ століття. Тріумфальні виступи Соломії Крушельницької в операх «Аїда», «Трубадур», «Верді», «Фауст», «Гуно», «Кармен», «Бізе», «Галька», вже згадана «Монюшка» та багато інших захоплювали публіку і критиків. І ми почули так враження. Але найвідоміша історія успіху пов'язана все ж таки з італійським композитором Джакомо Пучіні.
1: Отож, в 1904 року прем'єра «Мадам Баттерфлай» в медіолайнській Ласкалі закінчила ще клапом, тотальну. Прапрем'єра узнавана є за найгоршу в історії Пучініго. За одну з причин того неповодзення, тої компромітації, узнає ще нетрафне обсадзення Чучу Сан Росіном Сторкіо, Сторкіо, яка, як

0: zauważali krytycy muzyczni, swoim wyglądem wcale nie przypominała gejszy.
1: Це було страшним ударом для Пучіні, бо він був впевнений, що буде просто прекрасна прапрем'єра. Він взагалі не хотів ні з ким бачитися, ані розмовляти, але друзям вдалося його переконати, що варто ще спробувати і внести деякі зміни, зокрема, вибрати іншу виконавицю головної ролі, і тоді вибір впав на Соломію Крушельницьку. Теж було змінено деякі деталі, і після цього опера через 3 місяці мала абсолютно тріумфальний успіх в театрі Гранде у Бреші.
0: Крушельницька вręcz перфекційно przepoczwarzyła się w Motyla podczas drugiej premiery w Brescji. Po przedstawieniu wielokrotnie wzywano ją na bis, a w sumie partię Japonki prima operowa wykonała ponad 100 razy. Później, w dowód wdzięczności, kompozytor podarował śpiewaczce swój własny portret z dedykacją najpiękniejszemu i najcudowniejszemu Motylowi.
1: Rinaldo Cortopassi tak pisał pro powtórną premieru Madame Butterfly w Bresci. Twir Puccini Madame Butterfly tendytny i barwisty metelik. Po niewdalomu chreszczeniu w Milani zażadał teper apelacyjnego sudu w Bresci, sudu, jakimi by wyrzeszł його подальшу долю. І співачка відродила метелика, що його придушила публіка Ла Скала. Якщо опера Пучіні «Чарівна спокусниця» наївних і ніжних сердець кружляє неослабленому ритмі по сценах усіх оперних театрів світу, це сталося завдяки перемозі у Бреші, яку здобула Соломія Крушельницька, зробивши можливим цей злет і політ. Але ні слава, ні тріумф не застилали очі українській артисті. Вона ніколи не забувала про своє походження, а навпаки, завжди підкреслювала те, звідки вона походить, ким вона є, свою національність, і була тією, хто пропагував українські народні пісні і твори українських композиторів за кордоном. І тому на завершення цієї сторінки в нашому історичному календарі
0: послухав. І тієї аудиції пół на пół того видання Яни Стемпнєвіч і Марціна Гачковського, видання не проводзонцих, але видання аудиції.
1: Послухаємо пісню «Ой, летіли дикі гуси» у виконанні Соломії Крушельницької. Це запис із 1928 року, а більше записів ви знайдете на сайті музею Соломії Крушельницької у Львові.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.